Ісусе, ти світло, що від усякого світла ясніше. Ісусе, ти цар, що світло всіх перемагаєш. Ісусе, Боже,

бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми, подивляючи

від спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє прославлено.

Світло дайного світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрій, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені

Ісусе, квіти запашні пахущами Твоїми, наповни мене. Ісусе, теплотно примила огрій мене. Ісусе, святий

Достойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний, благий і милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед

І стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалити.

і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозою на мене і зниж усе.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословене ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословене ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословене ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Франциско, патроне зоологів та орнітологів, чому зубр стогне, олень реве, лис скиглить, вивірка прискає, чорний дріст висвистує, орел клацає, перепілка підпадьомкає, співочий дріст виспівує, вальчнеп хрипить, синичка дзвонить, голуб гуде й туркоче, горобинник тріщить, деркач деркоче, галка кавкає, ластівка пискоче, журавель курличе, дрофа шипить, людина говорить, співає і виє, тільки у метеликів великі очі. І ще стільки такого пронизливого мовчання, що не відповідає на питання. Ян Твардовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

Бачиш світанок – то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 21 червня. У цей день, 21 червня, Східна Церква вшановує святого мученика Юліана Тарсійського. Святий Юліан народився в Кілікії. Батько його був поганином-вельможею, а мати – християнкою. Після смерті чоловіка вона перебралася до Тарсу. Коли почалося переслідування християн за Діоклетіана, святому Юліанові тоді виповнилося 18 років. Його схопили і привели до старости Маркіяна. Мучитель цілий рік тримав його у в'язниці, майже щодня намовляв до відступництва. Однак юнак був стійкий у вірі, тому староста часто віддавав його на муки. Крім того, він водив святого мученика за собою по всій Кілікії та всюди віддавав на нові муки, щораз то жорсткіші. А святий зносив усе терпеливо і молився Богу, прославляючи ім'я Спасителя, слава якого споконвічна. Врешті Юліана привели до Егеї, та перш ніж кинути до в'язниці, йому силоміць поклали в уста м'ясо жертвоприношень ідолам, бо гадали, що християни, як євреї, дотримуються закону лишень зовнішньо. Однак те м'ясо не могло осквернити слугу Божого, який щиро служив своєму Богу. До Егеї прийшла мати святого, яка слід-слід мандрувала за ним. Маркіян 3 дні пускав її до сина, бо думав, що вона вмовить його до відступництва. Та ні, правдиво християнська мати сльозами обмила рани сина і молила його: «Сину мій, правдою іди і правді служи, будь витривалим, і Христос стане твоєю нагородою». Через 3 дні матір і сина привели до мучителя, і тут вони почали славити і величати Господа. Розлючений староста наказав матір святого Юліана побити, скарати і випустити на волю. А святого Юліана велів кинути в мішку з ядовитими зміями в море. Сталося це 288 року. Море винесло тіло мученика на берег, і одна християнка поховала його в Олександрії Кілікійській, звідки святі мощі згодом було перенесено до Антіохії.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». З вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам гостя сьогоднішньої програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
4: Великі слава!
3: Дорогі слухачі, що ж, сьогодні в програмі «У ваших намірах», як зазвичай, намагаємося брати такі актуальні питання, актуальні теми для цієї програми. І сьогодні пороздумуємо та поспілкуємося разом з отцем Міхалем, власне, про наш час, про перемогу, про те, що нам може заважати все ж на 5-й рік війни, щоб війна закінчилася, і чи залежить це конкретно від мене, чи від когось іншого. То запрошуємо трохи сьогодні побути в цих роздумах, власне. Вчора прокинулися в Києві, зокрема, від дуже непростої ночі, атаки і ракети, і шахеди, і вибухи, які принесли багато наслідків і ушкоджень, і вже так на ранок багато ми дізнаємось, читаємо і жертви, і спостерігаємо, як руйнується те, що нас оточує, та сидять цьому, і можемо лише дякувати Богу, що маємо ще день, маємо ще ранок, маємо цей дар жити. Ну, але та ми так багато згадуємо щоразу у молитві, просимо про закінчення війни, про справедливий мир, про перемогу. Отже, що для нас, християн, означає слово «перемога»? Можливо, ми вже перемогли, адже наш Господь Ісус Христос переміг. То як ми, чого ми сьогодні маємо прагнути?
4: Ну, сьогодні треба було би прагнути прийняти і практикувати цю перемогу, котру Ісус Христос нам вже вчинив, вмираючи на хресті і воскресаючи. Його смерть на хресті – то є перемога над злом, перезовсім, а то є найважливіше для нас. І також перемога над страхом, над смертю. Важливе є, щоб в нашому серці була так глибока певність вічного життя. Бо якщо така певність вічного життя є в нас, в цей момент не є так трудно прийняти труднощі, які нас оточують. А також і не так трудно є прийняти те, що найбільш нас турбує і лякає, то значить смерть. То є найважливіша перемога, яку ми маємо в християнстві. Перемога над страхом. Ми сьогодні вспоминали мучеників, і до таких драматичних мучеників. Матір, котра бачила, як вбивають і тортурують її дитину. В Священному Писанні є то мотив, який зустрічаємо ще в Вєтхому Завіті. В Вєтхому Завіті, в книгах Махабейських, маємо таку теж драматичну історію, в котрій матір бачить, як вбивають її сім'єро синів. І тут є так дуже будуюча і така допомагаюча нам постава цієї матері. Тієї матері, котра виховала своїх синів так, щоб вони не відреклися своєї віри. Не прийняли язичних традицій, обичаїв. Тут мати була думна з того, вона так сказала, але завжди говорила одну правду. То не я вас створила, то створив вас Бог. Якщо Він вас створив, то Он запевнить вам також продовження вашого життя. І вже в Вєтхому Завіті, в книгах Махавейських, маємо як тобі такий початок тієї віри воскресіння, тієї віри, котра, можна сказати, розвинеться найбільш в християнстві, в Ісусі Христі. Це є найбільш важлива перемога, яка ми повинні прийняти і просити цю перемогу, перемогу над страхом, перемогу над страхом перед смертю, але також перемогу над страхом перед

0: Ісусі були перші, які розрушили Успенський собор. Він став зреконструйований, відбудований не так давно. Як я приїхав на Україну в 21-му році, то ще він не був відданий до використання, бо був цей час в реставрації, був цей час в відбудові. Так само Михайловський собор, правда? Я пам'ятаю часи, коли Михайловського собору не було в тому місці, коли ми сьогодні його бачимо. Я був в 89-му році в Києві, то я бачив тільки колокольню того собору, а самого собору не було. І допіро відбудова того собору, можна сказати, так символічно теж показала відновлення самої України. Бо така навіть легенда о тим, що той собор є якби таким гарантом опіки архістратега Михайла над Києвом, над Україною. Так що тут Україна переживала багаторазово таке уніження таке негативне відчуття, коли бачило, як традиція як традиція буває знищена. Зараз маємо зовсім другого типу ворога. То ще більше доторкається українців, тому що Росія то не була, то інак був народ, котрим дуже сильно зв'язана з Україною єднак. І багато людей, котрі з України в Росії працюють, правда, котрі причинились до величчя Росії, скільки було українців, знаменитих людей, правда. І тут нагле такі, як то некоторі говорять, братський народ виступає проти свого брата, свого народу українського, народу, котре ма свою глибоку традицію і історію. І то теж трудно, і втеді появляється відчуття, як це можливо, що так близький народ виступає проти народові. І то народ, котрий є одержимий якоюсь такою владою, незрозумілою одної людини, котра в якийсь такий спосіб обманула цей народ, щоб привести до такого нападіння, п'ятий рок уже. П'ятий рок.
1: Отже, ми вже не один раз та й в ефірах чули, повторювалося це, що війна не є ні в якому разі Божою волею. Бог може дозволяти цю війну. Але чи маємо ми сьогодні запитувати себе, чому ми, українці, чому Україна стільки страждає, чому зокрема, те інше. Чи ми все-таки маємо запитувати у молитві та в серце своє теж, та для чого? Для чого Богу угодно? Що Господь хоче від мене особисто сьогодні? Увагу все-таки до серця свого. Маємо рік Пресвятого Серця Ісуса. Як нам своє серце все-таки наблизити до серця Ісуса?
0: Це трудно, дуже трудно таких тяжких, тому що ми постійно атаковані багатьма інформаціями, які розрушають наш мир, розрушають наші цінності, розрушають наш спосіб споглядання на окружаючий світ. Наприклад, зовсім Господь хотів би нам дати таку вільність, таку свободу, котра допомогла би нам не піддатися тій паніці, тій ненависті, яка панує. Українці повинні бути народом

0: twardym, prawda, w swoich postanowieniach, ale narodom, który do swego serca nie dopuszczają nienawiści. Poczucie sprawiedliwości jest dużo ważliwe i ja domyślam się, że to poczucie sprawiedliwości przemoże. To też jest jeszcze jedna przemoga, która jest po stronie Ukrainy. Ukraińcy znają, że ta wojna jest niesprawiedliwa. Niesprawiedliwa. A Bóg stoi po stronie tych, którzy strażdają za niesprawiedliwości. Tylko tak, stawiamy sobie pytania, czemu możemy sobie stawiać, ale wcale nie mam żadnej gwarancji, że otrzymamy odpowiedź. Może nie teraz jeszcze. Może przyjdzie taki czas, kiedy my zmożemy, Ukraińcy by zawsze zmogli zobaczyć wszystkie przyczyny tej wojny, tomu, że wśród Ukraińców też jest bardzo ludzi, którzy dużo winowaty w tej wojnie. Przede wszystkim ci najbogatsi ludzie, można powiedzieć, Ukrainy. Oligarchia cała ona, na żal, jest nie do końca jest czesna. Ja tak wyczuwają to. I czasami interesy pojedynczych ludzi czasami stawiają się ponad interesem i dobrem całego narodu. I to jest ta tragedia. Ale przyczyny nam nie tak lekko będą poznane i przyjęte. Przyjdzie czas, kiedy naród będzie gotowy, Ukraińcy będą gotowi i znać prawdę. Ale ten czas, ja myślę, tak szybko nie nastanie. To nie jest prosta sprawa. I nie jest tak lekko skazać winowatych i niewinowatych. Wiadomo jest teraz, kto jest naszym takim główną przyczyną naszego nieszczęścia, naszego strachu, naszych negatywnych wyczuć. Ale trzeba tutaj prosić Gospoda, żeby pozwolił nam jednak być wdzięcznym mu za to, że nas zachiszczaje i wina czasami pomaga doświadczyć tej cudowej interwencji Boga, która nas zachiszczaje przed naslidkami. Ja pamiętam taki paradoksalny ten słowa, które mówię, gdyby nie druga światowa wina, nie moglibyśmy doświadczyć prisutności tak wielkich świętych jak święty Maksymilian Maria Kolbe czy Edyta Stein, bardzo świętych nie tylko po stronie narodów, które postrażdżają za niemieckiej agresji, ale także wśród Niemców. Też siedzi w Germanii, też było bardzo świeczeników, którzy występali przeciw wojnie i postrażdali i zaginęli męczeńską śmiercią. Dobry. Jak ja spoglądam na Maksymiliana Maria Kolbe, jako ci ludzie, która w tym żachu, jakim jest konclager, potrafiła pokazać wielką siłę i hard ducha, który pozwala jej wydawać swoje życie za niewinną ludyną, żeby spasty ludyną, która jest, miała być wbita za tam wtyczkę jednego z więźniów. To dla mnie serce napełnia się wielką wdzięczność za tę ludynę, że pokazała nam widwachu, która pozwala jej wznieść nad żach, ten żach, jaki ludyna stworzyła dla ludyny. Tego my czasami nie rozumiemy. Czasami potrzebne jest takie nam świadectwo. I to świadectwo Maksymilian Maria Kolbe. Tak samo Edyta Stein. Edyta Stein, która mogła mogła nie poddawać się uwiazniony, ale dla swojego narodu, jewryjskiego narodu, który ją wytkinął. Bo kiedy ona przyjęła chrześcijaństwo, kiedy ona jeszcze wstąpiła w Karmel, jej maty sama skazała jej, że jej nie probaczyć tego. Maty jej skazała, ona była wierna swojemu narodowi i ona перемогла. Перемогла, перемогла. І написала то в своїй книжці. Дев'ять брам навернення. Так що, Господь, ми не знаємо, яке добро може вивести з того жаху, яким є війна. Я завжди повторюю, наприклад, що війна або така загроза зовнішня, дуже часто ця війна, можна сказати, вона визволяє в людях відчуття, яких нема в мірі, наприклад, відчуття солідарності. То мені дуже-дуже сильно порушило. Те відчуття солідарності, яка з'явилась, коли Україна була заатакована ззовні. І я виїжджав з України в Польщу, і я бачив, як поляки бувають солідарні для українців. Для мене то був такий знак серця, котрий трудно описати навіть. І то є тільки тому, що виявляється якась загроза, котра визволяє в людях то, що є найбільш людське. Співчуття, те відчуття і солідарності, котра дозволяє часами жертвувати своїм майном до того, щоб допомагати другим. Я маю, що серед українців теж є багато людей, котрі допомагають собі взаємно, котрі собі співчувають, котрі собі підтримують, а особливо в ситуаціях, коли вони пострадані і з різних там причин. То са те відчуття, ще одна річ, та війна, хоча є така жахлива, єднак ма елемент такого з'єднання народу. З'єднання народу, такого будування в народі нової дійсності. Дійсності людей, котрі досвідчаються небезпеки зовнішні, з'єднуються і однайдують свою тотожність, українську тотожність. Вже Україна то не є якась частина якогось там слов'янського зв'язку, але є то самостійна, незалежна країна, котра має свою гордість, котра має своє достоїнство, котра має свою мужність, має своїх героїв сучасного часу. І то будує тотожність цього народу. Надіємося, що та тотожність витримає пробу часу і станеться причиною будування сильного народу, котрий буде в Європі.
1: Отже, ну я слухаю вас і так дійсно так відчуваю ту надію, і ну вже мені здається, як бути уважними, то можна побачити, ну не знаю, я так обережно, можливо, скажу, але так мені чується, що у Бога є план в цій війні, і ті добрі плоди, те, про що ви сказали, ну що Бог знає, як перемінити на добре, і та, ну от ви зараз згадали ці плоди святих, та, які та, ну, Друга світова війна, та святі Максиміліан, Марія Кольбе, Діте Штейн, та які, ну, мені здається, що це, ну, такі вчинки, такий знак серця, як ви сказали, та, ну, цьому це є такий теж плід людяності, і, ну, я зараз слухала і згадала, ну, маленьку ситуацію, вчора зранку я їхала в ліфті, виходячи з дому, і так, ну, це ранок та жахливі наслідки відео, зображення в телефоні всюди, та ці новини після ночі, атаки, і я їду з людьми, з якими до того і не спілкувалася в будинку, де живу, так, чет четверо нас було, і почали розмовляти один з одним, а як, а там, а те, та, про, про наслідки цієї ночі, але так я себе зловила на думці, що ми зараз спілкуємося, ми зараз відкриті один на одного, та і ще й виходячи з під'їзду, ну, то побажали доброго дня і до зустрічі ще, так сказали та один одному, не так в серці стало тепліше, і так більше любові. І я вже їхала на роботу і думала про те, що, ну, як чомусь так відбувається, що, ну, отакі непрості ночі та ранки, але, ну, як ти відчуваєш більше любові. Чомусь, ну, так я досвідчила, ну, зокрема, вчора, що хочеться любити всіх, кого ти бачиш. Виходить так.
0: Так, з Божою допомогою це можливо.
1: Богу подяка, так.
0: Оцю перемогу, оцю перемогу. Це найважливіше перемога.
1: Отже, ви згадали також, ну, це руйнування Успенського собору, та, власне, вчора Києво-Печерська лавра зазнала великого ушкодження. І, знаєте, я згадую, як у нас в ефірі один з військових капеланів, священник, говорив про те, ділився, як спостерігав хлопці, наші захисники, та на передовій спілкувались між собою якось і говорять: ти знаєш, сьогодні розмовляв зі своєю мамою, то вона йде на службу до церкви, буде молитися за нас. І він розповідав, що, ну, він чув від цього хлопця-захисника таку радість, таку подяку, що мама йде до церкви, йде молитися, та поки наші, ну, поки вони та хлопці захищають, стоять та на передовій в такому пеклі, ну, вогні.
0: Церква дуже важлива для тих хлопців, які на передовій, вона дає надію, дає теж дуже благодаті, і зовсім такі відчуття, що вони не самі, що вони не самотні. Ось. Що є за ним. За ним толпа людей, котрі моляться за них, переживають за них, і дуже-дуже вдячні їм за те, що вони борються за захист України.
1: Ми можемо це сприйняти як знак, що нам необхідно, можливо, більше йти на службу Божу, не тільки щонеділі, та, а шукати ці можливості і протягом і робочого тижня, шукати можливості.
0: Точно, як найбільше. Я думаю, що ми, знаходячи в ситуації, котра є незалежна від наших можливостей, в цей момент звітаємось до Бога. Бо єдиний он може нам допомогти, ніхто другий. Також треба тутей заховуватися охочує. Маєш можливість, переходиш возле храму, зайди в цей храм, помолись, якщо є служба, останься на тій службі. Або піди, бо то є для тебе теж відпочинок, то є теж для тебе зустріч з тим, котре має над цю цілу небезпеку і над цю ситуацію повну владу. То є зустріч з Богом, котре перемагає.
1: Києво-Печерська лавра та достатньо відома усім туристам, багато хто приїжджає як до Києва, до України, то багато відвідує, така дійсно велика пам'ятка для нас з давніх століть часів, та й має свою історію, яка була пошкоджена вчора. Ну, чи це можемо сприймати теж таки як знак Бога про те, чи не пустує храм сьогодні? Чи ми, ну, от вчора дуже багато уваги, і сьогодні ми продовжуємо про це говорити, і ще, ну, так, можливо, почуємо від світу реакцію та на цю подію, адже це є пам'ятка ЮНЕСКО. Але, ну, чи як ми ставимося, як ми сприймаємо, чи, можливо, Бог хоче, щоб ми всередині все-таки теж там були, ну, так, не тільки говорили, та що це красива пам'ятка.
0: Ніколи можуть жаліти за то, що ще ніколи там в тому храмі Успіння Пресвятої Діви Марії ніколи не були. Я там був, ще коли був в ремонті, ten храм, якщо був в реставрації. Але я пам'ятаю, наприклад, як дуже сильно з'єднала, може, не, така подія ви Франції, котрий катедра Нотр-Дам де Парі to, że wybuchła pożeża i jak ta pożeża zjednała cały naród francuski. Ja pierwszy raz baczył tak bogato ludzi na placu przed tym chramem, który stoi na kalinach. Francuzów, którzy tak wydalają się od Boga i którzy tak czasami, którzy rujnują chramy niektóre, żeby tam postawić parkowku. To tutaj ta katedra, która ma znaczenie, tak samo teraz niedawno ja baczył, jak papa Leon XIV był w Barcelonie na odkrycie Sagrada Familia, słynnego takiego chramu, który pobudował genialny architektor Gaudi. Też tam baczył, jak bardzo ludzi było, którzy byli poruszeni wieliciem Boga, który wyrażaje się w chramach. I to jest tak samo ten uspieński chram, który postrażdał. Ja myślę, że będzie dostatecznie szybko odbudowany i znajdą się grosze na to, żeby na nowo mógł zajasnić potężności. Nie tylko fakt, że to jest pamiątka architektura, ale przede wszystkim to jest miejsce modlitwy. Miejsce modlitwy, miejsce, w którym zostyczajemy się z żywym Bogiem. I takie miejsce trzeba zachiszczać, bo to daje nam ten, daje nam tu nadprzyrodną nadzieję na przemogę, na wieczność, na obecność Boga Wszechmogącego, który jest po naszej stronie.
1: Дякую. Отже, ну я на завершення нашої програми, я хочу ще вас спитати про таке. Ну, зараз там ми говоримо про єдність, як багато досвідчуємо, що дійсно навіть та в цьому часі війни, але Господь відкриває нас один на одного і вчить любити, приймати. І я зараз думаю про те, що часом, коли потрапляємо ми в таку велику сукупність людей, чи то натовп, то можна зараз почути, ну і навіть в соціальних мережах, такі та вигуки, які стали вже так популярні на п'ятий рік війни, слава Україні, та, наприклад, героям слава, та ми не забуваємо, що та насамперед слава Ісусу Христу. Є ще таке чула такі слова «Україна», понад усе, чи є це вірно, чи можемо ми так висловлюватися, чи це не є нам на шкоду. І та, власне, потрапляючи, от коли поряд стоять ще багато людей, якесь іде таке заразне, чи що ти в натовпі, як ти не скажеш, то ти не єднаєшся з усіма. Але все-таки Господь нам дає цей розум, і вибирати, що мені говорити, та яке слово. Це є важливим?
0: No, є важливим, тільки є єдина небезпека, щоб то, ще раз повторюю, щоб це не привело до ненависті. То є найгірше відчуття, яке може появитися в нас. Ненависть завжди є творінням дьявола, сатани. Można sławić Ukrainę, można sławić herojów, czemu nie? No, są jednak ludzie, którzy wydają swoje życie za niepodległą Ukrainę. Ale trzeba też pamiętać o tym, że to, po tej drugiej stronie też jest bardzo ludzi, którzy przymuszeni czasami do tego, żeby czynić nie to, co by chcieli czynić, strażają i pogibają. Ja nie mogę być jakiś taki równoduszny przed tymi, którzy tak z drugiej strony pogibają. To jest też nieszczęście i stradania. Ja myślę, że to może być naród, jak to chyba, odierżymy. O, można tak powiedzieć, to odierżymy. Odierżymy jakąś durną ideę, prawda? Ale jest to jednak ludzi. Konkretnych ludzi. Także tutaj Gospodź nas zaprosił z jednej strony do tego, żeby nie poddawać się strachowi, ale także nie poddawać się nienawiści. tylko stojaty twardo na tym, żeby jak najszybciej można było peremochty i znajty najszybciej wychód z tej winy, która nesie z sobą tak bardzo, bardzo żertw. Jak ja przyjeżdżałem przed cwintarami, których baczył flagi ukraińskie, które oznaczały miejsce pochowania ukraińskich soldatów, to też serce mi boli. I to też trzeba zakończyć, bo to jest rzecz, która najbliższa rani nas, napełnia jest smutką, pacieria bliskich osób, ale nie możemy tego zjednować z jakąś nienawiścią czy z niedobrymi wyczuciami, czy wyczuciami mieści. Miejsce do niczego nie prowadzi. Do niczego nie prowadzi. Ale sprawiedliwy mir jest potrzebny.
1: Дякую вам. Отже, отець Міхал Бринкевич, духовний наставник діасоціальної місійної семінарії «Redemptoris Mater», сьогодні був з нами в програмі «Ваших намірах». І ми дякуємо всім вам, дорогі слухачі, що єднаєтеся на хвилях Радіо Марія. Залишайтеся. Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах».
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Айлозія Гонзагу, монаха. Святий Айлозій народився у 1568 році в італійському Кастельйоні біля Монтуї та був найстаршим з 8 синів маркграфа Фаренти де Кастельйоні, який служив Філіпові II іспанському. Єдиним бажанням батька щодо старшого сина було, щоб він став воєноначальником. У 4 роки його відправили до військового табору, де він носив маленьку зброю з мініатюрним списом. І там, без будь-чого впливу, в нього з'явилось бажання стати ченцем. Батько готував його до військової кар'єри. Але Алозій уже у 7 років вибрав для себе духовний шлях. Ще з дитячих років він читав ранішні і вечірні молитви. Коли йому виповнилось 9 років, отець відправив його з братом Рудольфом в сімейство Франческо, де медичі у Флоренції вивчати латинь і чисту італійську. Але Алозій більше досягав успіху у вивченні святості, ніж в цих наук. У цей рік він склав обітницю цнотливості. З того часу він ніколи не дивився в обличчя жодної жінки. Опісля приблизно 2 років батько перевіз хлопчиків до двору герцога Мантуа. Уже в 11 років Алозій вирішив відмовитись від титулів і маєтків, що діставались йому у спадок. У цьому віці у нього розвинулася ниркова недостатність, що заподіювала йому немало клопотів до кінця життя. Але це дало йому можливість виправдатися за те, що він проводить час за читанням молитв і життєписів святих. Він почав жити в суворій аскезі, постив через день хлібом і водою і не дозволяв запалювати вогонь, коли молився, навіть в найхолодніший день. Прочитавши книгу про єзуїтські місії в Індії, він в 12 років почав готуватися стати єзуїтським місіонером. Він зібрав групу бідних хлопчиків і навчав їх катехезісу під час літніх канікул в Кастельйоні. Під час перебування при дворі у Дієгу Алоїзій вирішив стати членом Товариства Ісуса. Спершу він розповів про це матері, яка дала свою згоду. Але коли вона повідомила батька, що їхній син має намір стати єзуїтом, розгніваний батько не дав свого дозволу. Спочатку він погрожував його побити, але тут за нього вступилися друзі, і Ферранте дав йому сходу, але ще підмовляв родичів, між ними і герцога Монтуа, щоб вони переконали сина відмовитися від свого покликання. Наступним його кроком було покладання на Алозія численних мирських обов'язків, щоб вони збудили у нього інтерес до світських справ. Але ці поїздки не змогли змінити його намір, і Алозій знову звернувся до батька зі своїм проханням. Нарешті, коли прибуло імперське доручення про передачу права спадкоємства Рудольфові, батько здався. 1585 року він дозволив Алозію вступити в товариство Ісуса. 25 листопада 1585 року його прийняли послушником в монастир єзуїтів у Римі. Це був ідеальний послужник. Знаючи про його слабке здоров'я, єзуїти просили його пом'якшити аскезу, і він змушений був підкоритися. Почав відпочивати, дещо більше їсти. Йому заборонили молитися більше встановленого часу. Його відправили вчитися до Мілана, де було одкровення під час ранішньої молитви, що він довго не проживе. Це наповнило його серце радістю. Поганий стан здоров'я змусив його повернутися до Риму. 1587 року він прийняв постриження. У Римі почалася епідемія чуми. Єзуїти відкрили власну лікарню, в якій сам настоятель ордену і багато інших єзуїтів особисто допомагали хворим. Алозій просився туди для служіння, і його прийняли. Син дворянина, він наставляв і давав поради пацієнтам, мив їх, застилав їхні ліжка і виконував рутинну роботу в лікарні. Урешті-решт він заразився чумою від одного з хворих, але дивним чином одужав вже після того, як отримав останнє причастя. Пізніше у нього почалася сильна лихоманка, що продовжилася 3 місяці і яка дуже виснажила його. Щоразу, коли міг, він піднімався вночі, ставав перед розп'яттям, цілував ікони і молився на колінах між ліжком і стіною. З лагідністю і тривогою він питав у сповідника, святого Роберта Беларміна, чи можна коли-небудь іти безпосередньо в рай, минувши чистилище? Белармін відповів: «Так». І знаючи Алоїзія, підбадьорив його надію, що така милість може чекати і його. В Алозія відразу ж почався містичний стан, який продовжився всю ніч, під час чого він дізнався, що помре через тиждень після свята тіла Христа. Коли цей день настав, Алозій, здавалося б, відчув себе набагато краще, так що настоятель хотів відправити його до Раскаті. Алозій проте продовжував говорити, що помре до світанку, і він знову отримав останнє причастя з рук отця Беларміна. Увечері, коли вважали, що йому вже не загрожує негайна смерть, усіх, за винятком 2 або 3 осіб, відправили спати. Проте отець Белармін, на прохання Алозія, прочитав перед вмираючим молитви. Потім Алозій залишився нерухомий, іноді вимовляючи «Твої руки». З ім'ям Ісуса на вустах і очима спрямованими на розп'яття, він помер близько півночі у віці 23 років. Після його смерті святий Роберт Белармін свідчив про його святість, кажучи, що, на його думку, Алозій за своє життя не зробив жодного смертного гріха. Його беатифікація відбулась 1605 року, а канонізація – 1726 року. Молімося. Боже, подателю небесних дарів, Ти з'єднав у святому Алозієві непорочну чистоту життя з покутою. А оскільки ми не зуміли наслідувати його в невинності, вчини за його заступництвом і його заслугами, щоб ми наслідували його в покаянні. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Господи, учини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові, бо даючи отримуємо, прощаючи отримуємо прощення, а помираючи воскресаємо до вічного життя. Амінь. Святий Франциск Асійський. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова, хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коять беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою, і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Повіни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не пом'яни. По милості твої пом'яни мене, ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і врятовані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб були неспослані, непоборні і переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки.

І життя народу нашому, і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила, єси єдина благословенная. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні, обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане, і таємне мудрості своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій тир. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував. Так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим. Але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч заборони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих грабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, єси, Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твої милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині за розумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро перемини гнів Твій на мир.

і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею, і збавляючий людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи нашої пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрі.

Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім і духові Твоєму, від Марка святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого

будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин вам.

Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедро Твої очисти беззаконня моє. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа покоїв.

нас. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Вислухай, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти, тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, отців наших благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом, і щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів, але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам, і вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, отців наших благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна я, Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачиш і щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно. На тебе уповаємо грішні, припадаємо до тебе і молимо. Як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув, так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повілінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим вчинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивників багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, під усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно. Так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти боїся кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпость і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий, владико, поглянь на нас, недостойних рабів Твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице Твоєї слави припадаємо, і Тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від Тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу висилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте, і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте, і почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив, і встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас, і подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемога над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив. І не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили усі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. Дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх, бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упування наше, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: На Марія, програма «Життя святих».
2: 21 червня. У цей день, 21 червня, Східна Церква вшановує святого мученика Юліана Тарсійського. Святий Юліан народився в Кілікії. Батько його був поганином-вельможею, а мати – християнкою. Після смерті чоловіка вона перебралася до Тарсу. Коли почалося переслідування християн за Діоклетіана, святому Юліанові тоді виповнилося 18 років. Його схопили і привели до старости Маркіяна. Мучитель цілий рік тримав його у в'язниці, майже щодня намовляв до відступництва. Однак юнак був стійкий у вірі, тому староста часто віддавав його на муки. Крім того, він водив святого мученика за собою по всій Кілікії та всюди віддавав на нові муки, щораз то жорсткіші. А святий зносив усе терпеливо і молився Богу, прославляючи ім'я Спасителя, слава якого споконвічна. Врешті Юліана привели до Егеї, та перш ніж кинути до в'язниці, йому силоміць поклали в уста м'ясо жертвоприношень ідолам, бо гадали, що християни, як євреї, дотримуються закону лишень зовнішньо. Однак те м'ясо не могло осквернити слугу Божого, який щиро служив своєму Богу. До Егеї прийшла мати святого, яка слід в слід мандрувала за ним. Маркіян 3 дні пускав її до сина, бо думав, що вона вмовить його до відступництва. Та ні. Правдиво християнська мати сльозами обмила рани сина і молила його: «Сину мій, правдою іди і правді служи, будь витривалим, і Христос стане твоєю нагородою». Через 3 дні матір і сина привели до мучителя, і тут вони почали славити і величати Господа. Розлючений староста наказав матір святого Юліана побити, скарати і випустити на волю, а святого Юліана велів кинути в мішку з ядовитими зміями в море. Сталося це 288 року. Море винесло тіло мученика на берег, і одна християнка поховала його в Олександрії Киликійській, звідки святі мощі згодом було перенесено до Антіохії.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: З любові до вас Бог мене послав поміж вас, щоби вас любила і заохочувала до навернення та молитви за мир у вас, у ваших сім'ях і у світі. Дітоньки, не забувайте, що правдивий мир походить тільки через молитву від Бога, який є ваш мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть з вами зустрітися діти з Житомира.
5: Поліна,
6: Настя,
7: Юля.
3: Я сестра Констанція з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде блаженний Йоанн Павло ІІ, Папа Римський. Запрошую всіх дітей до молитви. Її попровадить Настя, прошу.
8: Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нехай зійде Дух Твій і відновить наші серця і розум, щоб ми всі могли славити любов Божу через Христа Господа нашого.
3: Амінь. Дякую за молитву, а ми разом з нашими слухачами приготуємося уважно слухати слів Святої Євангелії. Прочитає нам її Паліна. Прошу, дуже слухаємо.
9: З Євангелія від Луки. Щороку батьки його вирушали до Єрусалиму на свято Пасхи. Подалися вони, як завжди, і того року, коли Ісусові сповнилося 12. Як скінчилося свято, батьки верталися додому, а хлопчик Ісус лишився у Єрусалимі, хоч батьки про те не знали. Цілий день вони йшли, вважаючи, що він десь тут, у гурті. Потім почали шукати його серед своїх родичів та друзів, і, не знайшовши, повернулися до Єрусалиму, сподіваючись знайти його там. І так сталося, що знайшли вони його аж через 3 дні у храмі. Ісус сидів серед учителів і слухав їх науку, і ставив їм запитання. Слово Боже.
4: Богу подяка.
3: Дякуємо, Паліні. Скажіть мені, будь ласка, діти, чому 12-річний Ісус з батьками вирушив до храму?
6: Бо щороку його батьки вирушали до Єрусалиму на свято Пасхи.
3: А де знайшли батьки Ісуса, коли той загубився?
5: У храмі.
3: У храмі, так, правильно. Що робив Ісус у храмі?
9: У храмі Ісус сидів серед вчителів і слухав їх науку та ставив їм запитання.
3: Правильно, Поліна. Все вірно. Дорогі діти, ми з вами також маємо свій храм, куди ходимо з батьками, так як Ісус. Особливо ви берете активну участь у службі Божій і в житті церкви. А що саме ви любите там робити, хто скаже?
8: Мені подобається брати участь у приготуванні до свят і до відпусту парафії.
6: Я часто читаю читання, люблю грати ролі в сценках, рідко пропускаю недільну службу Божу і задоволенням ходжу на катехезу.
9: Мені також подобається брати активну участь у святкових богослужіннях нашого храму.
3: Так, ви дійсно великі молодці. Прикладаєте багато старань і зусиль, тому вам все так добре вдається. Також і сьогодні блаженний Йоанн Павло ІІ, Папа Римський, а у дитинстві його звали Король Войтила, також разом з батьками любив ходити до храму. А що було далі, розповість нам Юля. Прошу, дуже слухаємо.
6: Король Войтила народився у польському містечку Вадовіце майже 100 років тому. З самого дитинства Кароль разом зі своїм батьком брав участь у паломництві, охоче ходив до храму і з радістю прислуговував при вівтарі, будучи міністрантом. Коли йому було 9 років, він приготовлювався до першої сповіді і причастя. Кароль прокидався рано вранці, щоб встигнути о 6 годині бути в храмі на службі Божій. Кожного разу після служби Божої клякав при вівтарі Матері Божої і молився. Потім йшов до школи, а ввечері, коли лягав спати, біля його ліжка сідала мама і розповідала йому про Бога. І так було кожного дня. Проте Кароль також любив грати у футбол з хлопцями. Вони ганяли на подвір'ї навпроти храму.
3: Невдовзі мама Емілія помирає, а згодом і брат Едмунд. Як змінилося життя молодого Кароля?
6: Так згадував про ті часи, вже будучи папою римським. Після смерті мами і брата, життя мого батька стало безперестанною молитвою. Траплялося мені, що я прокидався уночі і заставав його на колінах. Подібно, як завжди, я бачив його в парафіяльному костелі. Кароль, як міністрант, був часом недисциплінований. У той час не бракувало йому уваги батька, який надавав йому правильної поради. Батько, помітивши мій брак дисципліни, сказав мені одного дня: «Кароль, ти поганий міністрант, не молишся, як потрібно, до Святого Духа». І він показав мені молитву. Я не забув її. То був найважніший духовний урок, найтриваліший і найсильніший від усіх уроків. З яким переконанням він до мене говорив? Ще сьогодні я чую його голос.
3: Тож Кароль з батьком залишився удвох. Що було далі?
6: Батько цілком присвятився синові. На обід вони йшли до їдальні, що знаходилася недалеко дому. Натомість всією рештою займався сам. Підготовлював вечерю, мив посуд, прибирав. Навіть пошив зі своїх старих мундирів піджак для сина. Був йому батьком і матір'ю. Був завжди поруч. Допомагав у домашньому завданні. Навчив його життю. Батько щиро прагнув, щоб син, коли виросте, мав сильну і зрілу віру.
3: Так, дякую тобі, Юлічка, за цікаву розповідь. За ці діти, скажіть мені, будь ласка, яким було дитинство блаженного Йоанна Павла ІІ?
5: Я вважаю, що його дитинство було чудовим. Він мав люблячих брата і батьків.
7: Він багато молився і щиро готувався до першого причастя.
6: Але також було трагічним через втрату мами і брата.
3: Так. А як Кароль в дитинстві служив Богу?
7: Він був міністрантом і кожного ранку ходив на службу Божу.
3: Так, Настя, правильно. Якою була родина Кароля Войтили?
5: Дуже побожною. Батьки молилися і багато знали про Бога і навчали цьому своїх дітей.
7: Я думаю, що для них було дуже важливо, щоб їхні діти вірили в Бога.
3: Так, я також так думаю. Скажіть, будь ласка, хто для молодого Кароля був вчителем віри?
6: Його тато. Він сам давав для Кароля добрий приклад віри. Допомагав йому бути кращим міністрантом, радив, щоб той молився до Святого Духа. Вони з мамою дуже багато розмовляли з ним про Бога.
7: Можна пригадати момент, як він турбувався за сина та пошив йому піджак. Вони разом готували їжу. Цим самим для свого сина він давав приклади віри наслідування.
3: Так, правильно.
5: Він піклувався про свого сина. Фактично був для Кароля і батьком, і матір'ю.
3: Правильно, молодці діти. Знаєте, коли Кароль, вже будучи папою римський, приїхав до свого родинного міста, то сказав такі слова, що тут все і почалося. Як ви думаєте, що він мав на увазі?
5: Я думаю, що він говорив про свою дружбу з Богом, яка починалася в його містечку.
7: Може, він мав на увазі, що він тут у своєму місті вчився про Бога, багато молився і тому став папою римським.
6: Адже саме тут він зростав і багато вчився від свого батька, як потрібно вірити в Бога і служити йому.
3: Так, вірно, я також так думаю. А знаєте, ви, що блажений Йоанн Павло ІІ, папа римський, буде проголошений святим 27 квітня. Від того дня ми будемо його називати святий. Дорогі діти, Ісус дуже прагне, щоб і ми були святими. І наша дорога до святості також починається від нашої родини, нашого міста і нашого храму. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, хто є вчителем віри і в вашій родині? Чи маєте таких вчителів, які передають вам віру?
7: В моїй родині вчителем віри є бабуся, тому що саме вона започаткувала віру в мені Бога. тим, що привела мене до храму. І згодом мої батьки повінчалися. І ми разом почали відвідувати та брати участь у службі Божій.
3: Так, то Настя, а Юля?
6: В нашій родині вчителем віри є мама. Вона завжди мені нагадує про катехезу. Кожної неділі ми йдемо до костелу на службу Божу. Церковні свята ми ще жодного разу не пропустили. Навіть якщо це будній день, я не піду до школи, але піду до костелу.
3: Так, так, правильно. Правда. Поліна? Угу.
5: А в моїй родині основоположницею віри є бабуся моєї мами. Коли мама була ще геть дитиною, бабуся брала її з собою на недільну службу. Матусі це надзвичайно подобалось. Вона у храмі мала духовний відпочинок від буденності. Зараз мама пильнує, щоб вся наша родина ходила до костелу і мала духовний розвиток. І я, в свою чергу, прагну, щоб моя майбутня родина також була віруючою.
3: Дякую вам, діти, за ваші чудові, щирі розповіді. Я думаю, що нам слід подякувати доброму Богу за наших рідних, які люблять Бога всім своїм серцем, а це є справжня дорога до святості. А особливо 27 квітня, коли оголосять усьому світу, що блаженний Йоанн Павло ІІ, папа Римський, наш Кароль Войтила, є святий. Власне, того дня заохочую вас до молитви за наших, за ваших батьків, рідних, щоб їх віра зростала і не підводило здоров'я. А на закінчення нашої зустрічі давайте помолимося. Запрошую всіх до молитви, її попровадить Настя.
7: В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Тебе, Господи, прославляю. Тебе, Господи, величаю, молюся щиро до Тебе. Дай нам чистого неба, дідусові та бабусі, таткові і матусі, здоров'ячка дай і кожній родині по всій Україні. Щастя й добро посилай. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
3: Амінь. Шановні наші слухачі, ми всі передаємо вітання нашим і вашим батькам. Щиро дякуємо вам, що ви є з нами. Пам'ятайте, що кожен з вас – це скарб церкви. А з вами були діти з Житомира.
5: Поліна,
10: Настя,
11: Юля
12: і сестра Констанція.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.

і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлин. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, воскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю трудного дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в темниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими,
щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
1: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 21 червня. У цей день, 21 червня, Східна Церква вшановує святого мученика Юліана Тарсійського. Святий Юліан народився в Кілікії. Батько його був поганином-вельможею, а мати – християнкою. Після смерті чоловіка вона перебралася до Тарсу. Коли почалося переслідування християн за Діоклетіана, святому Юліанові тоді виповнилося 18 років. Його схопили і привели до старости Маркіяна. Мучитель цілий рік тримав його у в'язниці. Майже щодня намовляв до відступництва. Однак юнак був стійкий у вірі, тому староста часто віддавав його на муки. Крім того, він водив святого мученика за собою по всій Кілікії та всюди віддавав на нові муки щораз то жорсткіші, а святий зносив усе терпеливо і молився Богу, прославляючи ім'я Спасителя, слава якого споконвічна. Врешті Юліана привели до Егеї, та перш ніж кинути до в'язниці, йому силоміць поклали в уста м'ясо жертвоприношень ідолам. Бо гадали, що християни, як євреї, дотримуються закону лише зовнішньо. Однак те м'ясо не могло осквернити слугу Божого, який щиро служив своєму Богу. До Егеї прийшла мати святого, яка слід-слід мандрувала за ним. Маркіян 3 дні пускав її до сина, бо думав, що вона вмовить його до відступництва. Та ні, правдиво християнська мати сльозами обмила рани сина і молила його: «Сину мій, правдою іди і правді служи, будь витривалим, і Христос стане твоєю нагородою». Через 3 дні матір і сина привели до мучителя, і тут вони почали славити і величати Господа. Розлючений староста наказав матір святого Юліана побити, скарати і випустити на волю. А святого Юліана велів кинути в мішку з ядовитими зміями в море. Сталося це 288 року. Море винесло тіло мученика на берег, і одна християнка поховала його в Олександрії Киликійській, звідки святі мощі згодом було перенесено до Антіохії.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Айлозія Гонзагу, монаха. Святий Айлозій народився у 1568 році в італійському Кастельйоні біля Монтуї та був найстаршим з 8 синів маркграфа Фаренти де Кастельйоні, який служив Філіпові II іспанському. Єдиним бажанням батька щодо старшого сина було, щоб він став воєноначальником. У 4 роки його відправили до військового табору, де він носив маленьку зброю з мініатюрним списом. І там, без будь-чого впливу, в нього з'явилось бажання стати ченцем. Батько готував його до військової кар'єри. Але Алозій уже у 7 років вибрав для себе духовний шлях. Ще з дитячих років він читав ранішні і вечірні молитви. Коли йому виповнилось 9 років, отець відправив його з братом Рудольфом в сімейство Франческо, де Медичі у Флоренції вивчати латинь і чисту італійську. Але Алозій більше досягав успіху у вивченні святості, ніж в цих наук. У цей рік він склав обітницю цнотливості. З того часу він ніколи не дивився в обличчя жодної жінки. Опісля приблизно 2 років батько перевіз хлопчиків до двору герцога Мантуа. Уже в 11 років Алозій вирішив відмовитись від титулів і маєтків, що діставались йому у спадок. У цьому віці у нього розвинулася ниркова недостатність, що заподіювала йому немало клопотів до кінця життя. Але це дало йому можливість виправдатися за те, що він проводить час за читанням молитв і життєписів святих. Він почав жити в суворій аскезі, постив через день хлібом і водою і не дозволяв запалювати вогонь, коли молився, навіть в найхолодніший день. Прочитавши книгу про єзуїтські місії в Індії, він в 12 років почав готуватися стати єзуїтським місіонером. Він зібрав групу бідних хлопчиків і навчав їх катехезісу під час літніх канікул в Кастельйоні. Під час перебування при дворі у Дієгу Алоїзій вирішив стати членом Товариства Ісуса. Спершу він розповів про це матері, яка дала свою згоду. Але коли вона повідомила батька, що їхній син має намір стати єзуїтом, розгніваний батько не дав свого дозволу. Спочатку він погрожував його побити, але тут за нього вступилися друзі, і Ферранте дав йому сходу, але ще підмовляв родичів між ними і герцога Монтуа, щоб вони переконали сина відмовитися від свого покликання. Наступним його кроком було покладання на Алозія численних мирських обов'язків, щоб вони збудили у нього інтерес до світських справ. Але ці поїздки не змогли змінити його намір, і Алозій знову звернувся до батька зі своїм проханням. Нарешті, коли прибуло імперське доручення про передачу права спадкоємства Рудольфові, батько здався. 1585 року він дозволив Алозію вступити в Товариство Ісуса. 25 листопада 1585 року його прийняли послушником в монастир єзуїтів у Римі. Це був ідеальний послужник. Знаючи про його слабке здоров'я, єзуїти просили його пом'якшити аскезу, і він змушений був підкоритися. Почав відпочивати, дещо більше їсти. Йому заборонили молитися більше встановленого часу. Його відправили вчитися до Мілана, де було одкровення під час ранішньої молитви, що він довго не проживе. Це наповнило його серце радістю. Поганий стан здоров'я змусив його повернутися до Риму. 1587 року він прийняв постриження. У Римі почалася епідемія чуми. Єзуїти відкрили власну лікарню, в якій сам настоятель ордену і багато інших єзуїтів особисто допомагали хворим. Алозій просився туди для служіння, і його прийняли. Син дворянина, він наставляв і давав поради пацієнтам, мив їх, застилав їхні ліжка і виконував рутинну роботу в лікарні. Урешті-решт він заразився чумою від одного з хворих, але дивним чином одужав вже після того, як отримав останнє причастя. Пізніше у нього почалася сильна лихоманка, що продовжилася 3 місяці, і яка дуже виснажила його. Щоразу, коли міг, він піднімався вночі, ставав перед розп'яттям, цілував ікони і молився на колінах між ліжком і стіною. З лагідністю і тривогою він питав у сповідника, святого Роберта Беларміна, чи можна коли-небудь іти безпосередньо в рай, минувши чистилище. Белармін відповів: «Так». І, знаючи Алоїзія, підбадьорив його надію, що така милість може чекати і його. В Алозія відразу ж почався містичний стан, який продовжився всю ніч, під час чого він дізнався, що помре через тиждень після свята тіла Христа. Коли цей день настав, Алозій, здавалося б, відчув себе набагато краще, так що настоятель хотів відправити його до Раскаті. Алозій проте продовжував говорити, що помре до світанку, і він знову отримав останнє причастя з рук отця Беларміна. Увечері, коли вважали, що йому вже не загрожує негайна смерть, усіх, за винятком 2 або 3 осіб, відправили спати. Проте отець Белармін, на прохання Алозія, прочитав перед вмираючим молитви. Потім Алозій залишився нерухомий, іноді вимовляючи «Твої руки». З ім'ям Ісуса на вустах і очима спрямованими на розп'яття, він помер близько півночі у віці 23 років. Після його смерті святий Роберт Белармін свідчив про його святість, кажучи, що, на його думку, Алозій за своє життя не зробив жодного смертного гріха. Його беатифікація відбулась 1605 року, а канонізація – 1726 року. Молімося. Боже, подателю небесних дарів, Ти з'єднав у святому Алозієві непорочну чистоту життя з покутою. А оскільки ми не зуміли наслідувати його в невинності, вчини за його заступництвом і його заслугами, щоб ми наслідували його в покаянні. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія, Божий голос в світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Не бійтеся людей, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі. І те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гаєні.

Не бійся. Але страх буває дуже різним. І сьогодні ми поговоримо про це. Є страх покарання. Наприклад, дитина може боятися батька через те, що її можуть насварити, побити, покарати. Такий страх породжує втечу, брехню, приховування. Але є інший страх. Коли дитина любить батька і боїться не покарання, а того, що його засмутить. Бо боїться втратити довіру, боїться підвести того, кого вона любить. І саме цей другий страх Святе Письмо називає страхом Господнім. І сьогодні ми детальніше поговоримо на цю тему. Якщо чесно, подивимося на наше життя, то ми побачимо, що дуже багато наших рішень продиктовані саме страхом. Хтось боїться втратити здоров'я. Я думаю, майже кожен боїться втратити здоров'я. Хтось боїться втратити роботу, хтось боїться залишитися самотнім, хтось боїться старості. Всі ми боїмося майбутнього. Хтось боїться того, що про його скажуть люди. Страх, так направду, то супроводжує людину від народження до самої смерті. І особливо добре ми сьогодні розуміємо це, живучи в Україні. Ми живемо у час, коли страх став частиною нашої повсякденності. В Україні війна, ми постійно чуємо сирени, читаємо ці новини, хвилюємося за дітей, батьків, друзів, боїмося за своє здоров'я, боїмося за своє майбутнє, боїмося за завтрашній день. Страх супроводжує людину всюди, страх супроводжує нас сьогодні кожного дня. Ми засинаємо, прокидаємося під сирени, ми чуємо вибухи, ми щодня чекаємо повідомлення від наших рідних після обстрілів, переживаємо за тих, хто на фронті. Мабуть, кожен із нас хоча б раз ловив себе на думці, а що буде завтра, а що буде ввечері, а що буде через місяць, а коли це все закінчиться, а чи воно закінчиться. І саме тому слова Ісуса сьогодні звучать для нас якось так дивно, несподівано. Ісус нам каже, не бійтеся. Як ми, живучи в цій атмосфері, в цій ситуації, в цій небезпеці, можемо от просто взяти і не боятися? Хіба це можливо? Христос говорить до людей, насправді, Христос говорить до людей, які жили на той момент і живуть зараз в подібних ситуаціях до наших. Ісус не говорить до тих, хто жив в абсолютній безпеці. Ісус говорить до нас з вами в нашій реальності. Ісус говорить до людей на той момент, до тих, кого Він говорив до тих, кого будуть переслідувати, висміювати, тих, кого будуть вбивати за віру, жорстоко вбивати, кого будуть кидати в в'язниці, кого будуть розпинати, спалювати. І Він до них говорить «не бійтеся». І до нас сьогодні в нашій реальності Ісус говорить «не бійтеся». Чому? Тому що є одна дуже важлива істина. Страх ніколи не можна перемогти, якщо просто боротися зі страхом. Тобто, коли Ісус нам каже не бійтеся, це не означає, що ми мусимо отак от сісти, напрягтися і побороти цей страх. Звісно, що кожна людина буде чогось боятися, це наші емоції, нормальний страх, нормальне питання таке, да? Але питання не в тому, чи ми зможемо якимось чином, якимись там духовними практиками перемогти цей страх. І Бог нас до цього не закликає. Питання лише в тому, щоб страх не керував нами в нашому житті. Саме тому Ісус не каже «не бійтеся нічого». Нема такої фрази. Ісус каже «не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а бійтеся того, хто відповідає за вічну участь». Тобто, ці слова, які говорить Ісус, вони означають, що ми не мусимо не дозволяти нашим земним страхам стати головними у нашому житті. Земні страхи будуть, вони будуть супроводжувати нас все життя. Головне, щоб вони не керували нами в нашому житті. Бо коли людина, наприклад, боїться втратити гроші, вона може зрадити свою совість. Коли боїться втратити репутацію, може зректися правди. Коли боїться втратити прихильність людей, може втратити Бога. І так далі, і так далі. Тобто суть не в тому, щоб позбутися всіх страхів, а суть в тому, щоб обирати, кого в житті боятися, а кого не боятися. І Ісус говорить про те, що життя небезпечне, життя сповнене страху, життя страшне, але не бійтеся того, що є навколо нас. Дивіться на Бога, і треба мати лише страх Господній.
Христос сьогодні не просто забирає наші зовнішні страхи.

0: Він допомагає правильно розставити їх по місцях. Слова Ісуса звучать особливо актуально сьогодні – не бійтеся тих, хто вбиває тіло. Тобто Христос, Він не заперечує небезпеку. Він не каже, що все буде легко і просто, але Він нагадує нам про правильну ієрархію цінностей. Найважливіше не те, що станеться з тілом, а те, що станеться з нашою душею. Людина може втратити дуже багато речей, але єдине, чого ми мусимо боятися, це щоб не втратити Бога в нашому житті. Тому ми часто неправильно розуміємо слова Ісуса «не бійтеся». Нам здається, що святий або сильний такий вірою християнин взагалі мусить нічого не боятися. Але це не так. Ісус не каже, що страх просто зникне. Ісус показує, як жити посеред страху, просто маючи страх Господній. Дуже гарним прикладом є приклад апостола Петра. Всі ми знаємо історію, коли апостоли плили в човні, і був сильний шторм, і Ісус ішов до них по воді. Коли вони побачили Ісуса, вони ще більше злякалися, вони думали, що бачать якогось духа, були перестрашені. А Петро говорить до Ісуса, якщо це ти, Господи, то дозволь мені йти до тебе. І Ісус каже, так, іди, Петро виходить з лодки, Петро виходить з човна, і є ті самі хвилі, вітер, небезпека, все це навколо накриває Петра, але поки Петро дивиться на Христа, він іде по воді. Буря не вщухла, вітер не стих, все продовжує, всі ці обставини навколо, вони продовжуються. Але поки Петро дивиться на Христа, він іде по воді, його не може це все потопити, його не може це все знищити, він іде по воді. Щойно Петро зводить погляд з Христа на хвилі, він починає тонути. Звісно, Ісус його рятує. Але це дуже гарний приклад для нашого життя. Коли ми дивимося на хвилі, на бурі, на шторми, на проблеми в нашому житті, цей страх, він може нас поглинути повністю. Але якщо ми дивимося на Ісуса в нашому житті, то ці хвилі, вони не зникають, вони лишаються. Але ми продовжуємо йти, ми можемо йти всупереч цим хвилям, йти вперед, бо ми дивимося на Ісуса. Війна не зникне тільки через те, що ми віруючі. Тобто ми молимося за мир, звісно, і ми мусимо молитися за мир. Але просто через те, що от я довіряю Ісусу, і хоп, завтра зникла війна, на жаль, так не діється. Хвороби теж не зникають. Бог зцілює, є випадки зцілення, є чудеса, але є історії, де віруючі люди продовжують хворіти. Проблеми не зникають, всі ми стикаємося з проблемами. Тобто страхи, вони не зникають просто від того, що ми помолились. Але є така дуже гарна фраза, що відвага – це страх, який помолився. Тобто проблеми не є, звісно, бувають чудеса, коли Бог приходить, втручається і проблеми зникають. Але дуже часто вони не зникають, вони лишаються. Проблема не в тому, що проблеми зникнуть, а суть у тому, що коли ми дивимося на Ісуса, ми можемо проходити повз ці проблеми, тому що у нас правильна ієрархія цінностей в нашому житті. Питання лише в тому, на кого ми дивимося – на хвилі в нашому житті чи на Ісуса. Не існує людей, яким ніколи не буває страшно, всі боїмося. Але є люди, які навчилися не дозволяти страху приймати рішення замість них, і ми мусимо бути такими людьми. Наприклад, можна уявити такий приклад з пожежею. От уявімо, що сталася пожежа. Страшна ситуація, так. Але людина може, наприклад, піддатися паніці. Вона може почати кричати, бігати, штовхати інших. І це нікого не врятує, це всім лише нашкодить. Насправді паніка стає небезпечнішою, ніж сам вогонь. Але ж, якщо людина знаходиться в тому самому вогні, ось так само є пожежа, але вона зберігає спокій, вона дивиться на Ісуса, вона думає, ага, всі живі, добре, чим допомогти іншим, де евакуація, як нам іти, як нам проходити, тобто шукаємо вихід, ідемо цим шляхом, виходимо, рятуємося, виносимо найважливіше, найцінніше. Ось так само в нашому житті, які б не були пожежі, які б не були проблеми, наша задача, до чого нас кличе Христос, це дивитися на Нього і проходити будь-які страхи. Головна задача в нашому житті – не дозволяти страху керувати собою. Сміливість не означає відсутність страху. Сміливість означає робити правильні речі, навіть тоді, коли страшно. А правильна річ – це мати страх Господній. Але треба розібратися, що таке страх Господній. Тому зараз ми поговоримо про страх Господній. Отже, у нас виникає питання, якщо не боятися людей, а боятися лише Бога, того, хто відповідає за нашу вічну участь, То як це? Що це за страх Господній? Апостол Ян пише: у любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. Тобто Бог не хоче, щоб ми жили в жаху перед ним. Ми часто думаємо, що протилежність любові – це ненависть або байдужість. Але дуже часто найбільшим ворогом любові є саме страх. Людина, яка живе у страху, вона закривається, захищається, не довіряє. Вона не може по-справжньому любити. Тому, якщо ми будемо боятися Бога саме от таким страхом, боятися як когось страшного, який може покарати, який може щось погане там зробити, так? То це страх, він відвиганяє любов. Неможливо любити Бога і от таким чином боятися Бога. Тому страх Господній – це дещо інше. Страх Господній не означає боятися Бога в такому сенсі. Страх Господній означає настільки любити Бога, що боятися Його засмутити. Так само, як ми не хочемо образити людину, яку любимо, не хочемо зрадити її довіру, не хочемо, щоб вона страждала через нас. Так само ми мусимо любити Бога і просто боятися зрадити Його довіру до нас. Це не страх раба перед паном, це страх дитини перед любов'ю батька. Ця думка насправді була справжньою революцією в історії людства. Тому що якщо ми подивимося на поганські релігії, як почитаємо, як раніше, колись так було, да, ну і досі там хтось так вірить, дивиться, думає, так, то люди жили в страху перед богами. Тобто, коли люди поганські приносили жертви, то вони приносили жертви, щоб умилостивити своїх богів, щоб уникнути гніву і щоб отримати добрий врожай, там дощ, перемогу в війні і так далі, так далі. Тобто, суть була в тому, щоб задобрити Бога. Логіка була така проста. Я щось даю Богові, приношу якусь жертву, щоб Бог дав мені щось взамін. Навіть у Старому Завіті ми бачимо подібне таке ставлення до Бога, але Бог поступово, так прогресивно виховує свій народ, ведучи його від страху до довіри, яка розкривається в Ісусі Христі. І от саме в Ісусі відбувається щось абсолютно нове. У жодній іншій релігії світу немає Бога, який сам приходить шукати людину, сам стає людиною і сам віддає своє життя за нас. На Христі Бог не вимагає жертви від людини, навпаки, Бог сам стає жертвою за людину. Тому християнин не живе за принципом, що мені зробити, щоб умилостивити Бога, щоб Бог мене не покарав. Ні, християнин запитує, як мені відповісти на любов Бога. Ми не задобрюємо Бога, ми не намагаємося купити його прихильність, ми не маніпулюємо ним молитвами чи добрими вчинками. Навпаки, ми намагаємося зрозуміти його волю і стати на його сторону. Оце і є страх Господній. Любити Бога, шукати Його волі, боятися Його засмутити, хотіти зробити щось таке, щоб Його потішити. Колись Аврааму Лінкольну сказали: «Добре, що Бог на нашій стороні». На що він відповів: «Мене більше турбує не те, чи Бог на нашій стороні, а те, чи ми на стороні Бога. Нас мусить турбувати те, чи я на стороні Бога, чи я стараюсь виконувати Його волю». Саме це є християнською думкою. Питання не в тому, як переконати Бога виконати мою волю, як задобрити Бога, як боятися Бога. Питання в тому, чи готовий я виконувати Його волю, любити Його, тішити Його серце. Саме тому страх Господній народжується не зі страху перед покаранням, а з вдячності за любов. Після всього, що Христос зробив для нас з вами, для кожного з нас, найбільший страх, який мусить бути в нашому житті, це страх Його підвести. І третя важлива думка на сьогодні – питання до кожного з нас. Кого я боюся більше – людей чи Бога? Наприкінці Євангелія сьогоднішнього читання Ісус говорить дуже серйозні слова. «Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю я його перед моїм Отцем». Тут Христос ставить перед нами важливе питання. Кого ми боїмося більше – людей чи Бога? Бо дуже часто саме страх перед людьми заважає нам бути істинними, щирими християнами. Ми можемо боятися виглядати смішними, або боятися, що нас назвуть відсталими, старомодними, фанатичними. Боїмося втратити популярність, авторитет чи прихильність оточення. Іноді ми мовчимо тоді, коли треба сказати правду. Наприклад, ми можемо промовчати, коли хтось із наших близьких людей збирається зробити важкий гріх, тому що боїмося, що ми будемо виглядати несучасними або незрозумілими. Мовчимо, коли хтось нищить своє життя. Мовчимо не тому, що не знаємо правди, а тому, що боїмося реакції людей. Нам хочеться бути прийнятими, хочеться не виділятися, хочеться бути такими, як усі. Один християнський письменник зауважив, що людина іноді так прагне бути сучасною і подобатися світові, що поступово починає втрачати саму себе. І це насправді небезпека для кожного християнина. Не великі переслідування, а маленькі поступки. Поступки в цьому світі. Не відкрите зречення Бога, а повільне пристосування таке до способу мислення цього світу. Тому Ісус сьогодні запитує нас, кого ти боїшся більше? Що для тебе важливіше, схвалення людей чи вірність Богові? Страх Господній означає, що я більше боюся зрадити Бога, ніж втратити добру думку про себе в очах інших людей. Бо люди сьогодні можуть аплодувати, а завтра засуджувати. Людська природа змінна, ми це все дуже чудово знаємо. Натомість Бог залишається вірним завжди. І коли любов до Бога стає більшою за страх перед людьми, тоді людина знаходить справжню свободу. Якими би ми не були добрими, щедрими, чесними, милосердними, якщо в момент небезпеки ця чесність, милосердя і наші добрі чесноти пропадають, то вони не були справжніми. Це могло бути показуха, лицемірство. Клайв Льюіс якось написав слова в одній із своїх книг. Цнотливість, чесність та милосердя без мужності – це чесноти із застереженням. Пилат був милосердний доти, доки це не стало ризикованим. І, звісно, давайте подивимося, Пилат не хотів втрачати Ісуса. Він не хотів видавати цей наказ. Він нібито був милосердний і справедливий до Ісуса. Але щойно це стало для нього ризикованим, для його політичної позиції і так далі, то він пішов на цю поступку. Тому, коли ми вважаємо себе добрими людьми, чесними людьми, щедрими людьми, милосердними людьми, дуже важливо до цього всього додати ще страх Господній. Тому що важливо проявляти ці чесноти в моменти небезпеки, в моменти, коли ми можемо здатися смішними, незрозумілими, неприйнятими, але продовжувати нести ці чесноти християнства незалежно ні від чого. Ми мусимо не зводити погляд з Ісуса. І лише тоді ми проживемо дійсно щасливе життя, незалежно від хвиль, проблем, бур, які проходять навколо нас, ми проживемо дійсно наповнене Богом щасливе життя, якщо ми будемо дивитись на Ісуса і якщо ми будемо мати страх Господній. Є така історія, притча, як один молодий вчитель, мудрий такий вчитель зі стрільби з лука, вчив своїх учнів, маленьких учнів, хлопчиків. І він кожного з них запитував по черзі. Одного питає, чи бачиш ти сонце? Ну, вони прицілилися, взяли луки, так? І він питає, чи бачиш ти сонце? Перший каже, да, бачу сонце. А бачиш дерева? Так, бачу, он там дерева. Другий теж так само відповідає, третій так само відповідає. А потім один із хлопчиків каже, я не бачу. Ну, він питає його, вчитель ще раз, так, цього там третього чи четвертого хлопчика питає, бачиш сонце? Він каже, не бачу. Бачиш дерева? Не бачу. Бачиш каміння? Не бачу. Бачиш там палицю стоїть? Не бачу. А що ти бачиш? Я бачу лише ціль. І лише він зміг влучити. Щоб ми в нашому житті влучили в цю ціль, щоб ми в нашому житті дійсно гідно прожили своє життя, ми мусимо дивитися на Христа. Христос – наша ціль. Тобто ми мусимо шукати небезпеки, комфорту, схвалення людей, успіху і так далі, і так далі, і так далі. Нашою ціллю є лише Ісус Христос. Поки ми дивимося на Нього, хвилі залишаться хвилями навколо нас. Але ці хвилі, вони перестають керувати нашим життям, вони перестають сповнювати жахом наше життя. Тому що, що б не відбувалося зовні, якщо в серці ми маємо Ісуса, якщо ми дивимося на Ісуса, якщо ми маємо страх Господній, тобто, якщо ми маємо оце внутрішнє відчуття, я боюся зранити серце Бога, я хочу жити згідно з Божим промислом, згідно з Божим поглядом на моє життя, тоді ми дійсно живемо цілісне, наповнене життя. Кожен із нас сьогодні в серці носить свої страхи. І це нормально, всі ми люди. Але Христос запрошує нас змінити страх перед світом на довіру до Нього. Страхи ніколи повністю не зникнуть. Сирени продовжують лунати, хвороби продовжують приходити. Ми віримо, що буде краще, сподіваємося на краще, але життя воно завжди сповнене якихось труднощів, якихось проблем, якоїсь невизначеності, якихось випробувань, якихось турбот. Таке людське життя на землі. Але ми можемо щодня запитувати себе, чого я боюся більше? Втратити комфорт чи втратити близькість із Богом? Чи мої рішення народжуються зі страху перед людьми, перед світом, перед тривогами, перед проблемами? Чи мої рішення народжуються зі страху перед Богом? Тобто з любові до Господа. Просімо сьогодні про дар страху Господнього. Не страху, який паралізує, а страху любові. Того страху, який допомагає нам не віддалятися від Бога і не засмучувати того, хто любить нас більше, ніж ми можемо собі уявити. Амінь.
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу! Чую відгук слава навіки Богу живому. Слава Україні! І у відповідь я чую героям слава. Вітаю кожного з вас, дорогі, любі, шановні і шановані, мої неймовірні слухачі і творці цього Радіо Марія. Сьогодні з вами продовж всього дня, сподіваюсь, буду я. Мене називають Анатолій. І чому я так раніше розпочав нашу передачу, нашу зустріч з вами? Тому що, а буває, ідеш по світу, а повз тебе проходить людина. Так ніби проносить квіти і тобі віддає половину. Людина. Людина, яка стала папою. В ці дні ми відзначаємо урочистість 25 років тих миттєвостей, коли Кароль Вольтіла, будучи людиною з великої літери, ставши папою, ступив на нашу святу українську землю в аеропорті Бориспіль, припав до цієї землі, вклонився так, як, можливо, не всі українці цілують цю землю, а він її обняв. Він був тоді, 25 років, будучи людиною, а ставши папою, він кожному з нас показав, як треба любити нашу неньку Україну, будучи поляком, будучи польського коріння маючи. Він приїхав і звертався до нас українською мовою в окремих ситуаціях. Отож, сьогодні у нас буде трошки змінений графік роботи, розклад, чому я раніше розпочав. Після хвилини о 9-й годині, ні, не хвилини мовчання, а хвилини молитви, хвилини згадки, хвилини спомину за тих, хто уже разом з папою, разом з Іоанном Павлом ІІ, там, десь біля Бога, випрошує у нього для кожного з нас, для кожного з вас і для мене, зокрема, те, чого ми всі просимо. Миру. Миру в наших душах. Отож, після цієї хвилини молитви, разом спільної молитви, ми будемо розпочинати розарій. Сьогодні не буде тлумачення Євангелія. Зранку ми не будемо молитися бревіарій. О 9:30 розпочинається урочистість трансляція з храму, з костелу Святого Олександра, що в Києві, де буде присвячена урочистості відвідин святого Іоанна Павла ІІ України. І буде служба Божа саме присвячена цій події. Отож, любі, проживемо сьогоднішній день. Проживемо разом з Іоанном Павлом ІІ. Звертаючись до нього, до святого, який був на очах у кожного з нас. Переважна більшість із них, на жаль, у мене мало часу. Спробуємо поговорити трошки пізніше, як будуть хвилинки. А зараз, послухаємо ту пісню, яка мені прийшла ще кілька років тому, можливо, не повністю вона буде, пісня польською мовою. Не знаючи польську мову, я кожне слово, слухаючи його, і ці слова, в мене сльози інколи на очах виступають. Отож, будьмо разом з польським теологом Карлом Войтилою.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

Саме так, Любі. Саме так, людина, яка стала папою. Послухаємо ще секунду. І після цього запрошую телефонувати і будемо разом молитися, Розарій. Без перерви, тому що в нас достатньо мало часу залишається. Слухаємо слова про нашого неймовірного папу.

0: Як важливо не тільки слова, а й музичний супровід. Отож, я щиро вітаю сьогоднішнім днем кожного слухача. Ті, хто не слухав 5 хвилин тому моє оголошення про зміну, зараз ми з вами розпочинаємо, на відміну від звичайних недільних днів, безпосередньо зараз, цю секунду, розпочинаємо молитву Розарій. Отож, запрошую вас телефонувати і будемо разом з вами молитися. Сподіваюся, в 9:29 ми закінчимо цю молитву і перемістимося всі разом до катедри Святого Олександра, де будемо слухати свідчення нашого єпископа, одного із єпископів, який був в числі тих, хто організовував цей приїзд Іоанна Павла ІІ. Тож будемо молитися сьогодні радісно, радісні таємниці, радісті від того, що хоч і 25 років, але вдруге за всю історію існування України, але вперше реально з таким прекрасним візитом відвідав нас Папа, Папа Римський, на відміну від того, що він не приїхав до Росії. Він той момент, коли ми святкували 10-ту річницю нашої незалежності, він ступив на нашу неймовірну землю вперше і обняв її. Обняв кожного з нас своїми руками, говорячи, не бійтеся. Отож, молимося, любі мої, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, і був розіп'ятий, і помер, і був похований, і зійшов у відхлань третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небесах, стоїть праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насучний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми простили винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Маріє, без гріха первородного зачата молись за нас, що до тебе прибігаємо, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Врятуй нас від пекельного вогню, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. В першій радісній таємниці ми разом з вами відчуваємо, пропускаємо через свою душу благовіщення Пресвятої Діви Марії. Тоді Матір Божа отримала звістку про Спасителя, а ми сьогодні отримали звістку про представника, про того, хто кого поставив, наслідника першого папи, наслідника престолу Петрового, про Іоанна Павла ІІ. Тож разом з вами молімося, запрошую телефонувати, долучатися, і достатньо оперативно будемо молитися, я перепрошую за такі нагадування. Дозвонюємося номер 098, розпочинайте, Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухач на номер 093, ви разом з нами продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім.
0: Амінь. В другій таємниці ми відчуваємо, пропускаємо через себе той факт, як Марія відвідує святу Єлизавету. А сьогодні ми, до нас, від нас відвідує Іоанн Павло ІІ. Отож, друзі, молимося в цьому намірі. І розпочинає слухач, який дотелефонувався на Вайбер, будь ласка.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: На 098 долучайтесь, будь ласка.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Святана
4: Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було нині і всі.
3: О Марію без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь.
0: Третю таємницю розпочинає дозвонювач. Третю таємницю Різдво Ісуса Христа розпочинає дозвонювач номер 093.
6: Отче наш, ти єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: І продовжуй на київський номер дозвонювач, будь ласка.
6: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, люди не прощає винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні в нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні в нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні в нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні в нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні в нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні в нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
6: І нині повсякчас і навіки вічні.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата.
6: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай всім померлим.
6: А світло віковіща нехай їм світи, нехай спочивають у мирі вічним. Амінь.
0: Четвертій таємниці ми згадуємо, як Марія пожертвувала свого сина найулюбленішого церкві. Ні, не храму безпосередньо. Вона пожертвувала кожному з нас. Кожному з нас. Відчуймо це все. Що саме вона віддала найцінніше кожному з нас. А що ми сьогодні можемо віддати? Віддати найближчому, ближньому, сусіду, воїну, який без ніг, без рук. Ближньому. Молимося і жертвуємо себе, хоча б частинку себе, не на всі 100%, хоча б частинку сьогодні, саме в цей момент, саме в цей день, дозвольня 8.98. Будь ласка, розпочинайте четвертий десяток.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: І на 0.93 слухач, залучайтесь, будь ласка. Говоріть, моліться, будь ласка, 0.93. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого, амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої, амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої, амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої, амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої, амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої, амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої, амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої, амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний спочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Любимо її, телефонні лінії вільні, тож телефонуйте. І будемо розважати п'яту таємницю з радісних таємниць. Мати Божа і родина віднайшла Ісуса на третій день. Віднайдемо й ми, не залишаємося без Нього хоча б на три дні. Тому що від цього залежить наше життя. Коли ми втрачаємо три дні, ми можемо жити без води кілька днів, без повітря кілька секунд. А так шукаємо інколи три дні. Отож, п'яту таємницю розпочинає дозвонювач номер 098, будь ласка.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: 093, долучайтесь, будь ласка. Свята Марія. Не можемо довго очікувати, перепрошую. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О, Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
8: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погоди, а від бід захисти нас.
0: Єдина чиста і благословенна. О, володарко наша.
8: Єдина чиста і благословенна, о, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
0: Амінь. Дякую вам, дорогі. Ми 30 секунд вже маємо трансляцію з катедри Святого Олександра. Трошки будемо вже починати і зустрінемося вже після

сьогодні, коли пройшло 25 років, постійно наново усвідомлюю собі, що це було, яка це була подія. Я особисто пережив цю подію, правду сказати, тільки після того, як вже папа виїхав. Вже поїхав до Ватикану, аж тоді почав роздумувати, що так насправді це було, і по-своєму переживати це все було. І зрозуміли, що це була непроста історична подія. Вона, без сумніву, історична подія. Вона війшла на сторінки нашої України, на сторінки історії нашої держави. Це дуже, дуже гарна, можна сказати, така історія. Бо це був практично апостольська подорож. Апостольська подорож. Подібно як апостоли розпочинали свою діяльність від чого? Вони подорожували. Святий Павло апостол подорожував, відвідував вірних, святий Петро подорожував, інші апостоли. Тобто церква мала з самого початку таку свою ціль приходити до вірних, робити цю подорож, зустрічатися з вірними. І такий паломник миру, паломник такої апостольської візитації, це, без сумніву, був найкращий і, можна сказати, найбільше зробив таких подорожів, це святий Йоанн Павло ІІ. І ми до цієї подорожі, правда сказати, готувалися, перш за все, молитовно. Молилися і, знаєте, до останнього боялися, чи це вдасться нам, чи це буде вона, це подорож. Перешкод було багато, різних перешкод було багато. І хотіли назвати, як її називали цю подорож, як називали цей візит Йоанна Павла ІІ. Це трошки пізніше, але я скажу, це була благословена подорож. Бо папа приніс благословення на нашу землю. Він молився за наш народ. Молився за нашу країну. Він чітко тоді не сказав, що Україна має мати достойне місце в європейській спільноті. Це було дуже міцно сказано, і це додало нам, знаєте, такої надії. І тому я хотів би, щоб ми усвідомили собі якраз цю таку, знаєте, апостольську діяльність папи, з чим він прийшов до нас. І тут неможливо, щоб не згадати, наприклад, його таке звернення під час проповіді. Земле України, зрошена кров'ю мучеників, завдяки прикладові вірності Євангелію, що ти дала християнам кожної частини світу. Скільки ж то твоїх синів і дочок прямували шляхом цілковитої вірності Христові, а чимало з них довели свою послідовність аж до найвищої жертви. Нехай їхнє свідчення буде для християн третього тисячоліття прикладом і заохоченням. Ви розумієте? Сенс. Папа ставить за приклад наших людей, наших мучеників за віру, а їх було багато. Знаємо добре, які були репресії, які були гоніння, які були переслідування. І папа цю історію дуже добре знав. Тому що він не приходив з Ватикану, він пішов на Ватикан, але пішов з Польщі, де дуже добре знав ці історії. І тому для нас ця наука і якраз пригадування нам, не забудьте, що ви мали таких людей, які стали, направді, святими, стали мучениками. І ще, що мене найбільше зворушило, що папа пригадав нам про обов'язок думати про майбутнє. Не просто от папа приїхав, поблагословив нам, ми так потішилися, отримали папське благословення, але папа думає про майбутнє. І до кого звертається щодо майбутнього? До молоді. Це теж дуже міцно. Ти, дорога молоде, будь сильною і вільною. Не дозволь, щоб тебе захопили облудними мережами дешевого щастя. Іди Христовим шляхом. Це правда, що він вимогливий. А тільки завдяки йому зможете втішатися повнотою сенсу життя і душевним спокоєм. Звертаючись до батьків, він каже: ви, батьки, готуйте вашим дітям шлях Господній. Виховуйте їх з любов'ю і давайте їм переконливий приклад вірності принципам, що їх ви навчаєте. Також і ви, що несете виховну і суспільну відповідальність, старайтесь завжди сприяти цілковитому розвитку людської особи, розвиваючи в молоді глибоке відчуття справедливості і солідарності з найслабшими. Будьте всі, кожен і, зокрема, світлом народів.

0: дуже міцні слова. І знаєте, коли сьогодні ми переживаємо цю війну, коли сьогодні нові і нові жертви засмучують наші серця і засмучують наше життя, і ці, коли ці слова читаєш, і вони переповнені надії. Так би папа відчував, що вся наша хресна дорога дуже велика, довга, але ще не закінчується. Знаєте, будьте вільними, будьте світлом для народів. І сьогодні Україна, борючись за свою незалежність, платить дуже велику ціну. Дуже велику ціну. І я думаю, що ті проповіді папи, якщо їх сьогодні читати, вони якісь такі були, знаєте, ну, дуже потрібні для майбутнього. І сьогодні ми це доцінюємо, як це важливо, що ми цю папу мали на нашій землі. І тут не можна сказати по-іншому, як це дійсно була така правдива апостольська подорож. Папа приїхав як апостол, папа приїхав як той благовісник миру, як той правдивий брат, як він сказав, приходить до нас для того, що він хоче бути з нами і хоче для нас бути як брат і як вчитель. А з іншого боку, як священник, який приносить своє благословення. Знаєте, хочу пригадати вам, що це був непростий час. Всього 10 років, як Україна отримала незалежність. 10 років незалежності. Що робилося тоді в Україні? Що робилося в парламенті? Що робилося в Верховній Раді? Я це дуже добре пам'ятаю. Коли дуже величезну частинку парламенту займали комуністи, іншу частину займали соціалісти, я не буду перераховувати, яких там фракцій і так далі, скільки їх було. Яка була боротьба? Ви розумієте? І коли повстала така ідея, щоб запросити папу, то це був такий супротив. Це були такі висловлювання і в парламенті, і в Верховній Раді, і на різних таких рівнях було. І саме більше, що мене бентежило завжди, і наші брати православні разом з комуністами, соціалістами воювали проти візиту папи. Така цікава співпраця. Чомусь вона завжди була такою. Розумієте? Так це було явно видно. Комуністи, соціалісти і православні робили демонстрації, кричали, що не допустимо, щоб тут, власне, ступала нога Ватиканського папу і так далі. Ну, це було дійсно, я би сказав, зі сторони держави, ну, сміливий крок все-таки рішитись на це. Ну, була така небезпека попасти до конфліктів, в критику, а, знаєте, таке незадоволення і так далі, ну, бо православ'я в Україні все ж таки сильне, тут не можна цього, я би сказати, применшити цієї важливості. І ось тоді це використовували, використовували цих бідних людей православних, щоб так, власне, якось їх настроїти, щоб вони, ну, сміліше бунтувалися, сміліше виходили на ці протести, завжди ці пікети стояли біля нашого собору тут, стояли ці пікети біля апостольської нунціатури. Різні там були лозунги, різні плакати. Але, розумієте, це було непросто рішитися запросити Папу Римського, що приїхав в таку державу, коли в парламенті і комуністи, і соціалісти, і там демократи. Далі сьогодні вже можна говорити, правда? Сьогодні можна говорити по-іншому. Бачимо, яка співпраця сьогодні є з державою і церквою. А тоді цього не було. І ось тоді вирішили так, щоб трошки, знаєте, підстрахувати себе зі сторони держави. Вони говорили, ми не запрошуємо папу в Україну. Ми запрошуємо голову держави Ватикан. Тобто це державний візит. Це ніякий там не священник. Для нас це не грає ролі, хто він. Ми запрошуємо як голову, як президента Ватикану. Отак, власне, ставили питання. Ми запрошуємо, каже, як голову держави Ватикан. А ми, священники в Римо-католицькій церкві, греко-католицькій, ми говорили ясно, це апостольська подорож. Папа не приходить як державний чиновник, не приходить як президент. Він приїжджає як наступник апостолів, як вікарій Ісуса Христа на землі. Він приходить з такою місією. Це пояснення було для людей наших дуже просто робити, але з державою трошки було складніше. І найтрудніше, що сталося, це тоді, коли ми вже рішали, як це має бути. Ну, папа приїжджає, головна мета яка? має відслужити службу за нас. Має проповідувати, має говорити, де це має бути, як це має бути. І папа по-іншому не вміє. Якщо він приїжджає, то він приїжджає своєю місією. Він має мати службу Божу. Він має мати не просто так приїхати, повітатися з президентом, ще може в парламенті там навіть зустрітися і поїхати назад. Ні, це має бути богослужіння і не тільки в Києві, там, а богослужіння в Львові. Ми це знаємо, як це все відбувалося з великими труднощами, але погодилися на те, що добре. Ми будемо співпрацювати, ви готовте зі сторони церкви все, що треба, а ми зі сторони держави, бо ми приймаємо голову Ватикану, Папу Римського і так далі. І що цікаво, сьогодні вже можна сказати, знаєте, міська влада київська дуже швидко від цього відмежувалася, не хотіла в цьому брати участі, так, знаєте, показує нам все одно, хто там приїжджає, ми робимо свою роботу. І навіть тоді, коли в неділю ми збираємося їхати на службу, а тут вся костьольна вулиця була заповнена камазами, які стояли, бо копали там, де глобус. І в неділю, розумієте, в неділю мали копати, мали возити, якраз тут, коли папа має відвідувати. Тут храм, тут все, мер міста розпорядився роботу на повний хід робити. Це так було видно, розумієте? Так було видно, як хотіли цього папу зустріти. Ну, звичайно, ми почали дзвонити в міністерство і так далі, робити шум. Ну, і тоді це подіяло, бо дуже швидко ці камази прибрали. Ті роботи трошки переостановили в неділю, бо в нас це страшна катастрофа. У нас неділя завжди робочий день. І якраз не вистачає завжди інших днів, бо так нам, так багато ми заробляємо всю неділю. А тоді якраз теж хотіли це зробити нам. Це було непросто. Що далі було? Коли створили комісії, хто в цій комісії має входити, підкреслюю, міська влада не хотіла в цьому участвувати, абсолютно боялися, ну, своїх наставників православних, напевно. Але комісія була створена з обласною адміністрацією. І ось там люди були трошки сміліші і показали рівень такої праці. Тут я дуже вдячний їм, що тоді ми збиралися такі комісії, збиралися тут часто, і вони дуже сміливо приймали рішення, де має бути служба, як це має бути, додачі, тому що це на території вже обласної ради, Чайка, і ми вже почали працювати. Я хочу сказати, що ми не вміли тоді працювати з державними чиновниками. Чому? Ну, бо завжди така була, знаєте, завжди якесь протистояння було проти церкви, а тим більше католицька церква. Треба було домовлятися, треба було вміти зустрічати, говорити і так далі. І ось я дуже вдячний тоді для цієї обласної адміністрації. Вони взяли на себе головну таку роботу забезпечити матеріалом, зробити сектори, а це дуже величезна робота була. Працювали заводи на це, щоб забезпечити всім, що треба. А ми вже працювали над тим, щоб збудувати вівтар і забезпечити всю літургію для Папи Римського. І ця співпраця вийшлася. Вона була успішною. Мало того, ви знаєте, коли після всього я запросив всіх цих, все начальство, і ми в Ворзелі зустрілися, їм там трохи накрив таку полянку, щоб подякувати, і ми залишилися після цього друзями. Ти розумієте, Папа Римський своїм візитом, я би навіть нас поєднав, навчив нас співпрацювати з державною владою. Я би за візита Папи поєднала нас. Ми, направду, відчули, що можна працювати з державою, і ми спільну ціль маємо, та далі. Але я думаю, це все зробилося те, що Папа дуже гарно промовляв. Його проповіді, вони просто зворушували людей. І в тому числі всіх тих, які брали участь в цих богослужіннях, вони сиділи, слухали і, звичайно, свою думку про Ватикан, свою думку про католицьку церкву вони змінили в кращу сторону. І що ще було дуже цікаво, як зробити зустріч папи, з головами церков. Це було теж непросто. Не знаю, чия це була ідея, але подали ідею, що неможливо зустрітися разом, тому що така була тоді політика. Якщо ви запрошуєте Київський патріархат на зустріч з папою, наш представник Московського патріархату на цій зустрічі не буде. Так, це такі були умови. Але ми хотіли, щоб зустрілися з усіма. В якому статусі тоді був ще Філарет, ми теж пам'ятаємо, це теж не було так просто. Київський патріархат тоді не мав такої великої сили. І прийшла така ідея, що папа не буде зустрічатися з головами церков, але він зустрінеться з міжконфесійною радою церков. Міжконфесійна рада церков, до якої входять всі церкви. Православні, греко-католики, протестанти. І ця зустріч відбулася дуже чудово в філармонії. Теж була історична зустріч. Папа зустріч з усіма, і, власне, такий був компроміс, як це все зробити. Все ми усвідомлювали собі, знаєте, вже після всього. Було дуже багато прихильників, дуже багато людей, які допомагали нам. Рішали транспорт, рішали різні справи, щоб допомогти нам. Я дуже вдячний, що така польська фірма «Рдух» приїхала сюди, щоб нам зробити озвучення. Це дуже велика робота була. Чи з границю перевезти, тут зробити. Ну і, звичайно, ми оглядалися і так. Я питав, яка ціна цього всього буде. Ну, я також говорю, що все було важливе, але озвучення, знаєте, це важливо. Як? Без доброго озвучення. Оця фірма прийшла, вони почали рахувати, що там як, але мене запевнили, каже, «Екселенцію, ми на папі не заробляємо. Ми виставимо тільки чиста робота, щоб не куштувати, тільки це платить. Жодна заробітку, ні копійки ми не візьмемо. Ми на папі не заробляємо». Розумієте, який рівень людей? Рівень тих віруючих, таких людей, які приїжджали, щоб допомогти нам. Дуже багато було таких, які допомагали в різний спосіб. І от своєю такою пастою, з таким візитом, папа дуже багато чого навчив. Щоб ми навчилися допомагати одне одному. Навчилися жити по-іншому. І щоб краще зрозуміти, я не хочу оповідати більше про таких, знаєте, різні історії, бо на початку було, знаєте, важко добитися того, щоб люди могли зустрічати папу, виходити на вулицях. Служба безпеки спочатку взагалі розвішувала такі оголошення: не можна виходити на балкони, не можна виглядати з вікон, не можна то, бо там можуть бути снайпери і так далі. В такому, знаєте, значенні. Спеціально, щоб зробити все, щоб папу як можна більше було ізолювати. Ми з тим боролися, і нам вдалося, що все-таки відбулося дуже добре. І як результат такого, коли папа помер вже в 2005 році, всі почали канали, хотіли транслювати якраз похорон папи. Здається, візит папи – це була дуже весела подія. Це всі, може, транслювали, знали чому. Але чому саме похорон хотіли транслювати? Оце якраз той знак, що папа мав дуже великий авторитет уже серед мас-медії, серед нашого народу, що навіть похорони папи були дуже важливими. І от всі телебачення зверталися до мене, я тоді був в Києві, щоб дати когось, хто коментує. Я когось знав, тільки відсилав на таке телебачення, таке, хто тільки міг, і всі священники коментували похорон папи. Коли в кінці забракло, вже такий коментатор, не було кого, а до мене звернувся канал «Інтер», а це був такий, знаєте, чисто проросійський канал на той час. І не було кого послати, я сам пішов на цю трансляцію, і так виясняв все. І коли я виходив, власне, з цього телеканалу, я побачив, як цих хлопців, які сиділи оператор, і один з них витирав сльози. Так пережив глибоко похорон папи. Розумієте, і для мене це був такий знак. Папа продовжує діяти. Він апостол миру, апостол добра, коли він відвідав нашу землю. Він продовжує чинити це і своїм похороном, і після похорону. Святі діють якраз навіть більше після смерті, ніж наш за життя. Тому я хочу сказати, 25 років пройшло, але папа залишається між нами. Він продовжує нас навчати. Продовжує нам випрошувати благословення, і ми молимося до нього, щоб нам випросив той благословенний, справедливий мир і ту правдиву перемогу добра над злом. Дякую за увагу.
1: Дуже дякуємо єпископу Станіславу за цю чудову розповідь. І тепер уже незабаром почнемо святу месу. Після святої меси відбудеться освячення пам'яткової таблиці з мощами, з реліквіями святого Йоанна Павла II під відновленим його епітафієм. Це з того боку. І також ми приготували для вас таку невеличку фотовиставку з фотографіями, власне, з паломництва папи, і також з такими гарними уривками його проповідей, його промов. Запрошую, можете потім подивитися, ознайомитися. І також тут, з вашої лівої, з моєї правої сторони, в каплиці знаходиться крісло, на якому папа сидів під час літургії в Києві на чайці, і теж п'юска, котру він використовував під час свого понтифікату. Оригінальні – це практично мощі, так? Котрими він користувався. І також ми приготували для вас буклети з деякими фотографіями і з такими особливими цитатами з того, що папа казав тут, в Україні, і що є дуже актуальним на сьогодні. Тому після літургії при виході кожен з вас нехай візьме, міністранти будуть роздавати, для всіх вистачить. Так? Це для вас. І ще одна річ, що під час святої меси ці пісні, які будемо співати, є точно ці самі, які співалися 24 червня 2001 року, власне під час літургії з папою. Тому запрошую вас долучатися до цього співу. Тому що коли ми бачимо ці численні чудеса, які Бог робить для нас, Його доброту, речі, які навіть іноді тяжко виразити словами, виразити нашу вдячність, і Псалом каже, що тоді можемо зробити? Чим я віддячу Господу за все добро, яке мені дав? Каже, піднесу чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє. І те, що чинимо в Євхаристії, дякуючи Богові за всі його дари, за цей візит папи і за всі інші чудеса, за які інакше не можемо віддячити, як тільки приєднатися до цієї прослави, яку Ісус Христос віддає Отцеві. Тому запрошую до спільної молитви.

відбувається підготовка до Божої служби, дорогі радіослухачі. Отут розпочається свята літургія. Дочекаємося цієї неймовірно теплої миті. І поглинемо, заглибимось в ту атмосферу, яка зараз відбувається, перебуває, є в катедрі святого Олександра.

поки йде підготовка, я хотів би нагадати. Під час свого візиту Іоанн Павло II, вступивши на землю, сказав, як було сказано кілька хвилин тому, дуже багато пророчих слів. І здавалось би, такі прості слова, які, можливо, ми навіть відчуваємо внутрі, всередині себе, але нам треба нагадувати, тому що, як то кажуть, повтор доброго, гарного, ми можемо відчувати як нагадування того, що, можливо, ми забуваємо, коли ми бачимо світло постійно кожного дня, то ми не здогадуємося, навіть не задумуємося, що може бути темрява. А як тільки занурюємося в темряву, зразу відчуваємо значимість того світла. Тобто під час зустрічей з єпископами, владою українською, Іван Павло ІІ, зокрема, і сказав, ми багато з нас це відчувають і знають, але нам треба, як на мене здається, нагадати, що унікальність України проявляється в тому, що церква тут дихає двома легенями. Про що це говорив понтифік? Дуже мало, мабуть, таких країн. Україна по-своєму унікальна в тому, що з одного боку це добре, а з іншого боку це не зовсім моя персональна думка. Двома легенями християнства. Східна традиція і західна традиція. У нас в Україні є така організація, про яку було сьогодні згадано, яка об'єднує всі релігійні організації. Дуже мало країн, в яких є така, ну скажімо, це не урядова організація, рада церков і релігійних організацій. А в Україні вона присутня. І є. Так от східна традиція, яка взята, латинська традиція, і, ой, перепрошую, Константинополь, східна традиція, і західна традиція, яка бере початок від латинської церкви, від Папи Римського. Українська греко-католицька церква після Берестейської унії стала частиною Західної церкви, але при тому зберегла східний обряд і унікальність цього, як на мене, прояву саме в тому, що таким чином Україна зберегла ті традиції, які були виключно присутні на теренах нашої держави України. В той же час, не протирічачи цьому, існує і західна традиція, яка теж відповідає проявам, цінностям українства. Але з іншого боку, православ'я, яке є в Україні і яке нав'язувалось нашим сусідам, вносило розкол. І дуже важко нашим людям, звичайним, простим людям розібратися в цьому. Особливо це стосується центральних районів України, а ще важче в районах Сходу України. І те, що відбувається зараз в нашій державі, це, можливо, і є прояв, в якійсь мірі прояв оцієї неоднорідності, нашої неоднорідності, української неоднорідності. Є плюс в тому, що ми різні, і що ми шукаємо, але наскільки важко знайти порозуміння, коли люди догматично вірять в те, що говорять їм із того центру, який ми називаємо сьогодні Москвою. Я це можу з впевненістю говорити. Чому? Не теорія, це моя практика. Я 18 років перебував на Донеччині.
18 років я був у цій Костянтинівці, яка зараз оточена фактично з трьох боків. З трьох боків до неї лізуть брати в овечій шкурі для того, щоб сказати, що ми брати. Ті брати, які навчилися по великому рахунку, або їх навчили, хоча це виправдання їх, красти. Погане слово. Красти. Вони все крали і крадуть. Почалось навіть з філологічних аспектів. Коло Бог. Казка, яку більшість з нас знають з дитинства. Коло Бог. А чому москалі не називають його? Якщо дивитися в глибину, коло – це українське слово, а росія яке слово – круг. Чому ж воно називається круглобок? Колобок? Навіть в християнстві. Як ми називаємо ту неділю перед Воскресінням Христа? Вербна неділя. Верба. Верба. Слово, яке кожен українець знає. Рослина, дерево, яке любить голову, яке ми використовуємо в образі пальмових гілок. Аналог пальмових гілок. А як в російській мові це дерево називається? Іва. Так чому ж вони називають вербне воскресіння? А звідки з'явився пам'ятник Володимиру Хрестителю в Москві? Яке він має відношення до Москви? Володимир, який охрестив Русь. І сама найбільша крадіжка, як визнають дуже багато дослідників. І я з цим по великому рахунку теж погоджуюсь. Найбільша, найзухваліша крадіжка. Найменування держави. Укравши Русь, перейменувавши на Росію, вони присвоїли, хочуть присвоїти. А зараз

0: Слава Ісусу Христу! На початку цієї святкової, чистої, святої меси з нагоди 25-річчя візиту святого папи Йоанна Павла ІІ до України прагнемо привітати наших гостей, які прибули на нашу урочистість. Вітаємо його при високопреосвященству архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса, апостольського нунція в Україні, який сьогодні очолює нашу Євхаристію. Вітаємо також наших єпископів, господаря місця, ординарія нашої Київсько-Житомирської дієцезії, єпископа Віталія Кривицького та його помічника, єпископа Олександра Язловецького. Вітаємо голову конференції єпископів України, єпископа Віталія Скомаровського. Вітаємо митрополита Львівського архієпископа Мечислава Мокшицького. З нами присутні вітаємо отця і главу Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава. Вітаємо єпископа ординарія Одесько-Сімферопольської дієцезії єпископа Станіслава Широкорядюка. Нами присутні також вітаємо ординарія Харківсько-Запорізького єпископа Павла Гончарюка. Кам'янець-Подільську дієцезію представляє єпископ-помічник Радослав Змітрович. З нами присутній монсеньор В'якослав Холік, радник апостольської нунціатури в Україні. Вітаємо Преосвященого Владику Степана Суса, єпископа Курії Києво-Галицького Верховного Архієпископства, голову пасторально-міграційного відділу Української греко-католицької церкви. З нами також присутні вітаємо Преосвященого Владику Андрія Хім'яка, єпископа-помічника Київської архієпархії Української греко-католицької церкви, який є також секретарем Синоду єпископів Української греко-католицької церкви. Вітаємо серед нас міністра закордонних справ України Сибігу Андрія Івановича. З нами присутній надзвичайний і повноважний посол Республіки Італія пан Карло Формоза з дружиною пані Монікою Бартолі. З нами тут присутній надзвичайний і повноважний посол Кореї пан Кі Чанг з дружиною пані Чан Хесон. Вітаємо надзвичайного повноважного посла Республіки Хорватія пані Аніцу Джамич. З нами присутній надзвичайний і повноважний посол Республіки Аргентина пані Єлена Летісія Тереза Мікусінські. Вітаємо також віце-консула Республіки Польща в Києві пана Томаша Сіповського. Від посольства Мальтійського ордену пан Андрій Ханас та пані Софія Мигаль. Вітаємо начальника відділу в справах релігії Державної служби України з етнополітики та свободи совісті пана В'ячеслава Гришкова. Вітаємо народного депутата України Тістик Ростислава Ярославовича. Також вітаємо радника голови правління Інституту релігійної свободи пана Ігоря Лук'янова. Вітаємо всіх настоятелів, всіх священників, монахів та монахинь, семінаристів, всіх гостей і парафіян нашого храму. За хвилину відбудеться урочиста Євхаристія, але також на початку хочемо запросити до слова пана міністра закордонних справ України Сибігу Андрія Івановича.
1: Слава Ісусу Христу, ваше блаженство, ваші преосвященства, ексцеленції, шановні посли, шановні присутні. Для мене сьогодні особливо почесно і приємно брати участь в сьогоднішній події, яка справді наповнена символізмом, смислами, сенсами, контекстами і присвячена справді історичному апостольському візиту понтифіка Іоанна Павла. Я вважаю, що плоди цього візиту, апостольського візиту, проростають і зараз, і натхнення від цього візиту ми також черпаємо і сьогодні. Я дуже уважно слухав єпископа Віталія про деталі підготовки візиту понтифіка. І це справді важливо, щоб це все було закарбовано, щоб ця пам'ять зберігалася. Але що я можу сказати? Мені особливо приємно, що я очолюю Міністерство закордонних справ, яке на той час справді сприяло візиту і було однією з рушійних сил візиту понтифіка, а спротив був колосальний, аби цей візит не відбувся. І відразу я скажу, що я вірю, що це відбудеться. Візит папи Лео 14-го, то ситуація буде кардинально інша. Буде максимальне сприяння, щоб знову відбувся апостольський історичний візит до України. І сподіваємося, що він відбудеться в короткій перспективі, бо все це буде працювати на мир, якого так прагне Україна. Під час війни духовність – це наша стійкість. І якір у турбулентності та ліхтар у темряві. Це наша сила духу. Іван Павло ІІ продовжує єднати нас і через 20 років після того, як пішов за світи. Так виглядає людська святість. Наша міжконфесійна єдність сьогодні – це не теологічний диспут, це чинник безпеки. І дякую всім за те, що ми поділяємо це бачення. Я теж сьогодні поділюся своїми спогадами. Я був тоді молодим дипломатом, працював у Варшаві. І, знаєте, навіть трішки заздрив тим колегам, які мали змогу долучитися до візиту в Україні. І теж можу вам сказати так бюрократично, завжди складно людей заставити працювати в понадворочний час чи робити якісь додаткові заходи. Так з візитом понтифіка тогочасним ситуація була кардинально інша. Була конкуренція. Кожен хотів бути причетним до цієї історичної події і зберігає до сих пір цю пам'ять. Ну і, напевно, цей візит чи перебування папи, в тому числі в цей час, в Варшаві, спонукало мене до якогось порушення, тому що нам було заборонено свого посольства, яке знаходилось навпроти нунціатури у Варшаві. А папа зазвичай зупинявся в нунціатурі. І нам було заборонено навіть виглядати вікна. Ну, оскільки ми були тоді ще молоді, ми вирішили все ж таки вийти навіть на балкон. І в цей час папа вийшов навпроти, і він відгукнувся. Коли ми його привітали, він помахав нам у відповідь рукою. І ці спогади я зберігаю на все життя. Я сьогодні хочу зупинитися на трьох ключових аспектах – пам'ять, єдність і прощення. Перше, наша пам'ять про апостольську подорож і спогади та висновки. Іван Павло ІІ прилетів до нас не як наставник. Він прибув як друг і брат у Христі. Поцілував українську землю біля трапа літака. Говорив українською. Оплакував наших жертв нацизму в Бабиному Яру і наших жертв комунізму в Биківні. У Москві тоді хотіли зірвати візит. Казали, що папа ступив на їхню територію. Але папа повернув нам віру в себе. І саме цього в Москві насправді злякалися. Іван Павло ІІ прилетів до ще пострадянської України. І за 5 днів активно доклався до формування європейської України. І за 3 роки ми вийшли на помаранчеву революцію. «Не бійтеся», – казав понтифік. І сьогодні Україна тримає лінію оборони Європи та перехоплює ініціативу, бо ми не боїмося. І сьогодні наші підрозділи на варті Європи. І вони ніколи не мають боятися осаду за назву чи шеврон, та не зобов'язані ні з ким погоджувати свої рішення. Вони мають право розраховувати лише на вдячність. Це наша гідність. Друге – єдність. Іван Павло ІІ називав східну та західну традиції двома легенями християнства. Сьогодні, коли російські варвари б'ють по Києво-Печерській лаврі чи костелу Святого Миколая, це наш спільний біль. 24 лютого настало одночасно за Григоріанським, Юліанським і всіма іншими календарями. У Києві ми чуємо щирі молитви Папи Лева XIV з Ватикану. Молитви за сталий і справедливий мир для нас. І ми вдячні та щиро цінуємо. Ми сподіваємося, що Папа Лев XIV також приїде до нас зі своїм апостольським візитом, і ми дуже цього чекаємо. Саме зараз це найбільша потреба, як і 25 років тому. Це буде важливий поступ на нашому шляху до миру. Вірю, що перший імпульс підготовці можемо дати ще цього року. Я не вірю у випадкові збіги. Ювілей приїзду Івана Павла ІІ припав на непростий період у наших відносинах із Польщею не просто так. І це знак для всіх нас. Мудрість пробачити і сила просити пробачення – це не лише питання гідності і щирості, і чесності. Сьогодні це питання політичної зрілості та насамперед питання безпеки. Іван Павло ІІ залишив нам просту формулу – прощаємо і просимо пробачення. Ця формула працює. Іншого шляху немає. Всі інші дороги ведуть в історичні тупики. Ми не маємо права жити лише минулим. Разом ми будували і будуємо нову архітектуру безпеки. А ми не маємо руйнувати ці підвалини довіри, які ми створили. Єдність, солідарність, гідність, взаємоповага, спільний пошук рішення. І наше майбутнє не може ставати заручником нашого минулого. Минуле вже сталося. Майбутнє в наших руках. І сьогодні теж єпископ Віталій у своїй промові згадував теж окремі звернення папи до молоді. Це саме про майбутнє, тому що саме молодь буде творити цю і архітектуру безпеки, і нові взаємовідносини з європейськими країнами, і наше європейське майбутнє як даність. І якщо ми не знайдемо ці шляхи порозуміння, а я впевнений, ми їх знайдемо і втримаємо, тому що ми, як європейці, повинні діяти в цьому дусі. Іван Павло ІІ був великим духовним лідером. Він був глобальним моральним авторитетом. Він був співавтором сучасної Європи. Його слова та молитва діють. Ми вчилися Івана Павла ІІ. Він і зараз промовляє до нас та задає духовні орієнтири. А сьогодні український народ виконує свою місію. Своєю жертовністю, мужністю своїх воїнів, боронячи свободу, відстоюючи гідність і виборюючи право мати вибір, ми обов'язково досягнемо переможного миру. Дякую.
2: Наш Екселенція, просимо розпочати Євхаристію.
0: Пане міністре, дякуємо вам за слова, тому що ви представник України як держави, і ви, як підкреслили, молитва Яна Павла ІІ, це не є молитва, яка залишається молитва монаха. Так, це людина свята, людина молитви. Як ви підкреслили, молитва, вона несе насіння для всіх, несе свободу, несе сміливість, стійкість. І як ви підкреслили сьогодні, саме через духовні контакти, навіть єдність Польщі, України, через єпископів, через наші церкви, через заступництво Яна Павла ІІ ми просимо. І починаємо нашу молитву. В ім'я Отця

0: ще раз на початку цієї Євхаристії хочу щиро сердечно всіх привітати, кого було названо, кого не було названо, але Господь знає, особливо думаючи про тих, хто єднається з нами через засоби масової інформації, особливо ті, які перебувають, можливо, на тимчасово окупованих територіях. Це наші захисники, це наші парафіяни, які перебувають також і за кордоном. Нехай сьогоднішній день, сьогоднішня свята Євхаристія буде подякою. Не тільки в тому, що ми співаємо пісні, ті, які співали 25 років тому, маємо нагоду пригадати їх собі, але і у тому, що сьогодні ми реалізуємо ті слова, які Господь заклав тоді в наше серце, і сама реалізація їх і принесення плодів насправді буде запорукою нашого щасливого майбутнього, як церкви, так і держави України. Отця архієпископа Вісвальдеса, прошу про продовження головування цій літургії.
1: Дякую. І Господи, просимо Тебе прости наші гріхи, що ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрешив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведи нас до вічного життя.

Боже, Отче Всеблаго, все, що ми маємо і ким ми є, від Тебе походить. Навчи нас признавати діла Твої безмежної любові і щирим серцем та з усіх наших сил Тебе любити. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою

0: Читання з книги пророка Єремії. Єремія сказав: «Я чув, як багато обмовляло мене. Звідусіль жах донесіте, донесемо на нього. Усі заприязнені зі мною чигали на моє падіння. Може, він упіймається, і ми його подолаємо та й помстимося на ньому. Але Господь зі мною, немов воїн сильний, тому гонителі мої спотикнуться, не подолають. Окриті соромом великим будуть, бо не пощастило їм. Стидом побиті вічним, невигладним. Господи сил, ти, який вивідуєш праведного, який бачиш нирки і серце, дай мені узріти відплату твою над ними, бо я на тебе звірився з моєю справою. Співайте Господу, хваліте Господа, бо він врятував душу в Бога з рук лиходіїв. Слово Боже.
1: Слово.

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, як через одну людину гріх увійшов у світ, і через гріх смерть, так на всіх людей перейшла смерть, тому що всі згрішили. Гріх був у світі й до закону, але гріх не зараховується, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама до Мойсея і над тими, які не згрішили на подобу до переступу Адама, котрий є прообразом майбутнього. Але дар благодаті не такий, як гріхопадіння. Бо якщо через гріхопадіння одного багато померло, то наскільки більше благодаті однієї людини, Ісуса Христа, Божа благодать і дари щедро помножились в багатьох. Слово Боже.

того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Не бійтеся людей, бо немає нічого прихованого, що не відкривається, і нічого таємного, що не стане відомим. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі, і те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не

можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні. Хіба два горобці не продаються за асарія? Проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця. А у вас усе волосся на голові пораховане. Тож не бійтеся, бо ви цінніші за багатьох горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречуся його і я перед Отцем моїм, який на небесах.

Блаженнійший Святославе, голово Української греко-католицької церкви, дорогі єпископи, дорогі брати і сестри, це для мене, для кожного з нас дуже важлива подія, не тільки річниця візиту, 25-та річниця візиту Йоанна Павла ІІ в Україну. Я ще повернусь до цієї теми, але мені здається, що навіть цей намір нашої молитви сьогоднішньої дуже пов'язаний з текстами, літургійними текстами, які ми почули. Ми почули в першому читанні, як пророк Єремія, він навіть скаржиться Богу, що нелегка його місія, його покликання, його завдання, але ти, Господи, зі мною, тому я не буду боятися нічого. В Євангелії те саме. Ісус каже своїм апостолам, а коли ми читаємо Євангеліє, ми сприймаємо це Євангеліє і це покликання, як покликання Ісуса, яке Він каже нам, передає саме нам, не бійтеся людей. І ми пам'ятаємо, як Йоанн Павел ІІ, святий Йоанн Павел ІІ, дуже часто повторював: не бійтеся відкрити двері Христу, не бійтеся. Цей духовний аспект, не боятися, він дуже пов'язаний зі всіма, що сам папа Йоанн Павел ІІ робив, і дуже пов'язано з тим, що ми робимо в цьому світі. Я пам'ятаю, коли Йоанна Павла ІІ папа Франциск проголошував святим в 2014 році. Я в Ватикані, на базиліці Святого Петра, перед тим, як вийти на площу, на площу Святого Петра, спілкувався з жінкою, яка отримала чудо зцілення через заступництво Йоанна Павла ІІ. І вона мені розказала, це жінка з Коста-Ріки, і вона просто по телебаченню, через телевізор дивилась на службу присвячену беатифікації Йоанна Павла ІІ, і вона лежала в палаті в лікарні і просто молилась. Просто. Навіть не мала того наміру, Йоанне Павле ІІ, молися за мене, щоб я зцілилась. Але через декілька хвилин вона вже стояла на ногах, вже була зціленою. І це є Йоанн Павел ІІ, який працює тепер з небес, який молиться за нас. Тому навіть тепер сьогодні ми знаємо, що ця Євхаристія, вона передає, транслюється і через радіо, через телебачення. Ми теж пам'ятаємо, що казав Йоанн Павел ІІ, коли приїхав до України, прилетів в Бориспіль і казав, що він вітає Україну, яка поширюється від Харкова до Одеси, від Донецька до Львова і до Сімферополя. І це залишається таким святим заступником всієї України. Це він. Ще один дуже важливий аспект, який я помітив, коли читав наукові статті про Йоанна Павла ІІ, що він казав своїм друзям. Це папа поляк і друзям, священникам в Польщі, що він казав? Що він вважав найголовнішим завданням свого понтифікату? Виявляєте, найголовнішим завданням свого понтифікату папа Йоанн Павел ІІ вважав помогти католикам в Україні і в Румунії. Насамперед греко-католикам. Тому що ми всі знаємо, що в ті часи, комуністичні часи, влада, вона показувала, о, римо-католики, добре, залишаємо один храм з-поміж 100 відкритим, а для католиків візантійського обряду ні в Румунії, ні в Україні нічого.
І Іван Павел ІІ вважав, що його головним завданням було помогти цим переслідуючим католикам. І тому ми сьогодні святкуємо не тільки папу, який приїхав, завітав до України, але папу, який всім своїм серцем був з Україною, з католиками тут, і не тільки, зі всіма людьми. І саме тому теж науковці, вони, коли вивчають архіви КДБ, тобто архіви комуністичної влади і Служби безпеки того часу в Києві, Варшаві, Вільнюсі, вони помічають, що казали туди ці безпекові служби Радянського Союзу. Вони помітили, як папа в час інаугурації, він дав дозвіл всім кардиналам підійти до нього, цілувати перстень його, а двом кардиналам – ні. Він сам поцілував їхні руки. Стефана Вишинського, примаса католицької церкви в Польщі, і Йосифа Сліпого, попередника блаженнішого Святослава, голову Української греко-католицької церкви. Оце був папа Йоанн Павел ІІ. І тому, коли сьогодні ми згадуємо його слова «Не бійтеся відкривати двері Христу», ми знаємо, що ці два аспекти, вони є поєднані. Духовний аспект – не боятися Христа, і втілення нашої віри в повсякденне життя. Я пам'ятаю, коли в Литві в 87-88 році, я коли був ще молодим, я дивився, хто були активістами за свободу, за незалежність Литви. І я бачив, що були жінки, були чоловіки. І я думав, що це є спеціалісти в політичних речах, політики. Потім я дізнався, що більшість між ними були священники і монахини. Я знав таку, я її назвав пані Ніоле. Коли незалежність була вже отримана, вона всім сказала, а я монахиня. Я просто католицька монахиня. Ви бачите наслідки віри. Тому що, хто має ключі сміливості в цьому світі? Хто має ключі людяності, принципів? Тільки Ісус Христос, тільки Він. Всі інші люди, якщо не мають віри, вони будуть боятися. Боятися чогось не мати влади, втратити гроші або імідж. А Ісус Христос нам каже, не бійтеся нічого. Ми, коли слухаємо ці слова, ми всі дуже добре знаємо, як нелегко прийняти ці слова. Тому що ми єпископи, священники, монахи, монахини, миряни, ми постійно чогось боїмося. Саме тому ми приходимо до цієї Євхаристії, щоб навчитися почути і прийняти ці слова Ісуса. Не бійтеся людей. Сьогодні в Євангелії Ісус нам каже, не бійтеся людей. І тому ми через заступництво Івана Павла ІІ сьогодні хочемо прийняти ці слова Ісуса, повірити, що якщо ми є з Ісусом, тоді не потрібно боятися нічого, навіть якщо хтось нас буде вбивати, або здоров'я не будемо мати, або грошей, або іміджу. Нас люди будуть критикувати, але Ісус каже, а чому ти боїшся всього цього? Я з тобою, я з тобою. То оці слова є фундаментом не тільки нашої віри, не тільки нашої молитви, саме ці слова є фундаментом нашої діяльності, не тільки для віруючих людей. Ми, як церкви, ми маємо покликання нести, передавати ці слова Ісуса Христа нашим друзям. Не бійтеся. Тому що якщо будемо боятися, ми не побудуємо ні свободи, ні принципів, нічого.
тільки в Ісусі Христі ми знаходимо ці ключі. І, як було вже згадано сьогодні, одна зі зустрічей, яких Іоанн Павел ІІ провів у Львові з молоддю, там він повторював слова Євангелія. У кого ми знайдемо відповіді на наше питання? У кого ми маємо ключі нашого життя? Тільки у Ісуса Христа. То сьогодні ми просимо, щоб святий Іоанн Павел ІІ, який так любив, він, поляк, так любив Україну, щоб він молився за нас, за всіх, щоб ми теж вміли, як він, і прощати, і просити прощення, щоб ми були мудрими людьми, не користувалися тільки логікою людською, а більше божественною логікою, яка поєднує, а не розділяє. Ми знаємо, що диявол розділяє, а Господь поєднує. Саме тому ми тримаємо з Ісуса Христа, який поєднує, який дає нам мудрість, який нам дає сміливість. Тому і ми просимо, святий Іоанне Павле ІІ, молися за нас, щоб ми всі прийняли ці слова Ісуса Христа, не бійтеся людей, щоб ми були сміливими і католиками, і православними, і протестантами, християнами, і не тільки. І щоб ми сказали амінь цим словам Ісуса Христа, цим словам сьогоднішнього Євангелія, знаючи, що знайшли в словах Ісуса Христа найважливішу відповідь на всі духовні, психологічні, політичні та соціальні виклики. Святий Іоанне Павле ІІ, молися за нас, щоб ми стали сміливими учнями твоїх слів, не бійтеся відкрити двері Христу. Амінь.

молитви вірних. Ми, що знаємо, як віра вимагає від нас зусиль і витривалості, ми сьогодні просимо через заступництво святого Яна Павла ІІ, Господа, щоб ми вміли жертвувати собою для Христа та Його справи.

Молімося за Святу Католицьку Церкву, особливо за церкву в Україні, щоб вона, як і 25 років тому, зростала в єдності з єпископом Риму, вірно наслідуючи Христа та утверджуючись у взаємній любові.

Святий Йоанн Павло ІІ дякував Україні, яка оборонила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбників. Молімося за нашу батьківщину та її захисників, які нині мужньо боронять її свободу і безпеку Європи, щоб Господь зміцнював їх та дарував Україні справедливий і тривалий мир.

Молімося за присутніх серед нас католицьких єпископів східного і латинського обрядів, за священників, деяконів та богопосвячених осіб, щоб тут, де церква дихає двома легенями східної та західної традицій, вони служили єдності католицької церкви, взаємній любові та братерському зближенню всіх християн.

Молімося за всіх, хто серед випробувань втратив надію, щоб заклик святого Йоанна Павла ІІ жити з надією та відвагою зміцнював їхню довіру до Божого провидіння і додавав сил у паломництві до вічної вітчизни.

Молімося за всіх померлих вірних, особливо за полеглих захисників і захисниць України, щоб за заступництвом святого Іоанна Павла ІІ Господь дарував їм вічний спочинок у небесній вітчизні, де немає ні сліз, ні страждання, а панує вічна радість Божих дітей.

Молімося за нас тут присутніх, щоб Христова молитва, щоб усі були одно, стала програмою нашого життя, допомагала нам долати поділи і будувати єдність у правді, взаємній пошані і любові.

Господи і Боже наш, ми, Твої діти, просимо Тебе, щоб, незважаючи на спокуси і життєві труднощі, могли витривати в доброму через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу цю всемогутньому.
1: Нехай вступи нечерпи на честь славу свого імені, а також для Пана нашого, і святої
0: Церкви. Господи, ми складаємо Тобі жертву прославлена, за отримані дари смиренно благаємо, щоб на славу Твого імені ми вживали те, чим Ти вдарував нас, без нашої заслуги.

Бо істину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, всемогутний вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він, жалившись над людськими помилками, народився з Діви, він стражданнями на хресті визволив нас від вічної смерті, а воскресши з мертвих дав нам життя вічне. Тому з ангелами і архангелами, престолами, господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн Твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину святити Боже, і слушно славити Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа, Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця і аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобе приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Господи, споминаючи спасенні страсти Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння, вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подашніх молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви і, розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, чини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі.
1: Нехай Він учинить вічним даром для Тебе нас, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, славними мучениками, зі святим папою Іваном Павлом ІІ і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію.
2: Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. У милосерді своєму, добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих, братів і сестер, та всі, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сумиття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволеб дарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм. Передайте один одному знак миру.

0: Осядне з Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Агін, це покликане.
1: Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово і одужує душа мене.
2: До причастя можуть приступити особи, які є в єдності з католицькою церквою, найближчого часу були в сповіді і не мають на сумлінні смертельного гріха.

Молімося, Боже, в духовний поживи ти дав нам спасенне таїнство Твого Сина, яке ми принесли Тобі в жертву подяки. Дай нам так змиснити з дарами сили і радості, щоб ми віддані ще Тобі служили і удостоїлися

Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, хвилину уваги, парафіяльні оголошення. Дякуємо Богу, що можемо святкувати цей день, дякуючи за Святого Папу. Сьогодні також є День Батька, тому ми вітаємо всіх батьків, хто має таку честь бути батьком, і пам'ятаємо в наших молитвах, щоб батьків відчували цю відповідальність, і також чоловіки були щасливі в цій місії. Нагадуємо, що в місці червні молимося літанню до Пресвятого Серця Ісуса, тому заохочую до молитви в сім'ях, в родинах, а також в нашому храмі, бо служіння відбувається кожного дня з понеділка по суботу після вечірньої святої меси о 18 годині.

годині українською мовою, зазвичай у вівторок латинська меса, меса латинською мовою. Також 24 червня, 9-та річниця єпископських свячень нашого єпископа Віталія, тому будемо молитися за нього, вечірня свята меса буде відправлена в його намірі. На жаль, він з нами не зможе бути, тому запрошую теж до пам'яті в молитві. Наступну неділю, 28 червня, ми будемо відзначати День Конституції України і будемо особливо молитися за нашу вітчизну, за Україну, за увесь наш народ, за захисників і захисниць, за дар такої довгоочікуваної перемоги і справедливого миру. Також наступну неділю до нашої парафії завітають представники Діяціального благодійного фонду «Caritas Spes» Київсько-Житомирської діецезії. Під час свого візиту вони будуть розказувати нам про своє служіння тим людям у потребі, які живуть поруч з нами і потребують нашої допомоги. А також поділяться пропозиціями щодо розвитку християнського харитативного служіння «Caritas» в нашій парафії. Це всі парафіальні оголошення. Дякую вам за увагу. Нагадую, зараз благословення, потім єпископи, тільки єпископи підуть до таблиці, до цього барельєфу святого папи і освятять таблицю.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В цю секунду закінчуються урочистості в катедрі Святого Олександра, але ми ще якийсь час побудемо разом з ними, з парафіянами, з тими, хто перебуває разом там. Можливо, ми навіть на відстані відчуємо то дійство, яке відбувається зараз там, стосовно освячення тієї таблички, тієї реліквії, тієї речі, назвемо, яка буде кожного разу, коли ми, ті, хто можуть перебувати в храмі в соборі Святого Олександра, що в Києві, підходити до цього місця і відчувати, що ми поряд з людиною, яка стала папою, яка тривалий час молилася за кожного з нас, навіть не знаючи наших імен. Послухаємо слово під час освячення цього.
1: До нашого народу прибув наступник святого апостола Петра, святіший отець, Йоанн Павло ІІ, паломник надії, свідок Христа і невтомний проповідник Євангелія. У десяту річницю папського візиту було встановлено цей пам'ятний барельєф. Цьогоріч ми його оновлюємо та розміщуємо під ним реліквії святого папи. Нехай пам'ять про нього та його заступництво дедали більше об'єднують церкву і випрошують для неї необхідні благодаті. Нехай цей пам'ятний знак нагадує майбутнім поколінням про подію, яка назавжди вписалася в історію церкви в Україні, а пам'ять про святого папу нехай спонукає нас до вірного наслідування Христа. Молімося. Боже, Отче всякого добра, Ти невпинно провадиш свою церкву дорогами історії, і в кожному поколінні кличеш людей, які стають свідками Твоїй любові. Дякуємо Тобі за святого Йоанна Павла ІІ, за його паломництво до України, за молитви, вознесені на цій землі, за слова надії, звернені до Бога,

0: всього народу, а також за його заклик до миру, єдності та будування цивілізації любові. Зглянься ласкаво на нас, зібраних біля цього пам'ятного барельєфа, і поблагослови цей знак нашої вдячності. Нехай він нагадує всім, хто буде його бачити, що святість є покликанням кожної людини, що Євангеліє є джерелом справжньої свободи, а Христос залишається Господом усієї історії і надією народів. Чини, Господи, щоб пам'ять про святого Йоанна Павла ІІ зміцнювала нашу віру, оживляла надію, розпалювала любов і спонукала нас мужньо свідчити про Христа у своїх сім'ях, парафіях та усьому суспільстві. Нехай заступництво святого Йоанна Павла ІІ випрошує мир для України, єдність для церкви і Твоє благословення для всіх людей доброї волі. Через Христа, Господа нашого. Святий Йоанне Павле ІІ, молися за нас.
1: Відчуємо, друзі, ту атмосферу, яка зараз панує в катедрі Святого Олександра. Всі люди, які присутні там, долучаються до цього дійства і освячення.

0: Ці єпископи і священники прямували до освячення, тепер повертаються для продовження, чествування, відзнаки тієї події, на яку ми всі разом з вами, любі, зібралися. Хто безпосередньо в храмі, в Катедральному соборі Святого Олександра, а більшість із нас, слухачів, за допомогою сучасних засобів комунікації, чи то Радіо Марія, яка транслює цю подію, чи католицького телебачення.
1: Наприкінці настав час для подяки. Подяки всім, хто зібрався сьогодні на цьому місці. Подяки апостольському нунцію за головування у сьогоднішній урочистій Євхаристії. І нехай ті слова, які ми почули сьогодні, залишаться в нашому серці і насправді приносять плоди. Бо вони як насіння, яке падає, якщо на добру землю, на родючу землю, то обов'язково мають принести свій плід. Сьогодні з нами не може бути ціла конференція єпископів України, бо насправді кожен єпископ також має інші ще обов'язки, але з нами є голова конференції. І тому слово єпископу Віталію Скомаровському, скажіть, підкріпіть нас.
2: Ваше Високопреосвященство, апостольський нунцію, ваше блаженство, ваше Високопреосвященство, дорогі брати в єпископстві, в священстві, брати і сестри. Сьогодні єпископ Станіслав розказував про цю підготовку, то маленька така частина того труду, який він і всі ті, з яким він співпрацював, вклали в підготовку цього візиту. Але це була така праця теж радісна і з надією великою. Тому що я пам'ятаю, за півроку до цього, мені здається, може трохи більше, ніхто. Ну, я не знаю, чи хтось вірив, що папа зможе приїхати в Україну. Бо перешкод і ситуація політична, суспільна була настільки складною, що для мене, наприклад, це вважалося таким невірогідним, що це можливо взагалі цей візит здійснити, якого ми дуже прагнули. Але була така, тоді був такий час, що це мені здавалося, що це було неможливим. І коли оголосили про те, що Святіший Отець Йоанн Павло ІІ приїде в Україну, я вважав, що це було чудо. Я сьогодні хотів би з великою вдячністю згадати того, хто спричинився до цього, це архієпископ Нікола Етерович, який тоді був апостольським нунцієм. Я думаю, що це його віра і його сміливість були такою величезною причиною, в кожному разі в апостольській столиці, що цей візит відбувся. От і тому, користуючись нагодою, і хочу і для нього, і також для всієї дипломатичної служби апостольської столиці скласти від нас всіх велику подяку. Дякую.
1: Насправді ми запрошували архієпископа Ніколу Етеровича, запрошували на сьогоднішню урочистість, але так само він вже мав прийняти якісь інші обов'язки, тим більше змінює тепер місце свого служіння, закінчив у Берліні. Але він передавав щирі вітання всім і духовенству, і Божому народові, які сьогодні будуть святкувати цю річницю. Тому всім серцем і молитвою він є із нами. Подібно, як і в 2001 році Римсько-католицькій церкві доводилося розпочинати події, а греко-католицькі церкви продовжувати, а навіть і завершувати деякі такі періоди. Так само і тепер з цим святкуванням в наступну неділю урочистості будуть, власне, закінчуватися у Львові в великому зібранні греко-католицької церкви. І тому ми хотіли би тепер почути слово ваше, ваше блаженство, архієпископи Святославе, слово потіхи, підтримки і єдності.
2: Ва
3: Ваше високопросвященство, апостольські нунції, ваші ексцеленції, другі співбрати у єпископстві, достойне духовенство, співбрати у священстві, достойні представники дипломатичного корпусу, які сьогодні є між нами, другі в Христі, брати і сестри. Справді, цією літургією, Євхаристією, у латинському обряді ми тільки розпочинаємо цілий тиждень, який буде присвячений святкуванню 25-ї річниці того срібного ювілею, з того моменту, коли до нас завітав святий папа Іван Павло ІІ. На другу неділю, як вже було сказано, ми завершимо цей тиждень урочистою літургією у Львові, в візантійському обряді. Я дякую, що апостольський нунцій зголосився, що буде обов'язково присутній. Усіх вас, владики, ми щиро запрошуємо до цієї спільної молитви. Як дуже влучно зауважив владика Станіслав, з плином часу важливість цього візиту, цієї події не зменшується, а навпаки тільки збільшується. Тому цього тижня ми будемо мати цілу низку подій інтелектуальних, наукових, культурних, духовних, які поможуть нам заглибитися в той дар слова, духу, який нам залишив в Україні Іван Павло ІІ. Я лише хочу пригадати слова, якими він почав свій візит до України у Києві, і слова, якими він завершив свій візит у Львові. Оце, властиво, є буцімто альфа і омега обрамлення того послання, того меседжу, який він нам привіз. У Києві, в Борисполі, він сказав усім, що він приїхав до України як паломник миру. Слово «мир» було ключовим, духовним, лише словом, але мотивом його приїзду до України. І папа був свідомий того, і нас не упомиляв, що цей мир є Божий дар, але він є плодом свідоцтва, героїчного свідоцтва християнської віри. Тому цього тижня ми будемо згадувати 25 років беатифікації новомучеників комунізму, як латинського обряду, так і візантійського обряду, тих плодів християнської віри, які українська церква принесла на вівтар Вселенської католицької церкви. Не випадково під час зустрічі із Всеукраїнською Радою Церков папа чи не вперше пригадав церковним діячам їхню відповідальність перед усім суспільством. Церкви несуть велику відповідальність не лише у внутрішніх церковних справах, а у своєму служінні усьому суспільству, незалежно від конфесії чи релігійної приналежності. А завершив візит свій папа Іван Павло ІІ у Львові словами, які ми сьогодні молилися під час молитви вірних. «Дякую тобі, Україно, що ти захистила Європу від загарбницьких орд». Це були його слова, якими він попрощався з нами. Цікаво, що йшлося про орди в множині. Ніхто тоді не міг подумати, що буде ще одна орда, від якої Україна буде захищати цілу Європу. Завершуючи своє слово, я хочу закликом усіх вас до молитви за нашого апостольського нунція. Вже було сказано, яку роль відіграв в приготуванні, взагалі в рішенні папи Івана Павла ІІ приїхати до України постать і праця апостольського нунція владики Миколи Етеровича. Не випадково, що цього тижня, 25 червня, владика архієпископ Відвайлас буде мати зустріч із папою Левом у Ватикані. Владико, будьте голосом усіх католиків України, всього єпископату, перед Святішим Отцем. Ми на нього дуже чекаємо. Так, ми святкуємо чергові річниці минулих візитів, але потребуємо нової благодаті, яку Він нам може і повинен привести. Тому наші молитви, ваша високопреосвященство, будуть вас супроводжувати. Нехай Господь Бог благословить Україну і просимо, святий Іване Павле II там на небі, молися за мир в Україні, молися за нашу багатостраждальну українську землю. Слава Ісусу Христу!
4: Амінь.

завершується служба Божа, нунцій України зараз цілує престол, престіл, і всі священники готуються пройтись по залу Святої Катедри Святого Олександра, для того, щоб своєю присутністю, як Іван Павло ІІ, благословити і освятити під гімн, Божий гімн, православний гімн, католицький гімн. Збережи, Боже, Україну! Боже, бережи Україну! Не ідолів, не керівників, а Україну! Послухаємо і поспіваємо цю молитву за нашу багатостраждальну Україну.

Дякуємо кожному з вас, кожному священнику, кожному єпископу, які були на службі Божій. І хотів би звернутися увагу, звернути до вас, дорогі слухачі, через 5 хвилин. Буде 12-та година дня, як завжди, тут нічого ми не змінюємо. Будемо молитися Ангел Господній, потім молитву протягом дня бревіарій, 6-ту годину, помолимось літанію до серця Ісуса. І після цього будемо молитися Розарій за кожного українця, який боронить нашу неймовірну державу. Тож закликаю вас телефонувати і разом всім нам спільно молитися у цьому. Але хотів би кілька слів сказати перед цим. Ми тільки що чули гімн «Боже єдиний великий, нам Україну храни». І хочу порівняти. Наші сусіди, які називають себе братами, теж мають такий гімн. І про що вони в ньому співають? Можливо, хтось пам'ятає, можливо, хтось ні. Я нагадаю. Боже, царя, храні. Яка радикальна, кардинальна відмінність. І як ми можемо бути з одними і тими ж самими цінностями, про які нам говорять? Ми говоримо, ми просимо нашого Спасителя про допомогу, про молитву, про захист України. А вони просять про захист ідола, патерна, той, який нібито царя, який має своїх підданих рабів. А ми, українці, ми не хочемо бути рабами, бо рабів до раю не пускають. Рабів у тому гіршому розумінні. На жаль, ми часто використовуємо це слово «раб», не розуміючи, що в більшості випадків, особливо греко-католицька церква, зараз поступово переходить до слова «тлумачення слуга Божий». Отож, перед 12-ю годиною я хотів би знову повернутися до нашого Кароля Войтила, до Івана Павла ІІ. І ті, хто знає польську мову, мабуть, почують в пісні, найулюбленішій пісні його, Кароля Войтили, Івана Павла ІІ, якісь сокровенні слова. Отож, слухаємо і запрошую о 12-й годині долучатися до спільної нашої молитви.

Вітаю вас, любі слухачі, церковні дзвони. Повідомляють вас, що кожен із нас перебуває зараз в родині Радіо Марія, на хвилях Радіо Марія. Ми з вами взяли участь в неймовірному дійстві, чествуванні урочистостей візиту 25-ї річниці, і ми будемо продовжувати впродовж сьогоднішнього дня, і, як сказав блаженніший Святослав, впродовж цього тижня будемо згадувати ті події, які відбувались 25 років тому, які стали знаковими, особливо для тих, хто в той час брав безпосередню участь, або був присутнім, або знав про це все. Я, на жаль, тільки стороною дивився в той час на ці всі події, тому з якоюсь сумом згадую про те, що я не міг долучити, але я тішуся, що я можу сьогодні разом з вами повернутися в ті моменти завдяки тим комунікаціям, завдяки тим записам, які збереглися. А зараз, друзі, закликаю вас до спільної молитви. 12-та година, година, під час якої ми молимося до матусі нашої, до Спасителя, в першу чергу в подячних молитвах. Отож, Ангел Господній благословив, благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завжди, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

А тепер, любі друзі, беремо свої молитовники, заходимо на сайт Кредо, відкриваємо молитву впродовж дня і будемо молитися. Молитися 6-ту годину, будемо звертатися, благати і дякувати нашому Спасителеві. Отож, розпочинаємо цю молитву. Після цього нагадую, що ми зможемо разом з вами помолитися літанію до серця Ісуса. І після цього запрошувати буду знову молитися славні таємниці нашої молитви на вервиці, молитви Розарію. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. 6-та приходить година. Всіх до молитви скликає Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє, більше, ні сонце в зеніті, кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Хто цей хліб споживає, буде жити вічно. Алілуя! Господь мій пастир, я не матиму недостатку, на зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене, мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди ради свого імені. Коли я піду навіть долиною смерті, смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хто цей хліб споживає, буде жити вічно. Алілуя. Господь прийде, славний і дивовижний у своїх святих. Алілуя. Знають Бога в племені Юде, в Ізраїлі ім'я Його велике, Його місце в Салимі, Його оселя в Сіоні. Там Він зруйнував стріли лука, щит, меч і війну. Ти оточений сяйвом, величніший від гір здобичі. Міцні серцем позбавлені здобичі, вони заснули своїм сном, і в усіх сильних воїнів ослабли руки. Від Твоєї погрози, Боже Якова, задрімали ті, які були на колісницях та конях. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь прийде, славний і дивовижний у своїх святих. Алілуя! Складайте обітниці і несіть дари Господу, Богові нашому. Алілуя! Ти грізний, хто стоїть перед тобою під час твого гніву? З неба ти сповістив вирок, земля злякалася і замовкла. Коли Бог піднявся на суд, щоби спасти лагідних землі,
адже гнів людини прославить тебе, а рештками люті ти себе підпережеш. У молитві складіть обітниці Господу Богу вашому і виконайте їх. Тож нехай усі, хто навколо нього, принесуть дари гідному пошани. Він забирає духу володарів, він грізний для царів землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Складайте обітниці і несіть дари Господу Богу вашому. Алілуя. Молімося. Та й тепер, Ізраїлю, чого Господь Бог твій вимагає від тебе, як не того, щоб ти боявся Господа, Бога твого, ходив усіма його дорогами і служив Господу, Богу твоєму, всім твоїм серцем і всією душею. Хто перебуватиме в твоїй святині, Господи, той, хто поводитиметься бездоганно і говорить правду у своєму серці. Молімося. Господи, обдаруй нас постійним трепетом та любов'ю Твого святого імені, бо Ти ніколи не відмовляєш в опіці тим, котрим зміцнюєш своєю любов'ю через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу, подяка.

Ми помолились з вами молитву впродовж дня, а тепер молимося співану літанію до Пресвятого Серця нашого Ісуса.

0: Ми помолились з вами літанію до серця Ісуса, згадку про яке ми впродовж червня. Наймилішого, непорочного серця Ісуса, найтеплішого серця Ісуса, яке кожного з нас лікує. А далі в нас, як завжди, в неділю, в цей час ми молимося не просто Розарій, а молимося Розарій, як сьогодні молилися в гімні «Боже великий, єдиний нам Україну храни». Збережи, захисти нашу неньку Україну. І в намірах будемо молитися християнської служби порятунку, яка вже молимося більше 100 тижнів. На самому початку планувалося, що, можливо, це буде продовж максимум 6 місяців. 100 тижнів ми молимось, 100 тижнів ми боремось, 100 тижнів Україна стоїть, більше 100 тижнів стоїть. Кілька місяців тому ми відзначали дату, точніше дастю, а строк. 1418 днів і ночей, завжди нам говорили, відбувалася Друга світова війна, чи точніше так звана Велика Вітчизняна війна. А нещодавно ми перейшли Рубікон в 1500 з чимось днів, тобто строк, який відбувалась Перша світова війна. А Україна бореться. Україна стоїть, і не просто стоїть, а тримає оборону. Будемо молити за стійкість нашої оборони, за стійкість оборони на кожному кроці, і на передовій, і в тилу. Будемо молитись не просто за населені пункти, а за тих хлопців, за тих воїнів, які своїми тілами захищають. Будемо молитися за віднайдення всіх тих, тисячі яких вважаються безвісті зниклими. Отож, будемо молитися за, по напрямках, і не просто це напрямок, як географічна назва, а напрямок, в якому стоять, лежать, тримають нашу оборону. На Оріхівському напрямку, за укріпленням рубежів на південь від Оріхова, від Новоданилівки і Малої Токмачки на захід біля Річкового, Степового, Щербаків, Малих Щербаків та на схід від Гуляй-Пільського і Мирного, Гуляй-Поля. За успіх бойових дій в районі Кам'янського і вихід на рубіж річки Янчер-Крак. За остаточне витіснення ворога з сектору Приморське-Степногірськ-Плавні. За збереження контролю над трасою Комишуваха та Врійське-Оріхів. За недопущення наближення ворога до Запоріжжя, на відстань артилерійського і дронового вогню. І зараз Запоріжжя кожного дня потерпає від цих обстрілів. Боже, не допусти їх ще хоча б на один крок. Зупини їх там, придніпровський напрямок, за оборону островів у гирлі Дніпра, а саме Білогрудного, Великого, Круглика, Потьомкіна, за оборону району Антонівських мостів, за захист району Корабель Херсона, за успішну оборону Костянтинівки. Місто атаковане, перебуває практично в оточенні з 3 боків, бої йдуть безпосередньо в межах міста. Існує високий рівень втрати контролю над Костянтинівкою вже до кінця цього літа. Там кожен крок, кожен квартал мені знайомий, де я 18 років ходив по цьому містечку. За успіх наших локальних контрнаступальних дій на Лиманському, Новопавлівському, Олександрівському та Запорізькому напрямку, за успішну ізоляцію Криму через руйнування мостів та вогневе блокування основних логістичних шляхів, які зв'язують півострів з материком. За успішний запуск підготовленої оборони, підготовлено Міністерством оборони трансформації сил оборони, яка, зокрема, передбачає зміну підходів до грошового забезпечення військовослужбовців, зміни підходів до укладення військових контрактів, до переведення воїнів в інші підрозділи, до покращення принципів мобілізації та рекрутингу. Отож, молимось, закликаю вас телефонувати, любі, і будемо разом спільно молитись славні таємниці нашого Розарію. Буду чекати ваших дзвінків з тим, щоб спільно з вами молитися, максимально буду виводити слухачів за можливості і буду просити вас дослуховуватись один до одного, до ближніх, які перебувають на відстані великій, але ми душею всі разом. Отож, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відклин третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небесах, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми простили винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марії, без первородного гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо, наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. І перша славна таємниця – воскресіння Христа. Христос воскрес. Воскресне Україна. Хоча ми тримаємо оборону, але воскресіння буде справжнє тоді, коли кожен із нас почне молитись. Кожен із нас буде відчувати того ближнього, справжнього ближнього, і буде поважати, любити в широкому розумінні цього слова тих, хто нас є ближніми. Отож, дозвонюємося номер 098. Розпочинайте, будь ласка. Отче наш.
1: Отче наш, я на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.
0: Слухач на номер 093, ви разом з нами, продовжуйте, будь ласка.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благослови.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благослови. Мій жінками, благослови, плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благослови, тими жінками, благослови, плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благослови, тими жінками, благослови, плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благослови.

0: Радуйся, Марія, бачу поступ з тобою, просто ми тими жінками, просто ми прийдемо того і то.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас вічних, молись за нас вічних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, бачу. Благодаті повна, Господь з тобою, благословені тими жінками, благословені прикладом Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли Бога за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословені тими жінками, благословені прикладом Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і по всіх час, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородна зачата.
1: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісус, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогнем пекельного. Людина найбільше душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне споживання дай повернув, Господи.
1: А світло віковічне нехай всім світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякуємо. Друга таємниця – Вознесіння Христа. Сам процес Вознесіння відбувався, можливо, дуже швидко. А учні спостерігали за цим процесом. Як спостерігачі. Можливо, вони були просто спостерігачами, а не просто учасниками цього процесу. Тому що бути спостерігачем, спостерігачем і учасником – це зовсім різні речі. Ото закликаю кожного з нас не бути просто стороннім спостерігачем всього процесу, що відбувається навколо нас. Долучаємося в тому розумінні, яке нам залишив Ісус Христос. Тримаймося цієї лінії, бути учасником, а не просто спостерігачем, зокрема і тих подій, які пов'язані з підписанням петиції, про яку єпископ Станіслав говорив, про що я трошки пізніше хочу сказати. Долучаємося до цього всього. При наявності майже 5 мільйонів католиків ми не можемо зібрати 25 тисяч підписів. Долучаємося. Будьмо разом з нами і з ними. Дозвоню ваш номер 093. Розпочинайте, будь ласка.
3: Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: На вайбер, будь ласка, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті кожна, Господь з тобою, благословені тими жінками, і благословені піклом от Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті кожна, Господь з тобою, благословені тими жінками, і благословені піклом от Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословені ти між жінками, і благословені плодом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плодом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плодом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословені тими жінками, і благословені плодом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті

0: наша повна, Господь з тобою, благослови між жінками, благослови Твого Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благослови між жінками, і благослови Твого Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенні жінками, і благословенні плодом твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благослови між жінками, і благослови плодом твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, Святому Духові.
1: І нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.
0: О Марії, бо гріха перебувного народного зачата.
1: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О, мій слухай, прости на наші гріхи, прости від Духа Святого, приведи до неба всі духи.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вікло спочивання Твої, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую за молитву спільну. У нас третя таємниця. Кожного разу ми говоримо про зіслання Святого Духа. Святий Дух зійшов в приміщенні, яке було недоступне для фізичного перебування, і двері були зачинені. Отож, благаємо Господа Бога нашого, благаємо того Святого Духа, щоб Він поселився в цю секунду у кожному з нас. Що навіть телефонуючи на радіо, ми відчували прояв цього Святого Духа. Зустрічаючись з близькими, хай Дух Святий надоумлює нас на правильні слова. Вирішуючи якісь питання, хай Дух Святий підказує найкращі, найправильніші рішення, які будуть не мені угодні, а такі, як мають бути по волі Божій. Дозвонюєш 098. Розпочинайте, будь ласка.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: І долучається до нас, дозвонюєш на номер 093. Молімося разом. Хліб. На жаль, нема хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми простили винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачатку.
2: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
2: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Марія була забрана на небо. Марія пішла від нас по-людськи. Можна вважати, що вона втекла, вона сховалась для того, щоб не чути нас, бути подалі від нас, але тільки в людському вимірі. Вона була взята на небо, щоб стати посередником, отим адвокатом, який є ближче до Спасителя, і наші звернення до неї, яка зараз перебуває там, щирі звернення, обов'язково будуть почути. В небо взяття Марії як факт говорить нам про те, що й кожен з нас може бути аналогічно взятий в обійми нашого Спасителя. Дозвонюєш 098. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
4: Отче наш, Твоєсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: А у нас є дозвонювач на номер 093. Долучайтесь, будь ласка, до спільної нашої молитви. Говоріть, будь ласка.
5: Алло?
2: Так, моліться, будь ласка. Хліб наш насущний.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне світло на твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне світло на твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне світло на твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне світло на твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне світло на твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне світло на твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний світло на Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний світло на Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний світло на Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світло на Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, нас любить, прости наші гріхи, захисти нас від вогню пекельного, забери до неба усі душі,
5: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Амінь. П'ята таємниця нам говорить про корону, про ознаку, яка виділяє когось з натовпу. Таких ознак може бути не тільки корона. А чому на корону? Тому що вона над людиною здіймається, на голові у цієї особи, яка одягає цю корону. Але корона теж буває різна, ознака теж буває різна. Для чого вона? Для того, щоб виділятись. Але в хорошому чи в негативному розумінні. В книзі Василя Шкляра «Чорний ворон» йдеться про атамана, якого хоронять. І один із його побратимів говорить, а він був не дуже нормальний. Чому? Тому що він завжди одягав ознаку, якийсь капелюх, який виділявся серед натовпу. І всі вороги в минулому столітті, 1920 році, коли війшла знову ж таки війна між москалями і українцями, всі його ціли, тому що він видавався, він був на виду усіх з цією умовною короною, з цим брелем. Вони його вціли, тому що вони знали, що це саме той атаман, який веде в бій наших хлопців. А інший тут же йому говорить, та ні, це ми всі, які були поряд з ним, ми бачили, що він не втік від нас. І цей його головний убір, назвемо його так, він підтверджував, що він біля кожного з нас, він разом з нами. Він постійно з нами в бій, йде. Отак, мабуть, і корона нашої матусі. Це не ознака визнання її, як такої, що перед нею бігали на колінах, падали, а просили, і дякували, і благали. Для того, щоб ми уявляли її, як ту, яка постійно поряд з нами. Постійно молиться, постійно просить, постійно закриває нас своїм покровом, амофором, тілом, словом, молитвою. Дозвонюваш 098. Розпочинайте, будь ласка, п'ятий десяток.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: І запрошуємо дозвонювача на київський номер долучитися до нашої щирої молитви.
7: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба.
7: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
7: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенна я.
7: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: Амінь. І ми всі молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі радіослухачі, за 2-3 хвилини розпочнеться в нас трансляція з однієї легені православ'я, з однієї легені християнства, з тієї легені, про яку говорив Іван Павло ІІ, перебуваючи в Україні. Чи ліва, чи права, не має значення. Одна частинка цих легенів, які уособлюють собі храм Василя Великого у місті Києві. Звідти, як правило, як завжди, ми в неділю проводимо трансляцію. Трансляцію з служби Божої східного обряду. А я хочу повернутися знову до того, що, з чого починав, що наше сьогоднішнє служіння, моє служіння, я хотів би, щоб воно присвячено, пожертвовано на спомин, на згадку, на чествування людини, яка стала папою. Людина, яка уособленням є тієї самої щирості і людяності, про яку говорив блаженніший Любомир. Хочу бути людиною. Не бійтеся. Відкрийте двері для Христа. Перші слова, які він сказав, коли став папою і перетворившись з Кароля Войтили на Іоанна Павла ІІ, якого ми пам'ятаємо саме під таким ім'ям. Папа, який один, за виключенням того, хто був зісланий на початку тисячоліть до України, перебував на цій нашій славній землі. Сподіваємося, що найближчими роками ми побачимо теж папу римського на теренах нашої держави. Сьогодні ми слухали Станіслава, єпископа. Хотів би я акцентувати увагу, можливо, ще буду акцентувати увагу на його величезному проханні, таке відчуття, що він просить виключно для себе про ту петицію, яка мала б набрати 25 тисяч голосів впродовж 3 місяців. 25 тисяч голосів. А скільки слухачів Радіо Марія? Ну, мабуть, 100 тисяч. А скільки християн? А скільки християн в Україні? За деякими оцінками, десь близько мільйона чи більше мільйона, 1,5 мільйона римо-католицької і близько 4-5 мільйонів греко-католицьких. Скільки складає 25 тисяч? Друзі, де ми? Де ми, справжні християни? Де наша любов до ближнього? Закликаю вас, залишилось там декілька тижнів для завершення цього. Просімо твоїх ближніх про допомогу. А ми зараз з вами їдемо, біжимо, заходимо до храму Василя Великого, що в Києві, і долучаємося до служби Божої, знову і знову прославляючи Спасителя в наших молитвах. О 14-й годині, трішки пізніше, розпочинаємо передачу, яка буде присвячена кожному з вас. Готуйте вітання словами, віршами, душами для тих, кого ви найбільше хочете обняти на відстані, обняти словом, чи думкою, чи побажанням, чи піснею, з собою. Молімося разом з парафіянами, які зараз перебувають у храмі Василя Великого, що у Києві.

Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вовишній Богу, і на землі мир у людях благовоління. Слава Вовишній Богу, і на землі мир у людях благовоління. Господи, губи мої відкрий, і устами сповістять хвалу Твою.

За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся. За святий храм цей і ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. За святішого Вселенського архиерея Лева, папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, кир Йосифа, кир Степана, кир Андрія, чесне пресвітерство у Христі, дияконство за весь причат і людей, Господи,

За місто це і за святу обительцю, і за кожне село, місто, країну, і за тих, що з вірою живуть у них, Господеві помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, пропавших без вісти і спасіння їх, Господеві помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині

0: Ще і ще у мирі Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Може бути, мисто.
0: Владико Господи, Боже наш, Господи, найбільше.

Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усім. Від Матея, святого Євангелія, читання. Будьмо уважні, сказав Господь. Світло тіла – око, як отже твоє око ясне, то все твоє тіло буде світле, а коли твоє око лихе, все твоє, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, щоб тобі темрява, то якою великою буде темрява? Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а того знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Ось чому кажу вам, не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутися. Хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, і Отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви не вартніші від них? Хто з вас, журячись, може добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу, чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не прядуть і не працюють. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. Коли польове зілля, яке сьогодні є, завтра вкидають до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас, маловірні? Тож не турбуйтесь, кажучи, що будемо їсти, що пити і що одягнемося. Про все те побивається погане. Отець ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царства Божого та Його справедливості, і все те вам додасться. Слава Ісусу Христу! В цю третю неділю після зіслання Святого Духа, той час, коли ми святкували День П'ятидесятниці, народження Церкви, наступну неділю ми святкували всіх святих і також згадували всіх святих нашого народу, які показали своїм життям, що шлях Євангелія, шлях Слова Божого – це не є якась абстракція, це не є якась розмова про абстрактну любов до Бога або абстрактну любов Бога до людини. Але ця любов виражається в конкретних вчинках, конкретній поставі. І Бог через свого Сина, так ми святкували в тих двох святах, при Святої Євхаристії і свята Серця Христового, Бог в своїй любові показує нам, як Він себе хоче і як Він себе нам дарує. Для цього є, власне, цим показує в таїнстві Євхаристії. Більше від себе дати не може. І звідси є його запрошення, щоб кожен з нас, хто вважає себе його учнем, приятелем Бога, дитиною Божою, не боявся приступити до нього. Сьогоднішній Євангелій, в цю третю неділю, після зіслання Святого Духа, цього часу звичайного в літургійному році, показує нам дуже важливу річ. Ісус запрошує нас бути шукачами Божого Царства і Його справедливості. Ми всі з дитинства якось відчуваємо це бажання справедливості, бо від дитинства вміємо сказати, ну це несправедливо, як зі мною поступають. Особливо, коли в школі вчителька нагримала або щось не так сказала, або коли, наприклад, батьки щось дозволили старшому братові чи старшій сестрі, а молодшому не дозволили, або навпаки. Ми відразу бунтуємося і кажемо, це несправедливо. Отже, питання є, а хто вклав в наше серце це розуміння справедливості?
І Ісус, коли запрошує, першим з чим приходить Господь, Ісус, власне, в своїй проповіді, приходить з двома, якби ми кажемо сьогодні слово таке модне, меседжі, хоче нам сказати дві дуже важливі речі. Перша – це є про Царство Боже, як чуємо також і сьогодні в Євангелії, а друге – це про безумовну любов Бога Отця. Бог любить, не ставлячи умову. Любить тому, що ми є. Тому що любить нашу історію, любить нас. І ось чому шукає постійно нас. Сьогодні, сьогоднішнє Євангеліє запрошує нас статися шукачами Божого Царства. Чи це є, знову, ще якась одна утопія, ще якась одна ідея, яку ми чуємо поруч з різними ідеями якогось доброго життя, добробуту? Чи Царство Боже – це є дійсність, у якій маємо можливість пізнати Бога і бути з Ним віч на віч? Так, як це досвідчив Мойсей, Ілля, так, як це переживала в своєму житті Богородиця, так, як це переживали святі. Ніхто з нас не каже, дивлячись на життя конкретних людей, конкретних святих, що це є теоретики духовного життя. А ми на них дивимося з відвагою і з захопленням, тому що бачили, що їм, от вони були справді друзями Бога. В ці дні в нашій батьківщині ми творимо пам'ять події, яка мала місце в нас 25 років тому. Приїзд папи святого Івана Павла ІІ в нашу батьківщину. Я думаю, що всі ми пам'ятаємо таку дуже просту річ. Цей чоловік вже був старий і ледве йшов. Міг собі спокійно жити в своєму Ватикані, в своєму палаці. Навіщо було їхати в якусь Україну? Десь далеко їхати, десь подорожувати. Ну, бо кожна подорож, вона нас трохи вимучує. Коли ми їдемо в відпустку на канікули, перший день, коли ми приїжджаємо в місце, де маємо відпочивати, відпочиваємо від дороги, яку ми подолали. І подібно приїжджаємо з відпустки і кажемо, ще потрібна одна відпустка, щоб відпочити. Спробуємо принаймні подумати над цією однією думкою. Навіщо він їхав сюди? Щоб показати себе, чи справді подивитися на віру кожного з нас. Побачити, як віра кожна, як те, що ми кажемо, вірою в Ісуса, як воно в щоденному житті стається конкретним вчинком, конкретним словом, конкретною живою надією. Знову кажемо про подивитися. Сьогодні Ісус нам говорить про наш погляд. Є такий дуже гарний, є дуже гарна книжка. Це є п'єса, театральна п'єса Поля Клоделя, французького письменника-християнина. В цій п'єсі розповідає історію середньовічню, називається «Благовіщення Марії», але не про благовіщення йдеться. Йдеться про історію двох сестер – Віолен і Анн. І ці дві сестри, Віолен є старшою, дуже красивою, і ця молодша, яка якось так виборюючи своє місце в просторі, завжди заздрить старшій сестрі. Власне, вся п'єса є поставлена на тому, щоб показати, як дивишся на цей світ. Бо від нашого погляду дуже багато залежить, як бачимо наше життя, як бачимо наші успіхи чи наші невдачі, як бачимо успіхи і невдачі інших людей. Іноді дивлячись, чи можемо сказати, що цей погляд є добрий, коли ми радіємо з невдач інших? Або коли заздримо успіхам інших? Тому сьогодні Ісус запрошує нас і каже, дає нам просто такі малі підказки. Якщо хочеш ти за мною, якщо хочеш будувати разом зі мною Боже Царство, яке мене послав закласти і будувати Небесний Отець, твій і мій Отець, якщо хочеш, то спробуй цей перший такий крок, спробуй подивитися, як дивишся на світ. Чи в твоєму погляді є вдячність? Чи в твоєму погляді є визнання? Чи твій погляд є уважний до болю і страждання когось, хто є поруч, щоб поспішити допомогти? Чи може це є радше погляд, який є байдужий? Спробуймо сьогодні, в цю неділю,
коли ми прийшли всі до, на найважливішу подію нашого тижня, на зустріч із Господом, стоячи у Його присутності, спробуємо запитати себе також, якими ми є Його учнями? Чи справді вмію довіряти Богові? Бо сьогоднішнє Євангеліє, друга думка, яку нам кладе Ісус на серце, питання, чи вмію довіряти Богові? Турботи, вони важливі. Наші плани також важливі. Дивіться, навіть коли йдемо сповідатися, ми також будуємо план. Від однієї сповіді до іншої, над чим хочу працювати, що хочу змінити в моєму житті. Ми ж знаємо, що все одразу не змінимо. Але якщо ми є щирі перед Богом, важливо є взяти навіть якусь найдрібнішу річ, яку хотіли би змінити в нашому духовному житті. Плани є дуже добре. Це означає мати якесь бачення своє життя. Але те, що сьогодні говорить Ісус в цих наших планах, які ми кажемо, будуємо такі довгострокові плани бачити, або, як, напевно, всі пам'ятаємо з історії, коли ми ще вчили в школі, нас сказали, що від часів Богдана Хмельницького у нас була одна маленька духовна проблема в нашому народі. Ми не вміли бути далекосяжними. Ми щось хотіли змінити тільки ось на цей раз, але не бачили, що буде далі. Власне, є добре бути далекосяжним з Господом. Але Ісус сьогодні каже нам дуже просту річ. В твоїх планах далекосяжності спробуй побачити, що єдине, за що ти відповідаєш, що маєш в руках, це є ця дана мить, дана хвилина. Ось цей час, цей момент. І отже, скоро маєш тільки це в руках. Ти є відповідальний тільки за це. Спробуй подивитися, чи використовуєш час і мить. Навіть бути разом з ним на молитві. Чи використовуєш добре для того, щоб пізнати Господа, або побачити, як в моєму щоденному житті можу творити добро. Нехай пречиста Діва Марія, Мати Божа, яка разом з молодою спільнотою перших християн, так само, як і з нами, молиться в вечірнику, є разом і вчить дороги до Ісуса, допоможе нам також бути такими відважними послідовниками Слова Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Нехай слова Святого Євангелія очистять наші гріхи.

Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо. Господи Вседержителю, Боже Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Молимось за святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших Кир'йосифа, Кир'степана, Кир'Андрія і за всечесніших отців наших протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, ігумена Йосифа, за тих, що служать і послужили в святому храмі і святій обителі цій і за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших. Ще молимось за Богом бережений

Ще молимось за мир в усьому світі і мир в нашій батьківщині, щоб Господь, простивши нам наші гріхи, дарував нам дар мудрості, відповідальності і вдячності за наших захисників, воїнів, волонтерів, медиків та їхні родини, за друзів та добродіїв нашої батьківщини, за тих, хто постраждав від війни, за ув'язнених, полонених, поранених, депортованих, пропавших безвісти, за всіх, хто втратив рідних, помешкання і майно, щоб Господь своєю присутністю захистив та зцілив їх. Молимось тобі, вислухай і милуй.

молимо, щоб триєдиний Бог прославив славою святих слуг своїх, праведного митрополита Андрея, слугу Божого патріарха Йосифа та інших подвижників і ісповідників віри нашої церкви та народу, та за їхніми молитвами дав нам ласку витривати в доброму. Молимось тобі, вислухай і милостиво помилуй. Молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостині, і за всіх християн.

посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Вірні ще і ще у мирі Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Премудрі, що під владою Твоєю завжди бережені ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

і благословіть Господа. Святішого Вселенського архиерея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших Кир'йосифа, Кир'степана, Кир'Андрія, всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, весь священичий, дияконський, монаший, чин Богом бережений народ наш, правління і всевійсько благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього і святої обителі цієї, страждучих, терплячих та ув'язнених братів наших і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині і повсякчас і на віки віки. Благообразний Господь, зустрів вас, днем подоби нас знайти благодать перед тобою, щоб благоприємною була жертва наша, та щоб вселився дух благодаті твоєї благої у нас і на цих дарах, що перед нами, і на всіх людях твоїх. Сповні молитву нашу, Господеві, за предложені чесні дари Господеві помолімся. За святий храм цей, ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся. Щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословенний, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Мир усім! Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати.

гідно станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіх.

Благодаримо тебе і за цю службу, яку ти з рук наших зволив прийняти, хоч і стоять перед тобою тисячі архангелів і десятки тисяч ангелів, херовими, серафими, шестокрилі, багатоокі, що високо ширяють крилаті, переможні.

І з цими блаженними силами, людинолюбний владико, і ми кличемо і мовимо. Святий єсей і пресвятий, ти єдинородний твій син, Дух твій святий. Святий єсей і пресвятий, і велична слава твоя. Ти світ твій так возлюбив, що і сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшовши і сповнивши весь задум щодо нас, у ніч, у якій був виданий, а речі він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої і причисті, і непорочні руки, воздав хвалу і благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

Тому то, споминаючи цю спасенну заповідь і все, що ради нас сталося, хрест, гріб, традини воскресіння на небеса, вознесіння праворуч сидіння, другий славне знову пришестя.

Ще приносимо тобі цю словесну і безкровну службу, і просимо, і молимо, і благаємо. Зійшли Духа Твого Святого на нас і на ці дари, що перед нами. І сотвори ото хліб цей чесним тілом Христа Твого, а те, що в чаші цій чесною кров'ю Христа Твого, перетворивши Духом Твоїм святим, щоб були причасниками на коризі знищення, відпущення гріхів, на причастя Святого Твого Духа, на повноту Царства Небесного, на сміливість перед Тобою, не на суд і не на осудження. Ще приносимо Тобі цю спочилих у вірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, ісповідників, постників і за кожного праведного духа, що у вірі звершився, особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію. За святого Йосипа Обручника, святого Івана Пророка, Протечі Хрестителя, за святих славних і сихвальних апостолів, за святого молитвами їх навідай нас, Боже.

Найперше поміни Господи, святішого Вселенського архиерея Лева, папу римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших кир Йосифа, кир Степана, кир Андрія, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівувати причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Усіх святих пом'янувши ще і ще, у мирі Господеві помолімся. За принесені і освячені чесні дари Господеві помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий і наднебесний, і мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просі. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просі. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просі. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просі. Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити, у Господа просі. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просі. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати,

Благодаттю і щедротами і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з присвятим благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки віків. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Будьмо уважні, свята є святим. Роздроблюється, розділюється гнець Божий, розроблюваний і неподільний, що його завжди їдять, ніколи не з'їдають, але причасники. Мата святого.

чесного і пресвятого тіла і кров Його, що жається. Слава Божий, найпущений ріки сей і на життя вічне. Амінь. Причащається слава Божий, найпущений ріки. Причащається слава Божий, найпущений і на життя вічне. Чесного і пресвятого тіла. Причащається слава Божий, найпущений. Тіла і крові Господа Бога і спаси нашого Ісуса Христа на відпущення гріхів своїх і на життя вічне. Протяжне слово Боже, на відпущення гріхів своїх і на життя вічне. Чесного і присвятого тіла і крові Господа Бога і спаси нашого Ісуса Христа причащається слово Боже, гріхів своїх і на життя вічне. Чесного і присвятого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається слава Божого своїх і на життя вічне. Амінь. Чесного і присвятого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається слава Божого гріхи свої і на життя вічне. Амінь. Чесного і присвятого тіла і крові Господа Спаса нашого Ісуса Христа причащається слава Божа гріхи своїх і на життя вічне. Чесного і пресвятого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається слава Божа найпущені гріхи свої і на життя вічне. Чесного і пресвятого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається слава Божа найпущені гріхи свої і на життя вічне. Чесного і пресвятого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається слава Божа найпущені гріхи свої і на життя вічне. Амінь. Чесного і пресвятого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається слава Божа

Спаси, Боже, народ твій, і благослови спадкоємство твоє. Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава твоя.

Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава Твоя. Благословенний Бог наш –

милості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих страшних Христових таїн, достойно подякуємо Господеві. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. День увесь досконалий, святий, мирний і безрічний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, і єреям, владі, війську, і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Закону і пророки.

Благословення Господні на вас, Його благодаттю людинолюбієм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, уповання на

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого, Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя, святого священомученика Йосафата, архієпископа Полоцька, блаженних мучеників нашої церкви, блаженної преподобної Йосафати, святого мученика Юліана Тарсійського і всіх святих, помилує і спасе нас.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Отож, любі, дорогі, шановні брати і сестри, слухачі, творці Радіо Марія, цей джинг звучить, мабуть, не для вас, тому що ви вже не самотні. Ви в теплій родині Радіо Марія. 14 година, 3 хвилини. До 15 години будемо ми з вами спілкуватися на одній хвилі. Музичній хвилі, творчій хвилі, емоційній хвилі. Після 15 години будемо знову ж спільно з вами разом перебувати на молитовній хвилі. На хвилі молитви Розарію, на хвилі молитви Коронки до Божого Милосердя. Будемо молитись вервицю миру. А після цього буде час для того, щоб кожен з вас лаконічно, емоційно висловив свої інтенції, свої молитви в тих намірах, які найбільше вас хвилюють саме сьогодні. І, мабуть, в продовження знову початого мною зранку цього меседжу, цього лейтмотиву, що ми святкуємо, відзначаємо чергову річницю, не роковини, а річницю перебування на нашій землі Іоанна Павла ІІ, я хотів би, щоб під таким от приємним, радісним покровом відбулося наше спілкування впродовж сьогоднішнього дня, а я з вами буду сьогодні аж до завершення мовного прямого етеру, сподіваюсь, до 20-ї години. І перед тим, як ще раз нагадати про Іоанна Павла ІІ, я хотів би акцентувати увагу на словах, на думках неймовірної Ліни Костенко, яка теж доєднується, я б сказав би так, доєднується до кожного слова, яке ми з вами молимось. Мені здається, музика космічна. Найбільш космічна із усіх мистецтв. Я часом думаю, що музика походить ще з позитивних з космосу крізь хаос, а особливо скрипка і орган. В його акордах чутно кроки Бога. У нас є вже телефонний дозвонювач, але я попросив би трішки почекати для того, щоб знову нам, кожному з нас, зокрема й собі, нагадати б ті миті, які були 25 років цього разу, можливо, не зовсім якісний запис, але це запис із зустрічі, яку провів Іоанн Павло ІІ у Львові. Дослухаємося до тих слів, ну, як мінімум, я цього хочу. Я кожного разу, коли слухаю це все, то мене мурахи по шкірі йдуть. Не знаю чому, можливо, це від емоцій. Я спробую, щоб і ви, кожен із вас, відчув ті слова. Можливо, там частково буде українська мова, частково польська. Дощ падає, діти ростуть, він сказав. Святий Іван Павло ІІ співає про дощ і сонце. Співає 26 червня 2001 року. Дощ був проливним, але це не завадило, за оцінками, близько 400 тисяч людей зібратися для того, щоб почути слово з уст Іоанна Павла ІІ. І саме цікаве, саме головне, що підтверджує його як не класичного бюрократа, а як людину. Він відходить від протоколу і співає спершу пісню про дощ, а потім говорить про сонце. Вслухаємося в ці слова.
2: Мої дорогі, любі, друзі, молоді, Дуже-дуже дякую вам за цей чудовий вечір. Папа дуже любить вас. Ну і на кінці сонце, сонце, по дешту сонце. Сонце не всходить там, де ти.

0: Уході.
1: Таке відчуття, що кожен із вас і зараз плескає в долоні голосу того, хто відійшов у вічність, для того, щоб за нас хвилюватись і за нас молитись. Отож, любі, нагадую, що сьогодні ще одна подія. Можливо, вона так в якійсь мірі для того, щоб ми звернули увагу. Спомин про батьків, День батька. І в нас є дослухач, який дотелефонувався, номер 098. Я сподіваюся, що буде більше телефонних дзвінків. Зараз тільки одна лінія у нас зайнята. Телефонуйте, я буду радий чути ваші голоси, які я давним-давно вже не чув. Слухаємо вас, дорогий наш дозвонювач, на номер 098.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу живому!
2: З України, Віра, Тернопільщина. Я не плескала, я просто плакала. Ви не знаєте, як мої батьки ще жили, як вони чекали. Вони греко-католики. У нас дуже була проблема в селі. І є дві церкви, греко-католики поставили нову. Вони, папа, сама нашого були люди. Вони в болоті були. Ну вони як розказували, яка там була атмосфера. То так. Я хотіла, що я сама перша додзвонила. Анатолій, я вас хотіла привітати з татом. Нас на заході України до остатку кликали. Батько то вже коли він в вічності, а тато до старості кликали. Тато, а ви є тато. То я вам бажаю, щоб ви довго-довго були татом, до глибокої старості. Бо то є щаслива мить. То таке свято дуже величне, дуже. Ви знаєте, Анатолій, ви пісню так є, але я колись мої батьки все, кіна колись були такі, повернення був, була я, циган. Може ви пам'ятаєте той фільм?
1: Звісно, пам'ятаю.
2: Батько мій і мама дуже любили, а от саме ставлення, от музика та перед фільмом, ставка музична.
1: Так, коли є, як кібітка, чи як воно називається, їде серед поля.
2: То повернення, там музика така, вона мені в вухах далі, батьки мої дуже. І той фільм, я не знаю, ну він на даний час, на війну, дуже акцентний. Ну дуже зараз. Як так? Діти лишилися різні національності, різні батьки будуть. Як? Тепер, я ще скажу на всю Україну, тепер телевізор я не дивлюся, тепер ніць нема. Війна і в телевізорі різанина. А той фільм зараз, щоб от для нашого покоління, для мого, то є дуже. Яку поставити пісню, така буде приємна. А я вас, Анатолій, вітаю з Днем Батька і бажаю, щоб сини ваші.
1: Дякую вам. І мені здається, це та пісня якраз, про яку ви говорите, мабуть.
2: Так, дякую вам.
1: Послухаємо цю мелодію. Кілька секунд, кілька миттєвостей. Неймовірна пісня, яка б не була 1985 року фільм, але це наша молодість. І автор цієї музики Валерій Зубков. Пісня, яка відображає, мабуть, стан душі багатьох наших українців сьогодні.

0: А у нас є дозвонювач на Viber. Ви разом з нами, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу живому.
1: Марія, Рим, Італія. Я приєднуюся до... Дякую, дуже приємно. Я приєднуюся до цих всіх спогадів, з яких ви розпочали. Дякую Богові за те, що я мала можливість бути тоді на зустрічі з папою у Львові. І я пам'ятаю, як він співав цю пісеньку. Було дуже приємно зараз це, ці миті згадати.
0: Відновити, відновити в своїй пам'яті ті миттєвості щастя. Так. По-іншому я не можу сказати.
1: Так, так. Це було дуже, дуже, дуже позитивно. Ми були на такому піднесенні. Нехай Господь благословить святістю Івана Павла II, святого папу. Я вітаю вас, пане Анатолію, а також з великою радістю хочу привітати з ним батька, мого татуся, мого тата Михайла. Нехай Господь благословить його, нехай додасть йому великого здоров'я, міцного здоров'я. Нехай Господь благословить його для нас довгими руками життя. Ми так тішимося, що він у нас є. Він є нашою
0: опорою
1: і радістю для всіх своїх діточок, для великої нашої сім'ї. Отже, нашого тата вітаємо, всі діти, внуки, багато-багато похресників, і всі молимося, щоб був він нам здоровий до 100 років і далі.
0: Ну, ви знаєте, я вас трошки поправлю. Я вас трошки поправлю в цьому плані. Царство Небесне Філарету, патріарху Української Православної Церкви, Київського патріархату, хай він так залишиться. Але коли його, йому побажали отаку фразу, як ви сказали, до 100 років, він дуже, можливо, так гумористично сказав: не обмежуйте промисел Божий.
1: Не обмежуйте промисел Божий.
0: Це раз, одне. І друге, можливо, я якось цинічно скажу, не головне прожити просто фізично, перебуваючи на цьому світі. Важливо, щоб ти повноцінно жив, насолоджувався сам і давав можливість насолоджуватись тим, хто біля тебе. І не створював проблем тим, хто біля тебе. Це теж, мені здається, дуже і дуже неймовірно важливо. А в нас, я дякую за ваш дзвінок, за ваші слова. У нас є ще кілька телефонних дзвінків. Ну, будемо чекати і на вас, і в майбутньому. У нас є дозвонювач на номер 098. Радо вас вітаємо.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Київщина Віра! Сьогодні такий гарний недільний сонячний день, День батька. Хочу привітати усіх батьків, молоденьких, середнього віку і старших, які ще живуть. І вас, Анатолію, теж, як тата середнього віку. З гарним святом бажаю усім Божого благословення, щедрих ласк, дарів Святого Духа, міцного здоров'я. Ще вітаю наших усіх захисників України на різних фронтах, капеланів, лікарів, усіх ранених, що на лікарняних ліжках, що пропали безвісті, що дали про себе чутку. За тих, що в полоні, переживають тяжкі, нелюдські труднощі. Боже, добрий, милосердний, поглянь своїм оком з небесної світлиці, висли їм усім сили, наснаги, терпіння, і просимо про закінчення уже цієї нікому не потрібної війни. Особливий спосіб ще прошу привітати наших дорогих, що на війні знаходяться, Йоанна, Антон і Андрій Кузнєцов, які працювали волонтерами. Здоров'я, міцного здоров'я, і хай їх ангел-хоронитель все прикриває своїм крилом. Терпіння. Дякую, що ви мене вислухали. Будь ласка, якщо можна, поставте... Або Україну молюся за тебе, або сад моєї душі. залишайтеся.
0: Я думаю, що ця пісня, яку я підготував зараз, я її кілька разів уже ставив на радіо, адресував батькам. Пісня, яка була неймовірно знакова, важлива і асоціюється у мене з нашим блаженнішим Любомиром. Пісня про батька. Можливо, вона навіє якийсь смуток в цій ситуації, але батько мій, лебедю. Лебедю, який не тільки просто білий лебідь, а ще й молиться за кожного свого сина.

0: Юність. Повернемося в юність. Сподіваюся, слухач, який дотелефонувався 098, теж доєднається до нас з юним запалом, перепрошую. Слухаємо вас. Навіки слава.
1: А мого батька вже 5 років, як він у вікності. І не завжди я була хорошою донькою. Тому що зараз ми можемо ще кабак. Тому для всіх батьків я хочу попросити пісню «Мій син, моя улюблена дитя».
0: Буде вона, буде вона ця пісня тільки після однієї пісні, яку я зараз поставлю.
1: Дякую, дякую.
0: Дякую і вам, друзі, телефонуйте. Мені не вистачає ваших телефонних дзвінків. А пісня, яку я зараз поставлю, вона називається «Не жалійте». От зараз слухати в голосі пані Наталі якась жалість прозвучала. Так, саме головне встигнути. Як на мене, встигнути сказати, встигнути зробити, встигнути телефонувати, встигнути доєднатись, встигнути це сказати слово тепле, просте слово. Я з тобою, я тебе люблю, я тебе поважаю. Ну, я трошки зміню графік і не буду давати можливість чекати слухачу, який дотелефонувався, номер 098, а після цього поставлю цю пісню. Говоріть, будь ласка. Тільки вимкніть, будь ласка, приймач, або вийдіть подалі. Слухаємо, будь ласка, вас. Друзі, дуже буду просити, перетелефонуйте, якщо ви хочете, щоб ваші емоції прозвучали і були сприйняті нашими слухачами. Робіть це дуже якісно, вимикайте приймач, як тільки ви чуєте в слухавці вашого телефону, що ви вже на хвилях Радіо Марія. Ще один дозвонювач, номер 098, будь ласка, ви
2: розумієте. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Це Марія з Львівщини. Я хочу привітати всіх батьків сьогодні, найперше нашого небесного батька із святом, і хочу їм такий вірш прочитати, якщо можна.
0: Будь ласка, це буде неймовірно тепло, я вважаю.
2: Тату, помолися щирим серцем за дітей своїх і внуків. Бог тебе почує милосердне і нагородить за твою науку, бо ти вчиш нас справедливо жити і нікому кривди не чинити, лиш із допомогою спішити і цілим серцем Господа любити. Ти вів нас маленьких за руку в неділю до церкви святої, навчив нас, як Богу молитись, зірцем був нам віри живої. Ти дбав, щоб ми мали достаток, щоб ви були ситі і зігріті, щоб був у домі порядок. За це тобі дякую, діти. Хай Бог, наш Отець милосердний, дарує і щастя, і здоров'я за всі твої, тату, турботи. Живи нам на радість ще довго. Дякую.
0: Дякую. Навіки слава, дякую і вам. А основна мотив, основна думка, основна ідея цієї пісні, як на мене, це відпустити минуле. Відпустити його не тому, що забути, а просто-напросто ми не в силах його вже повернути. І зосередитися на тому, що сьогодні ми маємо. В цій пісні йдеться, що багато розчарувань через нездійсненні надії, але вони забирають енергію. Пані Анжеліна, слава Ісусу Христу, вітання Чеської Республіки. Вчора був Всесвітній день біженців. Прошу привітати всіх біженців з України, розпорошених по цілому світі, і передати пісню «Там, де нас Бог посіяв». Спробуємо, але не обіцяю. Пані Марія, постійного радіослухача Курила Івана Владиславовича, під камінь, Львівська область, з ним батька просить привітати. Люблячого чоловіка, тата, дідуся вітають, з ним батька, дружина Анна, внуки Назар, Святослав, Катерина, діти Марія, Богдан, Іван, Наталія. Дякую за всі життєві уроки, за підтримку, складні моменти та за радість, яку ви даруєте нам. Бажаємо вам довгих років життя, міцного здоров'я, багато приводів для усмішок. Нехай у вашому серці завжди панують мир і щастя. Дякую, спокійного Богом даного дня. Отож, слухаємо цю пісню про те, що ми не повинні жаліти ні про те, ні все, що було в нашому житті.

0: Не потрібно жаліть. Не все, що в нашому житті, то було виключно тільки гірким. Звісно, що гіркота додає інколи смаку. Хотілося, щоб це було поменше, але життя воно таке, що без гірчинки не проходить. Дозвонювався номер 098, ви разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Дорогесенький Анатольчику, ми давно ледь в мірі не прилітав. Я не пам'ятаю, коли він прилітав з моїх. Я все вірив. Мій батько так і загинув по носі з ордою. Так і пропав він на свищі, на фронті. Я зараз, чоловік помер. І син повер. І я обіжаюся, що я живу так довго, що мені Бог, я прошу його доброї смерті. А він мені знає, що не дає. Бо тому, що я була два рази, я була і в Польщі була, де, коли приїжджав і папа Римський, і на Львові була по коліна в Римі, коли приїжджав. Де тільки я не була, і в Ардичі, і де тільки можна доїхати було, і я була. Все боролася з ордою, і ніколи не відказувалася, що я римо-католічка, ніколи не відказувала, що я лях, що я враг народу. Я була і враг народу, і я всім була. А зараз мені дуже тяжко жити, того тяжко, що якби я бачила, то я їздила і до костела їздила. А те, що ми були в Польщі, з нашими паспортами нам пропускали, це наш благодаря нашому чайці священнику нашому Петра і Павла в Рівно. То ми були, де тільки ми не їздили, їздили і на в Львов їздили, на першу очі, коли він був в Польщі. То я так бачила його близько в Польщі, що я його могла рукою достати. Тому що там легше було, а вже у Львові, то до того людей було багато. Ну я його все одно бачила. Бачила, як голуб до мене летів, коли він правив. Чула, як він співав. І я зараз бачу, який він. Невеликий, маленький, такий худенький, але дуже милий, дуже гарний.
0: Справжня людина. Він справжня людина.
1: Дуже шкода, що каже, що от є такі, навіть зараз кажуть мені, не хочу називати, хто каже. Я кажу, що благодаря, що він приїхав, я так думаю, що президент у нас був Кучма. Я на нього більше надію. Що він дозволив приїхати, кажу, от, кажу.
0: Давайте, пані Євгенія, не будемо про це зараз говорити, це політика, дещо, є дуже багато нюансів, чому відвідав. Саме головне, що він був у нас, він приїхав до українського народу, він не до Кучми приїхав, український народ почав вимагати цього всього, там є деякий політичний підтекст, але будемо говорити про результат. Ми відчули, побачили, прийняли пантифіка, який приїхав саме до України. Ні в одну з країн колишнього Радянського Союзу він не приїхав. Він приїхав до нас, до українців.
1: Чого я, до чого мені Бог стільки, я його прошу, дай мені добру Божу смерть, чого не дає, скажіть мені.
0: Добре, пані Геня, я вас вислухав, я перепрошую, я щиро молюсь за вас, і кожного разу, коли я чую або не чую, виникає у мене питання, де наша пані Геня? У нас є кілька дзвінків, тож я змушений перервати з вами діалог і слухати дозвонювача на номер 093. Ми разом з нами.
2: Добрий день, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Ви знаєте, тут сьогодні день батька, а я не знаю, хто це таке, що це таке. Тому що я виросла без батька, він нас кинув, коли мені було тільки 5 місяців. Ну зате в мене мама була, вона і за батька, і за матір. І я була чим щаслива без батька, тому що у нас у селі дуже багато знали горілку, і батьки били своїх чи жінок і своїх дітей. А мене ніхто не бив.

0: Ще дозвонювач на номер 098. Слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Пане Анатолію, я хочу вас сьогодні привітати з Днем Батька. Сьогодні День Батька. Будьте здорові, радійте своїм синам, що ви стали батьком молодості і виростили синів, і пишаєтеся ними. Тож я вас ще раз вітаю з Днем Батька. Вітаю всіх батьків, які мають сім'ю, які стали батьками. Вітаю всіх військових також, які батьки воюють, залишили своїх діточок, дружин, щоб вони скоріше повернулися додому, до своїх родин, і скоріше закінчилася війна. Вітаю всю Радіо Марію, вітаю всіх радіослухачів, всіх подружок своїх, шкільних. Святої такої неділею. Але нема радості. Якщо годне, поставте таку пісню нашу спільну, «Мій син».
0: Ну, правильно. Ось вона, за 30 секунд. Всі ми
1: дуже
0: її почуємо.
1: Дуже вам дякую. Гарного вам дня. Оксана,
0: дякую.
1: Петровична.
0: Дякую і вам. Одне єдине, те, що зауваження, я вважаю це як зауваження, і я його сприймаю, коли яке було сказано на мою адресу, це я винен, що я почав із цього слова. Ну, на жаль, воно є. Слово «батько». Ні. Тато. Тато. Татусю. Мій сину, говорить батько, татусю, говорить справжній син, мій син, моє улюблене дитя, яке б воно не було, навіть з тієї притчі про блудного сина, батько, справжній батько, завжди переступить через свою гординю і поклониться йому, стане на коліна і попросить вибачення. Не тільки син перед батьком, а й батько перед сином. Слухаємо, мій сине, мій улюблене дитя, мої дорогі Олег Олександре, я вас люблю і молюсь за кожного з вас, так само, як за кожного сина, який зараз там, далеко. Слухаємо, тішимось, плачемо і радіємо.

я. Усе життя. Від початку і до кінця, поки ми будемо дихати цим повітрям, будемо присутні чи близько, чи далеко, біля своїх дітей.

0: життя.
1: Любитимем усе життя, і справжні батьки завжди, завжди так будуть чинити. У нас є дозвонювач на номер 098, ви разом з нами. Говоріть, будь ласка. Ви разом з нами. Добре, друзі, чекаю на телефонні дзвінки. Люблю кожного з вас і вітаю сьогодні з днем народження пані Марію, яка мешкає в селі Красна Надвірнянського району, яка теж служить ближнім, донатить на благодійні внески разом там, де організовує Оксана Дмитерко і її колеги. А в нас є дозвонювач. Я пізніше трошки привітаю піснею пані Марію і всіх тих, хто зателефонується ще далі. Вибачте за хвилювання моє. 098, дозвонювач на цей номер, ви разом з нами.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Сьогодні таке гарне свято, дорогенький, пане Анатолію. Дякую Господу Богу за дар вашого життя, що ви так гарно провадите, що ви так підтримуєте нас, таких людей, уже у такому віці поважному. А я хочу привітати свого тата, я лишилася від нього урочок, мала рочка. Татко мій пішов захищати Україну, служив у повстанській українській армії. І він героїчно загинув, спас своїх друзів, а сам був битий. І важкою смертю так відійшов у вічність. Я б хотіла для цих всіх батьків, щоб ця пісня полетіла на небо, щоб знала, як я його люблю. Я це все життя дорожила ним, а я не мала батьківської ласки. Я б вас попросила, аби ви поставили пісню «Яворина». Для мого батька, для всіх тих батьків, які не можуть обняти своїх дітей, які вже у вічності, хай їх Бог оберігає і провадить у Небесне Царство. Аби вони були вже вдома, а ми ще в гостях. Най чекають, і ми колись думаю, що буде все добре, будемо молитися за них, а вони за нас. І ми колись зустріч буде небесна з ними.
1: Буде. Буде, дякую. Дякую вам. Спробую поставити, якщо не в цій частині, то обов'язково. Сьогодні ми зробимо додаткову частину концерту, півгодини, 17:15. У нас є дозвонювач на номер 093, я не можу вас тримати. Слухаємо вас.
3: Доброго дня.
1: Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
3: Велике слава. Я телефоную вперше, може я не так, що скажу.
1: Ви все скажете саме так.
3: Дуже говорить. Дякую вам за цю радіостанцію, Марію. Я її люблю дуже. 2 роки і більше я вже слухаю. Я тяжко хвора, далеко ходити не можу. А радіостанцію Марії мене все время говорить. Рано починаю з 5 часов молитву і до вечора. Хоч трошки недолюблюють мене зять, але я його виключаю, тихесенько під вухо беру і слухаю. Дякую вам.
1: А звідки ви, як вас звати? Як вас звати і звідки ви телефонуєте, пані?
3: Будьте здорові.
1: Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Скажіть, будь ласка.
3: Мене звати Ганна, я з Житомира.
1: Все добре, дякуємо вас. У нас є ще один дозвонювач, номер 098, ви разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Олена Суднішчини, вітаю вас, шановний наш Анатолію. Вітаю всіх наших батьків, вітаю зятів своїх, вони є батьками своїх діток, вітаю брата, він є батько 3 дітей, і всіх наших других захисників, які є батьками, які залишили діток удома, і вашу родину, і всіх наших дорогих захисників, всіх батьків. Всім святом. І вітаю нашу всю Радіо Марію. Хай Божечко пошле нам мир, спокій, злагоду, а батькам здоров'я, Боже благословення, і синочкам, які захищають нашу Україну. Здоров'я, Боже благословення, опіки Матінки Божої, Отець Небесний Ісус, і сили здоров'я, Духа Святого, ангели-охоронці для всіх посилай. Завжди буде з ними, а щоб вони були з Богом. Щиро дякую вам, вітаю всіх наших захисників. вашого синочка Андрія Кузнєцова, племінники, всі, які на захисті України, вони теж є батьками. Дякую вам.
1: Я сподіваюся, що як мінімум один із них, моїх синочків, зараз слухає. Сподіваюсь цю передачу. А пісня, яку я зараз поставлю, вона може трошки йде в розріз з нашим таким лейтмотивом. Але я знову, можливо, ви мене будете звинувачувати, я не можу, щоб не було Ліни Костенко з її шедевральними творами. Шедевр, кожна її фраза, кожен її вірш, кожна її поема. А пісні, які покладені, сучасно, можливо, ритм, темп. Але я хотів би, щоб ви відчули ту енергетику, яка звучить в цій пісні. Можливо, вона трошки для молодшого покоління, але ми, кожен із вас, колись були такими і відчували це все. Не жаліючи про минуле, відчуймо, коли ми говорили ті слова, які зараз прозвучать. Спини мене! Спини мене! З одного боку, але не бери в тиски, не задушуй своєю любов'ю, а люби по-справжньому. Спини мене, співає на слова Ліни Костенко, сучасний гурт.

0: спини, спини мене, але в той же час не відпускай. Спини, але дозволь злетіти, злетіти в думках, злетіти в почуттях. Спини і схамини, коли потрібно це зробити. Які важливі слова, як це неймовірно звучить, коли ти любиш того, хто поряд з тобою, і не тільки тому, що це чоловік і жінка, а й людина, яку я вважаю за свого ближнього, дозвонюєш 098, ви разом з нами.
1: Я вибачаюсь, ну я другий раз дзвоню, перший в житті. Пані Анатолій, я вже пані кажу, не Анатолій. То є пісня для мого внука, для їх молодої сім'ї, для всіх ветеранів. Ви вгадали, для всіх тих контужених. Вони далеко від мене, але вони люблять одне одного. І вона 3 роки вже з ним, Ульянка моя рідна, і всі болі переносять. То для всіх наших ветеранів. Ця пісня для мене теж. Я люблю сучасний, дуже люблю. І підтримую всім. Дякую Анатолію за таку пісню. Я не чула її. Я її не чула.
0: А я спеціально сьогодні старався поставити ті пісні, які дуже рідко або взагалі не звучали. Тому буду перепрошувати тих слухачів, які хочуть класичні пісні слухати, які постійно звучать. Це мій був такий сьогоднішній намір. Дозвонювач на 093, ви разом з нами. У нас залишається 9 хвилин. Я хочу встигнути ще поставити 1 чи 2 пісні.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Шановний наш ведучий Анатолію, вітаю вас від всіх, вже хто вітав і хто ще не вітав вас, але всі вітаємо вас, бо ви так само батько є своїх синів і багато синів. Я дуже хотіла попросити, якщо зможете знайти таку пісню, але вона колись у вас вже була, звучала «Батьківський дім». Дуже гарна пісня всім синам, всім батькам, які воюють, які захищають нашу Україну. І всім слухачам, які слухають наше радіо.
0: Добре, спробую.
2: І вас дуже попрошу, якщо знайдете таку пісню, то поставте.
0: Спробую, не обіцяю, як завжди, я ніколи не... Я стараюсь виконувати, але не гарантую, тому що всяке буває, спробую знайти. Дякую вам за дзвінок, за телефонний дзвінок. У нас дозвонюєш 098, ви разом з нами.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Я вас прошу, мене батька не було від 3 років. Мама лишилася вдовою 22 років. Я так до 86 років. Прошу, якщо можна поставити пісню, так у мене батько загинув на війні. Прошу поставити пісню, якщо можна.
0: Добре, спробуємо, але це вже буде в другій частині нашої передачі. А зараз знову, так як говорили про наше молоде покоління, давайте не жити минулим, друзі, як би нам важко це не було, давайте будемо думати наперед за наших дітей, не тільки за наше те, що ми прожили, а й наше. Молимося, тому що якщо ми не будемо думати за майбутнє, нас нічого не буде. Майбутнього в нас не буде тільки тоді, коли ми будемо думати про себе і про наше минуле. Дуже лаконічно прошу додзвонювача на 98, слухаємо вас. Тільки ви вимкніть, будь ласка, приймач. Я не зможу вас вивести в етер. Я не зможу вас виводити, я перепрошую. Отож, привіт, кохана. Привіт, кохана, так говорять ті, хто зараз в окопах. Я не впевнений, що вони можуть дотелефонуватися. А уявіть, хай той, хто слухає наші молоді дівчата, жінки, матері, хай вони уявлять, що нібито ця пісня є телефонним дзвінком від сина, батька, брата. Привіт, кохана. Ще не спиш?

Любов, любов лікує всі рани, але яка важка ця ноша любити. Любити не просто на словах, не просто емоційно, тому що в переважній більшості ми сприймаємо любов як емоцію. Ні, це важка праця любити. Так само, як співає і Степан Гіга про Яворину.

0: провини. Дуже часто ми шукаємо провини в чомусь, можливо, занадто. І цю частину нашого діалогу, нашого обміну емоцій, я хотів би знову завершити піснею на слова Ліни Костенко. Піснею, яка покладена і емоція через крила. Крила, які зламати дуже важко тих, які літають. І не тільки літають на небі, а літають душею з Богом.
1: Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина.

0: Тож хай у кожного з вас, у кожного з нас будуть ті крила, не фізичні, а Божі крила, завдяки яким ми піднімаємося над собою, над проблемами, високо-високо на небо. Крила, крила, крилатим ґрунту не треба. Крилатим треба віра. І ми.
1: Людина нібито не літає.

0: Друзі, вітаємо о 15-й годині, одна хвилина. На студійному годиннику в Києві разом з вами я, мене називають Анатолій. І ми далі з вами продовжуємо і радіти, і плакати, і сміятися, і дякувати, і благати. І в цю годину, годину Божого милосердя, яку ми завжди молимось з 15-ї до 16-ї години, будьмо милосердними. Будьмо милосердними до ближніх. Будемо молитися коронку до Божого милосердя. Далі будемо молитися вервицю миру. І потім будемо чекати на ваші дзвінки, де буду благати вас лаконічно висловлювати свої інтенції і молитися з тим, щоб до 15:40 ми закінчили нашу, максимальну кількість наших слухачів змогли дотелефонуватись. І цього разу, і зараз я буду благати вас, максимальну кількість слухачів виводити до етеру, тому буду просити слухати один одного, щоб ми один одного не перебивали. І основну частину коронки нашої розпочинає слухач номер 098. Будь ласка, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, розпочинайте, будь ласка. Слухач
1: нам... Нехай світиться ім'я Твоє, нехай світиться Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Ну, 093, слухач, продовжуйте, будь ласка. Хліб.
2: Хліб,
1: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена твоїми жінками і благословені плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за вас грішні, один смерті нашої. Амінь.
1: Віру в Бога Отця Спасителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, Господа нашого, живу зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, прийшов у вікно. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Спасителя. Звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святого Духа, Святого Духа, Святого
0: Амінь. Перше коло. Запрошуємо слухачів телефонувати, щоб ми разом спільно молилися. Отож, перше коло розпочинає у нас слухач, який дотелефонувався, номер 098. Отче предвічний.
3: Це 098?
0: Так, говоріть, будь ласка, я ж чекаю вас. Отче предвічний.
3: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На київський номер 45 закінчення, продовжуйте, будь ласка.
4: За гріхи наші та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас та усього світу.
3: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую і вам. Друге коло розпочинає дозвонювач на Viber. Будь ласка, розпочинайте.
5: Отче предвічний, жертвую тобі душу, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На київський номер 46, долучайтесь, будь ласка, слухач.
6: На облагання за гріхи наші цього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний за нас та цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: буде для нас цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний для нас та цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу. Щиро дякую.
5: Щиро дякую за співання.
0: Дякуємо і вам, любі. У нас є дозвонювач на номер 098, який розпочинає третій десяток.
7: Отче, привітки, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На київський номер продовжує дозвонювач 45 кінці. Я вас не чую, на жаль. Ще раз спробуємо, давайте.
8: На облагання за речі наші та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас.
8: На облагання за речі наші та усього світу.
0: Заради.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним.
8: Будь милосердним до нас та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердним до нас та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердним до нас та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердним до нас та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердним до нас та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердним до нас та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас та усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний до нас та усього світу.
7: Дякую за спільну молитву.
0: Дякуємо. Дякуємо і вам. Четвертий десяток у нас розпочинає дозвонювач на Viber.
9: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа.
0: А продовжує дозвонювач на номер 093, ви разом з нами.
10: На облагання за життя наші і усього світу.
9: Заради його тяжких страждань.
10: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради його тяжких страждань.
10: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради його тяжких страждань.
10: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради його тяжких страждань.
10: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради його тяжких страждань.
10: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради його тяжких страждань.
10: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради його тяжких страждань.
10: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради його тяжких страждань.
10: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради його тяжких страждань.
10: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради його тяжких страждань.
10: Будь милосердним до нас і усього світу.
9: Заради його тяжких страждань.
10: Будь милосердним до нас і усього світу. Дякую.
0: Дякую.
10: Дякую.
0: Дякую. Дякую і вам, любі. У нас залишається ще одне коло. І розпочинає молитися. У нас дозвонювач на номер 098. Будь ласка.
11: Отче предвічний, жертвує тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на облагання.
0: Не, не поспішайте. Дозвонювач на Viber, долучайтесь, будь ласка, на облагання.
12: на благання за гріхи наші та усього світу.
13: Заради його тяжких страждань.
12: Будь милосердний до нас і всього світу.
13: Заради його тяжких страждань.
12: Будь милосердний до нас і всього світу.
13: Заради його тяжких страждань.
12: Будь милосердний до нас і всього світу.
13: Заради його тяжких страждань.
12: Будь милосердний до нас і всього світу.
13: Заради його тяжких страждань.
12: Будь милосердний до нас і всього світу.
13: Заради його тяжких страждань.
12: Будь милосердний до нас і всього світу.
13: Заради його тяжких страждань.
12: Будь милосердний до нас і всього світу.
13: Заради його тяжких страждань.
12: Будь милосердний до нас і всього світу.
13: Заради його тяжких страждань.
12: Будь милосердний до нас і всього світу.
13: Заради його тяжких страждань.
12: Будь милосердний до нас і всього світу.
13: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
12: Помилуй нас і увесь світ.
13: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
12: Помилуй нас і увесь світ.
13: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
12: Помилуй нас і увесь світ.
13: О крові і води, що витекли із серця Ісуса, як струмінь милосердя для нас.
12: Уповаємо на Тебе.
13: Ісусе.
12: Довіряємо Тобі.
13: Ісусе.
12: Довіряємо Тобі.
13: Ісусе.
12: Довіряємо Тобі.
13: Свята Фаустина Ковальська.
12: Молись за нас.
13: Святий Іван Павло ІІ.
12: Молись за нас.
13: Всі святі ангели, архангели. Моліться
12: за нас.
13: Слава Ісусу Христу. Дякую за молитву.
0: Дякуємо і вам, любі.
12: Дякую
0: і вам. Навіки слава Богу живому. Робимо маленьку паузу. І продовжуємо молитися вервицю миру, насолоджуємося ніжністю, яку нам дарує Фредерік Шопен своєю мелодією.

0: Тож розпочинаємо молитися верви цю миру. У нас вже є дозвонювачі. Знову ж таки, будемо робити, практикувати можливість максимального долучення наших слухачів, можливо, не в повній мірі, не повністю будемо молитися, але я вважаю, що навіть маленька частинка молитви – це вже доєднує нас, об'єднує всіх нас. І основну частину розпочинаю я із разом з слухачем в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молимося, символ віри. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страдав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, і помер, і був похований, зійшов вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небесах, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Дозвонювач номер 098, долучайтесь, будь ласка. Тільки вимкніть, будь ласка, приймач або відійдіть подалі, бо я змушений буду вас вивезти з етеру. Я не зможу вас вивезти, на жаль. Зателефонуйте і зробіть так, як я вас прошу. Дозвонювач 093, ви разом з нами, будь ласка, вірую.
1: Вірую в Духа Святого, Святіша, я не спустя, що писався,
0: і розпочинайте Отче наш, і будете вести першу
1: частину.
0: На вайбер слухач, долучайтесь, будь ласка. Хліб.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені піклона твої тут.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Святому Духові.
2: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Дякую, дякую. У нас на друге коло є дозвонювач на номер 098. Розпочинайте, будь ласка. Отче наш.
3: Отче наш, те, що єси на небесах, нехай святиться ім'я. Отче наш, те, що єси на небесах.
0: Я просив вимикати приймачі. Друзі, ну що я маю зробити, щоб ви дотримувалися цих принципів? Будь ласка, ще раз, будь ласка.
3: Я не можу дозвонитися, я вже 500 раз дзвоню і не можу дозвонитися.
0: Моліться, будь ласка, Отче наш. Починайте, послухаємо вас. Отче наш.
3: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш.
0: Дозвонювач на вайбер, будь ласка, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава
3: Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
0: Дякуємо і вам. У нас третє коло розпочинає дозвонювач на номер 093.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: У нас є дозвонювач на номер 098. Ви разом з нами.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Дякуємо. Дякую. У нас на черзі четверте коло. Чекаю на телефонні дзвінки для того, щоб максимально слухачів вивести для молитви. Дозвонювача номер 093. Розпочинайте, будь ласка.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 098, долучайтесь, будь ласка.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас із лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
7: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: І вам дякую, любі, за те, що ви долучились до молитви. У нас є дозвонювач на Viber, який розпочинає п'яте коло. Моліться, будь ласка.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: І на київський номер 46, закінчення, будь ласка, долучайтесь. Хліб.
8: Хліб ваш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята.
8: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як
8: було на початку, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Дякую. Дякую вам, друзі. У нас на черзі шостий десяток, і розпочинає молитися шостий дечет, дозвонювач номер 098.
9: Слава Ісусу Христу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі і землі. Хліб наш
0: насущний. Не спішайте, хліб наш насущний, продовжує молитися нами, дозвонювач на Viber. Хліб. Хліб наш насущний.
10: Хліб наш насущний. Дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас во спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Дякую вам. У нас залишається сьоме коло. І розпочинає молитву. У нас дозвонювача номер 093, будь ласка. Отче наш.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: На київський номер 45, закінчення. Продовжуйте, будь ласка. Хліб.
4: Наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні і в годину.
0: Амінь. Слава.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Амінь. Молімося, любі. Молімося. Продовжуємо молитися вервицю миру. І на закінчення просимо матусю нашу, матусю миру, Мати Божа, і мати наша, цариця світу, ти прийшла, щоб привести нас до Бога. Випроси нам від Нього благодать, щоб ми так, як і ти, могли не лише сказати: «Нехай зі мною станеться по слову Твоєму», але здійснити це. У Твої руки ми вкладемо свої руки, щоб Ти могла вести нас до Нього серед труднощів і бід. Через Христа Господа нашого. Амінь. Мати Божа і Мати наша, Цариця світу, молись за нас, що прибігаємо до Тебе.

0: Дякую, друзі. Перепрошую за тих, у кого не хто не зміг дотелефонуватися, кому, можливо, я прискорював молитву, але мені максимум хотілося максимальну кількість наших братів і сестер вивести, щоб вони змогли помолитися саме в цю мить, саме в цю годину Божого милосердя, коли, як прийнято говорити, Боже небо відкривається, і ми, як отой розбійник, висячи поряд з Христом, визнавши Його, попросив, щоб Він Його згадав уже в Царстві Небесному, і Він не відмовив. Сподіваємося, що і наша молитва, але щира молитва, яка визнає нашу провини, буде прийнята і почута нашим Спасителем. Пан Денис, в цей момент дякує Богу за все і молиться за Україну, за навернення Росії та України, за справедливий мир, за благословіння для Валерія, Максима, Дениса, Царство Небесне для мами Али. І дякує він за все Ісусові. Тож запрошую вас телефонувати і молитися у своїх намірах саме в цей момент, коли в нас є 14 хвилин, для того, щоб дати можливість кожному з вас висловити те, що накипіло, те, що ви тримаєте в душах, те, з чим хочете поділитися, не тільки з слухачами, а в першу чергу з нашою матінкою і нашим Спасителем. У нас телефонні лінії наразі практично всі вільні, у нас є дозвонювач тільки на номер 098. Ви разом з нами, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Хочу помолитися за всіх українців, за всю Україну, за своє здоров'я, за здоров'я своєї питання, за всіх слухачів, без винятку, за всіх солдатів. Такою молитвою нехай буде прославлена Пресвята Таїнство Євхаристії. Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Дякую, що вислухали.
0: Дякую. Дякую і вам, що ти телефонувались. У нас практично знову таки є можливість всім дотелефонуватися, тож запрошую в цей момент телефонувати, а у нас є дозвонювач на Viber, ви разом з нами.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Всю годину милосердя Божого хочу помолитися за мою таку подружку Галину, яка...
0: Нестійкий зв'язок, повторіть, будь ласка. Нема зв'язку. Перетелефонуйте, будь ласка. Якась іде у нас помилка. Я перепрошую, не можемо ми... Тривалий час, нас дозвонювач 098, ви разом з нами, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Дзвонить Валентина, місто Львів. Я хочу помолитися за вас, Анатолій, за вас всіх волонтерів. Хай Боженько вам дає здоров'я і Боже благословення. Хочу помолитися за наших воїнів, які оберігають нас від того, тої нечисті. Хочу помолитися за здоров'я пані Наталі. Хай Боженько їй теж дає здоров'я і Боже благословення. Хочу помолитися за маленького Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог його оберігає і відведе йому ту страшну хворобу. І хай він виздоравлює і радується своєму дитинству. Хочу помолитися і за своє здоров'я. І ще помолитися за сина і невістку. Хай їм Господь Бог дасть здоров'я і Божого розуму. І хай живуть в мирі і благополуччя. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу нашому живому. Повертаємося до дзвінка на Viber. Слухаємо вас, будь ласка.
2: Дякую. Слава Ісусу Христу! Навіки, хочу слава. Помолитися за мою подругу Галину, яка поїхала шукати свого сина, який безвісті пропав. Хочу помолитися також за здоров'я і щасливу дорогу Володимира, який їде на похорон свого брата, який вже з 14-го року служив в рядах наших і захищав нас. Хочу помолитися за дітей, подякувати Богу за дар життя, за вас, Анатолій, за вашу родину, за вашого сина, також за всіх синів, які захищають нас, за батьків, за їхніх мамів, подякувати їм і щирий уклін. Такою молитвою, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу нашому живому. Дякую за таку молитву щиру, пані Галина з Вайбера. Слава Ісусу Христу! Помоліться за мене і моїх рідних, за вирішення всіх наших проблем. Дуже дякую. Молімося всі разом, друзі. Ми просимо один одного за молитву. Спільна молитва полягає якраз саме в тому, що ми спільно молимося. Я один раз уже говорив, коли ми йшли прощою із заздрості до Зарваниці. Мені дуже запало в душу, коли ми писали інтенції на папірцях, і потім через кожної стації ми обмінювалися. Ті, хто під час першої однієї стації ти йдеш, молишся ті записки, ті інтенції, які тобі дали там 10-20 штучок, які написав хтось, а потім ти передаєш комусь. І ці ж самі інтенції молиться інша людина. І таким чином ми всі разом долучаємося до спільної молитви. І це не говорить, що хтось за мене повинен молитися. Кожен з нас має молитися за кожного із нас. 098, на цей номер слухаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: Годину Божого милосердя, я молилася, молюся і буду молитися, весь час молюся за свою подружку Надю, яка в тяжкому стані в реанімації, щоб Бог дав їй здоров'я, щоб вона, щоб піднята її з того лежа, щоб вона щасливо повернулася додому. І ще годину Божого милосердя сьогодні молилася за свою внучку, яка їде з далекої дороги, щоб Боженька, матінка Божа її хоронила, і ангелики стояли біля неї, щоб і в повітрі, і на землі, щоб вона щасливо добралася додому. Буду молитися такою молитвою, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарби діб і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверми, і спаси благі душі наші. Дякую. Дякую вам за спільну молитву, що ви мене вислухали, що ви мене прийняли, і вітаю вас з сьогоднішнім святом. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб всі були здорові, щоб не знали ні біди, ні гор'я, щоб все було добре в нас на Україні, щоб скоріше настав мир. Лишайтеся з Богом.
0: Дякую вам. Дякую. Але просто знову я підкоригую, чи коли ми говоримо ні біди, ні горя, не буде такого. Це ілюзії. В цій ситуації, мабуть, краще говорити: Господи, дай сил здолати все те, що нам посилається, і не сприймати як кару, а як випробування. Сили дай здолати це все, що нам посилається. Чи то за наші гріхи, чи то тому, що ми грішимо, чи то, що ми не чуємо, щоб ми сприйняли все те, що нам з нами твориться, як якийсь урок для того, щоб ми могли виправити себе. Анжеліна, слава, молиться, дуже просить про молитву за мого рідного брата Сергія і мого двоюрідного брата Андрія, за мого дядька Анатолія, які є батьками, про Боже благословення для них, за мого померлого татуся Володимира, про звільнення душ чистилища, про молитву на відміреннях Іванни Абрам з Франківщини. Щиро дякує вона нам і кожному слухачу, я вважаю, хто молиться разом з нами. У нас дозвонювач номер 098. Тільки прошу знову ж таки, знову, вкотре прошу, вимикайте приймачі. Ну, я не можу вас вивезти, дорогінькі мої. Я ще даю шанс, вимкніть приймач або щось зробіть так, щоб не було у нас негативно, неякісного трансляції. Ну, не можу я. Ще один шанс даю, всяку можливість. Прошу вас. Друзі, не можемо ми такого робити, на жаль. Не можемо ми. Як би там це, ви на мене не ображалися, але є відповідні вимоги, які повинні ми всі виконувати. Я розумію, що, можливо, фізично люди не можуть цього зробити. Тоді я буду мовчати, не буду говорити. 098, ви разом з нами, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: Хочу Богу подякувати за Ісуса, за Марію і за мою сім'ю. такою молитвою. Отче наш, ти, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам

0: і духовного відродження для України, про перемогу добра над злом і звільнення української землі від агресора, встановлення справедливого миру. Улікуй фізичні і духовні рани українського народу. Дай вічну радість в небі жертвам війни, бо на тебе уповаю, котрий живеш і старуєш навіки вічні. Непорочна цариця миру, ми твої пригнічені лихом війни діти. Приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина, Ісуса Христа, будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Маріє, заступися за нас перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молися за нас. Амінь.
1: Дякуємо вам. Пані Галина дякує Богу за все і довіряє Господу Богу і просить Його: попіклуйся про мою ситуацію. А особливо мене зачіпає далі фраза: за безвісті пропавлого Миколу, Михайла і за загиблого воїна Андрія. Дякую Богу за все, Господи, допоможи в здоров'ї Галини. Коли ми їхали на промоцію до Коломиї і до Косіва, я зустрівся випадково, здавалось би, з провідницею на ім'я Світлана. Ми розговорились, там була можливість хвилин 15 говорити. І вона знову теж сказала: син зник безвісти. Скільки таких матерів, дружин, які чекають на цю вісточку? У нас дозвонювача 093, будь ласка, достатньо лаконічно, у вас залишається одна хвилина.
2: Це я?
1: Так, говоріть, будь ласка, 30 секунд. Максим.
2: Слава Ісусу Христу! Хочу помолитися за мою родину, за воїна Віктора, за зятя Леоніда, за сусідів, щоб вони були, в їх серця не були такі камінні, щоб відійшли, щоб Матінка Божа розтопила той лід і ту недобре таке, ненависть таку, щоб вони були добрі, відносились добре, хай Матінка Божа, і хочу помолитися такою молитвою. Милосердя двері відкри, благодатна Марія, надіючися на тебе, та не погибнем, і я збавився тобою від бід. Ой, слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу живому. У нас є дозвонювач 098, буквально 30 секунд теж для вас попрошу.
3: Слава Ісусу Христу, Володимиру Божому Серді, я хочу привітати, помолитися за Стефу Процанін, який день народження, і її сина, і отця Ростислава, якого був вчора день народження, щоб Бог їх нагородив здоров'ям і Божого благословіння їм, також за своє здоров'я, за здоров'я своїх дітей, внуків, за щасливу донечку, за щасливу долю своєї донечки Марії, а також за Володимира, племінника, який пропав безвісті. Вічний відпочинок дай йому, Господи, а світло віковічне, нехай йому світ, нехай спочиває у спокої. Дякую.
1: Амінь. А ми послухаємо зараз кілька хвилин, секунд, послання до Богородиці, а потім запрошуємо дітей для прослуховування катехези.
4: Це і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
5: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
6: Дитяча катехеза на радіо.

0: «Мрія». Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть з вами зустрітися діти з Житомира.
3: Поліна, Настя,
4: Юля.
1: Я сестра Констанція з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Блажений Йоанн Павло ІІ, Папа Римський». Запрошую всіх дітей до молитви. Її попровадить Настя, прошу.
5: Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Нехай зійде Дух Твій і відновить наші серця і розум, щоб ми всі могли славити любов Божу через Христа Господа нашого.
4: Амінь.
1: Дякую за молитву, а ми разом з нашими слухачами приготуємося уважно слухати слів Святої Євангелії. Прочитає нам її Паліна. Прошу, дуже слухаємо.
3: З Євангелія від Луки. Щороку батьки його вирушали до Єрусалиму на свято Пасхи. Подалися вони, як завжди, і того року, коли Ісусові сповнилося 12. Як скінчилося свято, батьки верталися додому, а хлопчик Ісус лишився у Єрусалимі, хоч батьки про те не знали. Цілий день вони йшли, вважаючи, що він десь тут, у гурті. Потім почали шукати його серед своїх родичів та друзів, і, не знайшовши, повернулися до Єрусалиму, сподіваючись знайти його там. І так сталося, що знайшли вони його аж через 3 дні у храмі. Ісус сидів серед учителів і слухав їх науку, і ставив їм запитання. Слово Боже.
2: Богу подяка.
1: Дякуємо, Паліні. Скажіть мені, будь ласка, діти, чому 12-річний Ісус з батьками вирушив до храму?
4: Бо щороку його батьки вирушали до Єрусалиму на свято Пасхи.
1: А де знайшли батьки Ісуса, коли той загубився?
3: У храмі.
1: У храмі, так, правильно. Що робив Ісус у храмі?
3: У храмі Ісус сидів серед вчителів і слухав їх науку та ставив їм запитання.
1: Правильно, Поліна. Все вірно. Дорогі діти, ми з вами також маємо свій храм, куди ходимо з батьками, так як Ісус. Особливо ви берете активну участь у службі Божій і в житті церкви. А що саме ви любите там робити, хто скаже?
5: Мені подобається брати участь у приготуванні до свят і до відпусту парафії.
4: Я часто читаю читання, люблю грати ролі в сценках, рідко пропускаю недільну службу Божу і задоволенням ходжу на катехезу.
3: Мені також подобається брати активну участь у святкових богослужіннях нашого храму.
1: Так, ви дійсно великі молодці, прикладаєте багато старань і зусиль, тому вам все так добре вдається. Також і сьогодні блажений Йоанн Павло ІІ, Папа Римський, а у дитинстві його звали Король Войтила, також разом з батьками любив ходити до храму. А що було далі, розповість нам Юля. Прошу, дуже слухаємо.
4: Король Войтила народився у польському містечку Вадовіце майже 100 років тому. З самого дитинства Кароль разом зі своїм батьком брав участь у паломництві, охоче ходив до храму і з радістю прислуговував при вівтарі, будучи міністрантом. Коли йому було 9 років, він приготовлювався до першої сповіді і причастя. Кароль прокидався рано вранці, щоб встигнути о 6 годині бути в храмі на службі Божій. Кожного разу після служби Божої клякав при вівтарі Матері Божої і молився. Потім йшов до школи, а ввечері, коли лягав спати, біля його ліжка сідала мама і розповідала йому про Бога. І так було кожного дня. Проте Кароль також любив грати у футбол з хлопцями. Вони ганяли на подвір'ї навпроти храму.
1: Невдовзі мама Емілія помирає, а згодом і брат Едмунд. Як змінилося життя молодого Кароля?
4: Так згадував про ті часи, вже будучи папою римським. Після смерті мами і брата, життя мого батька стало безперестанною молитвою. Траплялося мені, що я прокидався уночі і заставав його на колінах. Подібно, як завжди, я бачив його в парафіяльному костелі. Кароль, як міністрант, Бував часом недисциплінований, у той час не бракувало йому уваги батька, який надавав йому правильної поради. Батько, помітивши мій брак дисципліни, сказав мені одного дня: «Кароль, ти поганий міністрант, не молишся, як потрібно, до Святого Духа». І він показав мені молитву. Я не забув її. То був найважніший духовний урок, найтриваліший і найсильніший від усіх уроків, з яким переконанням він до мене говорив. Ще сьогодні я чую його голос.
1: Тож Карл з батьком залишився удвох. Що було далі?
4: Батько цілком присвятився синові. На обід вони йшли до їдальні, що знаходилася недалеко дому. Натомість цією рештою займався сам. Підготовлював вечерю, мив посуд, прибирав. Навіть пошив зі своїх старих мундирів піджак для сина. Був йому батьком і матір'ю. Був завжди поруч. Допомагав у домашньому завданні. Навчив його життю. Батько щиро прагнув, щоб син, коли виросте, мав сильну і зрілу віру.
1: Так, дякую тобі, Юлічка, за цікаву розповідь. За ці діти, скажіть мені, будь ласка, яким було дитинство блаженного Йоанна Павла ІІ?
3: Я вважаю, що його дитинство було чудовим. Він мав люблячих брата і батьків.
5: Він багато молився і щиро готувався до першого причастя.
4: Але також було трагічним через втрату мами і брата.
1: Так. А як Кароль в дитинстві служив Богу?
5: Він був міністрантом і кожного ранку ходив на службу Божу.
1: Так, Настя, правильно. Якою була родина Кароля Войтили?
3: Дуже побожною. Батьки молилися і багато знали про Бога і навчали цьому своїх дітей.
5: Я думаю, що для них було дуже важливо, щоб їхні діти вірили в Бога.
1: Так, я також так думаю. Скажіть, будь ласка, хто для молодого Кароля був вчителем віри?
4: Його тато. Він сам давав для Кароля добрий приклад віри. Допомагав йому бути кращим міністрантом, радив, щоб той молився до Святого Духа. Вони з мамою дуже багато розмовляли з ним про Бога.
5: Можна пригадати момент, як він турбувався за сина та пошив йому піджак. Вони разом готували їжу. Цим самим для свого сина він давав приклади віри наслідування.
1: Так, правильно.
3: Він піклувався про свого сина. Фактично був для Кароля і батьком, і матір'ю.
1: Правильно, молодці діти. Знаєте, коли Кароль, вже будучи папою римський, приїхав до свого родинного міста, то сказав такі слова, що тут все і почалося. Як ви думаєте, що він мав на увазі?
3: Я думаю, що він говорив про свою дружбу з Богом, яка починалася в його містечку.
5: Може, він мав на увазі, що він тут у своєму місті вчився про Бога, багато молився і тому став папою римським.
4: Адже саме тут він зростав і багато вчився від свого батька, як потрібно вірити в Бога і служити йому.
1: Так, вірно, я також так думаю. А знаєте, ви, що блажений Йоанн Павло ІІ, папа римський, буде проголошений святим 27 квітня. Від того дня ми будемо його називати святий. Дорогі діти, Ісус дуже прагне, щоб і ми були святими. І наша дорога до святості також починається від нашої родини, нашого міста і нашого храму. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, хто є вчителем віри і в вашій родині? Чи маєте таких вчителів, які передають вам віру?
5: В моїй родині вчителем віри є бабуся, тому що саме вона започаткувала віру в мені Бога. Тим, що привела мене до храму, і згодом мої батьки повінчалися, і ми разом почали відвідувати та брати участь у службі Божій.
1: Так, то Настя, а Юля?
4: В нашій родині вчителем віри є мама. Вона завжди мені нагадує про катехезу. Кожної неділі ми йдемо до костелу на службу Божу. Церковні свята ми ще жодного разу не пропустили. Навіть якщо це будній день, я не піду до школи, але піду до костелу.
1: Так, так, правильно. Правда. Поліна? Угу.
3: А в моїй родині основоположницею віри є бабуся моєї мами. Коли мама була ще геть дитиною, бабуся брала її з собою на недільну службу. Матусі це надзвичайно подобалось. Вона у храмі мала духовний відпочинок від буденності. Зараз мама пильнує, щоб вся наша родина ходила до костелу і мала духовний розвиток. І я, в свою чергу, прагну, щоб моя майбутня родина також була віруючою.
1: Дякую вам, діти, за ваші чудові, щирі розповіді. Я думаю, що нам слід подякувати доброму Богу за наших рідних, які люблять Бога всім своїм серцем, а це є справжня дорога до святості. А особливо 27 квітня, коли оголосять усьому світу, що блаженний Йоанн Павло ІІ, папа Римський, наш Кароль Войтила, є святий. Власне, того дня заохочую вас до молитви за наших, за ваших батьків, рідних, щоб їх віра зростала і не підводила здоров'я. А на закінчення нашої зустрічі давайте помолимося. Запрошую всіх до молитви, її попровадить Настя.
5: В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Тебе, Господи, прославляю. Тебе, Господи, величаю, молюся щиро до Тебе. Дай нам чистого неба, дідусові та бабусі, таткові і матусі, здоров'ячка дай і кожній родині по всій Україні. Щастя й добро посилай. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
1: Амінь. Шановні наші слухачі, ми всі передаємо вітання нашим і вашим батькам. Щиро дякуємо вам, що ви є з нами. Пам'ятайте, що кожен з вас – це скарб церкви. А з вами були діти з Житомира.
6: Поліна,
7: Настя,
8: Юля
9: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. На студійному годиннику 15 година 59, майже 16 година. За кілька секунд буде катехеза для дорослих. Отець Олексій Самсонов поділиться своєю наукою. Продовж 40 хвилин і орієнтовно десь 16:42-16:43 будемо чекати на вас, найщиріші, найулюбленіші наші дітки. І сподіваюся, що хоч хтось один дотелефонується до нас, хто вперше може дотелефонується до нас. Слухаємо катехезу.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Катехеза в перекладі з грецької мови на українську означає навчання, і протягом дня, протягом доби на Радіо Марія маємо декілька катехез в прямому ефірі. Сьогоднішню катехезу для вас буду провадити я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, так як завжди, 40 хвилин нашої програми і одразу тема сьогоднішньої нашої катехези. Отже, дорогі друзі, сьогодні поговоримо трішки про римського папу. І, зокрема, поговоримо про папу Йоанна Павла ІІ. Адже 25 років тому, от приблизно в цей час, святіший отець, вже святий папа Йоанн Павло ІІ прибув до України. І, ну, неймовірний був цей візит. Приїхав до нашої держави, до тоді ще молодої України. Приїхав старий, хворий папа, багато хто сприймав от, власне, цей візит лише як черговий візит чергового глави держави. Але сьогодні, після Майдану, війни, після стількох страждань, я так думаю, що ми починаємо розуміти, що врешті папа тоді не просто приїхав, а приїхав, власне, як пророк для нашого народу. Отже, дорогі друзі, ну і це, власне, я так думаю, наші слухачі Радіо Марії так бачать, що цей тиждень, також наступний тиждень, ми багато будемо і вже багато говорили, і багато будемо говорити про цього папу. І теж, от, власне, теж вивчав різні матеріали, читав от спогади про цей візит, слухав наших священників, які тут, в тому числі на Радіо Марії, розповідали про папу, про цей візит 25 років тому. До речі, єдиний, от поки що в історії, візит римського папи до України. Часом мені говорять, що, ну, колись там в перших століттях церкви папа Клімент був в Криму, але це не був тоді такий офіційний візит. Папа Клімент був в Криму на засланні. Отже, ну, римський папа, як голова держави, як глава католицької церкви, офіційно був в Україні поки що лише один раз, 25 років тому. І знаємо, що завжди, коли папа приїжджає до якогось певного народу, це завжди є благословення. Думаю, що тоді, 25 років тому, теж от ми, можливо, не зрозуміли, можливо, не все зрозуміло, але насправді це було величезне благословіння для нашого народу. Ну і теж, я так думаю, що в цьому контексті маємо молитися, щоб і нинішній папа, от папа Лев, теж приїхав врешті до України, має багато запрошень, теж є багато приводів, щоб приїхати, і думаю, що врешті теж папа приїде до України, не знаю коли, не маю цієї інформації, але маю таку надію. І теж, дорогі друзі, от вивчаючи всі ці події, що відбувалися 25 років тому, ну, все більше і більше приходжу до висновку. От те, що сказав на самому початку, це був такий пророчий візит, і ми тільки зараз, от 25 років минуло, Україна вже зовсім іншою, відрізняється від тієї, яка була 25 років тому. Ми тільки зараз починаємо розуміти от глибину і сенс слів Святішого Отця, які тоді він говорив у нас в Україні. Ну, і, власне, про все це теж хотів би от поговорити сьогодні в нашої катехезі. Що папа сказав в Україні? Чому він є зараз настільки важливий для нас? Чому його візит, ну, от, власне, був пророчим? Ну, і, до речі, от я колись розповідав на Радіо Марії, що я дуже добре пам'ятаю, десь 14-й, можливо, 15-й рік, от тільки починалася війна, Крим, Майдан, Донбас, і теж ми розмовляли з нашими друзями із Литви, із литовським Радіо Марія. І наші колеги з Литви казали, моліться про те, щоб папа приїхав до України. Тоді це був папа Франциск. І вони, ну, це пояснювали в наступний спосіб. От литовці, коли здобули свою незалежність, ще тоді російські війська, ще залишалися російські мілітарні воєнні бази на території Литви. Литовці, ну, дуже хотіли цього позбутися, щоб російська армія ще вже не була в Литві, і, ну, ніяк це не виходило у литовців, тому що росіяни знаходили різні причини, чому це важко вивести війська і так далі. І от, власне, в цей момент до Литви приїхав теж папа Йоан Павло ІІ. І, ну, буквально одразу після цього візиту, так як литовці мені розповідали, росіяни от повністю вивели свої бази з території Литви, і литовці, ну, теж говорять про те, що, ну, от, власне, це завдяки тому, що приїхав папа. Це таке благословіння. Отже, дорогі друзі, нам теж треба, щоб росіяни вийшли з України, і тому теж от просимо Святішого Отця, щоб приїхав до України. Ну і теж, от, власне, подібні історії розповідають поляки. Коли Йоан Павло ІІ от був обраний папою, один з перших візитів Йоана Павла ІІ був саме до Польщі. Не перший, здається, був до Мексики, але, от, здається, другий був до Польщі, і тоді, ну, Польща після цього візиту Йоана Павла ІІ змінилася. Папа там молився в Варшаві на центральній площі, закликаючи Духа Святого, нехай зійде Дух Святий і відновить обличчя землі. Це є слова одного із біблійних пророків, і папа тоді от перед мільйонами поляків додавав: обличчя цієї землі нехай Дух Святий змінить. І Польща насправді змінилася. Власне, саме відтоді почався такий крах комуністичного режиму. Отже, дорогі друзі, ну, але сьогодні ми будемо говорити про те, що означав візит Йоана Павла ІІ до України. Ну, і, власне, теж спробую, ну, теж відповісти на такі запитання. І чому папа Йоан Павло ІІ любив Україну, і що він так пророче сказав нашому народу, ну, і, власне, також, чому його слова, які тоді були сказані для України, чому вони от сьогодні, в 2026 році, звучать, ну, навіть сильніше, ніж тоді, в 2001 році. Отже, ну, давайте на початку про самого святого Йоана Павла ІІ. Отже, чому він, от, власне, мав право говорити те, що він говорив, і чому, ну, от, власне, варто його слухати? Насправді, ну, по-перше, так, звісно, він є римський папа, і коли говорить римський папа, це, ну, щось особливого, тому що це людина, яка покликана Богом, щоб укріпляти нас в вірі. Власне, перший римський папа – це апостол Петро, і він отримує завдання від Ісуса Христа і бути скелею, і укріплювати своїх братів у вірі, і також пасти от вівці, дбати про всіх тих, які шукають Ісуса Христа. Отже, власне, це є місія, завдання римського папи. Але також Йоан Павло ІІ, він, ну, теж як людина мав величезний досвід, часом дуже такий трагічний. Отже, ким він був? Був людиною, яка пережила нацизм в час Другої світової війни. Польща, його батьківщина була окупована. І Йоан Павло ІІ знав, що означає жити в окупованій країні, знав, що означає жити в країні, також яка програла війну. Польща була окупована і Радянським Союзом, і фашистською Німеччиною, і так далі. Отже, папа знав цей гіркий досвід війни, бачив те, що відбувалося на той час в Польщі. Отже, папа був той, який пережив ці жахіття нацизму. Польща теж під час Другої світової війни дуже постраждала. Дуже багато поляків було вбито, Польща втратила свої території, польська армія була розбита. Ну, для поляків це була, ну, насправді національна трагедія. Але також Йоан Павло ІІ не тільки пережив нацизм, але після того, як фашистська Німеччина програла в війні, прийшов Радянський Союз, і Йоан Павло ІІ на той час, Кароль Войтила, він пережив комунізм, цю атеїстичну систему, систему антилюдську, пережив переслідування церкви, пережив переслідування свободи. І, власне, от в Польщі саме католицька церква, ну, була таким місцем опору, і моральним місцем опору, і, власне, і навіть політичним. От місце там, де от можна було бути самим собою, не піддаватися на цей обман комунізму. Отже, папа чудово розумів, що означає комуністичний режим. І от, власне, коли він приїжджав в Україну, 25 років, Україна, ну, от буквально 10 років минуло від часу, коли впав Радянський Союз. І, ну, от, власне, весь цей совок, так званий, от, був ще присутній в Україні. І папа чудово розумів всі ці проблеми, всі ці переживання, які переживали тоді українці. І, от, власне, цю спадщину, яку ми отримали від Радянського Союзу. Отже, папа знав також, от що означає жити в комуністичній державі. Папа також переживав і смерть своїх друзів, і багато втрат протягом свого життя. Пережив навіть спробу замаху на нього, адже його намагалися вбити. Ну, думаю, теж сьогодні про це ще поговоримо. І в кінці свого життя, от, власне, він переживав важку хворобу. Думаю, що от ті з наших слухачів, які були присутні під час цього візиту папи до України, або у Києві, або у Львові, теж пам'ятають, ну, наскільки папі було важко говорити, наскільки от його, ну, він ціле життя був, ну, такою міцною людиною, дуже спортивною навіть, ну, відомо, що він теж любив підніматися в гори, ходити в горах, теж, коли був молодим священником, теж багато плавав на байдарках, отже, ну, і в кінці життя, ну, теж мав свої слабкості. Отже, але, власне, от ця хвороба, це не була хвороба, яка зламала його. Папа знав, що таке хрест, що таке хвороба, що таке слабкість, і він не зламався від цієї хвороби. Теж от я пам'ятаю, декілька разів у житті теж мав можливість зустрітися з Йоаном Павлом ІІ і під час різних аудієнцій, і теж, от, власне, навчався у Римі, був семінарістом, і теж от наших семінарістів, нашу семінарію досить часто так запрошували на папське богослужіння. І ми, як семінарісти, теж от, власне, допомагали, теж підносили келихи, інші речі, які мають робити міністранти. Теж от я пам'ятаю, коли навчався, ну, теж дивився на папу, якому боляче говорити, якому було важко, ну, навіть вимовляти слова, рухатися, але бачив, ну, одночасно, з якою відвагою він це робить, як він, от, власне, намагається свідчити Христа, навіть будучи такою слабкою людиною. Теж я пам'ятаю, для мене це було, ну, одночасно і дуже боляче так дивитися на слабкого папу, але одночасно це, ну, теж допомагало розуміти його. Отже, ну, от, власне, завдяки всьому цьому, насправді, папа мав от моральний авторитет, моральне право говорити і про страждання, і про свободу, і про надію, і, власне, загалом звертатися до народів, не тільки до українців, але також і до інших народів світу. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте так трішки подивимося. Коли готувався до цієї катехези, теж так читав, дивився всі ці промови, які папа робив тут у нас в Україні. Ну, можливо, так досить суб'єктивно, але тим не менше, ну, от, власне, так думав, що треба виокремити якісь найважливіші речі, які папа сказав для України. Отже, навіть, ну, так можу сказати, це можна озаглавити. 5 пророчих послань папи Йоана Павла ІІ для України. Отже, давайте. І, власне, це для нашого часу. От те, що ще раз хотів би підкреслити, те, що папа казав 25 років тому, ну, можливо, ще сильніше звучить для нас сьогодні, в 2026 році. Отже, перші слова, які хотів би виокремити, як таке послання для нас, для нашого народу, це є послання «Не бійтеся». Навіть коли Йоанна Павла ІІ вибрали папою, коли він вперше з'явився на балконі базіліки святого Петра у Римі, то перше, що він сказав у цьому натовпу, який вітав його, це були слова «non abbiate paura». От, власне, папа тоді звернувся до римлян італійською мовою, але, власне, в перекладі на українську це означає «не бійтеся». Отже, перші слова папи. Він, власне, говорив про те, що не маємо боятися відкрити двері для Христа. До речі, от тоді, в 2001 році, коли папа приїхав до України, один із гімнів, який постійно супроводжував цей візит, який був спеціально написаний для цього візиту, була пісня, яка, ну, от, власне, мала такі слова: не бійтеся Христу відкрити двері. Отже, і сьогодні ці слова для нас, для України, 2026 рік, війна, ракети, шахеди, втрата територій, втрата рідних, близьких, зруйновані будинки, зруйновані цілі міста. І от ці слова папи для України – не бійтеся. Це те, що говорить папа також для нас, для України. Не бійтеся, тому що Бог є сильніший за смерть. Не бійтеся, навіть коли смерть є близька, коли не маємо впевненості у завтрашньому дню. Чому не боятися? Тому що є Христос, який сильніший за смерть, який переміг цю смерть, який воскрес. Христос, який повен любові для нас. Отже, ну, думаю, що це слово «не бійтеся», це є послання також сьогодні для нас, для України, яка воює. Ми також от останні новини, які отримуємо, Путін знову погрожує черговими ударами, власне, нищенням нашої країни. Що нам робити? Йоанн Павло ІІ, ну, з неба говорить нам «не бійтеся». Не бійтеся, тому що Бог є з вами, тому що Бог є на вашому боці. І дивіться, дорогі друзі, ну от, власне, навіть Святе Писання от нам говорить, ніколи так насправді не підраховував, не перевіряв це, але, ну, від дуже багатьох і священників, і не тільки можемо почути, що якщо ми візьмемо в цілому Біблію, то там, власне, саме 365 днів, відповідно до кількості днів у році написано «не бійтеся». Отже, дорогі друзі, тому це є перше слово, яке, думаю, також є важливим для України, щоб ми не боялися, не мали страху в цій ситуації. Бог є сильніший від будь-якого зла, від зла, яке прийшло на нашу землю. Друга також річ, яка насправді є такою важливою, що говорив папа під час свого понтифікату. Після того, як комунізм в Радянському Союзі, в країнах Східної Європи впав, то папа застерігав. Він казав так, що свобода, яку ви отримали, свобода без Бога може зруйнувати людину. Він казав так: не змінюйте, не замінюйте одну ідеологію іншою і не будуйте суспільство без Бога. От, власне, дорогі друзі, насправді це є важливо. Папа, от своїй пророчій візії, він бачив, що так, комуністичні країни впали, немає більше цього режиму. Але є інша небезпека, що ми почнемо будувати наші країни, наше суспільство без Бога, забуваючи про нього, забуваючи про те, що насправді свободним, насправді вільним, насправді щасливою людина може стати тільки коли має Бога в серці. А натомість, коли замість однієї ідеології комуністичної ми будемо використовувати іншу ідеологію, ідеологію комфорту, ідеологію вседозволеності, ідеологію, ну, от, власне, власного шлунку, коли тільки все заради грошей, то, власне, це буде, ну, така несвобода. Несвобода вже через нашу прив'язаність до грошей і так далі. Тому папа дуже так міцно промовляв до, в тому числі до наших країн, до України. Не замінюйте одну ідеологію іншою. Не будуйте суспільство просто без Бога. І далі також наступна річ, яка, ну, теж є дуже важливою, те, що казав папа. Для от цілого понтифікату, час, коли він стояв на чолі церкви, для папи було дуже важливо підкреслити значення людини. Отже, він казав, що саме людина є такою дорогою церкви, от коли він говорив про антропологію. І, власне, що це означало? Для Йоанна Павла ІІ кожна людина має нескінченну гідність. Чому? Тому що кожен з нас є створений за образом Божим і за Божою подобою. І уявіть собі, дорогі друзі, от, власне, навіть коли папа тут приїжджав до України, він знову повторював ці слова про гідність людини. І чим була Україна? От 10 років після Радянського Союзу, 70 років комунізму. Чим був комунізм? Комунізм був ідеологією, яка, ну, власне, нищила людину заради світлого майбутнього, заради побудови, ну, от, власне, цього ідеального суспільства, яке комуністи, ну, особливо, можливо, на початку намагалися побудувати, нищилися мільйони людей. Ми в Україні, ну, теж пам'ятаємо ГУЛАГ, Голодомор, терор, війни, Друга світова війна, переслідування дисидентів і так далі, і так далі. Власне, це було нищення гідності людини. Я пам'ятаю, ще, здається, 2011 або 2012 рік я розмовляв з одним священником, який приїхав тут із Польщі. Дуже добре цей священник знав Україну, багато тут подорожував, багато працював в Україні, автор багатьох книжок богословських. І я пам'ятаю його, от зустрівся з ним і запитав його: отець, ну от ви дуже добре знаєте Україну, яка зараз от для нас, для українців, найбільша проблема. І ви знаєте, ну, теж от так очікував, що він буде говорити там про корупцію, про поділ, який є в Україні, про якісь економічні проблеми. Цей священник мені сказав інше. Найбільша проблема України от тоді, 2011-2012, десь так це було, не пам'ятаю точно, він казав, що після Радянського Союзу, після цієї от ідеології, яка нищила людину, ваша проблема є, що дуже багато людей втратили свою гідність, гідність Божих дітей. І от, власне, дорогі друзі, недаремно після цього от Майдан, який у нас був в Україні, отримав назву «Революція гідності». Ми мали, як українці, повернути собі гідність. І, власне, папа, коли звертався і до світу, і до України, власне, він про це говорив, що кожна людина має нескінченну гідність, в незалежності, хто він – багатий, бідний, освічений, неосвічений, молодий або старшого віку, кожна людина має нескінченну гідність. І, власне, думаю, що от сьогодні ці слова Йоанна Павла ІІ теж є надзвичайно важливими для України. Це, ну, таке дуже сильне от послання для нашого суспільства, яке переживає смерть, переживає травми, переживає втрати. Навіть от так, як наші полонені, які повертаються з полону, вони теж от свідчать, розповідають про те, що крім того, що є фізичні тортури, але теж є моральне, психічне насильство. Росіяни намагаються знищити от гідність кожної людини, яка потрапляє в полон. Далі, наступне таке слово папи, наступне пророче послання папи Йоанна Павла ІІ для України – це те, що прощення є сильніше за ненависть. І от Йоанн Павло ІІ дуже добре знав, про що він говорив. Власне, дивіться, от ми знаємо, що через декілька років після того, як папа вже був обраний папою, 13 травня 1981 року під час загальної аудієнції на площі Святого Петра у Римі, коли папа об'їжджав от тих людей, які прийшли його привітати, один із терористів на ім'я Алі Акджа зробив декілька пострілів, і одна із куль, ну, от, власне, потрапила, ну, буквально там півміліметра біля серця Святішого Отця. Папа впав поранений, потім потрапив до лікарні, дуже важко одужував після цього. Ну і, до речі, це трапилося 13 травня, день, коли католицька церква згадує Мати Божу Фатимську. Власне, ту саму, те саме об'явлення, коли Марія, Богородиця, просила про те, щоб Росія була посвячена її непорочному серцю. Якщо ні, то з Росії вийде дуже і дуже багато зла. І от, власне, папа пережив цей замах, був поранений. Навіть колись мав можливість, здається, це в Кракові, от там, де зараз побудована базіліка на честь Йоанна Павла ІІ, теж от можна побачити сутану, от білу сутану папи, в якій він був в той момент, коли в нього стріляли. І ціла ця сутана, от, власне, є в крові, яка витекла в той момент від цієї пулі. І що відбулося потім? А, власне, потім, коли папа вже одужав, він поїхав до в'язниці, там, де знаходився цей Алі Акджа. Є ці фотографії, ці зустрічі, коли от в цій камері сидить папа, навпроти нього цей турецький терорист, і вони розмовляють. І папа йому пробачив. Отже, от про що папа тут говорив? Яке це послання Святішого Отця? Прощення завжди є важливіше за ненависть. Ми в Україні теж от переживаємо, теж у нас є багато ненависті, коли ми бачимо... Бачимо те, що наші вороги роблять з нашим народом, з нашими містами, теж можемо мати цю ненависть, і вона є зрозумілою. Але теж от такий урок папи, да, що прощення завжди має приходити. Власне, тут немає такої простої відповіді, але папа, от, власне, так як Христос навчає нас, моліться і прощайте ваших ворогів. От папа показав приклад. Далі, також от папа, коли прибув в Україну у 2021 році, він казав про те, що Україна має особливе покликання. Адже він, от, власне, тут, на наших теренах, він казав, що Україна – це є земля, яка на якій схід зустрічається із Заходом. Ми є Європа, але теж тут, от, власне, поруч є східні країни і так далі. І, власне, папа казав, що Україна – це, ну, певна така навіть лабораторія екумінізму, там, де ми, от, як українці, що ж, у нас, на відміну від Європи, на відміну від багатьох інших країн світу, врешті у нас в Україні, ну, насправді, релігійних війн ніколи не було. Так, було багато непорозуміння, багато конфліктів, але, ну, наприклад, таких війн, які були в Європі, у нас не було. Тому що, ну, теж ми, як українці, теж ми звикли жити. Тут є католицька церква, тут є православна, тут протестантська спільнота, і якось ми завжди домовлялися. Отже, дорогі друзі, і, власне, папа казав про таке покликання України. Отже, дорогі друзі, ну і, от, власне, що би, от так собі думав, якщо би папа Іван Павло ІІ, я, до речі, ну, теж переконаний, що Україна має в небі своїх заступників. І хто є наші заступники? В тому числі один із наших заступників, ну, напевно, це є папа Іван Павло ІІ. От так думав, що би, якщо би папа, ну, хотів би сказати нам щось із неба, то що би він сказав? Отже, не бійтеся, не втрачайте гідності, не дайте злу перемогти ваше серце. Власне, це є про ненависть і про прощення. Не втрачайте віри. І також, ну, знаємо, що папа, ну, був закоханий в Богородицю. Навіть на його от гербі була літера М, яка означає Марію, і слоган його понтифікату були слова «Totus tuus», що означає повністю твій, Марія. Отже, і також давайте ще деякі такі важливі речі, які папа говорив тут для нас, для українців, 25 років, і які сьогодні теж, ну, можливо, ми трішки по-іншому можемо розуміти, переосмислювати. Отже, давайте, от така цитата папи, те, що він казав 25 років тому: «Україно, не втрачай пам'яті про пам'яті про своє християнське коріння. Це, до речі, була одна із таких центральних думок його візиту 2021. Папа постійно наголошував тут, на нашій землі, у Києві, у Львові, що майбутнє народу будується на пам'яті про його духовне коріння. Отже, ну і через ці 25 років можемо поставити собі запитання, коли ми боремося, захищаємо, воюємо за нашу Україну. Чи можливо захистити країну, якщо вона сама забуде, ким вона є? Отже, папа нас просив, щоб ми не забували, хто ми є, не забували про це Володимирове хрещення 988 року, про наших святих, про наших праведників і також про наших мучеників. До речі, коли папа був у нас в Україні, він також біатифікував, тобто оголосив блаженними наших українських мучеників, тих, які віддали своє життя за віру, за Христа, за свій народ. І насправді це є важливо. І зможемо насправді перемогти у цій війні, побудувати насправді процвітаючу, красиву країну, тільки якщо от насправді будемо прислухатися до слів Йоанна Павла ІІ: «Україно, пам'ятай про своє християнське коріння». Далі також наступна от думка папи, коли він був в Україні. Він казав так: «Україно, іди з надією». Думаю, коротка фраза, але надзвичайно сильна. Саме надію папа вважав головною чеснотою для народу, який пройшов через страждання. І зараз також от маємо нашу хресну дорогу України, хресну дорогу війни, втрат, смертей, болю, поранень. І папа нам говорить: іди з надією. Без надії, ну, неможливо, без надії загинемо. Якщо не будемо надіятися, якщо не будемо мати сподівання, що теж ця війна закінчиться, що ми зможемо відстояти нашу землю, ну тоді, якщо не буде надії, то, власне, не зможемо залишитися собою, не зможемо залишитися народом. Знову тут прийде Росія, всіх поневолить, будемо всі вже тут рускими. Отже, далі, дорогі друзі, і теж думаю, що багато із наших слухачів пам'ятають, що один з таких найяскравіших моментів візиту папи до України – це була зустріч із молоддю у Львові. От в Києві, ну так, коли була ця служба з папою, так, різні цифри називають, скільки людей прийшло, десь 200 тисяч плюс-мінус так. У Львові набагато більше, десь понад мільйон було на цій зустрічі, і теж була окрема зустріч з молоддю. І, власне, папа до тієї молоді, яка тоді, в 2021 році, прийшла його зустріти, він сказав так: «Майбутнє України великою мірою залежить від вас і від тієї відповідальності, яку ви зумієте взяти на себе». Дорогі друзі, і, власне, так думав, що от та молодь, яка тоді була на зустрічі з папою у 2021 році, саме ця молодь потім через 25 років, навіть через 20 років, взяла на себе відповідальність за Україну, коли розпочалася ця велика війна, широкомасштабна, власне, ця молодь, яка вже виросла, взяла відповідальність за свою країну, коли взяла в руки не тільки розарії, а взяла в руки зброю, щоб захищати цю країну. Взяла відповідальність на себе. Отже, і тоді папа саме з такими словами звертався до цієї молоді. Але також, можливо, це є слова і до нинішньої молоді України, що майбутнє нашої держави залежить саме від цієї молоді. Наскільки вона буде відповідальною, наскільки вона, насправді, може взяти на себе, ну, цей тягар майбутнього нашого народу. І далі, дорогі друзі, папа тоді, будучи в Україні, теж дуже чітко говорив, що Україна має глибоке європейське покликання. Україна не є частиною Азії, Африки або Америки. Україна – це європейська країна. Навіть тоді, коли в 2021 році ще навіть і мови не було, щоб ми десь там були в Європейському Союзі і так далі, але вже папа тоді казав про європейське майбутнє України. Отже, це те, що зараз поступово бачимо, що воно теж поступово приходить до нас. З усім тим, що є в Європі, і позитивне, і негативне. І далі також папа теж зробив такі пророчі слова про Україну. Він казав так, навіть молився і бажав для України, для нас з вами, нехай з України підніметься нова весна християнського життя. Дивіться, дорогі друзі, от я пам'ятаю, десь, здається, це був 14-й або 15-й рік. Ми мали таке велике інтерв'ю з єпископом Яном Собіло, єпископом із Запоріжжя. І, власне, тоді ми єпископа Яна запитували про Україну. Чому ця війна, чому окупація Криму, Донбасу. Єпископ Ян, от я тоді пам'ятаю, дуже чітко запам'ятав його слова. Він казав, що Україна зараз, от через Майдан, через свою гідність також, через те, що захищає себе, показує цілому світу цінності, заради котрих можна жити. І єпископ Ян також от передбачав, що власне в Україні, саме з України для Європи, для світу, от має прийти щось нове. От те, що казав папа, весна народів. Ми не знаємо, можливо, зараз не дуже відчуваємо цю весну через біль, страждання. Але для народів світу, те, що зараз от Україна бореться проти такого великого ворога, якого всі інші бояться, що Україна не здається, чинить спротив, попри страждання і біль, насправді це є величезний знак, що є цінності, заради котрих варто боротися. І це є і свобода, і віра, і життя, і гідність, і так далі, і так далі. І далі також папа, який був в Україні, він також дякував Україні. Він дякував Україні такими словами. «Дякую тобі, Україно, за твою вірність Христові». Дорогі друзі, ці

0: от вірність Христові, ми також, от наше вже покоління, має також зберегти. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, давайте, мені декілька хвилин залишилося. Насправді, так думаю, чим завершити. Дивіться, от, ну, багато сьогодні розповідав, але насправді мене так дуже доторкає те, що папа говорив для України. От його пророча візія, пророчі слова, які, можливо, 25 років, ну, зовсім по-іншому звучали. Зараз, от після того, що ми пережили, ми подорослішали, країна вже зовсім інша, народ є ніби той самий, але вже інший. По-іншому розуміємо це слово. Отже, що би папа сьогодні сказав для України? Україна, не бійся, залишайся вірною Ісусу Христу. Будь відважною. Власне, думаю, що от, власне, це є найголовніші слова, які папа міг би сказати сьогодні. Але також, ну, напевно, що папа сказав би, що пам'ятайте, що свобода, за яку ви зараз боретеся, свобода, якщо вона є без Бога, то вона може зруйнувати людину. Тому залишайтеся вірними Ісусу Христу. Тому що без Нього, от, насправді, правдиву Україну ви не зможете збудувати. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, і молимося, просимо, щоб папа Йоанн Павло ІІ, він теж сьогодні, який є святий, який є біля Бога, щоб він молився за нашу Україну. Дякую всім вам, нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
1: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 21 червня. У цей день, 21 червня, Східна Церква вшановує святого мученика Юліана Тарсійського. Святий Юліан народився в Кілікії. Батько його був поганином-вельможею, а мати – християнкою. Після смерті чоловіка вона перебралася до Тарсу. Коли почалося переслідування християн за Діоклетіана, святому Юліанові тоді виповнилося 18 років. Його схопили і привели до старости Маркіяна. Мучитель цілий рік тримав його у в'язниці, майже щодня намовляв до відступництва. Однак юнак був стійкий у вірі, тому староста часто віддавав його на муки. Крім того, він водив святого мученика за собою по всій Кілікії та всюди віддавав на нові муки, щораз то жорсткіші. А святий зносив усе терпеливо і молився Богу, прославляючи ім'я Спасителя, слава якого споконвічна. Врешті Юліана привели до Егеї, та перш ніж кинути до в'язниці, йому силоміць поклали в уста м'ясо жертвоприношень ідолам. Бо гадали, що християни, як євреї, дотримуються закону лишень зовнішньо. Однак те м'ясо не могло осквернити слугу Божого, який щиро служив своєму Богу. До Егеї прийшла мати святого, яка слід вслід мандрувала за ним. Маркіян 3 дні пускав її до сина, бо думав, що вона вмовить його до відступництва. Та ні, правдиво християнська мати сльозами обмила рани сина і молила його: «Сину мій, правдою іди і правді служи, будь витривалим, і Христос стане твоєю нагородою». Через 3 дні матір і сина привели до мучителя, і тут вони почали славити і величати Господа. Розлючений староста наказав матір святого Юліана побити, скарати і випустити на волю. А святого Юліана велів кинути в мішку з ядовитими зміями в море. Сталося це 288 року. Море винесло тіло мученика на берег, і одна християнка

0: християнка поховала його в Олександрії Киликійській, звідки святі мощі згодом було перенесено до Антіохії.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: А ми продовжуємо, любі слухачі, перебувати на хвилях Радіо Марія, слухати про святих, молитися, аналізувати те, що відбувається у світі в християнському контексті. І нагадую вам, що через 3-2 хвилини будемо очікувати наймолодших слухачів наших, дітей і старше покоління, щоб молилися за нас, дорослих. І чекаю на ваші телефонні дзвінки. Сподіваюся, що може хтось з'явиться з нових слухачів, молодих слухачів, тих, хто буде на нас з вами в майбутньому заміняти. Номери телефонів, на всяк випадок, нагадаю, для нових слухачів. Київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-07-45. І номер Вайбера 066-563-07-24. Тож будемо чекати на вас, любі друзі, і будемо з вами разом молитися. А по завершенні дитячої молитовної лінії запрошую знову доєднатися до обміну нашими емоціями. Емоціями спокою, емоціями радості, посмішками, можливо, навіть і деякими слізьми старше покоління. Можливо, хтось із діток зателефонує, привітає своїх чи то батьків, чи то дідусів, бабусь, просто-напросто поділиться своїм, можливо, навіть віршик прочитають. Отож, любі наші, дорогі, запрошуємо кожного з вас до дитячої молитовної лінії.
3: Дитяча молитовна лінія.
4: Хочу помолитися за маму.
5: Хочу помолитися за татка.
6: За бабцю.
7: За всіх дітей.
8: За Україну.
9: Дитяча молитовна лінія.
10: Моліться разом з нами.
2: Моліться разом з нами. І в нас є дозвонювач на Viber. Хто там у нас сьогодні на відеозв'язку? Слухаємо.
11: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу живому.
11: Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родинне здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але лозу нас від лукава. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінкам, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа і спаси, і збавителя душ наш. Амінь. Дякую, лишайте з помощі сили і даром до Дому. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу живому. Дякую за таку щиру молитву, Тетянка. Я вже тебе впізнаю, і навіть по голосу впізнаю, тому що часто ти виходиш в наші передачі. А наші телефонні лідії, передавай свої вітання, ми наші вітання всім твоїм рідним. І долучай до молитви своїх друзів і подружок. Хай вони теж беруть з тебе приклад. Дякую тобі. А у нас телефонні лінії вільні. Дітки мої, дорогенькі мої, де ви? Вашої молитви чекають дорослі. Невже літня спека вам дає шанс забути про Радіо Марія, тим паче, що ви вже навіть в такому віці достатньо, я так впевнений, користуєтесь телефонами, якісно телефонами, ефективно користуєтесь телефонами, які дають можливість, навіть перебуваючи в різних місцях, дотелефонуватись нами і помолитися для своїх близьких, і за рідних, і за ближніх, навіть для сусідів. У нас є дозвонювач знову на Viber. Слухаємо вас.
6: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
6: Мене звати Велінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за побесідитися дітка Оксанка, за сім'ю.
2: Зв'язок прервався.
6: Христинку, за сім'ю, за Дмитра, дітку Лішман, за школу, за всі вчителі, за всіх однокласників. Такою молитвою. О, Діва Найсвятіша, так милосердна і жаліслива, а мати нестанної помочі християн, сповнена доброт і благодаті, ти джерела ласки Ісусових, а мати, не забувай, що ти всесильний і благодатний, що мати милосердя, а мати нестанної
2: помочі. Щось преривається, зв'язок. Зв'язок преривається. Ще раз, будь ласка, повтори. Шкода. Шкода, що ми не чуємо тебе в повній мірі. Можливо, ще раз перетелефонуєш.
6: Діва, непорочна мати Божа і наша добромагія.
2: Сподіваємося, що твоя душа співає, і Господь почує твою душу. Навіть якщо слухачі не чують цю секунду. Якщо є можливість, можеш перетелефонувати, може якісніший буде зв'язок. Але на зараз, на жаль, немає зв'язку. Добре, тоді ми ще телефонує нас на Viber. Слухаємо, добре.
8: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
8: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за потрібні благодаті для бабців і дідусів, за папу Левича 13-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення як фізичне, так і духовне. За вас, Радіо Марія, за людей слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за навернення Росії та за моїх друзів, такою молитвою, теж за потрібні благодаті для отця Миколи та за мою сестру, такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся, всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився гарненько і вдома, і в школі не робив зло нікому. Щоб мамусі помагав, щоб тата ще шанував, щоб ми жилися здоровим, і злагоді і любові. Дякую, що хочу брати помолитися.
2: Так, звісно.
12: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
13: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх вчень душів, за стрічку, за братика, за Володя Марія, з радіо слухачів, за папу Володя 13, всіх медиків, мир і спокій в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, на службу Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Подібно благодаті для отця Миколи, подібно благодаті для Юлі Толі. Такою молитвою.

0: Амінь. Залишайтеся з Богом.
1: Дякую вам. Я побачив, що у вас номер телефону не український оператор. Ви з-за меж України телефонуєте?
0: Ні, ми тепер в Польщі.
1: Ну, правильно. Я ж почомусь дивлюсь, що номер телефону трошки інший, ніж український. Добре,
0: але
1: дякую.
0: Взагалі з Чернівців.
1: Це добре, красиве містечко. Підростайте, навчайтесь і повертайтеся до України. Щоб ви були служили не просто Польщі, не просто Європі, служили нашій ненці України. Де б ви не були, чи в Чернівцях, чи в Львові, чи в Києві. Такі гарні хлопчики. Хай Господь Бог благословить вас на служіння нашій ненці України, тому що нас не буде, а ви залишитесь. Уявляйте собі, що ви та ті діти, які повинні підняти цю неньку Україну. Дякую вам. Дякую вам, дорогі наші. А у нас є дозвонювач на номер 098. Будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Мене звати Артурчик. Мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. За припинення прямого України. Слухай, можливо, не Іван. Такої Волки Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам і благословена дозволена Твого, ти продаєш Христа, спас і збавитися, душ наш, хочу нас тебе брати.
1: Так, слухаємо, братик. Слава навіки.
3: Мене звати Володя, мені 5 років, я хочу плити за маму, за тата, за всю мою родину. А що ти мислився?
1: Дякую і вам. Вас всі помолилися, так зрозумів. Будемо чекати наступного разу, що ви дотелефонуєтесь. І своїх друзів, знайомих будете долучати. От зробіть таке добру справу. Не для мене, для себе зробіть. І ви побачите, яке задоволення від цього ви будете отримувати. У нас є дозвонювач на Viber, це наша Софійка.
4: Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Мені 13 років. Я телефоную із села Жовтанці і Львівської області. Я хочу помолитися за Божий щастя для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які попали пешті, на деякі полоні, за волонтерів, за Каполань, за Священків, Моні, Хімнихань, за Патріарха Святослава, за Папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божої волі, за ті міста, що окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерко, за Військо Богородиці, за її чоловік пана Ігоря, щоб швидше одужав, і за цю спільноту Військо Богородиці, за тих воїнів, які до тобі або зараз бою. Такою молитву, Царю Небесний, під твій захист даємо усіх твоїх дітей, воїн і захисників, опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб живі та здорові повернулися додому. Найкращий захист для кожного з них, ти їх щит, ти їх меч, благаємо тебе. Подай їжу там, де їй бракує, подай воду там, де її немає, міцни віру там, де вона згасає. Ісусе, даруй мир, їхні серця і серця їхніх родин. Ісусе, на тебе всю нашу надію, на тебе покладаємо. Ісусе, всю свою надію на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі, Духу Святий, веди, проведь наших воїнів, опікуйся всіма хті і будь з ними. Будь завжди біля них, Матінко Небесна, Мати Бога Вишнього, покрий своїм умофором кожного нашого воїна. Заступайся йому всі землі. Господи, ми наперед вдячні тобі за твій захист, за допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде. Ніколи, ні в кого. Лише у тебе мов тобі, Боже, бо тільки ти все контролюєш, слава тобі, Боже, наш слава тобі, і нехай буде воля твоя свята, амінь. Я молюся 1686 раз.
1: Ну, вже небагато залишилось до 2000, ще півроку чи рік, і ми побачимо Софійку, якій буде 14 років, але ж ти повинна в цій ситуації знайти тих послідовників, які підуть за тобою. Щоб так, як ти молилась, і це було б продовження твоєї місії в цьому житті. Ну, як мінімум, така думка мені прийшла, і я тобі цього бажаю. Дякую за спільну нашу молитву. Дякую тобі за таку щирість. За таку щирість. У нас є дозвонювач на номер 098. Слухаємо, ви разом з нами.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
5: Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусі і дідуся, тоті, тата, мама, сестричок, братиків, такою молитвою. Городиці, діло, радості, Богдан та Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена, і підлона твого, бо ти породила Христа і спаси, і збавитися душ нашого. Що хоче сестричка помолитися?
1: Ну, звісно.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир країни, і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, і за здоров'я бабусі, цілці до всіх мами, тату, сестричок, братиків, всіх тих воїнів, що є в українській армії, за ранг полонених і за бабу Кароліну такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш славку для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, споза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають. Потилуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога. За тобою певно усім нам дорога. Амінь. Що хоче, брат, помолитись?
1: Слухай,
5: слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
6: Мене звати Остап, мені 9 років. Я хочу молитись за маму, за тату, за всю родину, за Маршін, і за Ваню, Степана, Богдан, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. Всіх Ванів є у Київській армії. За вас, раді Марі, за всі з'їбуся, тацять. Такої молитві, я не хочу мій серце, мені рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, ангели, святі, весні, дружі мій, ди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую. Я хочу, братик, помолитися.
1: Так, чекаємо, братика.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
7: Мене звати Петро, мені 10 років, я хочу помолитися. За всю родину, за мир України, за воїнів, Степан, я побратимів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, радіо Марі, і за здоров'я, бабусі, душі, мами, тата, сестричок, братки. Такою молитвою, Царе Небесне, утішити людуш істин, що всюди єсти і все наповняє, скарбниця благ, і життя податне, прийди і вселися в нас, і очисти нас всякий скверний і спаси благої душі наші. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дякуємо і вам, друзі. На студійному годиннику 16 година 59 з половиною хвилин. Всі лінії у нас вільні. Очікуємо ще. На жаль, немає нових дозвонювачів. Шкода, що під час наших промоцій, де ми і буваємо, їздимо, ми просимо, щоб батьки, та навіть і діток я просив, де ми бували, мені обіцяли, а потім, що чи забували, чи їм соромно це робити, чи стидаються. Але так би хотілося почути ваші голоси, щоб наші поїздки, наші зустрічі з вами не проходили марно. Хотілося, щоб ми долучалися, дітки, більше і більше, тому що серед діток виростають дорослі, виростають ті люди, яких, на яких має триматися, на плечах яких має триматися ця Україна. І хотілося, щоб вони виростали просто людьми, хорошими людьми. Навіть якщо будуть перипетії в їхньому житті, не виключено, що з часом вони потраплять в середовище, яке буде їх бити, вимагати з них щось іншого. Але з часом прийде час, коли вони, я впевнений, повернуться до Бога. Переважна більшість може повернутися, і їм просто буде легше робити ті кроки, щоб достукатись до Нього, випростити в Нього обійми. І будемо дякувати. Дякувати за всіх наших діток, які навіть та незначна кількість, яка сьогодні дотелефонувалась, але я буду очікувати. Може, ще хтось зголоситься, може, в останню секунду почує моє запрошення. І будемо дякувати цій ситуації за все те, що ми маємо. Тими неймовірними ніжними голосами дітей і цією пісенькою, яка вже часто звучить, але я вважаю, думаю, що вона буде заохочувати наших діток іти разом з нами до молитви.

0: Тримаймо, тримаймо все, що маємо у цьому житті, і дякуємо Господу за те, що ми сьогодні маємо можливість навіть телефонувати, навіть спілкуватися, навіть чути ці голоси, хоч їх і небагато, але вони наскільки важливі для кожного нас. Хай воно це буде вірусним, молитва. В хорошому розумінні цей вірус розповсюдиться по всій країні, по всій Україні, по всьому світу. І почувши це, такі ніжні голоси, буде замотивовані ті, хто батьки, чи дідусі, чи бабусі, сприяти тому, щоб дітки наші, дітки, онуки наші телефонували і разом з нами спільно молились. А ми будемо дякувати. І на цьому завершуємо нашу дитячу молитовну лінію.
1: Ви молилися разом з нами.
2: Дитяча молитовна лінія.
0: Я нагадую, що ми перебуваємо всі разом на хвилях Радіо Марія. Сьогодні у нас 21 червня. Завтра уже, наскільки я розумію, буде найбільший день. Літній день, 22 червня. В якійсь мірі знакова дата, теж в нехорошому розумінні цього слова, з одного боку, а з іншого боку, будемо дякувати Богу, що ми дожили до середини такого, знаєте, географічного чи місячного, чи календаря, коли сонце в найвищій точці буде перебувати. І, як то кажуть, після цього знову піде в рух і повернемо вже поступово на зиму. Хоча як би там не було, літа на зиму повертають. А я люблю, як в юності, як співається в тій неперевершеній пісні. Отож, ми сьогодні ще зробимо для вас півгодини можливість спілкування з вами, можливість отримання емоцій, можливість, щоб ви, кожен із вас, міг поділитися тим, що тримає сьогодні на душі. Бажано, щоб це були, звісно, приємні емоції, але як би можемо уникнути і емоцій розпачу, тому що не буває без білого чорного, і не буває без після чорного білого, після найважчої, найтемнішої ночі. Пам'ятаєте, як було в грудні місяці, особливо ті, хто мешкає в великих містах, і особливо в Києві. Як ми чекали того грудня, щоб сонце повернуло на літо, щоб ми відчули те тепло, яке дасть можливість вимикати, навіть при вимкненими системах опалення, не замерзнути. А зараз літо, зараз спека. Зараз ми плавимося від сонця нібито, але дякуємо, що це тепло, це краще, ніж той мороз, який розморожував і батареї, і труби, і наробив стільки, скільки зла. Отож, запрошую вас телефонувати. А перед тим, як я прийму цей дзвінок, який вже є, я хочу виконати, сподіваюся, що це та сама пісня, яку просили наші слухачі. Знову ж таки, ми будемо говорити про дім, про оселю. І ми називаємо його батьківським домом. Домом, де завжди присутнє тепло, і коли ми повертаємося, навіть в зруйновані ті будиночки в селах, ми згадуємо той час, коли нам наскільки було там тепло, спокійно, радісно, де ми могли притулитися своїм серцем до сердець наших батьків, які завжди чекали, і якими б ми неслухняними не були.
3: Скажіть, будь ласка, хто є вчителем віри в вашій родині? Чи маєте таких вчителів, які передають вам віру?
4: Моїй родині вчителем віри є бабуся, тому що саме вона започаткувала віру в мені Бога. Тим, що привела мене до храму, і згодом мої батьки повінчалися, і ми разом почали відвідувати та брати участь у службі Божій.
3: Так, то Настя. А Юля?
5: В нашій родині вчителем віри є мама. Вона завжди мені нагадує.
0: Бачите, які теплі слова можна почути з дитячих уст. А тепер послухаємо музичну композицію, яка відображає стан душі у батьківському домі.

0: пам'ятаємо батьків, як тепло, як просто сказано. Пам'ятати батьків. А що таке пам'ятати батьків? Це не просто пам'ятати в душі. Поки вони живі, давайте будемо, як мінімум, хоча б зателефонуємо і скажемо. Ми з вами. Я пам'ятаю про вас, тому що батьки в переважній більшості, на жаль, залишаються наодинці в селах чи містечках, в чотирьох стінах, в квартирах. І чекають на той телефонний дзвінок, який то дорослі діти виправдовують нашої зайнятості. А що я буду телефонувати? Не буду я тобі телефонувати. Шкода. У нас дзвонювач 098, я перепрошую. Затривали очікування. Слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки,
1: слава. Вітаю вас, пане Анатолію, всіх військових, капеланів і полонених, і всіх батьків, які очікують на своїх дітей, всіх дружин і всіх дітей. Нехай Бог нам дасть вже закінчення війни, щоб ми могли дочекатися найскоріше. А пісеньку, пане Анатолію, яку вам підійде?
0: Добре, дякую. Дякую вам.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки, слава, але прошу, друзі мої, називайте свої імена, називайте місцевість, звідки телефонуєте. Мені дуже приємно чути ті місцевості, тому що я таким чином вивчаю географію сам персонально. А зараз я хочу послати, відправити це повідомлення кожному з вас, дорогі мої, і щоб кожен із вас, послухавши ці слова, які звучать в новому, в сучасному виконанні, пісня зовсім нова, умовно скажемо, вона не нашого віку, не нашого покоління, не 60-х, не 70-х. Співають її непрославлені наші метри, а нове покоління. Але слова, які вони використовують в цій пісні, я впевнений, вони стосуються кожного із нас. І хочу послати це привітання на Франківщину, на Двірнянський район. В село є таке Красна. Уявляєте, село Красна. Красна. Красна не тому, що російської мови красная, а тому, що прекрасна. Марія Стрембіцька сьогодні святкує день народження. І ця пісня, і так само, як для кожного вас, дорогі мої, незалежно від віку, хай вам сьогодні хтось скаже ті слова, про які йде мова в цій пісні. А слова ці дуже прості. Побачить, хочеться тебе.

0: тебе.
1: Побачить хочеться тебе. Відчути хочеться тебе. Щоб посміхнутися в лице. Щоб обійняти дотик ніжно. Побачить хочеться тебе. Кожного з вас. Уявіть собі, що вам телефонує доця чи син, чи знайомий навіть, і говорить: «Побачить хочу я тебе, щоб заблукати в твоїх мріях і щоб відчути, як ти плачеш чи посміхаєшся зі мною». І як, друзі мої, згадуючи про батьків, не згадати про матерів, про материнську любов, яку кожен із виконавців наших по-своєму співає, по-своєму плаче і насолоджується. А так, як Микола Мозговий це робить, мабуть, мало хто міг би, хоча кожен по-своєму. Материнська любов.
2: Від порога дитинства у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги,

і куди б не занесли мене долі дороги, до батьківської хати вічно кличуть мене твої стомені.

0: навчила. Навчила любов любити. Материнська любов навчила нас жити. Яка сила любові? Сила, якій не підвласне ніщо. І дуже важливо відчути це все уже, мабуть, в молодому віці. А сьогодні, коли бушує війна, коли навколо нас, твориться такі страшні речі, а на сонечко світить, уявимо собі ситуацію, коли наші хлопці повертаються. Повертаються сюди, на нашу мирну територію. Але багато хто, треба усвідомлювати, не повернеться. Він не повернеться сюди до рідних, до близьких, до знайомих. Але вони будуть чекати нас. Вони будуть чекати там. Там, на небесах. Колись ми теж прийдемо до них. Можливо, навіть на сповідь до них. Можливо, вони нас зустрінуть. А можливо, і ні. Але так хотілося, щоб хтось взяв за руку і йшов разом з нами. І був поряд, як той тато, який, можливо, просто стоїть за спиною, а ти відчуваєш силу його навіть тоді, коли він тебе не торкається. За спиною стоїть чоловік у дружини. Просто друг, який поклав своє життя за іншого друга. Коли ти будеш зовсім вже стара. Це не песимізм. Ми повинні бути готовими до всього цього, якщо ми справжні християни, і готуватись до цього шляху, який нас приведе у вічність.
1: Зовсім ти стара, а він ані на день не постаріє. У вікна гляне смерть, гукне пора.

колись, як зможеш бачити згори свою непереможну Україну, ти янголом до нас заговори, я з вами берегтиму, не покину. В раю тобі

чи заслужимо ми, любі, дорогі, у цьому житті, щоб хтось вийшов на зустріч саме там, саме в тому місці, про яке йде мова в цій пісні. Можливо, це містично звучить. Можливо, це якимсь мірі казково звучить. Але хотілося, щоб хтось зустрів, хтось підтримав, як і в цьому житті, так і той момент, коли ми всі разом, але в різні часи, в різні миттєвості підемо за світ. Але перед тим, як ми підемо туди, послухаємо оптимістичну, навіть якщо це звучить про минулі роки, послухаємо пісню виконання нашого метра, якого я не буду представляти. Кожен з вас, кожен з нас його точно знає. Бо у кожного з нас літа проходять, літа минають, а ми залишаємося молодими, молодими у душі.

на скронях сивина. Я тебе зігріти не зумію,

неймовірні слова про єдину, кохану, ту, яка завжди чекала, чекає і буде чекати. За версією Василя Зінкевича.

0: Невже пройшло життя? Лише душа болить. І знов сніги летять.
1: Згадаємо наші сніги, згадаємо ті миті, коли нас перехоплювало подих. Різних ситуацій, в хорошому цьому розумінні слова. А хай роки продовжують нам відліковувати лік, так, як про це співає ще один метр нашої української естради. І згадаємо, відчуємо цей голос, цей звук в наших садочках, біля наших хатинок, в наших неймовірно випликаних селах.

0: Один стою серед дерев, що, мов, поснули. І у гаю я чую знов кує зозуба. Немов коваль кує мені зозуля роки. Багато літ, та завжди хочеться ще трохи.
1: Хочеться ще трохи. Підходить до завершення наша пісенна, мелодійна зустріч. Шкода, що впродовж цих 15-20 хвилин я не почув ваші голоси, люби. А на завершення я хочу, щоб та зозуля, про яку співає Юрій Лепчинський, накувала багато років нашим титанам. Нашим титанам я не буду називати конкретно, хто. Це воїни. Воїни, які стоять. Я не маю права, не маю можливості поіменно назвати їх. Я не маю можливості назвати титанів, які, тому ж з Харкові, те, що ми знаємо, загинули пожежні. Скільки лікарів гинуть, відходить в вічність. Скільки енергетиків, жертвуючи своїм здоров'ям, особливо в зимовий період, втрачали здоров'я, а можливо навіть і життя. Були такі випадки. Титани. І кожен із вас, дорогі мої слухачі, теж є своїм, свого роду титаном. Отож, для вас буде ця пісня про титанів. Ця пісня буде і для Артура, за якого я молився. Це одна із улюблених його пісень. У нас є дозвонювач, але буду просити, щоб ви лаконічно висловились. 098, будь ласка.
2: Анатолій, дякую вам за ефір. Дякую за ваше життя. За те, що ми в Росії. Це особисто для вас. Дякую вам за все.
1: Дякую Богу. Дякую Богу, дякую Марії. Я буду просити матусю нашу, матінку нашу, щоб вона дала можливість мені ще служити. Кожному з вас, не всім, а кожному з вас, незалежно від того, де б ви не перебували, чи чую я ваші голоси, чи не чую. Отож, люди, ви люди, люди, які не скорилися і які стали і будуть титанами.

Хай люди-титани, які сьогодні на передовій і в операційних кімнатах, хай дочекаються, коли ми всі разом

заспіваємо, затанцюємо. І ставши на коліна, подякуємо тим, кого не буде серед нас в ту мить. Люди-титани.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.
1: Тож, любі мої, закінчили ми з вами цю частку, частинку, відрізок нашої емоційної зустрічі. І знову, як і завжди, будемо молитися. Беремо до рук наші молитовники і розпочинаємо вечірню молитву. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Благословенний Царю Боже, вже скоро сонця блиск погасне, а Ти у Тройці єдиний, дай у серця нам промінь ясний. Піснями славим Тебе вранці, складаєм шану в час вечірній, через віки всі віковічні, похвал достойний, Ти безмірних. Отцю, з ним Синові і Духу, слова подяки шлем найкращі, хай наш Творець у Божій Трійці прийме молитви щирі наші. Амінь. У святій оздобі перед зорею я зробив тебе. Алілуя. Промовив Господь до Господа мого, сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Жезл твоєї сили Господь пошле Сіону, тож пануй між своїми ворогами. В тебе влада, в тіні твоєї могутності, в сяйві святих, перед ранньою зорею я тебе породив. Поклявся Господь і не розкається, ти священник навіки за чином Мелхісадека. Господь праворуч від мене розгромить царів у день свого гніву. В дорозі нап'ється зі струмка, тому триматиме високо голову. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У святій оздобі перед зорею я зробив тебе. Алілуя. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Алілуя. Блаженна людина, яка боїться Господа, і заповіді Його будуть й вельми до вподоби. Сильне буде на землі її потомство, рід праведних буде благословенний. Багатство і достаток у її домі, і її праведність продовжується навіки. Для праведних засяяло світло в темряві, він милосердний, щедрий і праведний. Добра людина, та, яка щедра і позичає, буде вести свої діла у справедливості. Не похитнеться вона повік, у вічній пам'яті буде праведник. Поганої чутки він не побоїться, його серце стійке, воно покладається на Господа. Непохитне його серце, воно не злякається, хоч і побачить своїх ворогів. Він розсіяв, роздав бідних, його правда перебуває навіки, його сила підіймається в славі. Грішник це бачить, його охоплює гнів, він скрекоче своїми зубами і зникає. Бажання грішників загине. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Алілуя! Хваліте Бога, Бога нашого, всі слуги Його, малі й великі. Алілуя! Алілуя! Спасіння, слава і сила нашого Бога, адже істинні, справедливі Його суди. Алілуя! Алілуя! Хваліть нашого Бога всі Його раби і ті, хто боїться Його, малі й великі. Алілуя! Алілуя! Бо запанував наш Господь Бог Вседержитель. Радіймо й веселімося, віддаймо славу Йому. Алілуя! Алілуя! Тому що прийшло весілля Агнця, і його дружина приготувала себе. Алілуя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хваліте Бога нашого, всі слуги Його, малі і великі. Алілуя! Ви приступили до гори Сіон, до місця живого Бога, до небесного Єрусалима, міріад ангелів, до святого зібрання, до церкви первородних, записаних на небі, до Бога, судді всіх, до духів праведників, які досягли досконалості, до посередника нового завіту Ісуса і до крові кроплення, яка краще промовляє від крові Авеля. Наш Бог великий, велика Його сила. Наш Бог великий, велика Його сила. Його знання не знає меж. Велика Його сила. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Наш Бог великий, велика Його сила. Хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління. Бо вчинив мені велике, сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Радіймо в Господі, від якого походить всяке добро, в щирості серця звернімось до Нього наші благання. Господи, вислухай нашу молитву. Господи, Боже Всесвіту, Ти послав на землю свого Сина, щоб Твоє ім'я було послане в кожному місці. Нехай церква свідчить народам про Тебе. Господи, вислухай нашу молитву. Вчини, щоб ми охоче приймали науку апостолів і життям підтверджували нашу віру. Господи, вислухай нашу молитву. Ти любиш справедливість. Візьми під свій захист тих, кого кривдять. Господи, вислухай нашу молитву. звільни в'язнів, поверни зір незрячим, піднеси тих, хто впав, візьми під свою опіку подорожуючих. Господи, вислухай нашу молитву. Виконай милостиво прагнення тих, які заснули в мирі, щоб через Твого Сина вони осягнули славу воскресіння. Господи, вислухай нашу молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Господи, обдаруй нас постійним трепетом та любов'ю Твого святого імені, бо Ти ніколи не відмовляєш в опіці тим, котрих зміцнюєш своєю любов'ю. Через Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Отож, любі, дорогі мої, шановні, шановані слухачі Радіо Марія, закінчується моя частина денного служіння вам. Я з вами не буду прощатися остаточно, тому що я з вами зустрінуся ще через годину. О 19-й годині ми разом з вами будемо молитися під час вечірньої молитовної лінії. А я хотів нагадати вам, що сьогодні всі ми разом згадували, поринали, відчували ті події, які були 25 років тому під час відвідин, поїздки, паломницької поїздки в якійсь мірі Іоанна Павла ІІ до України. Згадаймо, що він сказав, коли приїхав, прилетів до України. І першими словами були у нього: «Не бійтеся! Не бійтеся!» Він подякував кожному українцю. А на завершення пророчі слова, які сьогодні блаженніший Святослав процитував під час служби Божої в катедрі Святого Олександра. А ці слова, можна сказати, сьогодні кожному з вас, кожному з тих титанів, про яких ми з вами сьогодні говорили, молилися і благали Господа Бога, щоб Він захистив їх. А Іван Павло ІІ тоді сказав: «Дякуємо тобі, Україно!» Звертаючись з цими словами «Дякуємо тобі, Україно!», він фактично дякував кожному українцю, який сьогодні стоїть на рубежах. А дякував він тоді за те, що Україна оборонила і обороняє Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою. І саме цікаве, проти кого? Проти загарбницьких орд. Орда. Східне слово. Орда. Ординські кочові племена весь час нападали на Київську, точніше на Русь. На Русь нападали для того, щоб знищити. А в сьогоднішніх реаліях ординські племена нападають на нашу Україну для того, щоб знищити. Знищити кожного з нас. І не треба плекати ілюзії, що когось вони хочуть пошкодувати чи пожаліти. Немає у них. Це у них в крові, на жаль. Друзі, я щиро дякую вам за те, що ви були зі мною, за те, що я був з вами разом. Я сподіваюся, що через зараз ми з вами разом долучимося до служби Божої, яка буде транслюватися з городка. І через годину зустрінемось з вами під час вечірньої молитовної лінії. Запрошую вас до городка.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Брати і сестри, постараємося зосередитися, зібратися з думками, щоб ми не втратили цього дорогоцінного часу, в якому беремо участь в жертві Ісуса Христа, розважаючи Його страждання, смерть, воскресіння. Також вслуховуємося в Боже Слово, яке Господь до нас скеровує, щоб воно принесло добрі плоди в нашій щоденності. Служба Божа звершується Григоріанка за святої пам'яті Ружицького Леоніда. Брати і сестри, визнаємо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком,
2: бачством,
0: моя провина. Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх Маріїв та святих, і вас, брати і сестри,
2: молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Господи, обдаруй нас постійним трепетом та любов'ю Твого святого імені, бо Ти ніколи не відмовляєш в опіці тим, котрих зміцнюєш своєю любов'ю. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Єремії. Єремія сказав: «Я чув, як багато обмовляло мене. Звідусіль жах, донесіте, донесемо на нього. Усі заприязнені зі мною читали на моє падіння. Може, він упіймається, і ми його подолаємо та помстимося на ньому. Але Господь зі мною, немов воїн сильний, тому гонителі мої спотикнуться, не подолають, окриті соромом великим будуть, бо не пощастило їм, стидом побиті вічним невигледним. Господи сил, Ти, який вивідуєш праведного, який бачиш нирки і серце, дай мені узріти відплату Твою над ними, бо я на Тебе звірився з моєю справою. Співайте Господу, хваліте Господа, бо Він врятував душу вбогого з рук лихоїдів. Слово Боже!

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, як через одну людину гріх увійшов у світ, і через гріх смерть, так на всіх людей перейшла смерть, тому що всі згрішили. Гріх був у світі й до закону, але гріх не зараховується, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама до Мойсея і над тими, які не згрішили, на подобу до переступу Адама, котрий є прообразом майбутнього. Але дар благодаті не такий, як гріхопадіння, бо якщо через гріхопадіння одного багато померло, то наскільки більше і в благодаті однієї людини Ісуса Христа, Божа благодать, і дари щедро помножаться в багатьох. Слово Боже!

0: Господь з вами.
1: Духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Не бійтеся людей, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі, і те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Хіба два горобці не продаються за асарія? Проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця. А у вас усе волосся на голові пораховане. Тож не бійтеся, бо ви цінніші за багатьох горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречуся його і я перед Отцем моїм, який на небесах». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Дорогі брати і сестри, сьогодні ми в неділю беремо участь в Святій Службі Божій, Святій Євхаристії. І це один єдиний день в нашому житті, він ніколи не повториться, так як і багато тих інших днів, які Господь нам дає протягом цілого нашого життя. І саме сьогодні до нас Господь скеровує Слово. І цим воно відрізняється від людського Слова, що воно має в собі силу дати життя. Дає життя вічне. І всі ми його почули. Я почув, ви почули. 2000 років тому Ісус це слово проповідував, також його сучасники чули це слово. І воно стосується кожного. Це останнє речення, яке Ісус Христос говорить нам сьогодні. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми? Відречуся його і я перед Отцем моїм, який на небесах. І може здаватися, що воно не актуальне для нас, нас не стосується, ніхто нас так прямо не запитує, чи ми віруємо в Ісуса Христа, чи не віруємо, чи ми є християнами, чи не є християнами. Може це стосувалося більше перших християн. Вони життя віддавали. 3 століття були переслідування, жорстокі переслідування. Вистачить, що хтось тільки готувався до хрещення, і якщо був заарештований, якщо признавався, що він християнин, його страчували, це були жорстокі також катування, все жорстоке, що людина може придумати, між іншим, Нерон, знаємо, як він переслідував християн, він, між іншим, в своєму саду зробив там велику кількість хрестів. Не тільки їх розіп'яв християн, а ще й підпалював і насолоджувався цим видовищем. І багато інших речей було. І може здаватися, що їх це стосувалося. Вони визнавали віру в Ісуса Христа. Однак це слово стосується кожного з нас, і мене, і вас. І, скоріше за все, так вербально, прямо, ніхто нас не запитає, чи ми визнаємо віру в Ісуса Христа. Скоріше за все, так це не відбудеться. І не потрібно, тому що ми про це свідчимо способом нашого життя. Ми сьогодні живемо в такому, а не іншому суспільстві. Зараз саме такий, не інший час. Час важкий для всіх, час війни. Час також важкий з огляду на різні свої особисті переживання для кожного з нас. Однак саме цей час Господь у своєму провидінні кожному з нас передбачив. Це в цьому часі Господь про нас дбає, в цьому часі Господь уділяє нам свої благодаті. І в цьому часі Він очікує, щоб ми свідчили про Нього. І яким чином це відбувається? Те, що ми сьогодні чули, Ісус говорить про страх. про страх перед людьми. Чого боятися, а чого не боятися. І може здаватися, що знову ж таки це не зовсім актуально, тому що якщо ми так щиро подивилися, які страхи ми носимо в своєму серці, бо ми носимо дійсно різноманітні страхи, і чого ми боїмося, то може з'ясуватися, що ми якраз таки боїмося того, чого боятися не потрібно, і навпаки, не боїмося того, чого боятися потрібно. Ісус говорить, що не бійтеся тих, хто вас переслідує, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, не бійтеся інших людей, що вони про вас думають, коли ви є вірними Ісусу Христу. Бо вони вам нічого зробити не можуть, а лише життя відібрати. І тут може здаватися, ну ми готові за це життя, щоб його нам не відібрали, готові на все. І тут, можливо, є наша така основна проблема. У чому полягає віра, наша віра в Ісуса Христа? Чого ми очікуємо? Для чого ми живемо? Ми знаємо, що кожен з нас переступить поріг смерті. Не знаємо коли, не знаємо в яких обставинах, не знаємо в якому віці. Чи це буде в найближчому часі, чи це буде через десятки років. Ми цього не знаємо, але це наступить. І знову ж таки, на це слово, яке Господь до нас скеровує, ви за мене не можете відповідати, а я за вас не можу відповідати. Кожен з нас приймає рішення особисті. Кожен з нас особисто відповідає Ісусу Христу. І в чому ця відповідь полягає? Якщо коротко, вона полягає відповісти Ісусу любов'ю. Любов'ю на Його любов. Він за нас віддав своє життя. Тепер любов, яка нас зобов'язує, віддати це земне життя за Нього. Яким чином? Через вірність. Вірність Євангелію, вірність Божому Слову, вірність заповідям. І те, про що я говорю, що ми боїмося, на жаль, не того. Ми боїмося, скоріше, що про нас подумають, чи боїмося виділятися, чи боїмося подивитися, якщо в суспільстві, там, де ми знаходимося, де працюємо, де перебуваємо. І може з'ясуватися, що немає якоїсь такої різниці. Тому що ті люди, які себе не ототожнюють з християнським світом, проклинають, ненавидять, крадуть, чинять перелюби. Знову ж таки, ми, які себе ототожнюємо з християнським світом, і може з'ясуватися, що наш спосіб життя нічим від їхнього способу життя не відрізняється. Отже, ми своїм життям також зрікаємося, коли переступаємо Божі заповіді, тому що саме про що нам говорить катехізм католицької церкви, що людина, коли чинить смертельний гріх, вона руйнує Божу любов в своєму серці. Отож, ми втрачаємо Божу любов в своєму серці, ми її руйнуємо. Ми відрікаємося, іншими словами, від Ісуса Христа. А Ісус говорить, що нам цього треба боятися. Говорить сьогодні про дві дійсності, про смерть. Про одну смерть і про другу смерть. Однієї ми точно досвідчимо. Без сумніву, кожен з нас. Це смерть фізична. А друга – горе тому, хто досвідчить другої смерті. Бо звідти воскресіння вже немає. Слово Боже говорить, що вони воскреснуть, але на сором. Що воскреснуть, але на вічне прокляття. Тому що воскреснуть і одні, і другі. Однак це воскресіння на вічний сором. І Ісус Христос називає другу смерть, це та смерть, яка відбувається внаслідок смертельного гріха. Тому називається смертельний гріх. Свідоме, добровільне порушення Божої або церковної заповіді. І при сьогоднішній Євангелії добре нам задати питання, чого ми дійсно боїмося. Подивіться, якщо так щиро проаналізувати наші вчинки, наші думки, наші такі рішення внутрішні, то може з'ясуватися, що ми дуже легко погоджуємося на те, що є гріхом. Взагалі зараз, мені здається, не знаю, справа одягу, справа розмов, якою мовою ми спілкуємося, чи ми вживаємо нецензурну лексику, чи справа обмови, очернення і інших речей. Те, що стосується, наприклад, не знаю, скромності, це певне вже архаїзми, тому що навіть коли йдеться про християн, то нам здається, ну, якщо мені спекотно, то можна вдягнутися відверто. Але Ісусове слово завжди актуальне у всі часи. той, хто споглядає, щоб пожадати, грішить, і той, хто дає нагоду, також грішить. І справа в тому, що якщо ми так легко відступаємо від Божих заповідей, лише щоб догодити собі, лише щоб не відрізнятися від інших. І, на жаль, це сьогоднішня також одна з таких серйозних проблем. Вона саме полягає в тому, що ми не маємо цієї вразливості. Нам здається, що все нормально, всі так роблять. Але може і всі так роблять. Може бути так. Тільки ми будемо відповідати, чи ми були вірні Ісусу Христу. Був такий святий Йоанн від Хреста, він коли повчав монахів про вірність, і він їм говорив таку річ. Він жив теж у досить важкий час. Він досвідчив також певної несправедливості зі сторони своїх братів. Його так дуже жорстоко трактували. І справа в тому, що він говорить таку річ, що навіть якщо б ти жив серед самих злих духів, навколо тебе одні злі духи, не зважай на них, будь вірний, чи не те, що від тебе залежить. Це, між іншим, те, що Ісус говорить до сестри Фаустини Ковальської. Не зважай на них, не дивися на тих, хто той так робить, цей сяк робить. Ти будеш за себе відповідати. Слово Боже до тебе говорить. Маєш сьогодні Слово Боже, маєш сумління. Звісно, це правда, що приклад, як позитивний, так негативний, має свої плоди. Згіршення, чи це згіршення світської людини, чи це згіршення, не дай Бог, священника, воно має плоди, воно принесе погані плоди. І справа в тому, що всі ми є відповідальні один за одного. Ми, як священники, ми відповідальні за тих, кого нам Господь ставить на нашій земній дорозі. І також ми всі християни один за одного відповідальні, тому що ми всі становимо містичне тіло Ісуса Христа. Ми маємо обов'язок один за одних молитися. І ще сьогодні важливу річ Ісус говорить. Ісус нам говорить про те, щоб ми проаналізували навколишній світ, подивилися на горобців. Ми знаємо, що є горобці. В той час горобці також купували бідняки за таку працю, яка тривала 20 хвилин приблизно. Це купували найбідніші люди. І це була така їжа для найбідніших людей. І що говорить Ісус? Що навіть коли зловили цього горобця одного другого, це не сталося випадково, що Небесний Отець на це дозволив, що навіть такими речами Господь піклується, що Він навіть знає кількість нашого волосся на нашій голові. І тут не йдеться про кількість волосся на нашій голові, хоча воно Богові є знане, а Господь через цю метафору усвідомлює, що Бог піклується нашими навіть найдрібнішими справами. І знову ж таки вертаємося до цього головного питання. Чого ми боїмося і які цінності ми в своєму серці носимо? Бо від тих цінностей будуть залежати наші страхи. І якщо ці цінності земні, ми будемо боятися смерті, ми будемо порушувати Божі заповіді, ми будемо легковажити Боже Слово, бо цінності земні. А Ісус говорить дуже виразно, хто хоче спасти своє життя, той його погубить. І хто погубить заради мене, той його спасе. І повторюся, ми маємо одне життя. Ми маємо тільки той відрізок часу, який Господь нам дає. І від цього життя буде залежати майбутнє життя. Воно є. Ми його досвідчимо. Але чи ми його досвідчимо у воскресінні блажених, у воскресінні в тих, які будуть з Богом, чи ми його досвідчимо у воскресінні тих, які будуть засоромлені, це вже залежить від нас, від нашої віри, від нашої відповіді на Боже Слово. І ще так на закінчення хотів би пригадати, сьогодні в першому читанні був такий пророк Єремія. Дуже цікавий пророк. У дуже важкі часи Господь його покликав проповідувати. Господь його покликав проповідувати тоді, коли ізраїльський народ, ви пам'ятаєте, він був в єгипетському полоні досить довго, 430 років. Пізніше вони отримали обіцяну землю, вони побудували там також храм, вони поклонялися Богові, але постійно вони від Бога відходили. І прийшов такий час, коли Господь посилає пророка, щоб сказати своєму народові, що вони підуть у полон, вони це все втратять, вони втратять це все, що отримали. І вони його не хотіли слухати. Більше того, Господь говорить Єремії, що ти підеш до них, ти будеш їм говорити, а вони тебе слухати не будуть. І може здаватися, який сенс було посилати Єремію який сильно настраждався, був ув'язаний, був відкинутий своїм народом, також зі своїм народом пішов у цей полон вавилонський. Може здаватися, який сенс, навіщо Бог посилає пророка, якщо його слухати не хочуть? Але Господь саме так діє. Господь дає дощ і сонце, і добрим, і злим. Господь всім нам дає час, всім нам дає своє слово. Кожному з нас дає благодать, особливу благодать, тому що справа сповіді, справа навернення, справа вірності – це не є справа, що я собі вирішив. От я вирішив, так вперся, у мене така сильна воля, і я це вчинив. Це неправда, це був би обман. Тому що Боже Слово нам усвідомлює, що ми нічого без Божої допомоги вчинити не можемо. Ми можемо лише відповісти на Божу благодать. Навіть визнати, що Ісус Христос є моїм Богом. Це відповідь на ту благодать, яку Господь дає мені в моєму серці. І знову ж таки, Господь щедрий на свою благодать. Він дає нам свою благодать, дає нам своє слово, дає нам час. Але відповідаємо ми. Відповідаємо або признаємося до Ісуса Христа, або не признаємося. І в кінці також з'ясується, що протягом нашого життя ми прожили там кілька десятків років. Чи ми визнали Ісуса Христа в нашому житті, чи ми також відреклися від Ісуса Христа в нашому житті. І ми не перебуваємо в такому, в тяжкому стані переслідувань, як було. Історія знає дуже важкі переслідування. І перших християн, і пізніше, і в Японії, і в Мексиці були такі дуже жорстокі, такі... Важко навіть уявити собі, наскільки людина може бути садистичною. Деякі настільки хотіли знищити християнську віру, що навіть обманювали християн. На жаль, певна кількість християн зреклася Ісуса Христа з огляду на страждання, на тортури. Але були, між іншим, такі тортури, коли тортурували християн, змушували їх, щоб вони потоптали Пресвяте Причастя або хрест, і говорили, що ми вам подаруємо життя, як це зробите. І коли деякі зі страху це робили, вони їх страчували. З такою диявольською злобою вони їх обманювали і потім страчували. І говорили, тепер ти согрішив, і тепер не маєш надії ні в цьому житті, ні в тому житті. А Господь нам усвідомлює певну правду, що Він є Богом вірним, Він є нашим Отцем, Він є нашим Батьком, що Він про нас піклується. І Господь бажає для нас того, що для нас є найкращим, єдиним благом і найкращим благом. Тому просимо Духа Святого, щоб торкався наших сердець, щоб ми дійсно боялися гріха, боялися Бога образити, щоб ми боялися того, що провадить до смерті вічної. Щоб ми не боялися людей, щоб ми не боялися бути Богові вірними, навіть не дивлячись на те, що всі навколо, можливо, будуть з нас насміхатися, не сприймати нас, якимось чином принижувати. Це все не має ніякого значення. Це все ніщо в порівнянні з тим, про що говорить святий Павло, що все, що на землі людина може досвідчити, це страждання, яке на землі людина може досвідчити, це ніщо в порівнянні з тим, що Бог приготував тим, які його люблять, які є йому вірні. Тож просимо Духа Святого про вірність, про витривалість, щоб ми дійсно, коли станемо перед Богом, Він також прийняв нас як своїх дітей і нас не зрікся, як тих, які відкинули його волю і його любов. Амінь. Визнаймо нашу віру. Вірою в єдиного Бога. Сина Божого єдинородного, Ця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння. Зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих. Віра вимагає від нас зусиль і витривалості. Просимо Господа, щоб ми вміли жертвувати собою для Христа та Його справи.
2: Ісусе милосердний, влий мир Твого серця в Україну та у весь світ, мир, який тільки Ти можеш дарувати. Тебе просимо. Молімося за усіх віруючих, а особливо молодь, щоб не соромилася свого Господа. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за батьків, щоб подавали своїм дітям добрий приклад. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за людей, залежних від алкоголю та наркотиків, щоб прийшли до Христа, найкращого потішителя. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням та і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріан. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за слухачів Радіо Марія. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося про Боже благословення, опіки Матері Божої, дарів Святого Духа, здоров'я для Руслана Цегенько в день висвячення на священника. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося про Боже благословення, опіки Матері Божої, заступництво всіх святих, здоров'я для Славика Борити, Олександра Мельничука, Володимира Надворного. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося захисників з нашої парафії, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Пшонко Олександр, Павло Борита, Андрій Ратушняк, Володимир Кінчик, Роман Ілінський, Віталій Кубаба. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за померлих, щоб в Христі вони віднайшли своє вічне життя. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, щоб ми вийшли з храму, зміцнені Богом. Тебе просимо.
0: Господи Боже наш, ми Твої діти просимо Тебе, щоб, незважаючи на спокуси і життєві труднощі, ми могли витривати в доброму через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Прийми, Господи, жертву прославлення та умилостивлення і вчини, щоб наші душі, очищені її силою, стали даром благоугодним Тобі через Христа Господа нашого.
1: Амінь.

Воскресінням із мертвих дав нам доступ до вічного життя, а вознесінням до Тебе, Отче, відчинив нам брами неба. Тому зі сонмами ангелів та святих

Воістину святий та Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, що від сходу сонця і аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож, смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа,

за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Господи, на Твоє воскресіння, очікуємо Твого пришестя в славі. Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, Святим Йосифом і Обручником, з блаженими апостолами і славними мучениками, і всіма святими на постійне заступництво, котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосердя своєму, добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечним до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволив дарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру. Мир вам».

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене. Але скажи лише слово. І оточуй мене в душі.

Молімося, відновлені поживою Пресвятого тіла і крові, благаємо, Господи, Твою милість, щоб те, що ми з відданістю часто звершуємо, спричинилося до нашого відкуплення через Христа.

0: Оголошення 24 червня. Урочистість народження святого Йоанна Хрестителя, служби Божої о 7, 9, 18 годинах. Кожну п'ятницю о 9 годині меса за воїнів. Щоденно червневий молебень о 17.30, пізніше розарій після меси. Подяка за пожертвування на ремонт храму, на парафіальну кухню. Також при виході з костьолу зліва є кіоск, в якому можна придбати різні релігійні предмети. Сьогодні також річниця єпископських свячень нашого ординарія Кам'янець-Подільської діецезії Едуарда Кави. І сьогодні також день, в якому отримав рукоположення отець Руслан Цегенько. Задаймо про нього в молитві. Радуйся, Марія, благодать повна. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Тривайте в мирі Христовому. Святий Архангеле Михаїле, Боже мій, а проти бідності та засідок Слова Духа, будь нашою молитвою, нехай його спалає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князь небесного воїнства, сатана та інші старі духи, які нас у людській душі цим світом кружать, ніччю Божою скинь до пекла.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Марія в цей вечірній час. Всіх-всіх дуже вітаю. Перепрошуємо, що трішки з запізненням розпочинаємо молитовну лінію, але ті, хто нас не вимикають наші радіоприймачі, то знають, що була трансляція Святої Літургії, тому трішки вона затягнулася, трішки затрималися наші ефіри, але це означає, що все одно ми продовжимо, все одно ми є з вами. Тому я щиро вас чекаю на ваші телефонні дзвіночки. А з вами цей вечір сьогодні я, Тетяна Анушкевич. І бачу, що вже є телефонні дзвіночки, є також повідомлення. Але для тих, хто нас недавно приєдналися до нашої такої Радіо Марія родини, стали недавно тільки слухачами, теж хочу пригадати номери телефонів, щоб ви могли до нас зателефонувати і також озвучити свої наміри, в які ми будемо молитися в 19:30 молитву Розарій. Що ж, тоді номери телефонів маємо 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також номер телефону Viber 066-563-0724. І ми вітаємо першого слухача 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Я хочу помолитися, молюся кожен день, і від самого ранку до самого вечора. І хочу сьогодні ще помолитися за здоров'ячко всіх моїх дітей і внучат. Сьогодні мій внук святкує 18-річчя від дня народження. І взять теж день народження сьогодні в них. Молюся за мир, за перемогу. Молюся, щоб Господь дав якнайскоріше того миру, щоб всі ті діти з тої війни вернулися живі і здорові. Молюся за мого сина Руслана, який загинув 2 роки і місяць вчора минув. І молюся за вас всіх, волонтерів, робітників, за отця Самсонова, за всіх, щоб Господь вам здоров'ячка посилав, щоб було тиха, мирна ніч, і щоб вже став мир нас на тій Україні, наші бідні. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, дякуємо вам теж за телефонний дзвіночок, молимося в ваших намірах, також за ваших іменинників. І нехай Господь теж щедро посилає їм своє благословення та благодаті. Вітаємо наступного слухача з Viber. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Дякую Богу за все, що посилає мені і моїй родині. Прошу прощення гріхів моїх і моєї родини. Буду молитися за найшвидшу перемогу нашого війська над ворогом, за Божу поміч солдатам, які на передовій, за поранених, за полонених, щоб вийшли з того полону, вернулися додому живі і здорові. Молюся за Боже благословення, дари Святого Духа, здоров'я моїх дітей, внуків, правнучка. Молюся за внучку, яка прикута до ліжка, щоб Бог її тримав в своїй опіці. Матінка Божа допомагала їй тяжкій хворобі. Молюся за Радіо Марія, за здоров'я Божої благодаті, всіх працівників, волонтерів, жертводавців, вас ведучою. Молюся за безвісті зниклого Романа, це внук моєї сестри, щоб він віднайшовся і дав звістку додому. Молюся за внучку Ділянку, якої сьогодні іменини, щоб Бог їй дав здоров'я. Вона студентка львівської політехніки, щоб вона щасливо закінчила це навчання, щоб щасливо роботу дістала добру і була доброю християнкою, такою, як вона є. Молюся за померлих батьків, чоловіка, братів, брата, внука, за померлих з родини. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу! Щасливої дороги додому, мирного неба!
0: Навіки слава, дякуємо вам за дзвіночок, за молитву. Теж молимося ваших намірів, за ваших рідних, за ваших внуків. Нехай теж Господь щедро благословляє і дає своє свої ласки. Вітаємо знову слухача 098. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Я хочу сьогодні подякувати Богові за своїх 72 роки прожитті. Це Тофіля Нова Борова. Також хочу помолитися за мого нашого отця Олега Козаченка, за його родиненьку, про Боже благословіння для його мами і родини. Також хочу помолитися за мою донечку Анну, онуків Юрія, Владислава, Аліночку Марію і вдову Вікторію, мого загиблого сина. А також хочу помолитись за всіх добродіїв і прошу Бога милосердненького за розв'язання дуже трудної ситуації, яка склалася у моїй родині. Я дуже прошу Бога, допоможи мені, матінко Боже, всі святі, допоможи мені вирішити мою проблему, тому що я дуже хворію, хворіє моя внучка і онуки. І також хочу дуже попросити матінку Божу Ісуса Христа про Боже благословення для моєї сестри, брата, родини Арсенюк, родини Демчук, родини Ваховського Полінарія і за всіх моїх добродіїв, за всіх, хто мене у цей день так ласкаво, ніжно привітав і завжди мені допомагають і бажають тільки добра. А також хочу помолитися за свого загиблого синочка, як скоро буде 5 місяців, як він загинув. Нехай Господь, Матінка Божа, відкриє йому брами небесні. А також за всіх померлих, біскупів, капланів, сестер законних, за душі, що в чистилищі терплячі, за ненароджений діточок, за мого синочка загиблого Андрія, чоловіка Миколу, маму Яніну, тата Полінарія, і за всі з родини Ваховських, Воздовських, Нечіпаренко, Зеленко, Демчук, Степанчук, Заруцьких, Тарівських, за всіх, хто потребує моєї молитви, за всю радіо велику нашої родини. А також ще хочу дуже-дуже подякувати волонтеру з Кам'янець-Подільська Ларисі Твердій, яка завжди допомагає усім-усім людям. Це така людина із великої букви. Нехай Господь і Матінка Божа пригорне її і її донечок під ці плащ опіки. Дорога моя Радіо Марія, я вам щиро-щиро дякую за всі ваші передачі. Божого благословіння вам, опіки Матінки Божої. Лишайтеся з Богом. Щасливої дороги додому.
0: Дякуємо вам за дзвіночок. Теж приєднуюся до всіх вітань, які вам сьогодні звучали з нагоди вашого свята. Нехай Господь вислухає ваші молитви, щоб це для вас було радістю і таким подарунком від Бога, коли ви побачите, що Господь вислухав ті молитви, які ви носите в своєму серці. Ну і, звісно, нехай обдаровує здоров'ям. Хоча здоров'я – це така річ, кажуть, що таке матеріальне, якби, але насправді здоров'я дає нам можливість вільно рухатися, вільно служити Богові. Тому це варто молитися в цьому намірі. Це хороший дуже намір, це прекрасний намір, намір для нашого тіла, яке Господь створив. Тому теж бажаю вам, щоб Господь зміцнив вас і дав вам здоров'я тим, кого ви молитесь, за кого просите, щоб Господь огортав своїм милосердям. Маємо ще телефонний дзвіночок на Viber. Вітаємо слухачам. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Я дякую Богові за всі Його благодаті, які Він для моєї родини робить. Я щиро дякую Богові за те, що мене вислуховує завжди. Алло!
0: Так, я слухаю вас.
3: А то я чую якусь музику. Я дякую Богові за дітей, яких він мені послав, за свого сина, за свою донечку. Прошу Бога долі доброї для своєї донечки, для сина. І подякувати за всі благодаті, які ти, Ісусику, мені даруєш. І дякую вам за те, що ви мене вислухали. І ще хочу попросити за щасливу дорогу до Польщі, їду в свою відпустку, попросити помолитися. Щиро вам дякую за все.
0: Дякуємо вам за дзвіночок. Нехай цю відпустку Господь благословляє, щоб ви справді відпочили, і щоб якби відпочили в його присутності теж. І всі ваші наміри теж огортаємо спільної молитви, нехай Господь їх вислухає. А ми вітаємо наступного ще слухача. Маємо телефонний дзвіночок на 098. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу Святому! Сьогодні хочу помолитися за свою внучку, яка їде здалека додому з правнуком, зі своїм синочком, що матінка Божа її охороняла всю дорогу, щоб вона щасливо добралася додому, що ангел хоронитий хоронив їх всюди, де і в повітрі, і на землі, у нас далекої країни летить, щоб матінка Божа охоронила її, щоб вона щасливо добралася додому, і за свого чоловіка померлого, за своїх батьків, за чоловікових батьків, за чоловікового брата, сестру, за свого брата. На їм Бог відкриє брами небесні, щоб на їм світло віковічне світиться вічно. І ще буду сьогодні молитися за свою подружку Надю, яка в тяжкому стані в реанімації, щоб матінка Божа її охоронила і поставила на ноги, щоб вона своїми ногами прийшла до своєї хати. Дякую.
0: Молимось теж у ваших намірах, також особливо за вашу подругу. Нехай Господь дарує зцілення також через заступництво святого Йоанна Павла ІІ, річниці якого, візиту якого ми сьогодні згадуємо. Сьогодні так пригадували про те зцілення, яке отримала жінка, яка дивилася трансляцію візиту папи Йоанна Павла ІІ, чи літургію він відправляв. І він навіть не вона навіть не просячи в нього конкретну молитву, не яку він відправляв, а яку з нагоди його відправляли, так деталі не пам'ятаю, але вона в цей момент пригадала, беатифікація, коли була трансляція беатифікації папи Йоанна Павла ІІ, то вона, будучи в лікарні, доєднувалася до цієї літургії онлайн, і після літургії вона отримала зцілення від невеликовної хвороби, тому таке гарне свідоцтво сьогодні нам пригадали під час літургії тут в храмі Святого Олександра, тому я вірю теж, що ми можемо сьогодні просити в Йоанна Павла ІІ про заступництво, тому що в цю річницю його візиту, напевно, він сьогодні за нас заступається, за Україну, за кожного українця, українку, і теж може випросити нам особливі ласки, і навіть ласку зцілення, тому теж будемо молитися разом із ним, цю молитву Розарію. Він дуже любив цю молитву, він був закоханий в Богородиці, і цю молитву Розарію не відпускав з своїх рук, тому теж віримо, що в цій молитві він сьогодні буде присутній. Я ще прийму два телефонні дзвіночки і зачитаю наміри, які лишилися від вас написані нам, і ми розпочнемо потім молитву. Вітаю слухача 093. Слава Ісусу Христу!
5: Слава
0: Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі, так?
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: Хочу помолитися своїх дітей, внуки, дякую Богу за прожите життя, за внуків, дітей, за правнуків, щоб вони були ще здорові, за дочку, щоб після операції, щоб її Бог скоро зцілив, щоб все загоїло. І прошу за воїнів, щоб за полонених, щоб війна ще скінчила, щоб полонених ще випустили, щоб ті хлопці за передові, щоб Бог їм дав сили. І за вас, волонтери, дякую, що ви служите нам. Будьте здорові, цього найкраще. Будьте здорові.
0: Дякуємо вам теж за дзвіночок. Нехай Господь теж вас благословляє. Дякую вам щиро за молитву. І вітаємо слухача 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Це Машенька із Києва. Будьте добрі. Хочеться за вас, за всіх помолитися, за всіх тих воєнних, які нас охороняють. І будьте добрі за мого онучка Павличка, він десь воює, але я не знаю де. Він воює десь, і я дуже-дуже скучаю за ним. Будьте добрі, помолимося за нього.
0: Обов'язково. Щока.
6: За Павлика. Павлик його звати.
0: Добре, огорнемо обов'язково молитвою Павла, щоб Господь беріг.
6: Я дуже за ним скучаю і не знаю, вже 2 місяці, як не дзвонить, дзвонка не є в одного. І дуже-дуже мама його переживає. Я переживаю і дуже вас благодарю, щоб ми всі помолилися за нього. Дасть, може, дасть Бог, та він подзвонить нам. Дуже хочу все, щоб ми всі помолилися за нього. Та ще братик у нього є Славик, та й за Славчика.
0: Добре, помолимося і за Павла, і за Славіка.
6: І за Славчика, так. Да. Щиро-щиро вам за все приношу благодарність, за молитву, за все, за те, що ви в нас є. Що ви, бо я вас дуже люблю, дуже вас люблю. І кожен день вас слухаю. Кожен день. І вночі вас слухаю.
0: Ого, навіть вночі. Дякую.
6: Да, вночі дуже красиво, в 3 часи, дуже-дуже красиво співаєте. Ну, так красиво, що я не можу пропустити, кажу вам. Така красота співання, я мушу співати за вами разом. І слухаю вас, і щиро-щиро вам за все дякую, за все, най вас Бог благословить, сохранить. І за Павличка, і за Славчика, і за донечку мою Марину, бо вона далеко жиє від мене, дуже далеко, і за неї, за Маринку. У мене 3 діточок.
0: Молимося за ваших дітей. І теж про Божі благодаті для вас. Дякуємо, що нас не вимикаєте, що навіть вночі слухаєте. Це дуже приємно. І нехай Господь сповні вас своїми благодатями і також дарує вислухання молитв, щоб ви почули голос тих, кого чекаєте. Нехай Господь теж вас благословляє і обдаровує здоров'ям. Щиро дякую вам за дзвіночок. Дорогі слухачі, зараз зачитаю декілька повідомлень, які ви нам надіслали на Viber, тому що знаємо, що для вас вони теж є важливі, щоб прозвучали в ефірі, і вже після них ми розпочнемо молитву Розарію. Тому маємо прохання від слухачки Марії. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все. Молюся про і прошу про молитву за захисників України, за їхнє повернення живими додому, за здоров'я Ольги, Івана, Мар'яни, Богдани, Ганусі, Марії, за всіх радіослухачів, за всіх працівників Радіо Марія, за вас, волонтери, за ваші родини, щасливої та мирної дороги додому. Дякую вам за молитву. Дякую. Прохання від Галини, слава Ісусу Христу. Прошу молитву за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і бережи наших захисників, наш народ і рідненько-неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякую вам за молитву. Прохання від Лілії, слава Ісусу Христу. Дякую Богу за все і прошу помолитися за про здоров'я, Боже благословення, опіку Божої Матері, захист святого Архангела Михаїла для безвісти зниклого воїна грому Ігоря та про швидке знайдення його живим. Також за мене, Лілю, за мого чоловіка Миколу, щоб Отець Небесний відвів всі хвороби від моїх дітей Ярослава, Святослава, Анастасію. Прошу за маму Леоніду, за свекруху Ромуальду, за всю родину Радіо Марія, також за військових, які захищають Україну, за тих, хто пропав безвісти, хто знаходиться в полоні. Прошу швидке звільнення для них та мир в Україні. Прохання від Тетяни. Слава Ісусу Христу, звеличаю Господа Пресвятій Трійці, перепрошую за провини, молюся за кінець реабілітаційного лікування дитини, щасливе повернення додому, брата Миколу, Господню опіку над нами, за своє здоров'я, за отця Євгенія, за Радіо Марія, за вирішення питань прийому дитячого травматолога, щоб Господь допоміг потрапити на прийом. Пресвята Богородиця, спаси нас. Прохання від Тетяни з Рівного. Прохання від Ганни. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене та мою, та всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за всіх воїнів, захисників, про закінчення війни та довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Прохання від Алли. Богу подяка за отримані ласки. Прошу про молитву за своє здоров'я, здоров'я для Станіслави, яка проходить важке лікування, за мудрість для Єгора та Олександра, за мир і спокій в родині та в Україні. Прохання від Людмили. Дякую Богу за все і молюся, прошу про молитву за здоров'я та зцілення від недугу хворого чоловіка Романа. Про добрий результат аналізів, обстежень та правильне і помічне лікування для нього, про відновлення сил, повне одужання, про щоденний Божий захист, опіку та поміч. Моляться за упокій душі і прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, про радість вічного життя для нього. Моляться за здоров'я, зцілення всіх недуг душевних, душевних і спокій, про душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу опіку. Моляться за Руслану з родиною, Андрія з родиною, її, про Божий захист для них. Моляться за своє здоров'я, зцілення від недуг, всіх намір, які маю в серці, та про розв'язання вузлів мого життя. За всю родину Радіо Марія, мирного неба в Україні, щиро дякую за молитву. І молимося у всіх ваших намірах, які маємо у наших серцях, всіх, хто озвучив, хто носить у своєму серці. Теж хочу помолитися сьогодні в День Батька за всіх батьків, за всіх татусів, про всі необхідні благодаті, щоб їхнє серце було на зразок серця Небесного Отця. Також дякую Богу за мого тата, за мого папу, і теж молюся за нього, щоб Господь дав йому здоров'я, зцілював його ноги, які дуже хворіють варикозом, і також беріг його в кожну мить його життя, дарував ще літа, щоб він зміг дочекатися внучат, і про всі необхідні благодаті, особливо дар віри. І всіх-всіх, особливо за тих, хто втратив батьків, хто втратив батька, про те, що Господь явив свою опіку і дозволив відчути свою батьківську любов, що Він є завжди з нами. Тому теж в цей ефір молюся в таких намірах і про зцілення для Юлії, яка хворіє онкологією. А ми тепер розпочинаємо молитву Святого Розарію. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса. І каже йому Ісус: «Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували». Слухачу з вами, слава Ісуса Христу, розпочинайте молитву.
7: Навіки слава Богу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,

0: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Щиро дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом.
3: Тихо, мирного вечора і молимо за сусідку, померла вчора. Щиро дякуємо, оставайтеся з Богом.
1: Дякуємо і вам за спільну молитву. Таємниця друга – Вознесіння Ісуса. Ідіть, Отче, і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Слухачу 098, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
4: Слава навіки Богу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Слухачу 044, слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка.
5: Слава навіки Богу, хліб нас насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
5: як було на початку і нині.

0: і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе збігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: Особливо ті, які найбільше потребують Бога милосердя.
1: Вічне спочивання дай всім померлим і загибшим.
0: Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Матінко Божа Летичівська, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую, хто молився зі мною, оставайтесь Богом.
1: Молилася за свого сина Олександра, який не на перові, а так оточені.
2: Добре, дякую вам за спільну молитву, теж молимося в ваших намірах. Таємниця третя зі щастя Святого Духа. Оцього Ісуса Бог воскресив, ми всі свідки цьому. Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив Його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте. Слухачу з Вайбер, слава Ісусу Христу, розпочинайте молитву.
3: Слава навіки Богу. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Слухачу 093, слава Ісусу Христу, продовжуйте молитву.
0: Навіки Бога слава, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас грішні, що до тебе прибігає.
3: О наш любий Ісусику, прости нам наші гріхи, врятуй нас в огню пекельну, приведи до неба усі душі.
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим всім, Господи.
0: А всі чоловіку вічне, нехай їм світить вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за молитву. З Богом. Слава Ісусу Христу.
3: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Дякуємо вам за спільну молитву. Таємниця четверта. Небовзяття Діви Марії. Хто має вуха, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможному дам споживати від дерева життя, що в Божому раю. Переможному, і хто зберігає до кінця діла мої, дам тому владу над язичниками, як я теж одержу від Отця мого, і дам тому зірку досвітню. Слухачі 098, слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Отче наш, що є на небесах, слава навіки Богу.
2: Так, продовжуйте.
4: Отче наш, ті, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Слухачу з Вайбер, слава Ісуса Христу, продовжуйте, будь ласка.
5: Навіки слава Богу. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений від вона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений від лона Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна від лона Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна від лона Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна від лона Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна від лона Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна від лона Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна від лона Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна від лона Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенна від лона Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю, Сину і Святому Духу.
5: І нині повсякчас, на віки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородна Тата, молись за нас.
5: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню печального.
5: Приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: вічне спочивання, дай померлим і загиблим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічні. Амінь.
4: Дякую за молитву.
5: Молилася
4: за своє здоров'я, 82 роки, не додзвонилася ні до пісні, ні до молитви, до нікого. Не знаю, що таке, то треба, не знаю як, так мені обідно.
2: Ну, тут трішки є справді складно дотелефонуватись, тому що кожен хоче і всі лінії просто зайняті. Але ви змогли дотелефонуватись, тому раді були вас почути і дуже дякуємо вам за спільну молитву. Таємниця п'ята. Окоронування Марією на царицю неба та землі. І розлютився дракон на жінку і пішов воювати проти решток її нащадків, що зберігають заповіді Бога і мають свідчення Ісуса Христа. Слухачі 044, слава Ісуса Христу, розпочинайте молитву.
6: Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю, Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Ісусе Христе, відпусти нам наші гріхи, збави нас від пекельного вогню, і приведи до неба всі душі.
2: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
6: О Марія, без гріха первородна дочата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають і мирі вічні. Амінь.
6: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородиці Діво, молитвами нашими скорботах не по горді, а від біса хрестивності, дина чиста і благословена.
2: Володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму вітай нас. Амінь.
6: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
2: Навіки слава, дякуємо і вам за спільну молитву. Ми молились в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам щиро за молитву, за ваші телефонні дзвіночки, за ваші наміри, побажання, те, що за нас молитесь. Ми пам'ятаємо про кожного з вас, про тих, хто не може дотелефонуватися. Ну, на жаль, обмежена на кількість ліній, а вас багато, тому потрапляє в ефір той, хто найбільш такий витриваліший, хто й найчастіше телефонує, набирає нас, тому і попадає просто на вільну лінію, тому потрапляє в ефір. Тому не засмучуйтесь, якщо не вдається вам до нас дотелефонуватися, але знайте, що ми про вас думаємо весь ефір, пам'ятаємо. І теж молимось за вас, за ваші наміри. Господь бачить ваше серце, бачить Марія, і вона молиться в цих намірах, які ви не можете озвучити тут в прямому ефірі. Тому пам'ятайте, що завжди Божий погляд є над вами. І щиро вам дякую, нехай Господь вас благословляє, нехай провадить і дарує всім нам цей бажаний мир, якого ми так просимо. А зараз розпочинається трансляція молебню Возматері Божої Бердичівській санктуарію отців кармелітів, тому щиро запрошую вас залишатись на хвилях Радіо Марія і разом молитися Розарій із отцями кармелітами, молитися за мир і просити в Бога прощення та милосердя. А сьогодні з вами у студії була Нушкевич Тетяна і слава Ісусу Христу!

0: О Марія, стаємо перед Тобою разом, щоб бути уважними, вразливими, щоб вчитися від Твоєї мудрості. Діво розумна, то Ти столиця мудрості, будувала своє життя на скелі, на хресті, живучи в єдності з Ним. Ти зуміла розпізнати, чим є Боговіщення, розпізнати Твоє особливе покликання, прийняти його та з усіх сил та повною рішучістю, завдяки силі Духа, не здаватися, не опускати рук в тяжкі моменти, що давало Тобі цю міць, силу в такому важкому житті, загрозах, втечі, еміграції, відсутності розуміння з боку інших, небезпеках, стражданнях Твоєї родини, муці Твого найдорожчого Сина. Євангеліє відкриває нам початки Твого покликання, Марія з Назарету, коли повинна повна благодаті, сильна звукою з Богом. Ти говориш свої фіат, свої так на все життя. Ми теж часом вміємо захоплювати з радістю від відкриття свого покликання, свого шляху, сказати фіат. Однак каже нам повторювати фіат, коли минає час, іноді зі зламаним серцем, іноді коли нас охоплює біль та страх, хоча і так ти сильна диво, незламна, давала свою згоду на все в кожній ситуації, щораз важчі. Ми вчимося твоїй дороги, диво витрвала, диво непохитна в своїй надії. Ми хочемо йти твоїми слідами, як ти можемо бути домом для єдиної мудрості твого Сина. Завдяки Євангелії ми можемо слухати твої молитви, диво мудра, твої розмови з Богом, твої радості та довіри. Від тебе в Марійній школі звуки ми вчимося найбільш Марійної молитви, Магніфікат, захоплення Богом, єдності з милосердним та людьми. Вірю в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдинородного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, зійшов у відхмень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша славна таємниця – воскресіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
1: молись за нас, пісня номер 7, хочу вклонитись Тобі.

0: 22. Вознесіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Пісня «Дух Святий, прийди», хай віра воскресне, надія воскресне, любов хай воскресне в нас.

0: Таємниця третя славна, зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас. Пісня «Марія, сховай мене».

0: Таємниця четверта, славна, небовзяття Пресвятої Богородиці на небеса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: пусти нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молися нас. Пісня «О Марії, наша мати».

0: Я та славна таємниця коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Царице миру,
1: молись за нас.
4: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна, Оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
5: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
5: Дай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Сирітки. Житло 12 сиріток було йому по дорозі, і йому дуже захотілося поглянути на цю сім'ю, якою так опікувався Господь Бог. У вигляді старого жебрака увійшов він до тієї хатини, просячи, аби йому дозволили тут переночувати лише одну ніч. Вдова оглянула старого жебрака і, побачивши, що це лише жебрак, почала відговорюватися, що у неї нема чим його погодувати, нема де покласти спати, нехай би йшов собі далі, десь в іншому місці його приймуть. Та жебрак просив її, просив, що так і отак, що йому не треба давати чогось поїсти і що він ляже десь у кутку. Вдова після його настійних прохань дозволила лягти йому в кутку біля дверей. Той забрався до свого кутка і скоцюрбився там, збираючись заснути. Але цілу ніч не міг зімкнути очей, бо діти весь час непокоїли його. То одна дитина просилася вийти на двір, то друга хотіла вкритися, третя починала ні з того, ні з сього плакати, четверта пхикала, щоб її почухали. І так було всю ніч. Мати до кожного вставала, кожного вислуховувала, аби лише діти не плакали. А вранці їх треба було причепурити, причесати, вмити, вдягти. Усе це викликало в Божого посланця співчуття. Замість того, щоб піти з Божим велінням до смерті, він повернувся назад на небо до Господа Бога, аби розповісти йому про те, що він вночі побачив і пережив. «Ну, що ж ти побачив і пережив?» – озвався до нього Господь Бог. «Ой, Господи, любий мій Боже, що я бачив і пережив? Цієї ночі я попросився переночувати в удови. Скажу тільки, що якщо ми оцю жінку візьмемо, так оті діти одне за одним пропадуть. Людьми вони ніколи не стануть». Я цілу ніч не міг очей стулити, бо то одному треба було на двір, то друге кричало «Вкрий мене», третє плакало. І хто ж міг би їм допомогти? Тільки нещасна мати. Вона разів 100 вставала і 100 разів кожного втішала. А вранці стільки прибирання, причісування, вмивання, одягання. Ей, краще було б, коли б ми її ще на якийсь час залишили, доки хоч одне або двоє діток не підростуть. Так-так, похитав головою Господь і промовив до свого посланця отаке. Чи бачиш отам на морі, на самій його середині твердь? Піди туди, розбий цю твердь на дрібні шматки аж до самого дна, а потім приходь розказати мені, що ти в ній знайшов. Послухався посланець. Зійшовши з неба, став ламати ту твердь, а коли її аж до самого дна морського розламав і порозбивав каміння, повернувся знову на небо. «Ну, чи розламав ти ту твердь?» «Розламав». «І що ти в ній знайшов?» «Ох, нічого, про що було б варто говорити. Хіба що в самій середині я знайшов однісінького маленького хробачка, отакого, як макове зернятко». «Чи той хробачок був живий?»
2: «Живий? Він скрутився, як я до нього доторкнувся».
1: А як же міг він там жити? Я зітнув плечами посланець. Цього я не знаю.
2: Ну, то я знаю, сказав Господь. Я знаю й те, як би міг я прогодувати отих 12 сиріт без їхньої матері. Ти ж на покуту за свою неслухняність відійди від мене. І з цього часу житимеш на землі. Та не з'являйся більше мені на очі.
1: Тієї ж миті посланець впав на землю, де потім замість небесної слави терпів земне горе і де працював у поті чола свого, як і інші люди. Єдиною втіхою його було те, що він згадував про тих 12 діток, яких, гадав він, ощасливив, зберігши життя їхньої матері. І зібрався якось посланець відвідати їх, щоб побачити, як їм тепер живеться, краще чи гірше. Гей, та тут тепер усе мало інший вигляд, аніж раніше. Негідник, старий вояка, бозна звідки приблукавши і не знайшовши в цілому світі іншого місця, щоб прихилити свою лису голову, взяв оту вдовицю за жінку і зіграв з нею весілля. Ще в день весілля виловили вони всю форель з патічка, так що вона більше туди не поверталася. На другий день жінка вже не мала нічого, що могла б дати чоловікові поїсти, і він почав бити її. І з того часу лупцював її з дітьми кожного божого дня, так що у неї спина стала зовсім синьою. «Навіщо ти взяла мене за чоловіка?» – кричав він, – «коли не можеш мене нагодувати і напоїти?» А нещасні діточки так страждали від нового батька, що й розказати не можна, бо то був напівчорт. Навіть тоді, як їх відвідав Божий посланець, побиті і слабкі від голоду, сиділи вони на смітнику. І Божий посланець ледве міг їх упізнати. Так змінило їх велике нещастя. А коли вони йому розповіли, як їм тепер живеться, як їх б'є новий татко, як материн погляд ніколи не зігріває їх, то Божий посланець ще більш жахнувся того, до чого призвела його неслухняність. Він упав на коліна і з того часу нічого не робив іншого, як тільки молився до Господа Бога, аби оці діти через його неслухняність не терпіли таку велику кару. Багато, дуже багато молився він і упросив таки Господа Бога. Той змилувався над посланцем і наказав привести до нього душі усіх 12 діточок. Божий посланець однієї ночі ліг, наче міцний сон, на груди отим 12 діткам. І в цьому міцному сні тільки Господь Бог знає як, узяв їхні душі і приніс на небо до Бога. А Господь відразу поклав їх маленькими зірочками на небесне склепіння, де вони і зараз, як сирітки, тихо виблискують у ясну ніч.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
4: і молимось щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
6: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
1: Слава Ісусу Христу, друзі! Вітання усім радіослухачам, всім, хто зараз з нами у цю обідню пору. На хвилях Радіо Марія у прямому ефірі зараз звучить програма «Захристі». Я так з самого сходу хочу заохотити вас перейти на наші соцмережі, дивитися на цю трансляцію. Отже, я, Максим Приступа, вітаю в гостях Радіо Марія, вже добре нам відомого такого товариша, друга Радіо Марія, голос якого, якщо не почуємо в тиждень, то хіба Радіо Марія хіба не працює. Це настоятель парафії Різдва Пресвятої Бог родиці у місті Львів, Українська греко-католицька церква, отець Орест Фредина. Мої вітання, отче, слава Ісусу Христу.
2: Навзаєм, слава навіки, вітаю сердечно.
1: Так, напевно, з вашої парафії, отче, ми, чи не левову частку, так, зазвичай, відколи в нас є цей проект трансляції візантійських богослужінь, то транслюємо. Перші, це, звичайно, були Василіани з Львівської площі у нас, але коли ми запізналися зі Львовом, коли в нас почали працювати там хвилі, то ми так зверталися найперше до кого? До отця Ореста Фредина. І, напевно, не випадково, тому що ця парафія, 25 років тому стала таким осердям України, звідки билося серце молодої України. Тому що от 25 років тому саме тоді парафія ще будувалася, дивився хронічні відео, так, ще були цегляні стіни. Там був приїзд і зустріч з святішим отцем Іваном Павлом ІІ і українською молоддю. Як ви зрозуміли, друзі, наша програма сьогодні буде якраз так в рамках 25-літнього ювілею з дня, як українську землю поцілував святий папа Іван Павло ІІ. І ці дні для нас особливо сакральні, якщо хочете, навіть так будемо говорити, адже багато таких відголосків або таких, скажімо, наслідків залишилося після того, як покинув землю українську святий папа Іван Павло ІІ, і ми до сьогоднішнього дня пожинаємо добрі плоди, і про це, можливо, сьогодні буде наш ефір. Отже, Оресте, розпочнемо з того, конкретно з вашої парафії. Яке значення для вашої парафії має той факт, що саме 25 років тому, саме там у вас відбулася зустріч святого папи Івана Павла ІІ з українською молоддю?
2: Я думаю, як і для мене, так і для багатьох, це такий великий дарунок з неба, бо на тому світі є дуже багато різних цікавих місць, а нам так поталанило і так пощастило, що ми мали можливість приймати участь і в підготовці, і зустріти його тут, на тій землі, отримати його благословення, бути близько того, хто нині є святий, і того, коли тоді всім своїм єством звіщав світові і мир, і Божу ласку.
1: Отже,
2: тому це звичайно щастя.
1: Як ви зберігаєте цю пам'ять про папу Івана Павла ІІ?
2: Щороку ми маємо згадку у цей день візиту, коли припадають якісь такі річниці, 5, 10, 15, 20, тепер 25 років. Ми стараємося і самі святкувати, але і запросити до того свята багато людей, бо коли ми разом, воно і молитися разом, і будувати разом. Інакше кажучи, коли ми поруч один одного, а особливо в молитві, це всім додає і духу, і додає так само натхнення.
1: Тоді, я пам'ятаю, згідно протоколу, до папи підходили під час цієї зустрічі, саме конкретно, і підходили молоді люди, і також під час відеохронік я впізнав отче вас, я так розумію, з дружиною, так? І папа, там не зрозуміло, що папа сказав, але папа якісь слова до вас промовив. Що це були за слова?
2: Дружина моя стояла скромно осторонь, то були там інші побожні жіночки. Папа і подав благословення, і подарував євхаристійний набір, який тепер у нас зберігається як реліквія. Ми його так само на великі свята пробуємо виставляти, з нього роздаємо, коли служимо Євхаристію. Не задовго, що він у нас залишався святковий і такий пропам'ятний, бо ті речі потребують пошанівку.
1: Гарне слово.
2: І я мав дуже величезне щастя в тому, що коли переступив поріг того нового збудованого храму Святіший Отець, то я попросив його, щоб благословив нашу молодь, нашу землю, поблагословив цей новозбудований храм. світлої пам'яті, блаженніший Любомир, якось мені так само каже, там отець Орест, як святіший отець буде, каже, за дуже йому не надоїдайте. Я постарався бути, знаєш, витриманим, але при добрій нагоді попросив його, кажу, дав йому пропильце, він благословив храм, тоді приклякнув на молитву, так як він зазвичай це робить перед нашим тетраподом. Відтак, я думаю, дуже треба було скористати нагодою, і ми приготували спеціально у такому візантійському стилі, у нашому українському оформленні, дуже гарне, спеціально приготовлене Євангеліє. Я його попросив, кажу, Святіший Отче, будь ласка, підпишіть нам це Євангеліє. Він посміхнувся, взяв ручку і підписав. І оце, правда, буває так, що така велика людина, Божий посланець, правда, чоловік, який місію Петра в нинішньому часі. І от мене завжди в таких великих людей вражає одна риса. Ну, вони такі великі, в той самий час такі доступні. Отак біля такої людини кожен почувається близько. От якась така відкритість надзвичайна. І це всі могли почути і побачити. Вже досить таке старече тіло, бо я зустрічався з ним кілька разів на зустрічах днів молоді, які саме він і започаткував. І я, напевно, щонайменше тричі мав можливість приймати участь у тих богослуженнях. Один раз в 1983 році то я мав можливість з ним мати таку приватну аудієнцію, такий був монсеньор Скарабеллі, це Місерікордія, і вони підвели мене до папи, я мав можливість тоді ще молодшим отримати благословення, сказали, що з України, о, так само папа підтримав. І тепер мені пощастило, бачите, тут зустрічати його.
1: Отже, то ми можемо сміливо стверджувати, що в Україні є, ну, на сьогоднішній день, єдина церква, яку малий чин освячення якої звершив Вселенський архірей.
2: Та, благословення.
1: Ну, ми можемо назвати це малим чином, так? Окроплення, так. Малий чин освячення.
2: Знаєте, ми дуже хотіли збудувати цей храм до 2000-літнього ювілею від Різдва Христового. І нам вдалося. Воно було дуже скромні стіни. Ще тільки-тільки все, що можна сказати, було ледве вистигло, правда? Але і от така людина, і такий вибір, і таке щастя.
1: Отже, а чому саме от дійсно ця локація була обрана для того, щоб Святіший Отець приїхав? Адже у Львові так багато святинь, так багато храмів, а обраний був саме ваш.
2: Ну, я вважаю, що це провидіння. Я тепер, ну, історію розкажу, вона була отака. Якось тепер наш владика Йосиф Мілян, він тоді був головою молодіжної комісії. Ну, якось увечері ми зустрілися тут біля нашого храму, і отець Йосиф каже, знаєш, Орест, ми шукаємо місце, де би треба було провести зустріч папи з молоддю. Готуємо тепер цей візит і шукаємо місце. Ну, і я абсолютно жартома сказав, каже, отець Йосиф, кращого місця, ніж тут на Сихові, просто не може бути. Ну, ми посміялися, тому що ми побачили, храм стоїть поки що майже на пустирі, навколо дуже багато роботи. Ну, от вона так виростала, ця площа преображалася помаленьку, приводилася до ладу, до порядку. Ми посміялися, і так якось наступного разу такий пан Ігор Ужиєвський, він відповідав за зовнішні зв'язки, каже, так само, цесьори, знаєте, готуємо зараз місце, літургія буде на іподромі, от, шукаємо ще місце, де може бути зустріч з молоддю. Та я знов жартома кажу, Ігор, кращого місця, як на Сихові, просто не знайдемо. Ну і ми знов посміялися, та й по всьому. Якось один день після різдвяних свят, а в нас і дівчата, і жіночки дуже гарно постаралися цей сірий храм знутра прикрасити, бо стіни сірі. Був такий пан Борис Єворський, він намалював на картоні таку велику ікону, щоб ми якось на свята мали можливість Богородиці, на весь цю апсиду вівтаря. А жіночки, дівчата прикрасили в тому місці, де в нас світильники, такими великими колами з ялинки, і прикрасили гарно гірляндами, кульками, різдвяними. Ну, мені дуже це подобалося. Підчепили вгору, воно було замість світильників і виглядало дуже святково. Ну і якось в один з таких днів випав дуже густий сніг, і от вся площа навколо церкви вкрита білим снігом, ну, виглядала як перина. І ще не отинкована церква, червона цегла, і золоті куполи. Якось видався дуже сонячний день, мобільних телефонів ще не було, мені телефонує. Я прийшов додому, якось думаю, на обід прийду, а мені матуся каже: Орис, там до тебе якась делегація в церкву приїхала, швиденько тебе там чекають. А мені 10 хвилин треба було, щоб добігти. Ага. І мене ніхто не попереджував, я вертаюся швиденько, добігаю, забігаю на поріг церкви, а там представники з Ватикану, папський нунцій, багато наших єпископів, і владика Гліб Лончина, я тоді пам'ятаю, отець Йосиф, напевно, тоді був. І я тільки виходжу на порозі, і владика Любомир каже: о, будь ласка, це каже отець парох Орис. Ну, я так привітався зі всіми, дивлюся, така серйозна делегація. І один з заступників міського голови каже: отець Орис, а тут треба буде дорогу зробити. Я ще нічого не зрозумів. Кажу: зробимо дорогу. Каже: а площу треба? Кажу: зробимо площу. Знаєте, я так, як от за того козака, кажу: ти писати вмієш? Кажу: вмію, правда, ще ніколи не пробував. І в мене якось вийшло так само. Ну і вийшли ми на вулицю, і десь помаленько я зрозумів таку річ, що поїхали на іподром дивитися. А один з варіантів був, що зустріч з молоддю могла бути на стадіоні «Україна». Ну і найкоротша дорога зі стадіону «Україна» на іподром є попри нашу церкву. Гарний сонячний день, така непорочна білизна, і посеред неї стоїть святиня, і хтось з тих представників з Ватикану. О, хтось каже: о, белісімо, каже, як гарно. А йому тоді кажуть: а ви знаєте, що ми розглядали це як один з варіантів? А ну давайте заїдемо. Заїхали всередину в церкву, подивилися, і дуже всім сподобалось. Тоді виходять на вулицю, а цей заступник, я розумію, міського голови, каже, ну, до полковника зі Служби безпеки, каже: а як вам під оглядом безпеки? Тут: ні-ні, каже, неможливо, тут з кожного вікна небезпека. А я тоді до нього...
1: Бо будинки оточують, так? Дуже багато будинків. Так, це так, спальний так, район.
2: Слухайте. Я кажу, завжди вважав, що це серйозна служба. Він якось трошки аж на мене взлостився. Кажу: що таке? Я кажу: ось вам, будь ласка, місце, ви забезпечте охорону. І тоді, мені здається, владику Гліба хтось попросив з цієї... Я, на жаль, не пам'ятаю прізвища делегації. Каже: перекладіть. Переклали. І він тоді каже: все вирішено. Зустріч з молоддю буде тут.
1: От так. Тобто вони не доїхали вже до стадіону «Україна»?
2: Вони вже навіть не їхали, знаєте. Я просто вважаю, ну, точно знаю, що це такий знак, це просто Боже провидіння, отакий дарунок з неба нам всім. Пощастило.
1: Ти бачиш. Ну, 25 років минуло, аж тепер відкриваються такі правдиві, цікаві, промислительні факти про те, як відбувалося обирання місця. А що вам відомо про загальну таку підготовку до візиту папи на Сихів тоді, у 2001 році?
2: Так, ну, мені, знаєте, подобається дуже. Я завжди дякую Богу, що я бачив, як Божа святиня може звершуватися не працею кількох або окремих людей. Звичайно, були професіонали, але попри все, основна робота, велика робота, ми робили всі разом. Маленькі діти, мороз, не мороз, дзвін вдарили, ми всі відразу, знаєте, гуртом це робили. І так само, як почався цей підготовка до візиту Святішого Отця, це ж таке свято. І в нас така пані Зоряна Шеремета, жіночки, дівчата з Марійської дружини відразу продумали всю концепцію. Так само був такий Володимир Кауфман, художник, він продумав символіку цієї молодіжної зустрічі. І ми кинулися всі реалізувати. Оскільки ми мріяли, що в нас У вівторі має бути мозаїка, ту частину мозаїки ми вже підзбирали. І тоді на тому місці перед папським вівтором ми зробили таке велике коло, вилежали оцей молодіжний знак, там на жовтому фоні був такий синьо-жовтий хрест. От, і ми це зробили частину з мозаїки, а де мозаїки не були, то навіть дали такий звичайний камінець, його потім замалювали, вийшла дуже гарна композиція. Але мені дуже пам'ятно є, що попередньо були далекоглядні, замовили дуже багато ячменю і пшениці. І тоді перед самим візитом колосок до колоску дівчата з юночки почали це вечорами сплітати у такі великі гарні віночки. Їх на світлинах можна побачити. І навіть такі ялинки зробили. Це, ну, мені здається, це колосальна праця. Але там разом молилися, співали, чували. От в той кожен колосочок заплетений, там вкладена любов людського серця і знак нашої віри. Так ми хотіли зустріти того, кого посилає до нас Господь Бог. Ну і було багато різних там таких, але оце мені дуже запам'яталося, що робили разом.
1: Отже, а от позавчора я коли робив інтерв'ю про підготовку приїзду папи до Києва, от владика Станіслав Широкородюк, який тоді також був організатором, він розповідав, що тут було багато труднощів у Києві. Були виклики, от, які повстали через рішення міської ради там от ремонтувати Майдан Незалежності, а папа мав за протоколом пересікати Хрещатик і сам Майдан Незалежності, бо малася зустріч у філармонії і костел Святого Миколая, і неподалік костел Святого Олександра. Ну, тобто, ну, ця локація була якось так незауважена, так скажімо. І там інші були питання, і там фінансового характеру. Чи були якісь труднощі або якісь такі непорозуміння щодо візиту папи у вас тут у Львові?
2: Ну, труднощів було багато, тому що храм повстав, можна сказати, ну, на полі, так? Тут з того боку мав будуватися Арсен, і ніби думали, що воно має повертатися в один бік, і це слушно, може, зауважували. Як ви собі думаєте, так як на іпідромі, що ми тут, що в болото людей заженемо, чи як? І навіть це, я знаю, на засіданні обласної ради був такий пан Сенчук, і там говорили, як ви думаєте, там море роботи, там треба дуже багато вкласти коштів, це треба все зробити. І він тоді якось гарно сказав, то що ми, каже, по-вашому, скажемо, папа, не приїжджай, бо у нас тут труднощі. І вони тоді, знаєте, прийняли, ні, давайте ми беремося всі. І дуже гарно тоді включилося, треба і пану Куйбіді подякувати, всім його заступникам, Іван Іванович Рудницький, він був його заступником дуже.
1: Це ви зараз за міську раду говорите, львівську?
2: За міську раду, так, включилися. І обласна адміністрація, обласна рада, міська рада. Тобто не лише окремі люди, але, мені здається, так вся спільнота, і в тому числі міська влада, дуже багато.
1: Фінансування надходило з міської ради на якісь проєкти?
2: Частину роботи зробили ми, наприклад, у нас був добродій, ми бруківку навколо храму поклали, знаєте, ну, викладали силами парафіальної спільноти, в великій мірі жертводавця, який і роботу допомагав, знаєте, звершити. А оця інша частина, яка була доріжка до той хідничок, який вже вів до тротуару і до дороги, то це зробила міська рада. Так само дуже багато допомогли в тому, щоб площу розрівняти, засіяти травичкою, потім ми там все гарно поливали, вирівняли все. Ну, робота була проведена з таких, ну, важких, колосальна, але все встигли.
1: Отже, тоді це якраз 2001 рік, ну, це вже ніби така стабільність на Галичині, а до того 90-ті роки це був виклик, от коли парафії нарешті там оприділялися, хто вони, чи греко-католики, чи православні. І очевидно, що було багато там конфліктів, які згадуються і до сьогодні, деякі парафії до сьогодні ділять престіл, там чередують богослужіння. Ось до чого веду, чи не було там непорозумінь з представниками інших релігій, ніби що, от з православними, які там, можливо, протестували, так як це було в Києві, до речі, так ми знову ж таки зговорили про це з владикою Станіславом.
2: Ну, знаєте, в нас якось були такі виклики, знаєте, одної ночі, дзвонить до мене голова району, пан Іван, і каже, по Росія, по Персії, яке чи якось каже, кажуть, що напередодні підготовки до візиту папи греко-католики спалили храм Московського патріархату. Ну і ми з ним вночі, ми поруч в будинках мешкали, зриваємося. Після того, я не дивився телебачення, але за його повідомленням, ми зриваємося, біжимо до церкви, сюди, дивимося, слава Богу, стоїть храм Московського патріархату на місці. Відразу на другий день поприїжджало дуже багато міжнародних кореспондентів, мені здається, навіть з BBC приїхали, кажуть, от таке. Ну, слава Богу, що вони тільки по телебаченню збрехали. І вони дивляться, а кажуть, а де Московського патріархату храм? От показує тут. А кажу, ну, а кажу, а чому такий маленький? Я кажу, ну кого на що вистачило? Я думаю, що я відповів, то вони бачили, що нас таке тут було дуже багато. Знаєте, наша церква виходила з підпілля. Тут владика Филимон, який все життя був в підпіллі, владика Володимир Стернюк, посвятили камінь. Тут просто люди посеред чистого поля збиралися, бо тут гарна була галявина, збиралися посеред чистого поля. Отець Василь Вороновський, він багатолітній, його владика Чернецький висвятив на священника. Згодом він закінчив університет, працював вчителем, але був підпільним греко-католицьким священником. Владика Юліан Вороновський, так само вони тут мешкали на вулиці Хоткевича, неподалеку. Але і це були, ну, надзвичайні священники. Ось саме з них і починалася тут громада, якщо так можна сказати. Там ще один час коротко був отець Євген Бойко. Потім в 1994 році, в квітні, було призначено мене. Вже була скромна капличка, але дуже багато добрих людей. Я думаю, це, як наш блаженніший якось сказав, що найбільший скарб церкви – це люди. І ми до всіх ставилися з пошаною, але ми любимо своє. І за це дякуємо Богу, що можемо це практикувати.
1: Я зараз пропоную зануритися у ті події 25-літньої давності, аби відчути от цей, як каже молодь зараз, вайб, так, це цю атмосферу подій, яка була тоді на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці. Власне, папа Іван Павло ІІ там звертається якраз до молоді. Ну, таке коротеньке, але все ж таки звернення. Я пропоную зараз послухати його.
3: Дорога молода, дякую Богу, що дав мені радість зустрітись з вами. Перед тим, як залишити вас, хочу додати останнє слово. Любіть церкву. Вона є вашою родиною і духовним храмом, якого ви є покликані бути живим камінням. Нехай на цій дорозі вас супроводжує Пресвята Богородиця, яку дуже почитають на українській землі. Любіть її і слухайте її вашою духовною, поживною. Нехай буде євхаристичний хліб, нехай буде Христос.

0: dość na dzisiaj. Sława Jezusu Chrystu.
1: Ось такі слова тоді прорік святий папа Іван Павло ІІ до української молоді. Нехай вас супроводжує Пресвята Богородиця, яку дуже почитають на українській землі. Любіть її і почитайте її, а вашою духовною поживою нехай буде євхаристійний хліб, нехай буде Христос. Ось такі слова прорік, як я зрозумів, бо це нарізка, так, прорік Іван Павло ІІ. Отже, як ви думаєте, чому папа Іван Павло ІІ, ну, як ви сказали, будучи такому вже поважному віці, так шанував і так, ну, якось так прагнув бути з молоді. Зрештою, він і був автором цих всесвітніх днів молоді. Хіба церква не дивилася на молодь протягом попередніх століть, що аж треба було дочекатися папу слов'янина Івана Павла ІІ, який оголосить, ну, про ці такі урочистості молодіжні, які відбуваються до сьогоднішнього дня. І зрештою, що куди б папа не їхав, а він є рекордсменом по цих архіпастерських візитах по світу, він завжди окремо ще зустрічався з молоддю. Це реально круто. Чому так?
2: Так, ну, я собі, знаєте, так міркую знову про провидіння. Каже, Ісус, не ви мене вибрали, але я вас вибрав і послав. І це той випадок, коли, кажуть, от ставався і такий період і в Європі, і нові виклики. І Господь Бог собі вибрав чоловіка, який отак вмів з радістю дивитися на світ і силою любові долати, виріс в середовищі, де міг порівняти дуже близько світло і темряву, порівняти, як діє любов і як діє ненависть, і як за ним навіть в часі його життя спецслужби не наглядали. Вони не мали зачіпок, тому що він не бунтував, він звіщав світло і звіщав любов. І мені здається, що це те, чого найбільше не вистачає молодим людям. Особливо він мав можливість це побачити там, на території Польщі, де, скажімо, ну, не було таких переслідувань, як тут в нас в Україні, але все одно цю свободу чи спосіб думання, чи віру старалися весь час приборкати. А через таких людей, як він, будучи священником, чи молодим юнаком, який приймав участь у марійських товариствах, дуже добре вчився, а потім послухав свого єпископа, коли хотів вибрати інакший шлях, а той йому сказав, знаєш, йти сюди. Отак Господь Бог вишколює собі того, кого хоче послати. Відтак потім дуже гарні студії університетські, найкраща освіта. І оця його незламність у любові і у світлі викликала так багато агресії з тої сторони, яка бачила, що з-під їхніх рук, якщо так можна сказати, втікає світ. Це саме тому на нього і був зроблений замах, який, слава Богу, не вдався. І от його поведінка після того, от, ну, це свідчення, безнастанне свідчення. І от дуже важливо, що от він зі своєю любов'ю, зі своїм словом завжди був звернений і лицем, і серцем. От таке його служіння Богові. Нам воно було дуже миле.
1: Знаєте, я зараз спіймав себе на думці, я не є дослідником геральдики, там, і... але мені здається, що папа Іван Павло ІІ чи не єдиний папа, який обрав собі за девіз, в якому йдеться про Діву Марію. Правда? Все ціло, цілковито твій. Та, і справді, цей молодіжний сегмент в житті папи був завжди так на передньому плані. Отже, от щодо Львова, як міста, яке прийняло Вселенського архірея, як Львів змінився після того, як папа відвідав його? Ну, все ж таки, ця подія, вона врізалася в історію міста Львова як перша подія, коли Львів відвідав папа Римський, тобто гість такого високого чину, такого високого сану. Не просто якийсь там президент, а глава от церкви, яка налічує понад 1,5 мільйона вірних.
2: Нам тоді казали, що ніби нас було більше, нас на іпідромі зібралося десь біля 1,2 мільйона, знаєте.
1: А мільярда, даруйте, так. Отче, я хотів сказати мільярда.
2: Так, ви маєте на увазі католиків.
1: Католиків, так.
2: Так. Це був такий візит, що, звичайно, це відкрив двері, дав нове бачення на Україну. Саме то світло, яке він дав і на наших новомучеників, і на нашу церкву, і на наш народ, відкрило нас дотепер незнаних. Тому що, будучи там, за тою залізною завісою, ну, про нас ніхто добре не міг чути, хіба свідчила десь час від часу діаспора. Але в загальному потоці цього було небагато. А якщо такого рівня духовний провідник, ми йому надзвичайно вдячні за це, приходить, кудись звертає свою увагу, молиться, благословляє, це відкрило багато. Ну, я думаю, що і ми дотепер дуже часто розбираємо. Я, скажімо, дуже часто повертаюся, мені дуже закарбувалося в пам'яті, коли він говорив звернення своє до молоді і казав, що ви тепер після страшного тоталітарного режиму маєте велику небезпеку попасти, це не дослівно, але у спокусу споживацтва. Ви знаєте, що цей світ ніби явно, на відміну від попереднього тоталітарного режиму, не воює начебто проти Бога, але коли хтось не вміє правильно уживати речей, то може дуже легко загубитись. І це його звернення до молоді, що посеред бурхливого моря, для того, щоб ви знали ціль, могли дійти, мусите мати компас, і тим компасом є Божі заповіді, вручаю вам цей компас. Ну, гарні такі доленосні слова. І в Україні почалося дуже багато таких процесів, бо деколи нам здається, щось ми зробили один чин, і начебто вже все стає на місце, виявляється, що треба щоденної праці. І так, дивіться, ми своєю країною йдемо довгий шлях, але дякую Богові і молитвам всіх святих, що, ну, незламні і у доброму витривалі. І дотепер змагаємося серед того бурхливого моря, дуже часто з тамтого боку злоби і ненависті, щоб відстояти своє право, бути людьми, мати гідність, жити вільно і ділитися тим щастям з усіма.
1: Отже, а от як вплив безпосередньо на українську греко-католицьку церкву? Який вплив цей візит зробив на Україну, на визнання її, якщо хочете навіть? Тому що до тих років, мені здається, унійну церкву визнавали як таку локальну церкву з Заходу, церкву Галичини. Ну, і тим не менш, тут ми, ну, чули ці проповіді, в яких Іван Павло ІІ так голосно відкликався про церкву мучеників, як ви сказали. І найголовніше, що ці богослужіння і ці промови папи, вони транслювалися, ну, практично по всьому україномовному сегменті. Це радіохвилі, на яку не перейдеш радіохвилю, тоді я пам'ятаю, в автомобілі їдеш, чуєш папу, приходиш додому, вмикаєш новини папа. Вмикаєш там, ну, тобто завжди був папа на перших шпальтах газет папа. Якось це було, ну, католикам очевидно, що це було приємно, ну, але папу зазвичай у світі асоціюють з ким? З Римо-католицькою церквою, з латинською традицією. Папа ще раніше колись сказав був про церкви в Україні, що Україна дихає двома легенями, але так, щоб заговорити на такому загальнонаціональному рівні за українську греко-католицьку церкву, яка ще, якщо це перший рік був, яка ще 12 років тому була в підпіллі, про яку ще не можна було говорити, священиків, ну, офіційно не існувало, там були групки, які там функціонували і так далі. От як цей візит задав який поштовх або яку інерцію в новітній вже історії церкви в Україні?
2: Я думаю, це дуже багатьом добрим людям відкрило Україну. От як до певної міри, я кажу, у нас в нашому народі церква – це завжди так, як серце, як перлинка. Відкликаємося ми, і воно починає все оживати. Тут просто надзвичайно потужний імпульс, який прийшов. Я вважаю, що все добре, що ми робимо, так як Ісус нас вчить, без мене ви не здатні нічого чинити доброго. Ми можемо робити багато старань. А це якраз от благословення, я, знаєте, в пророка Ісаїї каже, так як дощ і сніг я посилаю на землю, і вони не повернуться до тих пір, доки не принесе свій плід. От я це розцінюю так. Це і посланництво Боже, і це його воля. І це його велике серце, де він за той народ, який був поруч, так багато страждав, молитовно заступився. У тих його промовах так само він згадує, що дуже давню традицію від часу хрещення Русі, України, що були просвітителями, що дуже часто ви, українці, у своєму житті були цією стіною, яка стримувала набіг орд і давала можливість добре розвиватися Європі. От його такий величезний, широкий погляд навіть для багатьох українців стався відкриттям, бо ми могли деколи дивитися тільки так локально на свої труднощі, на свої випробування. А тут у вселенському вимірі показує, наскільки цей народ, ну, підкреслив його важливість і його особисту любов, і його, ну, його звернення до того народу, і вдячність так само висловив за всіх. Ми йому не перестаємо дякувати, вчимося і поступаємо вперед.
1: Так, воістину, ці дні були пасхальними 25 років тому. Тобто того року католицька церква в Україні пережила як мінімум 3 Пасхи. Ну, якщо говоримо про греко-католиків, які живуть в залі римо-католиків, те, що папа відвідав був тоді Україну, це було 3 Пасхи. Так, така унікальна була річниця для нас. Отже, які слова, промови папи Івана Павла ІІ тоді, для, ну, от, які ви чули, для нас стали потім пророчими для українців?
2: Ну, знаєте, він казав, мені дуже подобається оце у зверненні до молоді, він сказав, майбутнє України, звертаючись до молодих людей, великою мірою залежить від вас і від цієї відповідальності, яку ви зможете на себе взяти. Тому що приходить час благодаті, але і в тому треба брати відповідальність і треба йти вперед. Ми покликані в тому Божому винограднику працювати. І мені здається, що зараз так є. Не бійтеся бути святими. Не бійтеся. І от ми до певної міри зараз, як народ, переживаємо це. Не бійтеся і розуміємо, що противагою проти того, щоб не боятися, завжди є величезний вимір любові, свідченням чого є багато тих, які тоді були молодими людьми, або навіть були такі, що зовсім маленькі, по 2, по 5 років.

0: і вимір, який є. Якось він попав і отримав дуже важке поранення, отримав уламок у скроню, і коли лежав під деревом, і вже побратими всі його відходили, а він був командир, дав наказ відходити. Його приятель питає: «Ти що робиш?» Він каже: «Та молюся за тих хлопців, які полягли, молюся за вас, щоб Бог вас завжди беріг». Каже: «Знаєш, молюся і за тих ворогів, яких ми тепер так багато накусили, бо я так розумію, за якусь коротеньку хвильку я з ними стану в одну чергу на суд Божий». І от мені, і слава Богу, він вижив, пройшов реабілітацію, він захищає. Але от стан душі, це то, що Господь Бог дарує тим, які його люблять, і їхня бурня, їхнє життя, ну, назнаменоване світлом і добром. Такі люди для нас так само є свідчення. І дуже багато з них є серед тих, які тоді ще були дітьми. А сьогодні згадують, один каже: «Та я ще тоді зовсім маленький в кулисці був, але маю світлини, як там були батьки мої, мене там тримали». Ми сьогодні так само зустріли одну жіночку, вона тепер немовля тримає на своїх руках, каже: «А мені тоді було 2 роки, і я на світлинах побачила, як мене батьки тримають, як цей дощик під парасольками ховаємось». Якось святіший отець, як поїхав до Риму, то казав: «Знаєте, там у Львові, я каже, у нас в Римі, як впаде дощ, ви пробуєте втікати». Каже, там були в такий дощ, ніхто з місця не зрушив. От, тому що була величезна спрага і величезне, ну, величезна радість того, що можна бути поруч з тим, кого Бог вибрав в церкві бути першим провідником, звіщати для цілої Христової церкви в нинішньому часі слово, або по-новому відкривати слова Євангелії, дивлячись на це все, що відбувається навколо нас. І від того вчитись, як йти.
1: Ви знаєте, отже, я не хочу применшити, ну, так, важливість інших пап, які там, за яких я там жив, та? А це вже скільки, четвертий, та? Але тим не менш, я якось маю таке переконання, що Іван Павло ІІ мав таке, такий заголений нерв по відношенню до України. Він відчував Україну. Очевидно, що це пов'язане з географічним положенням його батьківщини. Очевидно, що з тим, що його батьківщина пережила ті роки тоталітарного режиму, що і ми, можливо, мовне питання тут також можна було б підкреслити. Але, ну, тим не менш, все-таки тут і людяний, такий аспект людяності я би знайшов. Бо якщо ми говоримо про цю зустріч з молоддю, то мені так здається, що до української молоді тоді в 2001 році вперше такі серйозні люди заговорили так серйозно. Бо до того часу, ну, наша молодь, мені здається, ну, була така загубленою молоддю. Молодь поміж двох світів, ніби ще й радянський світ, і тут ніби вже й незалежна Україна, а тут приходять і кажуть: «На тобі, ми на тебе покладаємося», так? Приходить, ще раз підкреслюю, чоловік, який очолює понад мільярдну паству, і каже: я на тебе покладаюся». Ну, от я зараз кажу, це ніби до мене він говорив тоді, та по мені мурашки біжать. От можемо уявити, от, чому ти такий сильний дух тоді зародився у тих присутніх, котрі чули ці слова, та до тієї молоді. Наскільки вони були палаючими, живими, діяльними ті слова. Очевидно, мені, ну, дуже приємно, що першим, хто відвідав нашу Україну, це був Іван Павло ІІ, який, можливо, десь бачив якісь там недопрацювання у організаційних питаннях, бо це була перша репетиція така була для України. Там, я не пам'ятаю, хтось вибачався в нас в ефірі, що перепрошую всіх католиків, що ми мали такий негативний досвід, там, наприклад, що православні висловлювалися проти візиту, чи там ще щось таке. Це була наша репетиція, і папа, можливо, приїжджав так, як трошечки до себе додому, тому він не дивився на такі речі. Йому було дуже приємно, що він був першим, хто відвідав Україну як Вселенський архірей.
0: Третім.
1: Третім?
0: Ну, я трошки дозволю собі поправити.
1: А ну скажи.
0: Бо, знаєш, на території Південної України 4-го століття вже дуже багато є фундаментів хрестово-купольних храмів, де в основі рівнораменний хрест. І в Інкермані, в Криму, правда, де був на засланні 4-й за рахунком папа римський Климентій, він там і видобув

0: вирубав скелю і зробив таку каплицю. І там мученець, як і сповідник, відійшов з того світу, він надзвичайний богослов, провідник, залишив для нас ці свої послання. Цікаво є, що його мощі віднайшли згодом Кирило і Методій. І голова папи Клементія зберігається в Києво-Печерській лаврі. Це не всі знають, але так воно є. Оцей другий папа, який був тут на теренах України, так само це був папа Мартин І разом з Максимом і сповідником, оскільки тоді і візантійський патріарх, і імператор мали свою точку на богословії, а Максим Ісповідник відстоював, що у природі Ісуса було дві природи, але було і дві волі. Людська воля повністю підлягала під Божу, і були дуже великі суперечки. І от за те, що папа Римський підтримував, то і Максима Ісповідника на каторгу, і Мартина І на каторгу, і Мартин І загинув на Кримському кубережі, в тому самому місці, де папа Клементій, а Максим Ісповідник, кажуть, на теренах Скитії, але приблизно десь так кажуть, що це був район Кубані, так само поніс мученичу смерть. Ну, і, а тепер от таке щастя, незалежність. Я ще замолодь мушу сказати. Знаєш, от я так само тоді прийшов після війська совєтського, я міг бачити, як міняються лиця людей. І дуже часто, коли старші люди для нас були великим авторитетом, щоб вони, ну, вистояли в своїх серцях, плекали віру, зберігали вірність, любили Україну, не дивлячись на те, що був страшний пресинг від тоталітарного режиму. І от тоді, коли церква греко-католицька виходила з підпілля, ця маніфестація по Львову, потім студенти, ОМОН пробував у Львові розганяти, незламні, потім революція на Кам'яні, коли мирне голодування, люди домагаються своїх прав. І я думаю, що тим, що змагаються за свободу, Господь Бог завжди дає так само і свою силу, і свою ласку. І дуже-дуже вдячні Святішому Отцю, що в такий час, коли Україна змагалася між світлом і темрявою, між минулим і своїм майбутнім, зрозуміли, що майбутнє великою мірою справді залежить від нас і від цієї відповідальності, і тепер сталися благословенними.
1: Так, так. Отже, але я підкреслюю, що я кажу за офіційний візит Святішого Отця, вперше, історичний, офіційний.
0: Я трошки...
1: Але дякую вам, бо я про Мартина не знав і про Максима Сповідника. Для мене це відкриття. Для мене це відкриття. Це мій покровитель Максим Сповідник. Я не знав, що він був в Україні.
0: Я дуже люблю Максима Сповідника. Знаєш, то, ну, от його така формула, його питали, ну як то дві природи може вміститися у одній особі. І я не пригадую звідки, але це точно його слово, де він каже, уявіть собі горіючий вогонь, він однієї природи, а візьмемо меч, старий, поржавілий, він іншої природи. Тепер запхаємо меч у вогонь, і помаленьку природа вогню настільки проникає у природу залі, що від нього відлітає вся коржа. І тепер ми витягуємо з вогню цей меч. І ті дві природи настільки між собою поєднані, що тепер вогнем можна різати, а мечем пекти.
1: Отже, а ви знаєте, я так колись роздумував над тим, що життя Максима Сповідника таке, ну, цікаве, різноманітне, що він, ну, десь так я навіть висловлюся, можна його назвати того часу свого роду унійним отцем, тому що він, як знаємо, був у Візантійській церкві, але мав дуже добрі стосунки з Святішим Отцем тодішнім, так?
0: І... Святий Вселенський.
1: Так, так, тому, ну, але щось, бачите, ну, традиція візантійська більше згадує за Максима Сповідника, в латинській дещо менше, але от хотів це сказати. Отже, маємо декілька хвилин ще, от про нинішні урочистості, які передбачає, от, наприклад, вже ця річниця 25 років, як у Львові будуть відзначати цей ювілей?
0: Ну, скажімо, завтра. Завтра субота у нас. Ні від храму Різдва Пресвятої Богородиці, наш отець Карватський, обіцяє бути і пан міський голова. Починається велопроща тим маршрутом, яким по Львові їхав тоді Святіший Отець. Це було так гарно, обабіч дороги, повно людей, всі так радісно вітали. Це такі були неповторні хвилі. І от ми тепер тим маршрутом, ми в 20-ту річницю це робили, і завтра вирушає ця проща. По дорозі зупиняємося в тих місцях, де зупинявся Святіший Отець, святий Іван Павло ІІ. І тепер там коротенька молитва, тоді їдемо до собору Святого Юра, там молитва, благословення і повертаємося назад. Тоді у нас наступне 21 число є неділя. У неділю ввечері, сподіваємося, ми дуже просили отця Романа Лабу про те, щоб він 3 дні проводив реколекції. То у нас вечірня служба Божа о 19-й в неділю, то значить о 20-й перша реколекційна наука. Відтак у понеділок у нас божественна літургія є о 18-й годині. О 18-й годині, тоді по завершенні літургії і молебня, знов буде друга наука отця Романа Лаби, і у вівторок точно так само буде друга наука отця Романа Лаби, реколекційна. Так ми хочемо духовно впровадити і людей, і себе підготувати до того свята. Буде можливість до сповіді собі приступити, як завжди, на реколекціях. Тоді у середу ми маємо велике свято Різдво Святого Івана Хрестителя, в нас так само святковий розклад. У четвер патріарша комісія молоді організовує такий молодіжний флешмоб. І воно буде між різними єпархіями. У п'ятницю увечері о 18-й годині божественна літургія. Ми сподіваємося, ми попросили і погодився владика Максим Рябуха, донецький, і він лідер молоді, його дуже молодь любить і страшенно на нього чекають. Тоді будемо просити владика, щоб зробив так само якусь таку науку. А після того ми будемо мати молодіжні чування, оскільки зараз є час комендантської години. То ми на цілу ніч ми не зможемо зробити, принаймні так трошки довше до 22-ї, до 22-30 зробимо собі чування. У суботу вранці ми молимося за всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за Україну. Відтак потім в 6-й годині є божественна літургія. Після божественної літургії ми просимо нашого митрополита Ігора Возняка, щоб він помолився архірейську вечірню. І після архірейської вечірньої ми вже так безпосередньо близько зробимо молитву на вервиці з обходом з фігурою Пресвятої Богородиці Фатімської. І так в нас той день завершиться, підготовчий субота, а у неділю о 10-й годині ми збираємося на площі перед храмом, молимося молебень, буде коротеньке впровадження, пригадаємо собі якось такі яскраві моменти з того візиту і слова, які звернув до нас Святіший Отець. В тому часі ми збираємося у самому храмі і Блаженніший Патріарх, сподіваємося на приїзд папського нунція, і багато наших єпископів, священників, і тоді процесійно виходимо з храму і заходимо в 10:45 на площу перед храмом, і тоді буде кульмінація нашого святкування, такого божественна літургія, яку очолить Блаженніший Патріарх Святослав.
1: Це вже 28-го?
0: 28-го, це вже неділя. Тепер ще маємо таке щастя, дуже дякуємо нашому митрополиту, він звернувся до апостольської пенітенціарії з проханням, щоб на останню неділю червня, от в цей рік і завжди, останню неділю червня на парафії Різдва Пресвятої Богородиці був наданий повний відпуст для молільників у пам'ять святого Івана Павла ІІ теж. І тепер маємо таке величезну радість, що з цього року і завжди, молячись у цей день і згадуючи цього святого, можемо отримати повний відпуст, виконавши всі умови, піти до сповіді, приступити до Євхаристії, потім помолимося оцінілою вірою в намірення Святішого Отця і маємо таку прекрасну можливість скористати. Відтак потім буде окрема, будуть в храмі виставлені ікона з мощами Владиці Діві, що дуже дякуємо, що на наше прохання часточку цієї крові, яку в часі замаху він зібрав, ласкаво передав для нашої парафії. Так само будуть ікони наших блаженних. Ви знаєте, на Сихові є два блаженних. Блаженних Григорій Лакота, він в нашому храмі. І так само парох Сихова, який 26 червня 1941 року був замордований більшовиками, коли вони відступали перед німецьким військом. Мав можливість втекти, але каже, ну, добрий пастир завжди залишається. Його заковали багнетами. І маємо таких двох блажених, які за нас так само моляться. Потім буде окрема програма і для молоді, і для катехетів проща буде понад 400. Напевно, вони обіцяють бути присутніми на цьому богослуженні. І так буде духовний вечір о 18-й годині, думаю, до години 10-ї.
1: Насичений тиждень вас чекає, отче, відваги вам, терпеливості. Отже, ще бо так на завершення, два речення практично. От, що ви хотіли сказати слухачам на завершення сьогоднішньої програми в цей ювілейний рік візиту Папи Івана Павла ІІ до України? Два речення, бо у нас дуже мало часу.
0: Ну, не бійтеся бути святими. І дуже важливо в нинішньому часі для всіх, які переживають такі непрості часи, формула, яку вони виробили на Другому Ватиканському соборі, а Іван Павло ІІ впровадив, ми прощаємо і просимо прощення. Я говорю це в контексті тих, яких би сьогодні хотіли зробити різними. Ми вибираємо любов.
1: Спасибі. Отець Орест Фредина, парох парафії Різдва Пресвятої Богородиці, що у місті Львів, був в ефірі Радіо Марія. Ця програма була присвячена до 25-ї річниці візиту в Україну святого папи Івана Павла ІІ. Ми згадали цікаві події тих хронік 25-літньої давності. Спасибі, отче Оресте. Я хочу завершити сьогоднішню програму також гімном, який був спеціально написаний до візиту папи Івана Павла ІІ. Його виконував декілька разів. Я знайшов студійний запис виконує Тарас Курчик. Я думаю, що це гарне виповнення буде нашого ефіру. Вам, отче, дякуємо.
0: Дякую вам.
1: Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.

теперішнім вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стадо під одним пастирем.

0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших радіослухачів до слухання науки Божої від отця Міхала. І всі єднаємося у цьому часі. Щиро запрошуємо.
2: Так, дорогі браті і сестри, ми останнім часом говорили о церкві, о її значенні. Остання катехеза була катехеза посвячена Марії jako matері церкві, jako цей, котра є також царицею. В цей місяць у травні ми особливою честю віддаємо Пресвятої Діві Марії. Ну і в Польщі, наприклад, є так, що люди збираються в кожному селі є або крест, або якась каплічка з Пресвятою Дівою Марією. Побожні люди з даного села, котрі вшановують Пресвяту Діву Марію, збираються кожного дня, протягом травня, щоб молитися тим таким травняним молебнем на Пресвятої Діви Марії.
1: Так, в нас щось стало зі зв'язком. Зараз єднаємося знову з отцем Міхалом. Перепрошуємо, дорогі слухачі, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Так, є зв'язок. Слава Богу, отче, чуємо вас.
1: Так, так що в тим місяці, особливому місяці, відкриваємо для нас ту побожність Маріїною. Побожність Маріїна, яка є дуже важлива, яка є також така природна. І та побожність Маріїна, вона допомагає нам з'єднатися таким глибоким, щирим, щирою побожністю до Пресвятої Діви Марії. І шукати в ній, відповіді на наші проблеми. Але також вдячності цій благодаті, яку нам Марія уділила раніше. Так що тому був свячений був місяць травень. Зараз маємо місяць червень, це спосіб особливий, віддаємо честь Пресвятому Серцю Ісуса Христа, котре є відкрите на нас, на грішників, бо то серце переповнене любов'ю до нас. І в тим контексті дуже важливо є, які са наслідки тієї любові Ісуса Христа. Одним з наслідків є пробачення гріхів. Пробачення гріхів, і ми визнаємо це в тим символі, віри, що віруємо в Святого Духа і віруємо до нехрещення на відпущення гріхів. І та віра на відпущення гріхів є дуже важлива, бо та віра дозволяє нам, віддатися, піддатися тому Божому милосердю, яке найбільш глибокий спосіб ми відчуваємо, тим таким молебні до Ісуса Христа. І тут серце Ісуса Христа є переповнене цю любов'ю, насолода, святих, переповнене з любов'ю, котра є певним знаком присутності Ісуса Христа в церкві. Таїнства, які ми маємо, можна розділити на такі три, можна сказати, частини. Маємо сім таїнств, серед тих сіми таїнств, перші три таїнства, чи хрещення, миропомазання, Євхаристія, це то таїнства, котре вводять людину до церкви. Чи то са таїнства християнського з'єднання з церквою, або вступлення в церкву, або втаємничення, то значи введення в таємницю церкви. І то са те три таїнства. Але потім маємо два таїнства, котрі, як гдиби, ясний спосіб показують нам Бога, котрий не є байдужий перед нашими труднощами і страданнями. Це таїнства оздоровлення, котрих першим є таїнство сповіді, а другим є таїнство її помазання, таїнство хворих. Ну і ось два останні таїнства, котрих посилає нас Господь до виповнення конкретної ролі, таїнства, котре як гдиби дозволяють нам використати всі благодаті, щоб реалізувати практичний спосіб любов Бога, то є таїнство подружжя, таїнство священства. Маємо тих сім таїнств, і зараз вірую в відпущення гріхів, є то річ, котра є дуже важлива і котра є зв'язана з переживанням свідомим своєго хрещення. Святий Іоанн Павел ІІ говорив, що сповідь є, як гдиби, повторним хрещенням. Ну, не є це повторне хрещення в сенсу стрікте, тільки такий символічний спосіб можна це сказати, але, напевно, є певним таким поворотом до хрещення. Так як ми повернулись до того найважливішого таїнства, яке нас впроваджує в християнську віру. І taństwo spowiedzi jest wynowleniem tego, co my wtratili przez grzech, bo taństwo chrzczenia było pierwszym taństwem, które nas od grzecha oczyszczało, od jakiego grzecha. Конечно, людина, котра має, наприклад, місяць, я, наприклад, мав 8 днів, коли був хрещен, не має гріхів таких загальних, гріхів, зв'язаних з життям людини, з діянням людини. Але має тільки один гріх, гріх первородний, гріх цей, котрий в раю доконав Адам і Єва, гріх, котрим сумніваємось в любові Бога. І хочемо поставити себе в місце Бога, бо чуємо себе незабезпеченим. А єдині беручи відповідальність за своє життя, на своє барки, в спосіб нерозважний, тому що це, можна сказати, це життя переповнене є передусім ограниченням людини, котра не має шанс, щоб любити других так, як любить нас Бог. Бо не маємо в собі стільки духа. Бог нас любить в спосіб надприродний, Бог є любов'ю. І то досконало любові, нічого йому не бракує. Нічого йому не бракує. А ми хто? Якщо ми ставаємо собі в Бога, все є так само уломне і слабке, і ограничене, як сама особа людини. Так що не маємо ніяких шанс на те, щоб визволити себе з-під влади гріха. І тут хоче приходити нам на допомогу Бог. Pierwsze to jest chrzczenie. I nasz Gospodź powiązał odpuszczenie grzechów z wiarą i z chrzczeniem. I licz, że po całym świecie ta propowiduje Ewangelię wszelkiemu tworzeniu, kto wieruje i chrzci się, to i będzie spasenny. To fragment Ewangelii Świętego Marka. Chrzczenie pierwszym i głównym taństwem odpuszczenia grzechów, bo ono jednaje nas z Chrystusem, że umarł za nasze grzechy. Воскрес до нашого оправдання, щоб і ми стали ходити обновлені життя. То є показання нам хрещення. Я за кожним разом повторюю, коли говорю о хрещенні, це таїнство, котре проваджує нас в життя церкви, котре проваджує нас в смерті воскресіння Ісуса Христа, jest taństwem, którego my po pierwsze nie znajemy, nie rozumiemy i nie znajemy, w jaki sposób ono może pomóc nam w naszym życiu. Kiedy dorosła ludyna, chrystica, dorosła ludyna, która ma za sobą nie tylko pierworodny grzech, ale także bardzo grzechów takich powszednych, jak każda ludyna, to przy chrzczeniu ona jest oczyszczona z tych grzechów, oswobodzona od tych grzechów. Wszystkie grzechy, chociażby najbliż ciężkie, wczynione w nieświadomości tego, że my nie powinny grzechów jakichś tam czynić, bo to zniszczuje w nas życia, zniszczuje w nas bożestwienną przyrodę, która w nas jest, istnieje od momentu naszego życia, zaczęcia. My stworzymy na obraz na podobie Boga. Czy zgrzechimy, to podobie Boga cieliajemy i nie możemy bliższe czuty sebe dziećmi Bożymi, bo w miejsce Boga postawili samo w sebe, a tam my sami sobie nie wystarczajemy na to, żeby zapełnić ten głęboki głód lubowi, jaki w nas jest. Ми створені до того, щоб любити. Якщо ми не можемо любити, в цей момент чуємо себе ненасиченими, неісповненими людьми, котре не мають шансу знайти змисл свого життя. Зміст свого життя можемо можемо тільки почути, коли починаємо любити так, як нас любить Бог. Він нам показав найбільш конкретний і ясний знак своєї любові. Є то знак, який остаточно нам поміг бачити Сина Божого Ісуса Христа, який жертвує себе за наші гріхи з любові до нас. Більше доказів не буде. Ten dokaz jest najważniejszy, ten znak, ten fakt, to zabycie, jakim jest śmierć Jezusa Chrystusa na chrzcie dla naszego oprawdania, jest tutaj jedynym, ostatecznym znakiem Bożej miłości. I możesz choć, nie znam jak długo, szukać i błagać Boga, żeby dał Tobie jeszcze jeden znak, ale ten znak był Tobie dany. Jeśli dzisiaj czujemy чудеса, чуємо чудеса, то тільки тому, що часами потребує того наша віра. Недавно я слухав таку історію о певній жінці. То була теж автентична історія. Одна мати говорила о своїй доньці, о своєму сину, котрий повінчався з жінкою, котра не була віруюча. Муж був віруючий, але вона ні. І висміювала віру свого мужа. Ну і завагітніла. Завагітніла, і то, що найбільш турбувало її вагітності, то страх перед болю, який буде чути в часах родження. І коли прийшов момент родження, чоловік їй посоветував: слушай, якщо буде страшний біль, помолись до Пресвятої Діви Марії, так як умієш. Найпростіший спосіб, а вона тобі допоможе. І ця жінка, то було пару днів тому назад, і ця жінка родила страшні боли, мала страшні боли пологові. І в цей момент, в тим остаточним таким акції розпачі, болю, помолилась до Пресвятої Діви Марії, і бол уступив. Несподівано, і нагло. Вступив. І то був знак даний особі невіруючій. Вона від того моменту почала зовсім по-другому. Не зразу повірила, але повірила, але не зразу практикувала і би стала побожною. Але ten момент був для неї рішуючий. І так само Бог часами дає нам знаки на своєї присутності, щоб як би відкрити в нас ту можливість переживання його присутності, наприклад, в тим акті найбільш чудовим, яким є таїнство хрещення. Таїнство хрещення і таїнство, котре виникає з хрещення, яким є таїнство сповіді. Czyli powrócić się do tego pierwotnego stanu Bożej błahodacji, który ty otrzymał na chrzczeniu. I probaczenia grzechów jest najbliższym cudem, ale dla tych ludzi, którzy dużo tego potrzebują, ci, którzy chodzą w tym taństwie, zobaczyć i to, co my wyznajemy w taństwie, w wyznaniu wiry. Wierujemy w chrzczenie, a nawet puszczenie grzechy. Moment, kiedy my robimy pierwsze wyznania wiry, przyjmając święte chrzczenia, czy nas oczyszczają proszczenia, jakie my otrzymujemy, jest takie całkowite, że już nie szczęca bliżej niejakiej prowiny. Ні первородного гріха, ні провини, якої ми допустилися з власної волі, ні не належиться нам жодної кари, щоб їх спокутувати. Але благодать хрещення нікого не звільняє від усіх немовчої природи. Це є дуже важлива проблема наша. Навпаки, нам треба ще поборювати похитливі напади, які не перестають нас спровокувати до зла. То стається в нас. І можна було задумати і запитатися Бога, мати претензію до Бога, чому ти, Боже, оставив нам ту схильність до гріха, ту слабкість, яка не дозволяє нам знайти свободу. І тут є два такі аргументи. По-перше, дає нам можливість гріха, щоб цей час демократизувати в собі волю і свободу. Свою свободну волю, що можеш вибирати, вибирати кожного дня. Спокуса, яка тебе атакує, яка часами перевищає твої можливості, показує тобі одну правду, що ти потребуєш допомоги в тій боротьбі, але найважливіше є, щоб ти був переконаний до того, щоб цю перемогу отримати, щоб почути себе пробаченим, почути пробачення гріхів. І та свобода вибору, та свобода того, що маєш завжди альтернативу, можеш вибирати добро або зло. Є ще одним знаком, я то теж повторюю дуже часто, є то знаком Божої любові, який шанує твою вільність, не хоче примушати тебе до нічого, але хоче переконати тебе, що стоїть в вірі Бога і в єдності з Ним стоїть жити. І то може допомогти нам завжди добре вибирати. Так що спокуса є потрібна нам, щоб ми могли цей час реалізувати в своєму житті акт вибору. Вибирати. Ти свободна людина. Свободна людина. З тим також ми бачимо то подобі до Бога. Бо Бог є з тим, котрий робить то, що хоче. Не має жодних обмежень. Він дав нам свою природу, щоб ми також були тими, котрі чують себе вільними, можуть вибирати згідно зі своєю волею. Але хоче нас переконати, що якщо ти не довіряєш собі, якщо ти бачиш, що твої слабкості, твої вибори не са добре, в цей момент можеш завжди звертатися до Бога і в Нім шукати перемоги, і в Нім шукати того, котрий тобі дасть можливість чинити добро. Не є то просто, не є то легке, але можливе. Так що тут віруємо в хрещення, в відпущення гріхів, а Бог нам дав можливість ще більше, не тільки хрещення, відпущення гріхів, але також другого, третього, тисячного хрещення в дусі, то значи таїнства покаяння, таїнства примирення, таїнства сповіді, таїнства відпущення гріхів. Бачимо, як таїнство покаяння, примирення, відпущення, очищення, некоторі говорять, таїнство очищення з гріхів. Ми в це віруємо і визнаємо в цій боротьбі зі схильністю до зла, чи може хто бути настільки сильним і обережним, щоб уникнути всякої рани від гріха? Отож, було необхідним, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. Дотого Христос передав церкві ключі Царства Небесного, щоб вона могла ними прощати кожному розкаяному грішникові провини, яке він вчинив після хрещення навіть до останнього дня свого життя. Чудова річ, чудова обітниця. Було необхідне, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. To jest ta mądrość, mądrość Jezusa Chrystusa, która objawia się w cerkwi. My znamy, że Jezus Chrystus jest tym, który jest głową cerkwi, jest częścią tej cerkwi, tego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, tego ciała, które w ostateczny sposób przewaga i także daje nam możliwość przeżywać присутність Ісуса Христа в таїнствах. Найбільше це відчуваємо в таїнстві Євхаристії, але також і в таїнстві хрещення. Я завжди говорив, що таїнство сповіді, таїнство відпущення гріхів є найбільш інтимним таїнством, котрим, як диби, ми входимо в глибоку спілкування з Ісусом Христом. Стаємо перед ним, і якщо ми щиро сповідаємось, і дійсно каємось за наші гріхи, плачемо в душі за те, що ми загрішили, виступили проти Божої волі, виступили проти Божого, Божого спасіння. І це таїнство приходить до нас, щоб реалізувати в нас безграничну любов. I to taństwo dał nam Bóg, żeby my mogli w nim zachodzić odpoczynek, a także mogli powiertać się od tych oszybok naszego dnia. Problem jest tylko ten, żeby wykorzystywać te możliwości. Możliwości Bóg daje dużo bardzo, ale trzeba wykorzystywać te możliwości. Cerkwa cały czas czeka. Czekaje na nas, na każdego z nas. Można powiedzieć też, że Jezus Chrystus z cerkwi czeka na każdego z nas. Żeby każdemu z nas można było objawić jeszcze raz tę miłość w tych słowach: ja wypuszczam twoje grzechy w imię Ojca i Syna i Świętego Świętego Ducha. Same przez taństwo pokajania ochrzczony może być przymierzony z Bogiem i z cerkwią. Oci cerkwi sprawiedliwo nazywali pokajania trójdziennym chrzczeniem, trójdziennym chrzczeniem. Taństwo pokajania jest dla tych, kto wpadł w pisla grzecha, nieobchydnym dla spasienia, jak chrzczenia nieobchydne tym, co jeszcze nie wydrodzili się. To duże ważne, dwie ważne rzeczy. Jest to trójdziennym chrzczeniem. Ukazuje nam słowo Świętego Grigorii Bogosław, że taństwo spowiedzi jest takim trójdziennym chrzczeniem. I potrzebna nam jest ta wiara, bo daje to nam to oswobodzenie od grzechów. Grzechy mają swoją konkretną rolę do spełnienia. Jako plit naszego nieprzyjaciela diabła zatruwają jadowitym złom naszą duszę, wydzielający nas, uciekający nas od Bożej błogodacji, tego drzewa życia, jakim jest Bóg. A w tym najważniejsze jest ciężki grzech, który nas wyciekaje od Bożej Błogodacji. Zostajemy sam z sobą, ze swoimi możliwościami. Nie czujemy ani jakiej Błogodacji. I stajemy się ludźmi, którzy zaczynają realizować swój plan spasienia, nie Boży plan spasienia, który opiera się przede wszystkim na takim duże głębokim egoizmie. Jest to egoizm, który nie pozwala nam w Jezusie Chrystusie czuć sobie swobodnymi. Egoizm, który jest bardzo dużo często związany z strachem, paranoja. To jest taka paranoja grzecha, która wnoszę je w tebe myślenia i przekonania, że ty ludyna, która nie ma nijakich szans, żeby być spasenna. Chce nas zosredyty stolko na tom ziemnom życiu. Chce, żeby my byli ludźmi, którzy zabywają o życiu wiecznym, którzy nie chcą tego życia wiecznego. W sposób irracjonalny odkidajemy to życie wieczne, chociaż my znajemy, że to w duszy swojej my miecztajemy w tym życiu wiecznemu, wiecznemu życiu miecztajemy buty oswobodzonymi, wilnymi, radosnymi. Jest to nasza tragedia, jest to nasz problem, duży głęboki. My nie mamy w sobie tej siły, która pomogłaby nam znachodzić w Bozi tę życiedajną siłę, żeby my nie sumniewali, że żyjemy tylko my zjednani z Bogiem. To zjednanie dokonuje się w tych taństwach, tych trzech taństwach, taństwie przymierzenia i taństwie Eucharystii. Bo taństwo miropomazania i taństwo chrzczenia dokonuje się tylko jeden raz. Jest to ta pieczać w nas, która dopomaga nam nikoli nie pocierać tego głębokiego wybaczenia, żeby znajdzie w Jezusie Chrystie odpowiedź na swoje problemy. Poczuty Jego siłę, która daje Tobie możliwość dobrego wyboru. Wyboru dobra, a nie zła. Żeby my byli dziećmi Bożymi, a nie dziećmi Satany. Bo my dziećmi Boży jestem, przyjmujemy Bożą błagodać, Bożą lubow. I ta lubow pozwala nam żertwować samych siebie dla tych, których Bóg postawia na naszej drodze. Tak, że my możemy być przymierzeni z Bogiem i z cerkwą. To jest dość ważne. Cerkwa jest pewnym takim znakiem tego, jeśli ty zjednany z Bogiem, to ty też zjednany z cerkwą. Cerkwa okazuje tobie swoje probaczenia. Bo my dużo często w grzechy ranimo tych, którzy wokół nas, ranimo cerkwę też samą. Jeśli my grzeszymy, jeśli my nazywamy się chrześcijanami, ktoś baczy nas jako ludzi, którzy grzeszą, w ten moment my stajemy się antyswidoctwem i ranimo cerkwę swoimi grzechami. I cerkwa także nam przebaczaje. Świeczennik przedstawia przed sobą nie tylko Jezusa Chrystusa, który objawia swoją miłość, przebaczeń grzechów, ale także i cerkwę, która była zraniona twoim grzechom, zraniona twoim egoizmem, zraniona twoim strachem i wszystkim tym, co ze strachu wynika. I cerkwa staje się dla nas też miejscem, w którym my możemy poczuć te słowa, że cerkwa tobie także przebacza. I to jest konkret, bo w cerkwi jest konkretni ludzie, których my znajemy, których my mogli zranić swoimi grzechami, a cerkwa nam przebacza je. O tym trzeba także pamiętać, drogi bracia i siostry, żeby nie dumać tylko, że to... I tomu pojawia się ten taki duży ważliwy znak, i ta taka duża, ważliwa nieobchidność tego, żebyśmy dokonywali aktu przymierzenia z Bogiem w cerkwi, nie poza cerkwą. Dużo często ja czuję taki argument, który mówią mnie ludzie, za czym my nie spowiadamy się, pies jakoś ludyną i pies jaszczenikom. Bo ja sam stanę przed Bogiem i skazuję, ja sam grzeszył tym i tym, prastimy na Boże. Ale Bóg odpowiadaje tobie, potwierdzuje, że on przebacza twoje grzechy. I nie masz tej pewności. I tomu Bóg zostawił nam cerkiew, w której my możemy poczuć te słowa. Ja przebaczaję twoje grzechy, ja proszczaję twoje grzechy. Twoje grzechy je probaczonymi, proszczonymi. Żeby ty usłyszał to. I usłyszał to od ludyny, która przedstawiała sobie nie tylko Jezusa Chrystusa, ale przedstawiała sobie także i cerkwę. Czyli tych wszystkich ludzi, które ty zranił swoim egoizmem, swoją nienawiścią, swoim żachliwym wydnoszeniem, które ty коли ти обіжаєш людей і других, тому що ти, тобі є неудобно, тобі є страшно. То є річ дуже важлива, яку треба також пам'ятати, що ми, будучи в гріхі, тяжкому, ми дуже часто ранимо других людей своїм гріхом. Бо стаємось невиносимими для самих себе і для других людей. І щоб ти мог повністю почути себе людиною, котре пробачено, ти повинен услышати і почути також, що пробачає тобі не тільки Бог, котре мав собі вже як гдиби ten taki akt probaczenia, ale probaczaje także i cerkwa, czyli konkretni ludzi, które stanowią to ciło Jezusa Chrystusa, ciło, które także tobie probaczaje. I daje nam Bóg, daje Bóg cerkwi tę władzę kluczów. A pisa swego wskrzeszenia Chrystus postawa apostolów. У Його ім'я проповідувати покаяння на відпущення гріхів усім народам. Цю службу примирення апостоли і наступники виконують не лише проповідуючи людям Боже прощення, заслужене для нас Христом, і закликаючи їх до навернення і до віри, а також уділяючи їм відпущення гріхів через хрещення і примиряючи їх з Богом, і церквою завдяки владі ключів, отриманої від Христа. Церква отримала ключі Небесного Царства, щоб у цій здійснювалися відпущення гріхів через кров Христову і дію Святого Духа. Саме в цій церкві оживає душа, та, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом, благодать якого нас спасла. І тут є наступний мотив, який дуже, дуже рідко буває усвідомлений, що гріх вбиває. В цій церкві оживляє душа та, що вмерла через гріхи. Можна сказати, як вмирає? Я вчора не вмираю, я надалі хожу, сплю, питаюсь, де то є моя смерть? Tutaj pojawia się ten moment, że ważniwy, w którym ludyna, oddalając się od Boga, zaczyna tracić życia, bo tylko budując z Bogiem, ona żyje sprawnie. Tutaj jest ten znak Bożej Lubowi, jako jest ta świadomość tego, że bez Niego ty naprawdę i w tym wypadku odpuszczenie grzechów i cetaństwo, które podnosi Tebe ze śmierci grzecha, oznacza woskresienie. Ty woskresajesz. Woskresajesz w taństwie chrzczenia, woskresajesz w taństwie przymierzenia, woskresajesz w taństwie Eucharystii,

0: нас самі. Але можемо до неї відноситись в різний спосіб. Так що немає жодної провини, наскільки вона не була тяжка, якою Свята Церква не могла би відпустити. Немає жодної провини. Немає нікого такого злого і винного, що не мог би з певністю сподіватися на прощення, якщо Бог, якщо його жаль є щирий. Христос, який умер за всіх без людей, прагне, щоб у його церкві двері прощення були завжди відчинені для кожного, хто відвертається від гріха. Наступний елемент дуже важливий, щоб ти мог погружитись також в смерті Ісуса Христа, там, де Ісус Христос знищує твої гріхи, і щоб ти мог воскреснути разом з Ним в прощення гріхів. Так що, дорогі браті і сестри, ми віримо в хрещення, яке відпускає гріхи, то хрещення, яке реалізується в чудовий спосіб в таїнстві покаяння, хрещення, яке в таїнстві покаяння відновлюється в нас, наповнює нас радістю, наповнює нас глибокою певністю Божої присутності, Божої любові, Божої заботи, Божої боротьби за нас, за наше навернення, за наше повернення до Бога, за наше повернення до життя, за наше воскресіння. Амінь.
1: Амінь. Дякую. Отже, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник духовної діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер», сьогодні виголошував катехизи в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас. Дякуємо, дорогі слухачі, що були в цьому часі з нами. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете полегшення.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас

ваш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилаю.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

мої, до тебе припадаю недостойний, взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ним я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне бо й грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищує. Що все його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганну, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Душі Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, щоб, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антіоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, що, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки. Амінь.

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси на віки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголових апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя, дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного задягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся, і відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні й ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто ненависная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройце Свята – слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось, бо домовина стоїть переді мною. Ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся. І нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю. І завжди прогнівляю Тебе, Господа мого. І пречисту Твою матір. І всі небесні сили. Святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет.
Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця всі Його ненависники. Як щеза і дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

ненавистю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим Тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед Тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю Тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям Твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед Тобою, бо Ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець. І в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? І якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо.

як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву Твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Все, бо благе для нас від Тебе. Все ж неправедне від нас до Тебе. Всі, бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося, тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву Твого, що простягається на нас, рабів Твоїх. Сам настанови нас на істину Твою, навчаючи нас творити волю Твою. Бо Ти єси Бог наш, а ми – люди Твої. Твоя частка, Твоє насліддя. Не підносимо, бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог? Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу, щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тимто продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальників умудри, міста розшири. Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі. Всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням Пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдину божественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісуса Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь.
Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча, і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь – надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида й василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо, каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє».

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Катехеза в перекладі з грецької мови на українську означає навчання, і протягом дня, протягом доби на Радіо Марія маємо декілька катехез в прямому ефірі. Сьогоднішню катехезу для вас буду провадити я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, так як завжди, 40 хвилин нашої програми і одразу тема сьогоднішньої нашої катехези. Отже, дорогі друзі, сьогодні поговоримо трішки про римського папу. І, зокрема, поговоримо про папу Йоанна Павла ІІ. Адже 25 років тому, от приблизно в цей час, святіший отець, вже святий папа Йоанн Павло ІІ прибув до України. І, ну, неймовірний був цей візит. Приїхав до нашої держави, до тоді ще молодої України. Приїхав старий, хворий папа, багато хто сприймав от, власне, цей візит лише як черговий візит чергового глави держави. Але сьогодні, після Майдану, війни, після стількох страждань, я так думаю, що ми починаємо розуміти, що врешті папа тоді не просто приїхав, а приїхав, власне, як пророк для нашого народу. Отже, дорогі друзі, ну і це, власне, я так думаю, наші слухачі Радіо Марії так бачать, що цей тиждень, також наступний тиждень, ми багато будемо і вже багато говорили, і багато будемо говорити про цього папу. І теж, от, власне, теж вивчав різні матеріали, читав от спогади про цей візит, слухав наших священників, які тут, в тому числі на Радіо Марії, розповідали про папу, про цей візит 25 років тому. До речі, єдиний, от поки що в історії, візит римського папи до України. Часом мені говорять, що, ну, колись там в перших століттях церкви папа Клімент був в Криму, але це не був тоді такий офіційний візит. Папа Клімент був в Криму на засланні. Отже, ну, римський папа, як голова держави, як глава католицької церкви, офіційно був в Україні поки що лише один раз, 25 років тому. І знаємо, що завжди, коли папа приїжджає до якогось певного народу, це завжди є благословення. Думаю, що тоді, 25 років тому, теж от ми, можливо, не зрозуміли. Можливо, не все зрозуміло, але насправді це було величезне благословіння для нашого народу. Ну і теж, я так думаю, що в цьому контексті маємо молитися, щоб і нинішній папа, от папа Лев, теж приїхав врешті до України, має багато запрошень, теж є багато приводів, щоб приїхати, і думаю, що врешті теж папа приїде до України, не знаю коли, не маю цієї інформації, але маю таку надію. І теж, дорогі друзі, от вивчаючи всі ці події, що відбувалися 25 років тому, ну, все більше і більше приходжу до висновку. От те, що сказав на самому початку, це був такий пророчий візит, і ми тільки зараз, от 25 років минуло, Україна вже зовсім іншою, відрізняється від тієї, яка була 25 років тому. Ми тільки зараз починаємо розуміти от глибину і сенс слів Святішого Отця, які тоді він говорив у нас в Україні. Ну, і, власне, про все це теж хотів би от поговорити сьогодні сьогодні в нашій катехезі. Що папа сказав Україні? Чому він є зараз настільки важливий для нас? Чому його візит, ну, от, власне, був пророчим? Ну, і, до речі, от я колись розповідав на Радіо Марії, що я дуже добре пам'ятаю, десь 14-й, можливо, 15-й рік, от тільки починалася війна, Крим, Майдан, Донбас, і теж ми розмовляли з нашими друзями із Литви, із литовським Радіо Марія. І наші колеги з Литви казали, моліться про те, щоб папа приїхав до України. Тоді це був папа Франциск. І вони, ну, це пояснювали в наступний спосіб. От литовці, коли здобули свою незалежність, ще тоді російські військові, ще залишалися російські мілітарні воєнні бази на території Литви. Литовці, ну, дуже хотіли цього позбутися, щоб російська армія ще вже не була в Литві, і, ну, ніяк це не виходило у литовців, тому що росіяни знаходили різні причини, чому це важко вивести війська і так далі. І от, власне, в цей момент до Литви приїхав теж папа Йоанн Павло ІІ. І, ну, буквально одразу після цього візиту, так як литовці мені розповідали, росіяни от повністю вивели свої бази з території Литви, і литовці, ну, теж говорять про те, що, ну, от, власне, це завдяки тому, що приїхав папа. Це таке благословіння. Отже, дорогі друзі, нам теж треба, щоб росіяни вийшли з України, і тому теж от просимо Святішого Отця, щоб приїхав до України. Ну, і теж, от, власне, подібні історії розповідають поляки. Коли Йоанн Павло ІІ, от, був обраний папою. Один з перших візитів Йоанна Павла ІІ був саме до Польщі. Не перший. Перший, здається, був до Мексики. Але, от, здається, другий був до Польщі. І тоді, ну, Польща після цього візиту Йоанна Павла ІІ змінилася. Папа там молився в Варшаві на центральній площі, закликаючи Духа Святого. Нехай зійде Дух Святий і відновить обличчя землі. Це є слова одного із біблійних пророків. І папа тоді от перед мільйонами поляків додавав: обличчя цієї землі нехай Дух Святий змінить. І Польща насправді змінилася. Власне, саме відтоді почався такий крах комуністичного режиму. Отже, дорогі друзі, ну, але сьогодні ми будемо говорити про те, що означав візит Йоанна Павла ІІ до України. Ну, і, власне, теж спробую, ну, теж відповісти на таке запитання. І чому папа Йоанн Павло ІІ любив Україну, і що він так пророче сказав нашому народу, ну, і, власне, також, чому його слова, які тоді були сказані для України, чому вони от сьогодні, в 2026 році, звучать, ну, навіть сильніше, ніж тоді, в 2001 році. Отже, ну, давайте на початку про самого святого Йоанна Павла ІІ. Отже, чому він, от, власне, мав право говорити те, що він говорив, і чому, ну, от, власне, варто його слухати? Насправді, ну, по-перше, так, звісно, він є римський папа, і коли говорить римський папа, це, ну, щось особливого, тому що це людина, яка покликана Богом, щоб укріпляти нас в вірі. Власне, перший римський папа – це апостол Петро, і він отримує завдання від Ісуса Христа і бути скелею, і укріплювати своїх братів у вірі, і також пасти от вівці, дбати про всіх тих, які шукають Ісуса Христа. Отже, власне, це є місія, завдання римського папи. Але також Йоанн Павло ІІ, він, ну, теж як людина мав величезний досвід, часом дуже такий трагічний. Вже ким він був? Був людиною, яка пережила нацизм в час Другої світової війни. Польща, його батьківщина була окупована. І Йоанн Павло ІІ знав, що означає жити в окупованій країні, знав, що означає жити в країні, також яка програла війну. Польща була окупована і Радянським Союзом, і фашистською Німеччиною, і так далі. Отже, папа знав цей гіркий досвід війни. бачив те, що відбувалося на той час в Польщі. Отже, папа був той, який пережив ці жахіття нацизму. Польща теж під час Другої світової війни дуже постраждала. Дуже багато поляків було вбито, Польща втратила свої території, польська армія була розбита. Ну, для поляків це була, ну, насправді національна трагедія. Але також Йоанн Павло ІІ не тільки пережив нацизм, але після того, як фашистська Німеччина програла в війні, прийшов Радянський Союз. І Йоанн Павло ІІ, на той час Кароль Войтила, він пережив комунізм, цю атеїстичну систему, систему антилюдську, пережив переслідування церкви, пережив переслідування свободи. І, власне, от в Польщі саме католицька церква, ну, була таким місцем опору, і моральним місцем опору, і, власне, і навіть політичним. От місце там, де от можна було бути самим собою, не піддаватися на цей обман комунізму. Отже, папа чудово розумів, що означає комуністичний режим. І от, власне, коли він приїжджав в Україну, 25 років Україна, ну, от буквально 10 років минуло від часу, коли впав Радянський Союз. І, ну, от, власне, весь цей совок, так званий, був ще присутній в Україні, і папа чудово розумів всі ці проблеми, всі ці переживання, які переживали тоді українці. І от, власне, цю спадщину, яку ми отримали від Радянського Союзу, отже, папа знав також, от що означає жити в комуністичній державі. Папа також переживав і смерть своїх друзів, і багато втрат протягом свого життя. Пережив навіть спробу замаху на нього, адже його намагалися вбити. Ну, думаю, теж сьогодні про це ще поговоримо. І в кінці свого життя, от, власне, він переживав важку хворобу. Думаю, що от ті з наших слухачів, які були присутні під час цього візиту папи до України, або у Києві, або у Львові, теж пам'ятають, ну, наскільки папі було важко говорити, наскільки от його, ну, він ціле життя був, ну, такою міцною людиною, дуже спортивною навіть, ну, відомо, що він теж любив підніматися в гори, ходити в горах, теж, коли був молодим священником, теж багато плавав на байдарках. Отже, ну і в кінці життя, ну, теж мав свої слабкості. Отже, але, власне, от ця

якому боляче говорити, якому було важко, ну, навіть вимовляти слова, рухатися, але бачив, ну, одночасно, з якою відвагою він це робить, як він, от, власне, намагається свідчити Христа, навіть бути такою, будучи такою слабкою людиною, теж, я пам'ятаю, для мене це було, ну, одночасно і дуже боляче так дивитися на слабкого папу, але одночасно це, ну, теж допомагало розуміти його. Отже, ну, от, власне, завдяки всьому цьому, насправді, папа мав от моральний авторитет, моральне право говорити і про страждання, і про свободу, і про надію, і, власне, загалом звертатися до народів, не тільки до українців, але також і до інших народів світу. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте так трішки подивимося. Коли готувався до цієї катехези, теж так читав, дивився всі ці промови, які папа робив тут у нас в Україні. Ну, можливо, так досить суб'єктивно, але тим не менше, ну, от, власне, так думав, що треба виокремити якісь найважливіші речі, які папа сказав для України. Отже, навіть, ну, так можу сказати, це можна озаглавити. 5 пророчих послань папи Йоанна Павла ІІ для України. Отже, давайте. І, власне, це для нашого часу. От те, що ще раз хотів би підкреслити, те, що папа казав 25 років тому, ну, можливо, ще сильніше звучить для нас сьогодні, в 2026 році. Отже, перші слова, які хотів би виокремити, як таке послання для нас, для нашого народу, це є послання «Не бійтеся». Навіть коли Йоанна Павла ІІ вибрали папою, коли він вперше з'явився на балконі базіліки святого Петра у Римі, то перше, що він сказав у цьому натовпу, який вітав його, це були слова «non abbiate paura». От, власне, папа тоді звернувся до римлян італійською мовою, але, власне, в перекладі на українську це означає «не бійтеся». Отже, перші слова папи. Він, власне, говорив про те, що не маємо боятися відкрити двері для Христа. До речі, от тоді, в 2001 році, коли папа приїхав до України, один із гімнів, який постійно супроводжував цей візит, який був спеціально написаний для цього візиту, була пісня, яка, ну, от, власне, мала такі слова: не бійтеся Христу відкрити двері. Отже, і сьогодні ці слова для нас, для України, 2026 рік, війна, ракети, шахеди, втрата територій, втрата рідних, близьких, зруйновані будинки, зруйновані цілі міста. І от ці слова папи для України – не бійтеся. Це те, що говорить папа також для нас, для України. Не бійтеся, тому що Бог є сильніший за смерть. Не бійтеся, навіть коли смерть є близька, коли не маємо впевненості у завтрашньому дню. Чому не боятися? Тому що є Христос, який сильніший за смерть, який переміг цю смерть, який воскрес. Христос, який повен любові для нас. Отже, ну, думаю, що це слово «не бійтеся», це є послання також сьогодні для нас, для України, яка воює. Ми також от останні новини, які отримуємо, Путін знову погрожує черговими ударами, власне, нищенням нашої країни. Що нам робити? Йоанн Павло ІІ, ну, з неба говорить нам: не бійтеся. Не бійтеся, тому що Бог є з вами, тому що Бог є на вашому боці. І дивіться, дорогі друзі, ну от, власне, навіть Святе Писання от нам говорить, ніколи так насправді не підраховував, не перевіряв це, але, ну, від дуже багатьох і священників, і не тільки, можемо почути, що якщо ми візьмемо в цілому Біблію, то там, власне, саме 365 днів, відповідно до кількості днів у році, написано «не бійтеся». Отже, дорогі друзі, тому це є перше слово, яке, думаю, також є важливим для України, щоб ми не боялися, не мали страху в цій ситуації. Бог є сильніший від будь-якого зла, від зла, яке прийшло на нашу землю. Друге також річ, яка насправді є такою важливою, що говорив папа під час свого понтифікату. Після того, як

0: комунізму в Радянському Союзі, в країнах Східної Європи впав, то папа застерігав. Він казав так, що свобода, яку ви отримали, свобода без Бога може зруйнувати людину. Він казав так: не замінюйте одну ідеологію іншою і не будуйте суспільство без Бога. От, власне, дорогі друзі, насправді це є важливо. Папа от своїй пророчій візії, він бачив, що так, комуністичні країни впали, немає більше цього режиму. Але є інша небезпека, що ми почнемо будувати наші країни, наше суспільство без Бога, забуваючи про нього, забуваючи про те, що насправді свободним, насправді вільним, насправді щасливим щасливою людина може стати тільки коли має Бога в серці. А натомість, коли замість однієї ідеології комуністичної ми будемо використовувати іншу ідеологію, ідеологію комфорту, ідеологію вседозволеності, ідеологію, ну, от, власне, власного шлунку, коли тільки все заради грошей, то, власне, це буде, ну, така несвобода. Несвобода вже через нашу прив'язаність до грошей і так далі. Тому папа дуже так міцно промовляв до, в тому числі до наших країн, до України. Не замінюйте одну ідеологію іншою. Не будуйте суспільство без Бога. І далі також наступна річ, яка, ну, теж є дуже важливою, те, що казав папа. Для от цілого понтифікату, час, коли він стояв на чолі церкви, для папи було дуже важливо підкреслити значення людини. Отже, він казав, що саме людина є такою дорогою церкви, от коли він говорив про антропологію. І, власне, що це означало? Для Йоанна Павла ІІ кожна людина має нескінченну гідність. Чому? Тому що кожен з нас є створений за образом Божим і за Божою подобою. І уявіть собі, дорогі друзі, от, власне, навіть коли папа тут приїжджав до України, він знову повторював ці слова про гідність людини. І чим була Україна? От 10 років після Радянського Союзу, 70 років комунізму. Чим був комунізм? Комунізм був ідеологією, яка, ну, власне, нищила людину заради світлого майбутнього, заради побудови, ну, от, власне, цього ідеального суспільства, яке комуністи, ну, особливо, можливо, на початку намагалися побудувати, нищилися мільйони людей. Ми в Україні, ну, теж пам'ятаємо ГУЛАГ, Голодомор, терор, війни, Друга світова війна, переслідування дисидентів і так далі, і так далі. Власне, це було нищення гідності людини. Я пам'ятаю, ще, здається, 2011 або 2012 рік я розмовляв з одним священником, який приїхав тут із Польщі. Дуже добре цей священник знав Україну, багато тут подорожував, багато працював в Україні, автор багатьох книжок богословських, і я пам'ятаю його, от зустрівся з ним і запитав його: отець, ну от ви дуже добре знаєте Україну, яка зараз от для нас, для українців, найбільша проблема? І ви знаєте, ну, теж от так очікував, що він буде говорити там про корупцію, про поділ, який є в Україні, про якісь економічні проблеми. Цей священник мені сказав інше. Найбільша проблема України от тоді, 2011-2012, десь так це було, не пам'ятаю точно, він казав, що після Радянського Союзу, після цієї от ідеології, яка нищила людину, ваша проблема є, що дуже багато людей втратили свою гідність, гідність Божих дітей. І от, власне, дорогі друзі, недаремно після цього от Майдан, який у нас був в Україні, отримав назву «Революція гідності». Ми мали, як українці, повернути собі гідність. І, власне, папа, коли звертався і до світу, і до України, власне, він про це говорив, що кожна людина має нескінченну гідність, в незалежності, хто він – багатий, бідний, освічений, неосвічений, молодий або старшого віку, кожної людини. кожна людина має нескінченну гідність. І, власне, думаю, що от сьогодні ці слова Йоанна Павла ІІ теж є надзвичайно важливими для України. Це, ну, таке дуже сильне от послання для нашого суспільства, яке переживає смерть, переживає травми, переживає втрати. Навіть от так, як наші полонені, які повертаються з полону, вони теж от свідчать, розповідають про те, що крім того, що є фізичні тортури, але теж є моральне, психічне насильство. Росіяни намагаються знищити от гідність кожної людини, яка потрапляє в полон. Далі, наступне таке слово папи, наступне пророче послання папи Йоанна Павла ІІ для України, це те, що прощення є сильніше за ненависть. І от Йоанн Павло ІІ дуже добре знав, про що він говорив. Власне, дивіться, от ми знаємо, що через декілька років після того, як папа вже був обраний папою, 13 травня 1981 року під час загальної аудієнції на площі Святого Петра у Римі, коли папа об'їжджав от тих людей, які прийшли його привітати, один із терористів на ім'я Алі Акджа зробив декілька пострілів, і одна із куль, ну, от, власне, потрапила, ну, буквально там пів міліметра біля серця Святішого Отця. Папа впав поранений, потім потрапив до лікарні, дуже важко одужував після цього. Ну і, до речі, це трапилося 13 травня, день, коли католицька церква згадує Мати Божу Фатимську. Власне, те саме об'явлення, коли Марія, Богородиця, просила про те, щоб Росія була посвячена її непорочному серцю. Якщо ні, то з Росії вийде дуже і дуже багато зла. І от, власне, папа пережив цей замах, був поранений. Навіть колись мав можливість, здається, це в Кракові, там, де зараз побудована базіліка на честь Йоанна Павла ІІ, теж от можна побачити сутану, от білу сутану папи, в якій він був в той момент, коли в нього стріляли. І ціла ця сутана, от, власне, є в крові, яка витекла в той момент від цієї пулі. І що відбулося потім? А, власне, потім, коли папа вже одужав, він поїхав до в'язниці, там, де знаходився цей Алі Акджа. Є ці фотографії, ці зустрічі, коли от в цій камері сидить папа, навпроти нього цей турецький терорист, і вони розмовляють, і папа йому пробачив. Отже, от про що папа тут говорив? Яке це послання Святішого Отця? Прощення завжди є важливіше за ненависть. Ми в Україні теж от переживаємо, теж у нас є багато ненависті, коли ми бачимо те, що наші вороги роблять з нашим народом, з нашими містами, теж можемо мати цю ненависть, і вона є зрозумілою. Але теж от такий урок папи, да, що прощення завжди має приходити. Власне, тут немає такої простої відповіді, але папа, от, власне, так як Христос навчає нас, моліться і прощайте ваших ворогів. От папа показав приклад. Далі, також от папа, коли прибув в Україну у 2021 році, він казав про те, що Україна має особливе покликання. Адже він, от, власне, тут, на наших теренах, він казав, що Україна – це є земля, яка на якій схід зустрічається із Заходом. Ми є Європа, але теж тут, от, власне, поруч є східні країни і так далі. І, власне, папа казав, що Україна – це, ну, певна така навіть лабораторія екумінізму, там, де ми, от, як українці, що ж, у нас, на відміну від Європи, на відміну від багатьох інших країн світу, врешті у нас в Україні, ну, насправді, релігійних війн ніколи не було. Так, було багато непорозуміння, багато конфліктів, але, ну, наприклад, таких війн, які були в Європі, у нас не було. Тому що, ну, теж ми, як українці, теж ми звикли жити. Тут є католицька церква, тут є православна, тут протестантська спільнота, і якось ми завжди завжди домовлялися. Отже, дорогі друзі, і власне папа казав про таке покликання України. Отже, дорогі друзі, ну і от власне, що би, от так собі думав, якщо би папа Іван Павло ІІ, я, до речі, ну теж переконаний, що Україна має в небі своїх заступників. І хто є наші заступники? В тому числі один із наших заступників, ну, напевно, це є папа Іван Павло ІІ. І от так думав, що би, якщо би папа, ну, хотів би сказати нам щось із неба, то що би він сказав? Отже, не бійтеся, не втрачайте гідності, не дайте злу перемогти ваше серце. Власне, це є про ненависть і про прощення. Не втрачайте віри. І також, ну, знаємо, що папа, ну, був закоханий в Богородицю. Навіть на його от гербі була літера М, яка означає Марію, і слоган його понтифікату були слова «Totus tuus», що означає повністю твій, Марія. Отже, і також давайте ще деякі такі важливі речі, які папа говорив тут для нас, для українців, 25 років, і які сьогодні теж, ну, можливо, ми трішки по-іншому можемо розуміти, переосмислювати. Отже, давайте, от така цитата папи, те, що він казав 25 років тому. «Україно, не втрачай пам'яті про своє християнське коріння». Це, до речі, була одна із таких центральних думок його візиту 2021. Папа постійно наголошував тут, на нашій землі, у Києві, у Львові, що майбутнє народу будується на пам'яті про його духовне коріння. Отже, ну і через ці 25 років можемо поставити собі запитання, коли ми боремося, захищаємо, воюємо за нашу Україну. Чи можливо захистити країну, якщо вона сама забуде, ким вона є? Отже, папа нас просив, щоб ми не забували, хто ми є. Не забували про це Володимирове хрещення 988 року, про наших святих, про наших праведників і також про наших мучеників. От, до речі, коли папа був у нас в Україні, він також біатифікував, тобто оголосив блаженними наших українських мучеників, тих, які віддали своє життя за віру, за Христа, за свій народ. І насправді це є важливо. І зможемо насправді перемогти у цій війні, побудувати насправді процвітаючу, красиву країну, тільки якщо от насправді будемо прислухатися до слів Івана Павла ІІ. «Україно, пам'ятай про своє християнське коріння». Далі також наступна от думка папи, коли він був в Україні. Він казав так: «Україно, іди з надією». Думаю, коротка фраза, але надзвичайно сильна. Саме надію папа вважав головною чеснотою для народу, який пройшов через страждання. І зараз також от маємо нашу хресну дорогу України, хресну дорогу війни, втрат, смертей, болю, поранень. І папа нам говорить: іди з надією. Без надії, ну, неможливо, без надії загинемо. Якщо не будемо надіятися, якщо не будемо мати сподівання, що теж ця війна закінчиться, що ми зможемо відстояти нашу землю, ну, тоді, якщо не буде надії, то, власне, не зможемо залишитися собою, не зможемо залишитися народом. Знову тут прийде Росія, всіх поневолить, будемо всі вже тут рускими. Отже, далі, дорогі друзі, і теж думаю, що багато із наших слухачів пам'ятають, що один з таких найяскравіших моментів візиту папи до України – це була зустріч із молоддю у Львові. От в Києві, ну так, коли була ця служба з папою, так, різні цифри називають, скільки людей прийшло, десь 200 тисяч плюс-мінус, так. У Львові набагато більше, десь понад мільйон було на цій зустрічі, і теж була окрема зустріч з молоддю. І, власне, папа до тієї молоді, яка тоді, в 2021 році, прийшла його зустріти, він сказав так: – майбутнє України великою мірою залежить від вас і від тієї відповідальності, яку ви зумієте взяти на себе. Дорогі друзі, і, власне, так думав, що от та молодь, яка тоді була на зустрічі з папою у 2021 році, саме ця молодь, потім через 25 років, навіть через 20 років, взяла на себе відповідальність за Україну. Коли розпочалася ця велика війна, широкомасштабна, власне, ця молодь, яка вже виросла, взяла відповідальність за свою країну, коли взяла в руки не тільки розарії, а взяла в руки зброю, щоб захищати цю країну. Взяла відповідальність на себе. Отже, і тоді папа саме з такими словами звертався до цієї молоді. Але також, можливо, це є слова і до нинішньої молоді України, що майбутнє нашої держави залежить саме від цієї молоді. Наскільки вона буде відповідальною, наскільки вона насправді може взяти на себе, ну, цей тягар, тягар майбутнього нашого народу. І далі, дорогі друзі, папа тоді, будучи в Україні, теж дуже чітко говорив, що Україна має глибоке європейське покликання. Україна не є частиною Азії, Африки або Америки. Україна – це європейська країна. Навіть тоді, коли в 2021 році ще навіть і мови не було, щоб ми десь там були в Європейському Союзі і так далі, але вже папа тоді казав про європейське майбутнє України. Отже, це те, що зараз поступово бачимо, що воно теж поступово приходить до нас. З усім тим, що є в Європі, і позитивне, і негативне. І далі також папа, ну, теж зробив такі пророчі слова про Україну. Він казав так, навіть молився і бажав для України, для нас з вами, нехай з України підніметься нова весна християнського життя. Дивіться, дорогі друзі, от я пам'ятаю, ну, десь, здається, це був 14 або 15 рік. Ми мали таке велике інтерв'ю з єпископом Яном Собіло, єпископом із Запоріжжя. І, власне, тоді ми єпископа Яна запитували про Україну. Ну, чому ця війна, чому окупація Криму, Донбасу. Єпископ Ян, от я тоді пам'ятаю, дуже чітко запам'ятав його слова. Він казав, що Україна зараз, от через Майдан, через свою гідність також, через те, що захищає себе, показує цілому світу цінності, заради котрих можна жити. І єпископ Ян також от передбачав, що власне, в Україні, саме з України для Європи, для світу, от має прийти щось нове. От те, що казав папа, весна народів. Ми, не знаю, можливо, зараз не дуже відчуваємо цю весну через біль, страждання. Але для народів світу, ну, те, що зараз от Україна бореться проти такого великого ворога, якого всі інші бояться, що Україна не здається, чинить спротив, попри страждання і біль, насправді це є величезний знак, що є цінності, заради котрих, ну, варто боротися. І це є і свобода, і віра, і життя, і гідність, і так далі, і так далі. І далі також папа, який був в Україні, він також дякував Україні. Він дякував Україні такими словами. «Дякую тобі, Україно, за твою вірність Христові». Дорогі друзі, ну, ці слова, це подяка папи, багато чого варте. Насправді, це є щось, що дуже важливого зробив наш народ, наші діди, наші прадіди. Після переслідування, після окупації, після всього іншого, власне, попри всі проблеми, ми зберегли нашу віру. Церква зросла, церква зміцнилася, багато людей прийшли до Христа. І папа це бачив, що попри переслідування, попри ненависть з боку влади, попри розстріли священників, вірних, Україна залишилася вірною. І це те, що от, за що папа дякував, за цю вірність Христові. І цю от вірність Христові ми також, от наше вже покоління, має також зберегти. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, давайте мені декілька хвилин залишилося. Давай, от, давайте ось, ну, насправді, так думаю, чим завершити. Дивіться, от, ну, багато сьогодні розповідав, але насправді мене так дуже доторкає те, що папа говорив для України. От його пророча візія, пророчі слова, які, можливо, 25 років, ну, зовсім по-іншому звучали. Зараз, от після того, що ми пережили, ми подорослішали, країна вже зовсім інша, народ є ніби той самий, але вже інший. По-іншому розуміємо це слово. Отже, що би папа сьогодні сказав для України? Україна, не бійся, залишайся вірною Ісусу Христу. Будь відважною. Власне, думаю, що от, власне, це є найголовніші слова, які папа міг би сказати сьогодні. Але також, ну, напевно, що папа сказав би, що пам'ятайте, що свобода, за яку ви зараз боретеся, свобода, якщо вона є без Бога, то вона може зруйнувати людину. Тому залишайтеся вірними Ісусу Христу. Тому що без Нього, от, насправді, правдиву Україну ви не зможете збудувати. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, і молимося, просимо, щоб папа Йоанн Павло ІІ, він теж от сьогодні, який є святий, який біля Бога, щоб він молився за нашу Україну. Дякую всім вам, нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
1: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, Він поруч. Радіо Марія.

0: Чортей, це якийсь прикол?
1: Щось він дивно балакає.
0: Що це за місце?
2: Сторожова застава, котра боронить Київську Русь від половців.
0: Русь? Дивіться, я живу через 1000 років. І мені дуже потрібно повернутись назад.
3: Ми на своїй землі вистоїмо!
4: Перше українське фентезі. Перше українське по-справжньому масове кіно. Перше українське кіно для сімейного перегляду. Все це не раз і не два було сказано в інтернеті про фільм «Сторожова застава», який розповідає про пригоди сучасного хлопця, який потрапляє в часи Київської Русі до трьох богатирів. Відгуки про цей фільм не дуже різняться між собою. Усі загалом згідні в тому, що це дуже якісно зроблене кіно. Красивий візуальний ряд, старанна операторська робота, чудово підібрані місця зйомок, добротна гра акторів, від підлітків-дебютантів до досвідчених майстрів. До речі, один з акторів, Олег Волощенко, працює у драматичному театрі у Кам'янському на Дніпропетровщині. До речі, одного з найкращих драматичних театрів в Україні. Звідки походить ваш покірний слуга, який знає його особисто. Та й сценарій, який базується на одноіменній книзі Володимира Рудківського. Хоча ті, хто читав книгу, кажуть, що сценаристи багато чого перекрутили, але фільм це не псує. Звісно, більш прискіпливі критики вказують на певні недоліки картини. На проколи у сценарії, на недостатньо видовищні батальні сцени, на недостатньо розвинені другорядні образи, на певні сюжетні штампи чи ляпи на зразок дівчини, яка говорить, що зараз 1120 рік від Різдва Христового, або половців, схожих на персів з 300 спартанців. Але ті ж самі критики одразу зазначають, що оскільки перед нами не історичний фільм, а пригодницьке фентезі для сімейного перегляду, то нема сенсу ставити до картини претензії як до «Хороброго серця». І усі згідні в тому, що «Сторожова застава» – якісне українське кіно, особливо враховуючи до смішного малий бюджет фільму, з позитивним сюжетом і гідними спецефектами, яке не соромно і за кордоном показати. Ну і, звісно, українцю переглянути його в кінотеатрі просто обов'язково. Отже, нема сенсу повторювати похвали і зауваження інших. Хотілося б сказати, чому саме автора цих строк – українця, християнина, католика, гурмана кіно і любителя фентезі – приємно вразила «Сторожова застава». І чому він вважає, що цей фільм – знакова подія не лише для українського кіно, але й для жанру загалом. По-перше, це фентезі, яким воно є у його найкращих проявах і яким воно має бути. Після того, як Пітер Джексон перетворив толкіновського «Хоббіта» на парк атракціонів, Джордж Мартін осквернив саму ідею казкового світу, а мода на психологію нагороджує героїв обов'язковими комплексами чи психічними вадами, «Сторожова застава» вертає нас до старих добрих традицій, закладених майстрами від народних пісень до Толкіна і Льюіса. Герої фільму – це герої у повному значенні цього слова. Цільні натури, готові до подвигу і самопожертви. Жодних скелетів у шафі, жодних підсвідомих комплексів. Головний герой – підліток Вітя. Ще на початку фільму постає як цілком позитивний персонаж, який живе повним життям. Він захоплюється літаками, в нього кімната завалена саморобними моделями, і за законами Станіславського це йому стає у пригоді. На столі – Захар Беркут Івана Франка. В нього любляча мама і вірний друг, з якими у Віті чудові відносини. Потрапивши до казкового світу, він ані на хвилину не забуває, що в нього вдома друг чекає на порятунок. Ані слава, ані пригоди, ані кохана дівчина не дають забути про це. Він з самого початку здатен на ризик і на подвиг заради тих, кого любить. Єдиний комплекс в героя – це панічний страх висоти через аварію, в якій загинув батько. І цей страх він за законами жанру долає завдяки допомозі друзів. Богатирі і прості воїни, які живуть на сторожовій заставі, усі як один дружні та сміливі, вірні один одному і священному обов'язку боронити рідну землю. Це не заважає кожному з героїв мати свій характер. Веселий та душевний Олешко, який потрапляє у комічні ситуації, намагаючись підкорити серце неприступної красуні Росани. Простувати Добриня та поважний Ілля, який тим не менше тягає яблука з сусідського саду. Трохи без царя в голові, але по-своєму мудрий дід-винахідник. І ніжна Оленка, майже дитина. Усе занадто просто і усі занадто добрі. Так у пригодницькій стрічці хочеться побачити героїв, з яких можна брати приклад. Тут має бути Іван Царевич, Котигорошко, Д'Артаньян з мушкетерами чи Фродо з ельфами, а злі вороги мають бути злими ворогами.
5: Ліплі волоси нам навспатєвши лби, і сасала под ложечкой сладка от фраз, и кружил наши головы запах борьбы. Со страниц пожелтевших слетая на нас, если путь прорвался,

0: книжные книги ты в детстве читал?
1: Щоб подивитись на самокопання і боротьбу з власними демонами чи тарганами в голові, слід іти на інші фільми. Психологічне кіно – це окремий жанр. І так, як і будь-яка казка, «Сторожова застава» не позбавлена дидактичних елементів. Це і вірність друзям, милосердя і спроможність все подолати, а головне – єднання людини з своєю землею. Ілля Муромець каже: «За нами Бог, за нами правда, ми на своїй землі і ми вистоїмо». Вітя переборює свій страх висоти, згадавши слова діда: «Ти тут не сам, за тобою весь наш край». Це підводить до другого моменту. Казковий світ, в якому стоїть сторожова застава, виписаний творцями фільму з неймовірною любов'ю. І в кожному візерунку чи сорочці, глечику чи зброї, у кожній жіночій прикрасі, у кожній скелі чи травинці, вихопленій камерою оператора, читається головна ідея – це наша земля, і все, що на ній – це наше минуле, наші коріння, і все це слід любити і шанувати. Це цікавим чином відбилось на релігійній складовій фільму. Видно, що мешканці сторожової застави – християни. Вони моляться і хрестяться, згадують Бога у вирішальну мить, але не забувають, що у сусідньому озері живе Велес, а в горах – волхви, які можуть прийти на допомогу. Причому ці Перун чи Велес ніяким чином не суперечать християнському світогляду героїв, адже вони – частина нашої міфології, частина нашої спадщини, нашої землі, і не конкурують з Богом на небі. По-третє, творці фільму вдало використали найкраще з світового досвіду. Вміло нагнати пафос, коли треба, і вміло розбавити його гумором, показати характер героя кількома фразами, поєднати естетику давнини і сучасності. У фільмі явно простежується вплив Голлівуду, особливо Марвел. І в цьому немає нічого поганого, навіть навпаки. Все ж таки, українська національна ідея – це не шукати особливого шляху і не протиставляти себе іншим, а стати між іншими народами як рівний з рівним. Про це було і в словах нашого гімну «України слава стане поміж народами», і в Шевченка «І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь». І так, творці фільму свого не цурались. Незважаючи на усю голлівудщину, «Сторожова застава» – це 100% українське кіно. Як дехто каже, тут глибоко прописаний наш культурний код. Багато жартів не зрозумієш, якщо не дивився «Жил-был пес», не вчив англійську у середньостатистичній школі, не жив в добу Майдану і АТО. І найбільш вражаюча, найбільш прониклива сцена фільму, де богатирі і залога фортеці співають героїчну пісню перед лицем смерті, а до них приєднуються жінки, які відмовились рятуватись у підземеллях. Таку сцену вони б не змогли зняти так правдиво і щиро, якби в нашої землі, нашого народу за плечима не був лютий 14-го. Палаючий Майдан, добровольці перед військоматами, волонтери на передовій і 3 роки справжньої, не казкової війни. Якби уся країна не знала, що таке стояти плечем до плеча перед ворожими полчищами, коли здається, що нема на що сподіватись. І тільки тепер ми знаємо ціну словам пісні з фільму, а в тяжку годинненьку час не впадем перед чорним дощем, і плечем до плеча станемо із щитом і мечем. І коли Олег Волощенко, актор, який грає Іллю Муромця, промовляє: «Ми на своїй землі і ми вистоїмо», і він, і усі ми знаємо, що це таке вистояти на своїй землі. Вистояти перед дубинками беркутівців і пострілами снайперів, під ворожими градами і мінометами, збираючи в тилу гроші, харчі і одяг на потреби армії. Недарма прем'єра фільму була приурочена до Дня захисника Вітчизни.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві. І яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі мої слухачі! З вами знову я, Марія Влад, зі сторінками свого роману «Святий Йосиф Обручник». Перенесемось до Єгипту. Будьмо уважні до повчань Ісуса Христа, адресованих всім нам. Візіонерка Марія Вальторта в своїх болях і стражданнях переносить нас із вами, дорогий слухачу, до пустелі і пірамід Єгипту, до бідного будиночка дуже бідних людей. Його стіни ледве затерті та побілені слабким шаром вапна. Будинок має двоє розміщених одні біля одних дверей, що ведуть у дві кімнати. Будиночок стоїть на піщаному ґрунті, огороженому парканом зі стебел тростини. Лише слабкий захист від зловмисників, він хіба що від собак та приблудних котів. А що в них красти, таких убогих? І все ж під огорожею росли два кущі – жасминовий і трояндовий. За огорожею всередині старанно оброблений маленький квітник. Розбито маленький садок, скромна зелень під високим тінистим деревом і чорно-біла кізочка, прив'язана до дерева. В тіні на розстеленому матрацику на землі сидить маленький Ісус, десь двох з половиною років. Він має забавки, кілька вирізаних з дерев овечок чи то коників та кучеряві свіжі стружки з-під рубанка, так подібні до його золотавого волосячка. Невмілими ще ручками хлопчик намагається увінчати стружками своїх тваринок. Він жвавий, щоразу усміхається, як тільки стружка почепиться на шию іграшки. Який він чудовий! Голівка в золоті великих кучерів, шкіра світла і ніжно-рум'яна, оченята темно-сині, жваві і скристі. Його очі особливі, два незвичайної краси сині сапфіри. Має на собі довгу білу сорочечку, схожу на туніку. Рукави до ліктів, дитя босе, сандалики на матраці – це також тепер його іграшки. Він складає тварину сандалі і тягне за шнурівки, як воду.

Дитина не чинить опору, а мати складає все і заносить до хати. Дитя тупцює на своїх ніби точених ніжках до малої кози і обвиває рученятами її за шию. Коза ніжно мекає і гладить мордочкою хлопчика по плечу. Видно, це їй уже звично. Марія повертається знову, тепер в довгій накидці на голові, з гликом в руці. Вона бере Ісуса за ручку, і обидвоє йдуть, видно, по воду. Мати пристосовує свій крок до дрібного кроку дитини, і вони йдуть поряд піщаною стежкою. Його чиста біла туніка стягнута на поясі шнурком, дістає тепер до середини гомілки. Рожеві п'яти тонуть у піску. Марія відчиняє садову хвіртку, і вони виходять на нужденну дорогу якогось міста чи села. Це околиця. Марія когось чекає. Потім іде до джерела під пальмами. Трава тільки де-не-де скупо видніється. Шляхом іде чоловік. Не дуже високий, але й не малий зростом, міцний. Це Йосиф. Він посміхається і виглядає зараз молодшим, ніж раніше. Йому ще найбільше 40, або й того немає. Волосся і борода густі й темні, шкіра ледь засмагла, очі темні. Так, принаймні, здавалося ввечері. Може, вдень і волосся, і очі були б світлішими. Йосиф має чесне, відкрите обличчя і погляд, що викликає довіру. Побачивши Ісуса і Марію, він прискорює кроки. На лівому плечі пилка і рубанок, в руці ще інші інструменти, якими користуються понині. Схоже на те, що він повертається з роботи, яку виконував в чиємусь домі. Його одяг кольору волоського і лищинового горіха не дуже довгий, вище кісточок, рукави сягають ліктів. На стегнах шкіряний пояс, справжній зручний одяг робітника. На ногах сандалі, зав'язані на кісточках. Марія радісно посміхається, дитина щось вигукує і тягнеться вільною ручкою до нього. Йосиф схиляється над дитиною і дає яблуко. Потім простягає до Ісуса руки, і дитина, залишивши матір, кидається в обійми Йосифа, схиляє голівку на його шию і цілує його. Йосиф також цілує дитину. Марія несе інструмент Йосифа, Ісус тримає його в міцних обіймах до самого дому. Сцена сповнена ніжної краси. Йосиф бере лівою рукою у Марії свій інструмент, а правою міцно і водночас лагідно тримає Ісуса коло своїх сильних грудей. Він з дитиною наближається до будинку, а Марія йде до джерела по воду. Йосиф заносить дитину в дім, потім доїть козу. Ісус уважно спостерігає за всім, навіть за тим, як ведуть козу до маленької стаєнки з боку будиночка. Уже добре повечоріло, піраміда стає темнішою, повітря аж тремтить від спеки. Йосиф іде в будинок, в кімнату, що є одночасно майстернею, кухнею і їдальнею. Низька кухонька, столярний верстат, малий стіл, стільчик, підставка з посудом і дві оливні лампи. В кутку ткацький верстат. Тут, мабуть, і спить Йосиф. Бо Марія з дитиною мають окрему маленьку спальню. Всюди порядок і чистота. Убого, але надзвичайно чисто. Під час усіх видінь, що стосувалися людського життя Ісуса, зауважує візіонерка, Ісус, Марія, Йосиф та Йоанн завжди мали акуратний чистий одяг і доглянуте волосся. Йосиф запалив на лавці лампу. Він щось майструє з малих шматків дерева, заки Марія готує вечерю. Ісус уперся ручками в лавку і підняв угору голівку, щоб дивитися, що робить Йосиф. Потім після молитви вони сідають за стіл. Звичайно, вони не роблять знаку Христа, але вони моляться. Йосиф проказує молитву, голос, Марія відповідає.

0: Це, мабуть, псалом, але візіонерка нічого не зрозуміла, бо молилися незнайомою мовою. Помолившись, сіли за стіл, на якому засвічена лампа. Марія тримає Ісуса на колінах і дає йому пити козяче молоко, кинувши туди шматочки, відламані від круглих коржів. І шкірка, і м'якуш у хліба темні. Він або житній, або ячмінний, в ньому багато висівок, і він сірий. Потім Марія садить Ісуса поруч із собою на стільчик і приносить варені овочі. Спочатку Йосиф, потім вона набирає і собі. Ісус тихенько хрумкає своїм яблуком, посміхаючись біленькими зубками. Вечеря закінчується чи то оливками, чи фініками. Вина немає. Вечеря бідних людей. Але тут панує гармонія і спокій, які перевершили б вигляд найрозкішнішої королівської палати. «Усе це, – повчає Ісус, – смиренність, покора і злагода, приклад для всіх християнських родин і всіх сімей у найболісніший на землі час, нужденний будинок та ще й у чужій країні. Багато з вас вважає себе істинними віруючими, але моляться і приймають причастя у своїх власних інтересах, а не для потреб душ і на славу Божу. Рідко трапляється, що хтось у своїх молитвах не егоїстичний, багато просить покращити їх матеріальне становище, звільнити від незручностей, вони хочуть бути заможними і щасливими. Йосиф і Марія мали мене, істинного Бога, каже Ісус, як свого сина, і все ж вони не мали навіть звичайного щастя бідняків бути бідними в своїй країні, на батьківщині, де їх знають, де вони мають принаймні власний дім, де вони легше могли б знайти роботу і піклуватися про дитя. Вони якраз тому і є втікачами, що мають мене. Інший клімат, інша країна, така сумна в порівнянні з любими полями Галилеї, інша мова, інші звичаї, народ, який є для них чужим і який виявляє звичну недовіру до втікачів і чужоземців. Без корисних і дорогих серцю меблів їхнього власного дому, без багатьох потрібних малих речей, які вони мали там і яких тепер позбавлені, без всього того, що здавалось їм колись не таким вже й необхідним, в той час, як тут, серед нужди, були б корисними навіть розкішу, що робить таким привабливим житла багатьох людей. А до цього ще й туга за домом і батьківщиною, залишеними там милими серцю речами, і садочком з виноградом, і фіговими деревами та іншими корисними рослинами, якими, очевидно, ніхто не піклується. А тут потрібно піклуватися про щоденний харч, про одяг, про паливо, день у день в турботі про мене, Божу дитину, яку вони не могли годувати так само, як себе. І зі стількома болями в серці, тугою за батьківщиною, невпевненістю у майбутньому, недовір'ям людей, що особливо спочатку дуже негативно поставились до двох незнайомих, що шукали роботу. І, незважаючи на все, в цьому домі панують люб'язність, посмішка і злагода. Разом намагаються прикрасити навіть жалюгідний садочок, прагнені зробити його подібним до того, який вони залишили. Єдина думка панує тут – мені святому. Бо я прийшов від Бога зробити країну менш чужою. Це любов віруючих і батьків, що проявляється в тисячі турбот, починаючи з кози, яку змогли придбати завдяки довгим годинам праці, малих іграшок, що вирізали з решток дерева, і до фруктів, що призначались лише для мене. Мій любий земний годувальнику, як буде тебе любити Бог, Бог Отець Небесний і Бог Син, що був на землі Спасителем? У цьому домі не було нервових спалахів, жодної неприязні, жодних докорів супроти Бога, що не дав їм земних дібр. Йосиф не дорікав Марії, що вона є причиною поневірянь, а Марія не закидала Йосифові, що він не може забезпечити їм приємніше життя. Вони любили одне одного по-святому. Цим сказано все. І тому їхньою турботою було не власне благополуччя, а інших. Любов, пов'язана з невинністю, несе з собою цілий ряд інших чеснот. І тому вона зробила з обох, що любили одне одного невинною любов'ю, досконалу пару батьків. Любов моєї матері і Йосифа була досконалою, каже Ісус. Тому вона була поживою для любові чесноти, особливо для любові до Бога, хвалу якому возносили в кожну мить, хоч його свята воля принесла клопоти для їхнього тіла і душі. Йому возносили хвалу, бо над тілом і серцем панував дух. Вони з вдячністю славили Бога, що вибрав їх опікунами свого вічного сина. В цьому домі молились. Сьогодні в сім'ях моляться дуже мало. Починається день і настає ніч. Ви починаєте роботу і сідаєте за стіл, не думаючи про Господа, що дозволив вам пережити новий день, перебувати нову ніч, що благословив вас силою і зробив вас спроможними забезпечити себе їжею, вогнем, одягом, дахом над головою і всім, що потрібно для вашого людського буття. Завжди добре є те, що йде від доброго Бога, навіть якщо воно вбоге. У цьому домі люблять роботу. Її любили б навіть, якби грошей було тут надміру. Бо в роботі людина слухається Божого наказу і звільняється від гріхів, що наче настирний плющ обвиває і душить нероб. Їжа добра і відпочинок приємний. Вони радують серце, коли хтось добре попрацював і виділив собі час для спочинку між однією працею та іншою. Вдома і в душі того, хто любить роботу, гріх у своїй багатоликості не може пустити коріння, і оскільки цього не стається, то розквітає взаємна симпатія і повага, в чистій атмосфері ростуть ніжні паростки, з яких пізніше постають святі сім'ї. У цьому домі панує смиренність. Це наука для вас, високомірні люди. Як людина, Марія мала тисячу і більше причин возносити себе і дозволити своєму обручникові поклонятися їй. Дуже багато жінок, які трохи більш освічені або з більш достойних сімей, або мають більше майна, ніж їх чоловіки, роблять це. Марія – наречена і мати Божа, але вона служить Йосифові, якому вона підпорядкована в любові і не дозволяє, щоб він служив їй. Йосиф є господарем дому. Він визнаний Богом, достойним бути главою сім'ї, якому від Бога дано захищати слово, що стало людиною і наречену Святого Духа. Та все ж він намагається допомогти Марії в роботі і заощадити її сили. Найважчу роботу в домі він бере на себе, щоб Марія не втомлювалася. В усьому він намагається підтримати її і підбадьорити, і облаштовує дім для неї так, щоб він приносив радість їй маленьким квітником. У цьому домі високо цінується порядок – надприродний, моральний і матеріальний порядок. Бог є найвищим Господом. Йому належить поклоніння і любов – це надприродний порядок. Йосиф є главою сім'ї, йому належить пошана і послух – це моральний порядок. Дім, одяг і знаряддя хатнього вжитку є подарунком Бога. В усіх речах видно Боже провидіння того Бога, що дав вівцям хутро, птахам пера, тваринам сіно, а птахам ще зерно і гілки дерев, польову красу. Дім, одяг, інструмент – все було з вдячністю прийняте з хвалою Божій руці, що дала їм це. Вони користувалися ними як Божими дарами з повагою і любов'ю. Не розглядали їх зі зневагою через їхню злиденність, а використовували розумно. Це матеріальний порядок. «Ти не зрозуміла назарецького діалекту, – каже Ісус візіонерці, – не зрозуміла і слова молитви, але те, що ти бачила, – це велике повчання. Картина життя святого сімейства повчальна для всіх, бо всі грішать супроти Бога в тих речах, в яких ніколи не грішили святі обручники, що були мені матір'ю і батьком».
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Томаса Мора, мученика, та святого Яна Фішера, єпископа-мученика. Святий Томас Мор – мученик. Святий Томас Мор народився у Лондоні в сім'ї поважного міщанина. У 12-річному віці його влаштували при дворі кардинала Мортона, який одночасно був королівським канцлером. Виконуючи волю батька, став юристом. Після закінчення навчання був бідним адвокатом. Потім його обрали делегатом до парламенту. Тут він одразу почав виступати проти короля Генріха VIII, оскільки виступив проти одного з видів оподаткування підданих. Потім, щоб пізнати світ, вирушив до Парижа. Повернувшись до Англії, відмовився від усіляких посад і вступив у монастир до картузіанців. За 4 роки перебування в монастирі він переконався, що це не його дорога. Одружився, мав 4 дітей, дуже любив свою дружину. Але щастя продовжувалось недовго, бо дружина незабаром померла. Заради дітей він змушений був одружитись вдруге. Друга дружина мала складний характер, але у святого Томаса Мора було надзвичайне почуття гумору, яким він вирівнював різні ситуації. У 1510 році святий Томас Мор отримав посаду судді з цивільних справ. У 1521 році, внаслідок успішної діяльності, король призначив святого керівником суду та таємним радником. Після цього його постійно підвищували та давали нові посади, останньою з яких була посада канцлера королівства. Томас Мор на собі відчув, як легко з вершини упасти додолу, яка крихка королівська милість. Коли Генріх VIII у 1531 році оголосив себе найвищим правителем церкви в Англії, Томас Мор на знак протесту відмовився від посади канцлера, не взяв участі ні при взятті шлюбу, ні при коронації коханки короля Анни Болейн. Нарешті не підписав акта про вірність королю, як керівникові церкви в Англії. Король розцінив це як зраду. 1 липня 1535 року Томаса Мора заарештували і віддали під суд. Коли судді спитали його, чи має він ще щось сказати, то Томас відповів: «Не маю, панове, вам нічого сказати, як тільки пригадати, що до найбільших ворогів святого Стефана належав Шавл, який пильнував одяг тих, які каменували святого Стефана. Однак вони обидва перебувають у повній згоді на небі. Маю надію, що ми з вами там побачимось». Того ж дня суд виніс святому смертний вирок. Екзекуцію виконали публічно, на одному з пагорбів біля Лондона, 6 липня 1535 року. Перед тим, як кат відрубав йому голову, святий Томас Мор звернувся до юрби зі словами: «Моліться, щоб я помер вірним католицькій вірі». Звістка про це огидне вбивство облетіла весь світ. 1886 року святого беатифікував папа Лев XIII. 1935 року урочисту канонізацію здійснив папа Пій XI. Святий Томас Мор є досконалим прикладом для урядовців суддів. При ньому викорінювався підкуп та кумівство. Під покровом веселого приятеля, люблячого батька і доброго чоловіка носив волосяницю. Щоденно молився по кілька годин, читав святе письмо, дуже старанно і відповідально ставився до своїх обов'язків. Навіть на посаді канцлера країни охоче прислуговував як міністрант під час святої меси та співав у церковному хорі. Зачарував всіх своїм неповторним почуттям гумору. Коли в ув'язненні у нього відросла борода, Її хотіли перед стратою відрізати. Святий сказав: «Борода абсолютно невинна, бо народилась в ув'язненні і не могла там чинити злочину». Святий залишив багато творів. Найвідомішим з них є «Утопія», в якому він намагався створити проект ідеальної держави і суспільного ладу. Залишились листи, які дозволяють пізнати його душу і мотиви різних публічних вчинків. Він є покровителем юристів. Святий Ян Фішер – єпископ і мученик. Святий Ян народився в Британії у 1459 році. Навчався у Кембриджі. У 91-94 роках 15 століття був вікарієм у Норталертоні. Потім виконував обов'язки канцлера університету в Кембриджі. У 1497 році став сповідником матері короля Генріха VII. Опікувався над заснованим нею колегіумом у Кембриджі. Запросив Разма Роттердамського як професора теології грецької мови. У 1504 році став єпископом Рочестеру. Ця посада була з'єднана з функцією виховання наступника на трон Генріха VIII. Святий Ян присвятив себе для процвітання дієцезії та університету. З 1527 року святий активно противився розпочатому королем розвідному процесу із його законною перед обличчям Бога дружиною Катериною. Також він не схвалював втручання короля у справи церковні. Він відмовився присягнути королеві як керівникові церкви в Англії та відмовився скласти присягу, пов'язану з майбутніми правами на трон потомства Генріха VIII та Анни. Через це був ув'язнений у Тауері у квітні 1534 року. Наступного року папа Павло III іменував його кардиналом. Це розлютило короля, і він засудив святого до страти. За півгодини до страти цей відомий вчений і єпископ востаннє відкрив книгу Нового Завіту. Його увагу привернули такі слова Євангелія від святого Йоанна: «А це є життя вічне, щоб пізнати тебе, єдиного істинного Бога та того, котрого ти послав, Ісуса Христа. Я тебе прославив на землі тим, що виконав справу, яку ти мені доручив. А тепер ти, отже, прослав мене у себе тією славою, яку я мав перш, ніж світ повстав». Закривши книгу, святий Ян сказав: «Достатньо цієї науки, щоб витримати решту мого життя». Молімося. Боже, ти підтвердив істинність віри своєю мукою. Чини за заступництвом святих Томаса і Яна, щоб ми нашим життям могли давати свідоцтво віри, котру визнаємо словами. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: на Радіо Марія. Дайте собі трохи часу на відпочинок, часу на певне споглядання, на здорову самотність. Ну от хоча б почитайте. Ми так мало стали читати. Отримуємо інформацію з екранів телевізора, планшета чи комп'ютера. Тексти стають короткими, концентрованими. А коли ми читаємо книгу, ми можемо зробити просту річ – зупинитися на хвильку і подумати. Ритм нашого життя сьогодні багато в чому визначається тим, як і яку інформацію ми отримуємо та сприймаємо. Книга дуже добре вирівнює цей ритм. Владика Борис Гудзяк. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх радіослухачів. Це денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа, і разом зі мною в ефірі є отець Віталій Храбатин, катехит. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
2: Слава навіки!
1: Так, заходьте на наші соцмережі, дивіться YouTube-трансляцію або Facebook-трансляцію цієї програми, можна там коментувати, вподобайки ставити, це нам допоможе просунути наш контент. Я бачу оця Віталія якусь цікаву книгу. Справа в тому, що ми тут, ведучі Радіо Марія, зазвичай маємо таких постійних катехитів, з якими я комунікую, там, відповідно, Оксана з ким комунікує. За цим Віталієм мені траплялося декілька років хіба тому мати катехезу. І то онлайн на той час. Зараз ми маємо тут безпосередню зустріч в студії. Отець Віталій тримає книжку авторства такого собі Честертона, і називається вона «Ортодоксія». От про що йтиметься, я тільки можу здогадуватися цій катехезі сьогодні.
2: Так. Справді, продовжуємо наші катехези, які ми розпочали від першого тижня місяця листопада, мандруючи думками і свідченням віри великих християн Великої Британії, Англії. Ми мали 5 катехиз про кардинала святого Джона Генрі Ньюмена, учителя церкви. І тепер пробуємо крокувати думками і також свідченням віри іншого великого сина Англії, Гілберта Кея Честертона, який мав великий вплив і має, навіть до сьогодні, має великий вплив на християнську думку. Якщо так говорити, важливо, ми формуємо якесь таке наше бачення віри через катехизм, коли навчаємося в школі, при парафії, готуючись до святих таїнств, але також є важливо побачити або мати в своїй бібліотеці також книги, які допомагають формувати наш християнський світогляд, тобто бачити наш світ. Бо з однієї сторони, готуючись до... Це так, як Другий Ватиканський собор говорив про два документи, які описують церкву, світло народів, який розповідає, власне, про те, чим живе церква, що її катехизує, що її серцем. І друге, світло народів – це як церква свідчить Христа в світі посеред труднощів щоденного життя, посеред, як ми кажемо в молитві, «Радуйся, Маріє», посеред плачу цієї долини сліз. І отже, як бути християнином, сьогодні? Тому в цій нашій такій же дорозі разом з цим християнським письменником ми дійшли якраз до цієї книги, яка називається «Ортодоксія». Минулого разу ми говорили про вічну людину, де він роздумує про Христа, про необхідність Христа в сучасному світі. Ця книга народилася з іншої думки. І ця думка, вона не є тільки з минулого століття, ця думка, яка є сьогодні, а саме «Вір в себе». Ти маєш вірити в себе, попри всі речі, ти маєш, неначе тобі не є потрібний Господь. Тобі вистачає, що ти віруєш в себе, віруєш в свої сили, ти собі в цьому світі якось порадиш. І якраз ця книга, це є так свого роду така відповідь Честертона на, якби така полеміка на цей термін, де він роздумує в різних, насамперед, може так, з іронією англійця, роздумує про те, задає собі питання, хто є найбільш свобідна людина. Він каже, найбільш свобідна людина – це, напевно, та, хто живе, хто є в божевільні. Тому що повна роздум... Та людина є цілковито вільна і може робити, що хоче, і вона взагалі звільнилася від всього. Не думає про ніщо. І звільнилася від думки. Натомість порівнює християнство, беручи під увагу, власне, містиків, досвід християнських містиків, досвід церкви, досвід християн, порівнює до прекрасного роману, де кожна сторінка, тобто кожний розділ, який ми перегортаємо, це і продовження історії, це не якесь завершення. Думаю, що кожен з нас з слухачів має такий, маємо такий досвід. Іноді дивимося якийсь фільм, дуже цікавий, фільм романтичний, який розповідає про життя. Ну і потім на якісь події цей фільм закінчується, не розповідає далі. Не говорить далі, що було, що є в цьому фільмі. Наприклад, маю зараз на думці фільм, який дуже змусив мене думати. Це є «Робота без авторства», де про художника з Дрездена, який дуже довго є закоханий, дуже довго бореться. І вся її історія, як вони пережили і нацизм, і комунізм в Дрездені, яким вдалося втікнути до Берліна Західного, де могли спокійно собі жити. І здається, тобто фільм закінчується цим, що він, ну, не наче ця справедливість, якої він добивався, йому таки вдалося. Принаймні, рушити сумління свого тестя. І тут є цікавий момент. Закінчується фільм, і думка, яка складається, ну, в цієї подружньої пари, котра стільки перейшла труднощів, скільки пережила терпіння навіть від своїх рідних, ну, напевно, все, є хеппі-енд. А є цікаво, читаючи Вікіпедію, прийшовши додому, шукаючи, читав Вікіпедію, виявляється, 3 роки після того, коли приїхали на Захід, вже до Західного Берліну, почали вільне життя, ця пара розійшлася. І він собі створив іншу родину, потім ще іншу. Але йдеться не про це, йдеться про, що Честертон каже, християнство – це є роман, тому що йдеться про любов християнина до Господа. І В цій любові, в цьому романі, в якому ми перегортаємо, кожен з нас особисто перегортає сторінку кожного дня, ми відкриваємо таємницю. І тільки той, хто вміє сказати, що я в цьому світі всього не знаю, всього не можу здобути, що я в цьому світі мушу бути відкритий на таїнство Божої присутності, тільки це мені дає відкрити, якби, велич Бога і також велич себе самого як людини у присутності Божої. Хоча це є й парадокс. І, зрештою, він також з притаманною собі гуморизмом, з притаманною іронією, дуже порівнює, власне, ці такі парадокси, які існують у християнстві. Наприклад, пригадаємо собі наші молитви з літургії. Чи хоч є одна молитва, де б ми не говорили про гріх? Немає. Всюди є, в кожній молитві є згадка про гріх. Ну, і гріх – це є щось, взагалі, в історії людини це є щось недобре. Це є щось, що нас відриває від Господа, щось, що нас відриває від нас самих, дає нам не зрозуміти нас самих. Але попри це, ми радіємо життю. І церква навчить радіти життю. І це і парадокс християнства. Ми говоримо про смирення. Дуже часто хтось каже, треба бути покірним, треба не вивищуватися. Але коли ми співаємо пісні похвальні мучеників, ми співаємо як про героїв. Смирення і героїзм. Здається, ну, парадокс, не може бути одне і друге. Ти або є героєм, а тоді ти не є смиренним. Тобто маєш бути нахабний, чванливий, маєш показати, що ти є герой. А тут навпаки.
1: Про тут таку ремарку, що все-таки про одну провину, про один гріх церква каже, як щаслива провина Адамова, яка зазнала такого великого відкупителя. Це Великодню ніч ми чуємо, як церква молиться цим. То все-таки один гріх, якийсь позитивний, хіба можна сказати, є так.
2: Ні, ну так, але це є теж плід власне нашої молитви, цього нашого закоханості не в грішність, але в Спасителя, який прийшов. Тобто я не кажу, я не вихваляю мій гріх, бо навіть апостол Павло пише в 7 розділі до Римлян, де змігся гріх, там ще більше була вилита ласка. Але я не кажу, щоб ви грішили, щоб більше благодаті були. Ну, бо хтось так каже, отже буду грішити більше, щоб Господь мені вливав більше благодаті. Не про це йдеться. Йдеться, власне, навпаки, усвідомити собі всю відповідальність, яку маю перед собою, перед історією. І тут є цікаво, ця книга «Ортодоксія», насправді це є такий другий том. Мені здається, десь в ці дні мені просто в телефоні, коли я дивився, видавництво «Свічадо» видало перший том до цієї книги. Бо першою книгою були «Єретики». А друга є «Ортодоксія», де є відповідь. Тому що, коли він написав, він в 1908 році, коли повстає ця книга, Гілберт Кей Честертон є ще англіканином, Але він не боїться порівнювати, власне, цю здорову думку християнина, порівнювати з ментальністю світу. І в цьому пошуку він шукає, а ким є християнин, яке є моє місце. І до тієї першої книги була критика одного з авторів, одного з редакторів газети, який каже, ну, твір написаний гарно, але дуже мало є практичних якихось вказівок і прикладів, щоб можна було запам'ятати. Честертон мав таку натуру, що якщо ти йому щось говорив, щось такого говорив, він сідав відразу писати. І він каже, я відчуваю...
1: Занотовувати чи що?
2: Так. Та він так, власне, відчуває, що це як викликали на дуель. Отже, ти сказав, що щось в моїй книзі є незрозуміло, отже, я тобі напишу ще одну книгу, де я тобі поясню, щоб ти міг зрозуміти. І він каже в цій книзі, що ортодоксія, ця книга, вона це і про мою духовну подорож, його особиста духовна подорож. Він каже, уявіть собі, я завжди, каже, хотів написати книгу про подорожі. І уявіть, такою подорожжю стало моє духовне життя. Я неначе на човні випливаю, але погано вирахував всі координати, задав погано координати, і мій човен замість того, щоб відплисти в якусь країну, яку я хотів побачити, припливає в то саме місце, звідки я був. Він каже, і це є християнство. Каже, я живу, каже, чому хотів виїхати? Він задає це собі питання. Чому хотів кудись помандрувати? Ну, бо почувався в цьому середовищі, в якому живу, що мені є тісно. А отже, хотів побачити щось нового, тобто відкрити нові горизонти, або з іншої, або ще якщо подивитися з іншої сторони, досвідчити чогось нового, бо відчував, що те все, що є довкола мене, воно мені і не цікаве. І тут є така ремарка. Більшість християн, які ходять до церкви, до наших спільнот, іноді так вважають, що нічого нового відкрити не можна. Йдуть просто, тому що, ну, така є традиція. І він каже, от ніби набридла йому така традиція, і він каже, хочу відбути подорож, хочу десь побачити щось нового. Але зле поставив координати, і корабель припливає в те саме місце. І він починає по-новому, тобто пройшовши, якби відчаливши з цього місця, повертається в те саме місце і починає відкривати. І це відкривати дає йому змогу якби побачити по-новому. Або, як кажемо ми нашим дітям і молоді, задавати питання, чому є в церкві ця чи інша річ? Що означає це, чи ця чи інша річ, це чи інше богослужіння, та чи інша практика, це чи інше свято? Чи воно обмежується тільки якоюсь пам'яткою події, тобто згадкою цієї події, чи воно має щось більше, тобто воно стосується мене, і я зараз є учасником такого самого? І ось ця книга, вона відповідає якраз на ці три такі дуже важливі питання, які на той час, але і сьогодні, вони є насправді дуже, дуже актуальні. Питання про видіння. Довіряю Богові чи не довіряю? Хто є будівничим мого життя? Окрім мене самого, звісно. Хто мені допомагає його будувати? І на той час, і так дуже часто, і сьогодні, коли чуємо, ми говоримо про проблему антропології. От навіть енцикліка Святішого Отця Папи Лева «Magnifica Humanitas», «Величне людство», торкається тієї самої теми. Більшість заголовків газет говорить про штучний інтелект. Насправді, енцикліка не є про штучний інтелект. Енцикліка є про людину, як ми будемо дивитися на людину в цю добу, коли про нас все може, наприклад, написати інтернет, коли може зібрати дуже швидко про нас дані. Або, ну, це колись ми порівнювали, якщо піти здати в лікаря всі докладно аналізи і побачити весь результат, але ж ми не будемо тим результатом. Ми є щось більше, ніж той результат тих, тих чисел чи тих маркерів, які нам видасть комп'ютер, те, що побачить. І, власне, Святіший Отець також задає запитання, якою буде людина, якою буде родина в цьому світі. В цій самій енцикліці в часах Честертона говорилося про те, що людина не має... Були такі дві проблеми – матеріалізм і детермінізм. Детермінізм буде говорити про те, що людина не має волі. Тобто ми є якби зверху приречені на те, щоб робити те, що є нам заплановане. Тобто свого роду людина є якийсь такий комп'ютер, який виконує різні завдання. або все залежить від таких якби фізичних чи біологічних процесів. Сьогодні так само, коли, якщо, наприклад, читати листи апостола Павла, коли говорить про лист до Коринтян, особливо, де говорить про єдність церкви і говорить про харизми, про дари, які ми отримаємо від Святого Духа, і відразу говорить про служіння, які ми отримуємо, так як ми служимо Богові, каже, порівнює, каже, дивіться, їсти – це є наша потреба. Так само, як коли спрагу відчуваємо і наша потреба. Але потім, говорить, коли говорить про тіло, говорить про воскресіння, каже, наприклад, наше ефективне життя, наші почуття, вони є чимось більше від потреби. Тому що з ними є, пов'язує нас Господь і в'яже аж до воскресіння. Тобто каже, що будемо разом з ним, тому наше тіло є святим. І все, що роблю, має бути якби згідно із цим Словом Божим. І тому, якщо перші говорили про те в детермінізмі, що ну, людина не має взагалі жодного впливу. Отже, вся історія є, ну вона так іде, тому що історія, ну якби Бог є далеко, отже, все є заплановане наперед. От так, дехто також з християн має такі
1: погляди. Передвизначені.
2: Так, передвизначені. Тобто все є наперед заплановане. І навпаки, каже, інші можуть казати, людина діє так, тому що в неї такий характер. І ми іноді також кажемо, а людина не зміниться, бо вона є такою. А тут, а навпаки, шанс, який нам дає Христос, він каже, працюй над своїм характером. Хто є паном чи господарем твого життя? Ти чи твій характер? Хто над ким панує? Хто кому задає руху? Ще інший такий погляд, про який пише Честертон, власне, в цьому такому передвизначенні, детермінізмі, він каже, що ну, все найкраще може передбачити людина. І врешті, тому що людина є зневолена культурою, середовищем, мовою, зневолена або обмежена. А насправді, що показує? Що наче в цих всіх випадках, які ми говорили, я не маю жодного вибору. І Честертон показує, війни, котрі були, та навіть якщо людина помилялася, тобто він говорить також і за церкву, не боїться говорити про помилки, які були. Він каже, кожна війна – це є добровільний вибір людського сумління. Це людина вибирає. Дуже гарний є, наприклад, напис в Майданику в біля Любліна, тут, де був концентраційний табір, напис на печі, де спалювали людей. Людина людині долю зготувала. Це не Господь готував долю людині. Господь показав, що він очікує від людини. І, власне, в цьому є краса віруючого, як каже Честертон, тому що ти постійно бачиш вибір. Господь тобі дає кожного разу можливість обирати. І обирати добре. Обирати те, що є добре. На відміну від того, що ми кажемо, від того, що аналізує Честертон в цьому такому передвизначенні наперед детермінізмі, де ми кажемо, ну, не міг поступити по-іншому. Знаєте, от, наприклад, в часі, в якому ми живемо, в жахливому часі війни. Питання, от, власне, до тих, котрі нас знищують, до російського народу. Чи вони можуть щось зробити, чи вони не хочуть щось зробити? Чи вони не мають взагалі жодного вибору? Як люди завжди маємо вибір. Потім друге, на що звертаю увагу, власне, також в співголосі із енциклікою Magnifica Humanitas, на що звертаю увагу Честертон, і це і після енцикліки Rerum Novarum, це є про згубний вплив капіталізму. Тому що капіталізм на той час приносить, якби ми говоримо, несправедливість. Це і перший, хто створює несправедливість. Тому що приносить економічну нерівність, використовує людей, дає неможливість якби покращення свого становища. Ти народився, не можеш покращити свого становища. Потім жадоба самого збагачення. В цьому не бачу ніякої шкоди в тому, що хтось собі збагачується, тобі не наче відбирають цю надію, можливості щось змінити. І тому через це стає якась свого роду така якби монополія. І третє, що аналізує дуже Честертон, це і матеріалізм. Ну, на той час і сьогодні це також цей дуже актуальні думки. Матеріалізм казав, що світ знаємо через те, що наука нам про нього може говорити. Або через цей досвід, де ми можемо щось доторкнутися. А Честертон показує в своїй книзі, що насправді світ відкриває той, хто є відкритий на таємницю. Ми знаємо довкола те, що сотворив Господь. І чим є тоді наш досвід, як людей? Є насамперед відкривати або смакувати Божі таємниці. Він показує, якраз тут протидій містик, хотів би так зробити таку малу ремарку, містик, коли ми говоримо, це не хтось, хто під стелею злітає, але містик – це людина, котра молиться із захопленням. Молиться тому, що намагається побачити в своєму щоденному житті Бога, який є поруч. І Честертон каже, містик, котрий бачить Бога, він каже, відкривається на Бога, каже, відкривається на таємницю. Каже, що тільки таємницею, в цьому світі є тільки одна таємниця – Господь. І відкривається на таємницю, щоб її побачити, щоб її якби торкнутися, бачить цілий світ у правильному світлі. Бо починає розуміти, що то є справедливість, що то є добро, як його впроваджувати в життя. Тому для Честертона, так він пише в своїй книзі «Ортодоксія», аналізуючи вже на початку символ віри, так званий склад апостолів. Символ віри апостолів, цей самий перший, який ще був до Нікейсько-Константинопольського символу віри, який ми говоримо в наших літургіях недільних. Він каже, християнство і Христос, християнинові і християнство допомагає відкрити чотири важливі чесноти. Те, що є правдиве, тобто відкриває правду. Воно, якби, в цьому нам, я би навіть сказав, не дає бути в якомусь такому своєму власному особистому теплому спокої. Є правда моя, тобто так, як я бачу. Ні-ні, відкриваємо правду, якою є Бог. Друге, допомагає відкривати те, що є добре, те, що є гарне і те, що є справедливе. Ці чотири чесноти, які є зв'язані із християнином. Шукати істину, робити добро, будувати те, що є гарне, творити, робити зі свого життя щось, що є гарне, і робити справедливість. Тобто те, що є правильно. Те все, що я пізнав в істинному, доброму і гарному, це втілити в щоденне життя. І це називається справедливість. І дійшовши до цього, Честертон, коли каже, ось, це є християнин, таким є християнин, він починає відповідати на противагу скептикам. Тому що на той час завжди були ті, котрі сумнівалися. Завжди є люди, котрі сумніваються. Всього не можемо знати. Сьогодні дуже модно і поширено говорити, що я є агностиком. Так просто, щоб не зайняти якусь позицію, бути таким, не хотіти бути гарячим і не хотіти бути холодним, так стоїш посередині і так не займаєш жодної позиції. З такими людьми дуже тяжко дружити, тому що в якомусь моменті вони просто починають говорити, що ну, тут я цього не можу знати, тут я просто залишаю. І він так дуже цікаво, роблячи аналіз, показує. Знаєте, каже, якщо людина не вірить в Бога, не віддає себе цілковито вірувати в Бога, вона починає робити жахливі речі. Починає вірувати в усе. І все для неї починає ставати Богом. І все починає Богу творити. І біжить за всім. Навпаки від того, хто є християнином. Обирає одного Бога і вчиться його слухати. Власне, пише цю свою романтичну історію життя із Богом. Свій роман із Господом. І тому він каже, кожний скептик і кожний матеріаліст, який каже, можу тільки те, що мені наука може пояснити, в то я буду вірити. Наука не може пояснити про любов. Наука не може пояснити надію, яка є в людині. І він показує, що ці всі речі, вони ведуть просто-напросто до нігілізму. Тобто, в останньому розладі скажеш, Бога немає. Тобто, ведуть тебе, потім є, в кінці мого життя є ніщо. Це так трохи вже з книжки «Нескінченна історія» Мішеля Енда, коли ніщо поглинало світ. І так каже, ну, але там було, там щось було. Ні, каже, нічого не було. От, власне, проблема цього. Потім далі, коли починаю роздумувати, каже, ну, добре, скептики кажуть, що вони не вірують, але вони цією своєю невірою топчуться в одному місці. Тоді залишаються ті, котрих ми називаємо матеріалісти, які кажуть, тільки все, що я можу розумом збагнути, розумом торкнутися, воно є правдиве, воно є справедливе. Але каже, такий розум стає також для тебе і ланцюгом, який тебе приковує і не дає тобі йти. А для християнина навпаки, догма, те, що є правда, то не є ланцюги. Це і початок фундаменту, від якого я починаю рухатися. Ось те, що він, ця історія, від якої він розпочав. Повернувся до себе, звідки вирушив, туди повернувся, і він побачив вже, як той, хто прийшов до міста, побачив, як є побудовано його місто, що є його підвалинами, що є фундаментом міста, що є його вірою. І звідси каже, що догма, тобто правди віри, ми не можемо сказати, правд віри є небагато, але ті правди віри – це цей початок, логіка, від якої ми будуємо життя. Скоро є, колись на автобусі в Римі це було написано, є один Бог і ти ним не є. Отже, є, якщо є Господь, отже, які є мій стосунок до Нього? Ми сьогодні в Новоїлянському календарі святкуємо праздник серця Христового. Отже, є Бог. Ми кажемо, так, є Бог. А який є Бог? Той, котрий любить. А як любить? І маємо тут конкретний вираз. Через особу Ісуса Христа. Втілена Божа любов. Це не теорія. Це не якась абстракція. Дуже часто хтось, недавно чув одну також таку розповідь про гімн любові святого апостола Павла, що це дуже гарна абстракційна пісня про любов. Насправді ні. Бо в першій частині апостол Павло показує про вищість любові понад всіма іншими чеснотами і бажання цієї любові, тобто любити так, а далі показує конкретно, в чому ця любов себе проявляє. В терпеливості, в прощенні, прийманні. І це є справді великий виклик. Приймати догми віри, Честертон був, власне, таким догматистом, то він дуже часто говорив про догми, як про правди, на яких будує своє життя, від яких відштовхується. Якщо взяти, от він, наприклад, в книзі «Ортодоксія» також говорить, найкращими, хто сприймає Божу правду, є прості звичайні люди, бо вони будують свою віру із спостереження, тобто дивлячись те, що є довкола, і вміють надавати всьому значення. Тому, каже, ті люди були закохані в заході сонця і через це будували свої історії, розповідали історії, які надихали, допомагали, і коли ранком прокидалися до життя, до тяжкої праці, вони знову потім чекали цього вечора, щоб надихатися цими історіями, які будуть, і ці історії, вони, власне, будували стосунки, розповідали їхнє життя. І, власне, щоб запобігти цього такого хаосу, бо хаос – це є те, що ми рухаємося, обираючи різні речі, але не обираємо того, хто є найважливіший, Господа, щоб запобігти цього хаосу, потрібно подивитися також з приязню на те, що говорить церква у своїх в догмах про єдиного Бога, про милосердного Бога, про Бога Отця, Сина, Святого Духа, самі догми також про церкву. І звідси також каже, що людський розум є так дуже подібний до тих, котрі пережили корабельну трощу. Він каже, ми іноді, тут в нього є така дуже цікава цитата, парафраза з Євангелії, де Ісус каже, краще до неба війти тобі без руки чи без ока, аніж з оком і з рукою бути кинутим в пекло. А Честертон каже, ми так багато іноді думаємо, що краще війти до неба без мозку, без нашого розуму, аніж бути вкинутим до пекла з нашим розумом, тобто з нашим умом. І він тут має таке дуже, дуже гарне порівняння. Бо хто має м'яке серце, той має твердий розум, і він йде правильно дорогою. Але хто має тверде серце, той навіть не здатний сказати подякувати прибиральниці, тоді, каже, він має м'який розум. А коли має м'який розум, він йде в кожну. Він ходить різними. Власне, це є гумор, це є такий трохи іронії, з якою пише про серйозні речі Честертон. І цьому він підходить до якраз до християнського парадоксу. Він каже, я захоплений християнством, бо з однієї сторони проголошує, що ми є грішні, і з іншої сторони каже, радій життю, бо це тобі дав Бог, і ти маєш можливість творити добро. Хотів би також зацитувати такі ще два моменти дуже важливі. Книга «Ортодоксія» є також і про свободу. Власне, ми говорили перед тим, що маєш вибір чи не маєш вибір. Бо питання до християнина, до себе, яке я ставлю, який є мій критерій вибору? Що впливає на те, що я обираю одну річ, а не іншу? Апостол Павло задасть інше запитання, коли каже, все мені вільно, але не все мені корисно. Тут навіть не є запитання, чи ти вибираєш добре. Він каже, чи ти вибираєш те все, що тобі допомагає пізнати Ісуса Христа. Це саме запитання ставить у цій своїй книзі Честертон. І він, коли аналізує, бо в цій книзі він виступає і проти Ніцше, проти різних філософів, проти Картезія, який каже, я думаю, отже я існую. Християнське визначення є інше. Тому що є ти, є я, у світлі твоєї присутності, я відкриваю себе, свої здатності, свої вміння. І, власне, аналізуючи ці речі, говорячи про свободу, Честертон ще звертає увагу на тих всіх, які протягом різних століть намагалися в ім'я свободи, в ім'я, власне, цього такого визволення, від будь-якої влади, каже, воювали з церквою. Він каже, люди, які починають воювати із церквою з любові до свободи, ніби здається, гарний принцип, хочу свободи. Але, каже, починають воювати з церквою з приводу свободи і гуманізму, бо кажучи, що для матеріалістів догми церкви, це і ланцюги, він каже, закінчують тим, що борються із самою свободою, із самою людяністю, лише тільки, щоб боротися із церквою. Заради самого смаку боротися. Не заради правди. І тут пригадаємо просто тоталітарні режими, які проходили минулого століття. Скільки людей просто гинули, воювали не наче проти свободи, воювали з церквою, але при цьому всьому вбиваючи тих самих і громадян, і тих самих... І тих самих своїх братів і сестер, чи по національності, чи навіть у вірі, чи тієї самої мови. Може так ще на кінці хотів би зачитати такий один уривок, який мені дуже подобається в цій книзі, коли він говорить про смирення. Отут якраз ми говорили про ці парадокси, так, щоб вже бачити також, які парадокси є у християнстві. Він каже, тут ми розглядатимемо лише один аспект смирення. Метою смирення зазвичай було приборкування пихи людини та її безмежної жадоби. Адже щораз нові потреби людини завжди випереджали отримані милості. Її ненаситність зруйнувала половину її радощів. Шукаючи насолоди, вона втратила головну насолоду, бо головна насолода – це здивування. Отже, стало очевидним, що якщо людина має робити світ великим, то вона завжди мусить бути малою. Навіть гордовиті видіння, високі міста і гострі шпилі є витворами смирення. Велетні, які бродять по лісі, наче по траві, є витворами смирення. Вежі, що здіймаються вище від самотньої зірки, є витворами смирення, бо вежі невисокі, якщо ми не дивимося на них, задерши голову. Велетні не є велетнями, якщо їх не порівнювати із нами. Уся ця велетенська уява, яка є, напевно, найбільшою з людських утіх, у своїй основі цілковито смиренна. Бо смирення годі тішитися хоч чим, навіть гордістю. І тут такі дуже гарні слова з Євангелія від Матея з 11 розділу, де Ісус каже, я і тихий, і смиренного серця. Адже якщо запрошення Ісуса є постійно споглядати Його, і так як власне в цьому абзаці, де Честертон говорить про смирення, каже, залежить, як хочемо на нього подивитися. І може так сьогодні кінець її говорячи про правдивість нашої віри, як ми, чи вірую правдиво, тобто ортодоксія моєї особистої віри, є питанням, який є мій погляд на Господа, як я дивлюся на нього, а від нього, як я дивлюся на моє особисте життя, як дивлюся на тих, котрі є навколо мене.
1: Так, спасибі, отець Віталій Храбатин зараз у нас в ефірі виголошує катехезу на тему ортодоксія, коментуючи аналіз книги Честертона «Ім'я його Гілберт Кей», я собі записав. Ось, ну, так як ми завершили питанням смирення, та, от, це те, от, смирення – це антонім, що тоді, де, гординя чи що?
2: Так.
1: Та, гординя, так. Антонім слова. От в гордині я завжди сповідаюся на кожній службі, і це те, напевно, що, ну, от, якщо я з тим борюся, що мені потрібно з цим, ну, якби виплести на чисту воду. Я пригадав слова преподобного Серафима Саровського, який заповідав своїм духовним.

0: саме християнський духовний сегмент от в цьому опорі, в цій опозиції до смирення. А якщо, наприклад, покажуть нам, ну, умовно кажучи, буддиста, монах-буддист завжди буде, що там, медитувати. От в нього не буде боротьби з цим. От чому так? Таке якесь стереотипне враження складається?
1: Ну, от, власне, полеміка цієї книги є відповіддю також на твоє запитання, Максим. Тому що світ, власне, в якому ми живемо, є вороже наставлений до християн. І тому він буде показувати завжди, ну, це те, що є в нас, якесь, якби,
0: бо воно робити своє. Синтез і робити тільки негативне, показувати.
1: Ні,
0: так.
1: Просто, бо воно є наше. Не усвідомлюючи, не роблячи аналіз, що ми з цього всі народилися. Це і наш досвід, це і наша культура. Ми будемо дивитися з захоплення на інші, але не будемо бачити, що воно є в нас таке саме. Тобто, що ми цим живемо. А смирення, насправді, це і правда. Правда про нас самих. Смирення – це не є говорити, я нічого не вартий, нічого не вмію. В чому полягає смиренність богопосвячених осіб, монахів? В тому, що вони правильно вміють надати сенс всьому, що роблять. Угу. Є такий фільм «Люди Божі» про 9 монахів з Тібіріну в Алжирі, де їх розстріляли ісламісти в часі тієї революції, яка там була. Там є дуже цікавий момент в тому фільмі. Глядач це може дуже легко, не є спеціально, але глядач це може побачити. Монах кожного ранку встає, іде до теплиці, відкриває теплицю, щоб прийняло сонце, підкладаючи кілочок в то саме місце, і кожного вечора ставить його, зачиняє знову в те саме місце. Ставить так само. Немає хаосу, немає поспіху. Колись ще блаженний Іван Павло І, в одній з своїх аудієнцій, коли пояснював за смирення, саме перша аудієнція, бо потім була віра, надія і любов, у самій першій аудієнції, коли говорить про смирення, каже, Бог так полюбив смирення, що він сам став смиренням. І каже, я говорю, може, дуже недоречність, але я, каже, скажу, Бог так любить смирення, що іноді допускає в нашому житті тяжкий гріх.
0: Тоді нас світ не в правильному контексті сприймає оцей, ну, якби термін смирення. Так. Тому що, ну, от, якщо смирений, то це, ну, я так порівнюю, там, в стадії, якщо є якесь там курча таке вже, котре хворобливе, то його починають всі дзьобати. От, то це не означає, що це курча мали, ну, якби смирене, і воно має дочекатися, ні, поки його задзьобають.
1: Воно приречене.
0: Воно приречене, так. Тобто смирений – це трошечки інше. Честь християнська не має втрачатися, якщо йде мова про смирення. Якщо, наприклад, твою віру, твою церкву або твою маму, твого батька тебе принижують, то ти маєш показати характер все ж таки.
1: Звісно,
0: тут.
1: І запитати, чому ти це робиш?
0: От так, друзі.
1: Або, наприклад, дивлячись глибоко в очі тій людині, котра це робить, сказати, яка в тебе проблема? Яка в тебе проблема?
0: Тобто смирення – це не збезчещення, навіть
1: ні,
0: би так
1: ні.
0: сказав.
1: Так. І так само, це, тому що це є істина, означає, що я, тому що я шукаю правду, і в цій самій правді я в світлі. Ми кажемо, в твоєму світлі я бачу світло. В Божому світлі подивитися на обставини, на людину.
0: От так, друзі, ми підійшли до завершення катехезу на Радіо Марія. Сьогодні виголошував отець Віталій Храбатин. Дякуємо також за цю можливість бачити вас тут безпосередньо. Також пригадаю, що ми сьогодні чули аналіз і коментар до книги Гілберта Кея Честертона про ортодоксію. Далі буде. Слухайте наші анонси. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 22 червня. У цей день, 22 червня, християни візантійського обряду згадують святого священномученика Євсевія, єпископа Самосадського. Самосати – це невелике місто над Євфратом, що належало до Антіохійської митрополії. Коли Констанцій помер, його наступником став богохульник Юліан Відступник, який почав жорстоко переслідувати християн і мучити їх гірше за найлютіших поганських мучителів. Тоді більшість владик і священиків страждали у вигнанні або загинули в страшних муках. Юліан думав, що коли він знищить пастирів, то вівці розбіжаться. Святий Євсевій, незважаючи на велику небезпеку, переодягнувся воїном і йшов від міста до міста через Сирію, Фінікію

0: і Палестини. Всюди скріплював вірних у Христовій вірі, навчав, висвячував священників і настановляв єпископів. Тоді він і переніс страшні муки, про що читаємо в писанні Григорія Богослова. Про Євсевія Самосадського святий Григорій пише так: «Коли все тіло його було глибоко покраєне ременями, він, ледь дихаючи, не лише й не зважав на ці тяжкі муки, але, побачивши, що деякі частини тіла ще не були покалічені, став звинувачувати мучителів у тому, що вони зневажають його тим, що не всьому його тілу віддали шану, а залишили ще дещо непокаліченим, і сам показував на гомілку, на якій ще не було жодної рани, і просив її також не щадити». У 370 році святий Євсевій причинився до того, що владичий престол у Кісарії Каппадокійській обійняв Василій Великий. Згодом, через 2 роки, святий Василій відвідав святого Євсевія в Самосатах і сердечно просив його приїхати до нього у Кісарію. Однак тому проханню так і не судилося бути виконаним. Уже 373 року Валент прислав свого посланця з присудом для єпископа Євсевія відбути у вигнання до Тракії. Святий порадив посланцю, щоб до вечора той не залишав його помешкання, бо якщо б мешканці Самосати довідалися б, з якою метою він приїхав, то повстали б і убили його. У місті так ніхто і не побачив, як єпископ Євсевій в супровіді одного вірного слуги, забравши лишень 1 подушку і молитвослов, увечері потай вийшов з міста, сів на човен і поплив Євфратом до міста Зевгма. Коли вранці про це дізналися мешканці Самосати, в місті вчинився великий плач, а багато сіли на човни і, наздогнавши святого, припали йому до ніг і просили не залишати їх сиротами на поталу аріанам. Та святий Євсевій пояснив їм, що було б гріхом не слухати влади, поки вона не наказує того, що суперечить вірі. Поблагословив їх, дав науку, як зберігати Христову віру, подякував за золото та інші речі, які йому хотіли дати в дар, та котрих він не прийняв, і пустився до Тракії, де замешкав поблизу Дунаю. Святий Євсевій страждав у вигнанні. Тракію зайняли готи. Святий ледве врятувався, він був змушений перебратися до Істри. Єдиною втіхою у вигнанні для нього були листи, які він отримував від Василія Великого і Григорія Богослова. Лиш тільки після смерти Валента, 378 року, наступником якого став православний імператор Граціан, єпископ Євсевій повернувся до Самосад. За згодою патріарха Мелетія він провів візитацію всієї митрополії, всюди висвячував священників, відбирав церкви в Аріан і призначав єпископів. Так, у місті Доліхіни в Сирії, якому було багато аріан, святий Євсевій поставив єпископом Марина. Коли вони разом входили до міста, одна аріянка з горішнього вікна скинула на голову святого Євсевія цеглу. Від отриманої рани святий через кілька днів помер. Його останнім проханням було, щоб убивцю не притягали до суду. Помер святий мученик 380 року. Його тіло перевезли до Самосати, а згодом до Царгорода, де воно спочило в церкві святого Йоанна Євангелиста і прославилося багатьма чудами.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення зберемо 25 тисяч голосів. Я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, з милосердної Божої любові я з вами. І тому, як мати, закликаю вас, щоби вірили в любов. Любов, яка є єдністю з моїм сином. Любов'ю допомагаєте іншим відкрити свої серця, щоби пізнали мого сина і щоби полюбили його. Мої діти, любов творить те, що мій син своєю благодаттю освітлює ваші серця, росте у вас і дарує вам мир. Мої діти, якщо живете любов'ю, якщо живете моїм сином, матимете мир і будете щасливі. У любові є перемога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.